0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop med Red Hot Chili Peppers. Ja, hörni, vi har en nattjakt som är igång och första ledtråden, den är redan ute och dansar i era sinnen. The Dead Dance, den döda dansen med Lady Gaga. På det här så har ni gissat, ja, Yuri Gagarin gissade ju Sören på. Och här kom Jonas in med en så himla fin gissning. Jag gissar på igelkott. Spelar död med taggarna upp när någon vill röra den. Ja, vilken jättefin gissning. David skriver Mexiko. Ja, alltså varför inte? Och Monica gissar på Let's Dance eller filmen Flashdance. Ja, det är hur imponerande som helst att ni skickar iväg gissningar, men det är ju inte det vi letar efter just den här natten. Kanske kommer någon annan natt då det är Let's Dance som är rätt svar. Nej, vi ska jaga vidare och strax kommer andra ledtråden.

0: Shoes in Texas, Ella Langley. Ja, hörni, vad ni är duktiga. Det är massa bra förslag som strömmar in här. Igelkott var en riktigt gullig och fin gissning. Men nej, det är ju tyvärr inte det vi letar efter i natt. Men alla de här gissningarna, de kan ju användas till svar, kanske till någon annan tävling. David skickar in Ladies Night. Ja, alltså ni är för roliga. Nej, det är det tyvärr inte. Dirty Dancing skriver Namuko. Nej, inte det heller. Nej, vi får helt enkelt göra så att vi går igenom hur den första ledtråden lät och sen den andra.
1: Ledtråd nummer 1.

Regntunga skyar med Alice Babs är den andra ledtråden i nattjakten. Så ja, nu har vi faktiskt två. Först The Dead Dance med Lady Gaga och sen Regntunga skyar med Alice Babs. Ja, det är de två jag kan bjuda på just nu, men det kommer ju en tredje och sista. Hör av dig och berätta vad du tror att det skulle kunna vara för något vi letar efter. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till, sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för något vi letar efter?

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Love Songs med Agnes. Så ja, nattjakten är igång. Vi har spelat 2 av 3 ledtrådar och nu har ni börjat gissa på lite andra grejer än sist. Regndans verkar vara ett mycket populärt förslag. Micke skriver in Singing in the Rain och Marie gissar på om det skulle kunna vara oväder. Ja, alltså ni gissar ju ändå på ledtrådarna som är The Dead Dance med Lady Gaga och Regntunga skyar med Alice Babs. Så det här att det skulle vara regndans, det förstår jag. Det är det ju tyvärr inte, men jag hänger med ändå vad ni tänker. Sören funderar på om det skulle kunna vara sving. Nej, tyvärr. Tyvärr, det är det inte. Ja, nej, vi får väl helt enkelt spela en tredje ledtråd och den kommer alldeles strax.

0: Beautiful Day med YouTube. Ja, tredje ledtråden har vi kommit fram till nu och jag hoppas verkligen att det kommer bli lättare. För det är varken regndans eller igelkott eller... Ja, jag tyckte, vad var det som Daniel skrev in här som var så, det var lite roligt tyckte jag, Ladies Night. Det är det tyvärr inte heller. Nej, det är någonting annat som vi letar efter den här nattjakten. Och här kommer en repris på de första två ledtrådarna och sen den tredje.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Yeah.
1: Ja, Stereo Hearts med Gym Class Heroes och Adam Levine som vi pratade om igår. Ja, han kommer tillbaka när man minst anar det. Stereo Hearts, Stereo Hjärtan med gymklasshjältar. Ja, det är den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Så nu håller jag väl tummarna för att det kanske kommer in något rätt svar. Men jag tycker det är härligt att läsa vilka svar som helst. Så ja, var inte blyga. Ni får höra av er helt enkelt och fortsätta gissa. vaken@sverigesradio.se eller smsa 722-50. Börja med att skriva vaken och sen vad du gissar på. Get

0: Israelites, Desmond Dekker and the Aces. Ja, nattjakten tuffar på. Jag vet inte, alltså. Det här kanske var svårare än vad jag trott. Det är många som gissar på August Strindberg. Det gör mig på gott humör. Jag blir alltid på gott humör när man tänker på August Strindberg. Arg och frankofil. Jag känner att vi på något vis är släkt med varandra. Max gissar på sorg. Åh, nej, det är det inte heller. Och nu ska vi se här. Alice Cooper gissar David på. Nej, det är det inte heller. Tyvärr. Vi gör så här. Vi skickar ut en liten resumé på alla ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.

0: my stereo.
1: Ja, där var de, hela gänget på ett bräde. Först ut The Dead Dance med Lady Gaga, sen Regntunga skyar med Alice Babs och sist ut då Stereo Hearts med Gym Class Heroes och Adam Levine. Skriv in till vakan@sverigesradio.se eller så kan man smsa och då gör man det till 72250. Börja med att skriva vakan, gör ett mellanslag och berätta vad är det som du tror att vi letar efter den här natten. Och glöm heller inte att lägga till ett telefonnummer så jag kan ringa upp dig ifall du har rätt svar. Får du klura, vill du ha en kasse? Vill du ha en nattmask eller önska en låt? För det är det som vi har i prispotten.

från Sugar med D'Angelo. Ja, nattjakten har varit igång och snurrat i en timme och ja, jag måste säga att den här var klurig, även om jag är djupt imponerad av alla ni som skickade in svar och gissningar. Stort tack för det. Men allt roligt

0: Det har ett slut, så även denna tisdagens nattjakt. Men vi kan ju inte avsluta utan att koren vinnare och dessutom få det rätta svaret presenterat för oss. Nattens vinnare heter Per-Olof, eller PO som jag kände att vi var med varandra. Men det var för att du hade skrivit det i din mejlsignatur. Per-Olof, vad får jag kalla dig?
1: PO får du kalla mig.
0: Det var snällt. Hej PO.
1: Mm. Hej.
0: Berätta, var ringer du ifrån?
1: Rockfors.
0: Jaha.
1: Jag ringer från ett samhälle mellan Umeå och Skellefteå.
0: Yes.
1: Det finns inte mellan Umeå.
0: Ja, jag förstår. Du sa precis att du har varit och fikat och det lät så himla mysigt. Vad har du fikat för något?
1: Ja, jag hade en sån här, vad heter det, en sån här butikbakad fralla som jag hade skinka ost på, som jag hade lite grann i mikron.
0: Du, smarrigt.
1: Det var som lite näppat som en liten marmarka.
0: Ja, åh vad gott.
1: En sån det var där, gott.
0: Det lät faktiskt jättegott, så jag blev lite hungrig här när jag hörde dig.
1: Ja.
0: Ja. Du, PO, berätta, vad var det för något som vi letade efter i nattjakten?
1: Då jag säga det på en gång?
0: Ja, gärna.
1: Jaha, ni brukar ju spela upp det här olika ledtrådarna.
0: Ja, precis. Men det har vi redan gjort. Nu är det bara du som ska lägga den sista pusselbiten.
1: Okay. Ja, men det var ju Lady Gaga med The Dead Dance. Och då tar man ju Dead därifrån. Och Alice Babs med Regntunga skyar. Och då tar man Tunga därifrån. Och sen tar man Gym från Gym Class Heroes och så blir det Dead Lift.
0: Bra! Ja, det var Dead Lift, eller marklyft som det heter på svenska. Men vi lurades där lite grann med engelska. Har du gjort någon marklyft någon gång?
1: Nej, jag har fått kattrygg för det.
0: Ja,
1: det. Jag går lite grann på gym på vintrarna. Jag cyklar mest på somrarna, ja. Men på vintrarna brukar jag gå på gym.
0: Jag fattar.
1: Men inte just de där tunga lyften. Alltså man ska väl använda en speciell teknik. Men jag har jobbat som plåtslagare jättemycket om mitt liv. Så jag har kattat knän också.
0: Ja, du ser. Ja, men det vet du att det där, när man ser de här marklyfts, tyngdlyfts personerna så blir man ju helt, det är ju liksom, det är emot alla naturens, fysikens lagar, känner man det. Jag tycker man nästan får lite ont i ryggen bara, och knäna bara man ser ett sånt där lyft.
1: Ja, de borde ju bli en centimeter kortare varje gång de gör.
0: Nej, men eller hur? Tur att vi får behålla vår längd idag. Det är kanske det, därför vi inte marklyfter då.
1: Ja, precis. Vi vill behålla längden.
0: Ja, exakt. Ja. Vi skyddar längden. Mm. Tack så mycket.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men PO, vad underbart att just du fick vara med och säga det rätta svaret här i nattjakten. Och du har valt att det var en kasse som du ville ha som pris, eller hur?
1: Ja, det vill jag ha. Jag måste tacka jag också. Ni är fantastiska.
0: Ja, men du.
1: Vi håller oss snabbt, jobbar på sällskap.
0: Åh. Tack för att ni lyssnar. Det är ju, utan er hade vi ju liksom suttit, det hade ju varit lite pinsamt. Sitta här i en studio och prata helt själv.
1: Ja, det kan ju vara sant.
0: Ja, men det är ett teamwork, tycker jag. Ja, tack snälla för att ni lyssnar. Du, nu ska Lady Gaga in här och sjunga och du och jag ska ta adressen. Så häng kvar, PO.
1: Okej.
0: Okay. Vad skönt att vi kom på en slogan då. Vi som behåller längden. Vi som inte marklyfter.
1: Ja, precis.

Ja, Lady Gaga återkommer ständigt här med Pokerface. Ja, det var ju marklyft eller deadlift som vi sökte i den här nattjakten. Och tack till alla som har gissat, men kanske särskilt till PO som gissade rätt.

0: Rosa Linn här i Vaken. Klockan tickar mot tre. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka flerfaldigt till år 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlgren med deras vd.
4: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
5: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
4: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
3: Reporter Frida Ingemarsson. Amerikanska utrikesdepartementet kommer att stänga konsulat i fem länder, bland dem Japan, Indonesien och Kanada. Det här är enligt Reuters som hört anonyma källor. Utrikesdepartementet vill inte kommentera uppgiften men säger att USAs diplomatiska närvaro i världens länder ska vara effektiv och ändamålsenlig. Demokratiska politiker har varnat för att nedskärningar riskerar att undergräva det amerikanska globala ledarskapet och att det ger större inflytande åt Kina och Ryssland. Ukrainas president Vladimir Zelensky har avskedat landets ambassadör i USA, Olga Stefanitsyna, rapporterar AFP. Beskedet kom genom ett dekret på måndagen. Avskedandet kan ses mot bakgrund av en större strategisk rotation av ukrainska diplomater efter den senaste regeringsombildningen. Samtidigt försöker Kiev få Washington att skicka fler Patriot-robotar för att stoppa ryska attacker. Ekot Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Peter Petrelius och hälsar hej och välkommen till Vaken med P3 och P4 där klockan är tre. Eller ja, två minuter över tre om man nu ska vara helt petnoga. Isabel Berglund är med er i Studio 27. Vi har precis avslutat nattjakten där marklyft eller deadlift var det rätta svaret. Snyggt jobbat allesammans som var med och gissade. Det blir en ny nattjakt imorgon. Nu blickar vi framåt och det ska spelas musik. Jag ser här i vår spellista, det är The Course blandat med Salt and Pepper, John Travolta, Amanda Jensen. Ja, det här blir en härlig tre timmar i väntan på Ponti som jag också kallar den. Kul att ni är med.

Push It, Salt and Pepper. Från 1987. Kan ni tänka er att nästa år så har denna bit hela... Är det 40 år? Ja, det är det. Hjälp, Mars. Mars fyller den 40. Varför får man så mycket svindel av att musik blir äldre? Jag har absolut ingen aning, men av någon märklig anledning så får jag liksom så, jag får nästan som ett sug i magen när man förstår att ja, tiden går och att vi alla de låtar som vi spelar här i radion åldras, men åldras väl måste man väl ändå säga.

Ja, Eternity med Kimberly här i Vaken, där jag sitter och läser en så himla söt nyhet. Det handlar om varför vi har husdjur. Ja, vi människor har ju länge ansetts vara unika för att vi kan knyta sociala band till andra arter. Men se, nu har en ny studie på apor visat att beteendet har rötter långt tillbaka. Och ja, det är apor som putsar tamhundar och klappar ekorrar försiktigt och leker med grisar. Och det här är bara några av de 427 fall som ett gäng forskare bakom den här studien har... Ja, som har publicerats i Primates. Ja, lek och pälsvård, de var de absolut vanligaste sätten för apor att interagera med andra arter. Och unga djur var mer benägna att leka, medan vuxna honor ägnade sig åt omvårdnad och vuxna hanar visade mindre intresse för umgänge med andra arter. Okej. Beteendet kan inte likställas med att hålla husdjur, men man kan göra några evolutionära byggstenar för hur kamratskapet mellan människa och djur vuxit fram, säger Cyril C. Greuter vid universitetet i Oxford i en kommentar. Ja, häftigt ändå vad vi har inbyggt i vårt DNA, och att vi människor är vi så unika. Verkligen.

Ja, tänk att prata om att människor absolut inte är unika och så kommer The Narcissist med Blur. Ja, det är en himla fin spellista som vi har i natt och det har vi Kent Norberg att tacka för.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ja, Dry My Soul med Amanda Jensen i Vakan, där vi nu öppnar upp vår, ja vad säger man, draperi, ridå kanske man kan säga, ja, imaginära i alla fall, för veckans artist som den här veckan är Ebba Grön. Och vi kommer ju följa Ebba Grön här i Vaken hela veckan. Det är ju svårt att inte prata om bandet utan att nämna ungdomsgården Oasen i Rågsved. Fritidsgård, kulturförening som blev lite av ett nav för den svenska punken. Och där så repade och hängde och spelade Ebba Grön, och det var också där de gjorde några av sina allra första spelningar. Inatt så ska vi däremot lyssna på bandets sista studioalbum från 1982, Flyktsoda.

Homewrecker med Somber. Det här känns som en riktig sån låt som man slår på när man är på väg och ska ge sig ut någonstans på stora vidder och stora äventyr. Så jag hoppas att någon där ute som lyssnar på radion kanske är på väg just till stora äventyr. Det är vi väl alla på sätt och vis när dagen gryr. Ja, om en kvart så där, då blir det skiftbyte. Då kommer Pontus Andersson och tar över och öppnar upp för morgonen. Då blir det åka av.

Breathless med The Course. Först så tänkte jag prata om att det kommer bli ett optimalt kräftår i år. Det säger i alla fall Martin Karlsson som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten. Han säger, jag tror att det kan vara ett ganska optimalt kräftår. Vi har en relativt varm vår och en ganska trivsam sommar sett ur en kräftas perspektiv. Det tyckte jag var mysigt. Det gör att de ömsar skal som de ska och äter bra. Ja, så det kan vi ju vara beredda på. Men sen så kom nyheten, men jag läser om Opera. Det är en digitalt inslag i Wagners Ragnarök som inte föll publiken på en operafestival i tyska Beirut i smaken. Det här rapporterar ABC News. Vid applådtacket efter Ragnarök så möttes teamet bakom de scenografiska AI-inslagen av burop från läktarna. Och anledningen var främst ett bildkollage bestående av i urval de tidiga förbundskanslern Helmut Kohl och attackerna mot World Trade Center. Och det här konstnärliga teamet som då var musiker och sångare och dirigent, de däremot möttes av applåder. Och enligt arrangörerna så var det första gången som AI används på det här sättet i en produktion på den anrika festivalen. Ja, jag fattar. Eller jag tror jag fattar. Eller jag fattar ingenting. Var de sura för att de hade tagit upp Helmut Kohl och World Trade Center? Eller var de sura över AI? Det var det där jag inte riktigt förstod. Men jag kan ändå fatta. Har jag en känsla över operapublik i tyska Beirut så känns det som att de är försiktigt inställda till artificiell intelligens. Är min känsla. Behöver ju inte vara sann.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra såtaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredigt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ja, back to life, back to reality, soul to soul hör vi där i vaken. 4:15 är klockan och ja, jag känner att det börjar dofta nybryggt kaffe här i Studio 27, så snart kommer han, sparkar upp morgonen och tar oss med på en riktig åktur.

0: Hold on, we're going home med Drake. Hold on, he is back home.
1: God morgon.
0: Hej, god morgon.
1: Hej.
0: Pontus Andersson, för er som inte känner till vilka det är som är med i det här programmet.
1: Nej,
0: kul,
1: det är viktigt att påminna vilka som faktiskt hörs.
0: Ja, ja, precis.
1: Det är den, jag ska säga att det är berätt här den här gången, den 4 augusti idag.
0: Ja, du var bra nu. Phew.
1: Där satt den. Det är ju lite sport och lite politik under dagen här. Det är ganska tunt med stora event under dagen här.
0: Aha.
1: Men det är Champions League-kval som går in i sin tredje omgång på här sidan. Och vi har ju representanter från Sverige, va?
0: Mm-hmm.
1: Det är Mjällby som möter Slovan Bratislava i Champions League-kvalets tredje omgång. Det drar igång 6:00 ikväll. Mjällby, visste du att de har ju faktiskt en liten slogan?
0: Mm-hmm.
1: Du vet, som en kommun har ju har ibland en slogan. Men även Mjällby har det. Laget med fart.
0: Ja, vill man ha fart som ett fotbollslag?
1: Det vill man verkligen ha.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men bra. Då var den jättebra.
1: Ja, det är en jättebra. Tydlig. Laget med fart, Mjällby.
0: Mm.
1: Och sen så har ju Pet Morgon dragit igång sin partiledarutfrågning.
0: Just.
1: Det var ju Ebba Busch som var startskottet för det igår då. Och så är det då Ulf Kristersson som kommer till Pet Morgon nu här under morgonen. Han kommer sen vara med i Ring Pet.
0: Jaha. Ja, som Ebba Busch.
1: Precis, och svara då på lyssnarnas frågor.
0: Jag fattar.
1: Och då kanske han får en fråga, vilka har namnsdag idag, Ulf? Det vore sjukt om någon ringde in och ställde den frågan.
0: Men vet du vad, uppfriskande. Mm. Men någon som bara vill så få lite konkret fakta från...
1: Från Ulf.
0: Mm.
1: Och då kommer Ulf säga att Arne och Arnold har namnsdag idag, vilket de har.
0: Gud, vad fint. Mm. Arne, jag tänker bara på Arne Anka.
1: Ja, jag tänker Arne Hegfors direkt. Mm.
0: Min farbror hette faktiskt Sett-Arne.
1: Sett-Arne?
0: Sett-Arne.
1: Oj, alltså Sett-Arne. Okej.
0: Okay. Ja.
1: Coolt namn.
0: Ja, visst. Visst är det häftigt.
1: Ja.
0: Visst är det ett mäktigt namn. Sett-Arne Berglund. En legend som tyvärr inte är med oss här. Nej. I jordlivet. Men...
1: Är det därför du fick ditt tennisintresse? För att han hette Sett?
0: Ja, det kanske det var. Faktiskt.

London Beat hör vi med låten I've been thinking about you här i Vaken med Peter och P4. Hoppas ni alla har en härlig tidig morgon där ute. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, för klockan börjar närma sig 4 nu, hörrni. Men Michael Kiwanuka hinner vi lyssna på först här med låten I'll Get Along.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. I USA rapporteras rekordmånga fall av mässling. Experter pekar på sjunkande vaccinationstäckning som den främsta orsaken bakom den snabba ökningen.
3: De senaste siffrorna över vaccinationstäckning i USA ligger omkring på 92% nationellt.
4: Helene Englund är epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten och konstaterar att vaccinationsgraden i USA nu är lägre än vad som krävs för att uppnå så kallad flockimmunitet. För det behövs 95% vaccinationstäckning. I USA rekommenderas barn att vaccineras mot mässling. Men trots det är det många experter som menar att en ökning av misinformation om vaccin har bidragit till att färre vaccinerar sig.
5: We have rhetoric that's coming from the secretary that casts doubt around vaccine and its ability to prevent.
4: Vi har en retorik som kommer från hälsoministern som sår tvivel om vaccin, säger Dimitri Daskalakis, tidigare chef för den amerikanska hälsomyndighetens vaccinationsenhet, till Reuters. Han syftar på hälsominister Kennedy, som i många år varit en känd vaccinskeptiker, bland annat genom att återkommande ifrågasatt ifall vaccin verkligen är säkert.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Ett fraktfartyg har träffats av en okänd projektil utanför Omans kust. Det uppger den brittiska marinens sjöövervakning. Det är oklart var projektilen kom från, men tankfartyg har återkommande stoppats eller attackerats sedan Irankriget började. Medlare från Qatar, Turkiet och Egypten fördömer Israels attacker på Gazaremsan. Enligt uttalandet är det framförallt attacker mot sjukvård och civila som bryter mot folkrätten och kan underminera vapenvilan mellan Israel och terrorstämplade Hamas. Under natten har israeliska medier rapporterat om attacker med bland annat stridsfordon på flera ställen på Gazaremsan. Enligt Haaretz ska bland annat ett tältläger ha beskjutits. Ekot, Peter Petrelius.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, god morgon på er. Nu är det jag, Pontus Andersson, som sitter här och håller er sällskap denna tisdagsmorgon. Den 4 augusti är vi framme vid. Och idag tisdag så blir det soligt väder eller växlande molnighet. Men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand, då ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperaturer från i söder omkring 25 grader till i norr omkring 15 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Så heter låten, Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant är det som framför den. Här i Vaken med P3 och P4, 4:06 är klockan. Och vi har under natten pratat slöjd. Väldigt kul. Roligt då att låten heter Superlim och Silvertape. Den där låten handlar ju mer om att på något sätt lappa ihop ett förhållande. Och det kanske man inte gjorde i slöjdsalen när man gick i skolan, lappa upp ett förhållande eller med laga någonting överhuvudtaget. Man skapade väl mer saker då under slöjden. Hur som helst, jag minns inte riktigt hur vi kom in på det här. Jo, så här var det att igår så hade Tage namnsdag. Och jag hade en träslöjdslärare som hette Tage. Och då berättade jag det för Isabel. Och då kom vi in på det här med slöjd. Ära vare Gud i höjden, vad har du gjort i slöjden? Så har vi lagt ut på vår Facebook-sida. Det har kommit in massa berättelser där från er slöjdtid. Jag har kommit in mycket här i mejlen också. Så jag kan läsa upp en som kom in här precis här från Sören som skriver: Hej Vaken, slöjden i grundskolan. Där fanns det inte mycket plats för kreativ slöjd. Det var mest praktiska saker som en liten bokhylla och sittpallar, minns jag. Herregud, jag minns också att jag gjorde en sittpall i slöjden, i träslöjden. Sören fortsätter här. Men när den ordinarie slöjdläraren var ersatt av en vikarie så blev det tillfälle att testa. Med ett virkeslager av balsaträ så blev det modellflygplansbygge. Gjorde ett klassiskt dubbelvingsplan och en deltavingsjaktsplan i ett stycke av balsa. Slöjdsalen låg högt upp i skolan, så det blev att öppna fönstret och testflyga dem med blandade resultat. Inget betygshöjande, men ett bra minne trots allt, skriver Sören. Vilket härligt minne att du fick bygga ett dubbelvingsplan där i slöjden. Hör gärna av er ifall ni, precis likt Sören, har minnen från slöjdsalen. Gör gärna det. vaken@sverigesradio.se är mejladressen, eller så ringer du in till programmet. Jag öppnade slussen där i bakgrunden, ni kanske hörde. 020 99 55 00 är telefonnumret, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag, sen skriver du in ditt sms med sån här brännpenna som man hade i träslöjdsalen.

Juans med Adios Lepido här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har ni hittat på i slöjden? Joakim minns tillbaka här på vår Facebook-sida och skriver: jag gjorde en låda i träslöjden när jag gick på Centralskolan i Tierp. Och den lådan har jag kvar och jag målade den i mina tre favoritfärger som är svart, gul och rött, som är mitt favoritlag Brynäs färger, hälsar Joakim från Tierp. Eva, hon gjorde en riktigt bra grej här. Gjorde en bastuskopa med ett stort handtag. Pappa använde det i alla fall varje kväll då han badade bastu. Tack pappa, du visade vägen, skriver Eva. Underbart. Fortsätt gärna höra av er vad ni gjorde på era slöjdlektioner när det begav sig. vaken@sverigesradio.se, eller så skriver till oss på vår Facebook-sida som Joakim och Eva mycket fint hade gjort där. Cyndi Lauper kommer här. Time after time.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: DeMino, David, Tyler och Nile Rodgers, Talk to Me. Och jag har med mig Anton nu från Trafikredaktionen. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är en lugn natt än så länge. Och det har varit väl rätt lugnt hela natten?
1: Ja, det kan man ändå säga. Det har väl hänt lite grejer sådär. Någon brinnande bil på någon väg och så lite vilt som det rings om. Men just nu, i detta nu, så är det inget akut och stort som händer där ute i alla fall.
0: Vi får se nu när morgontrafiken drar igång här, när det nu sker. Och då behöver vi allmänhetens ögon ut på vägarna.
1: Ja, men det stämmer. Det går jättebra att tipsa oss. Det gör ni på 020 999 444 som vanligt.

Panic at the Disco med låten High Hopes här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag. Det kanske var många som hade High Hopes när de gick in i slöjdsalen, när de gick i plugget. Och det fortsätter komma in massa härliga slöjdminnen. Det är så roligt att läsa. Det faktiskt var en som skrev en grej här som jag inte har tänkt på väldigt länge. Jag måste läsa det. Det är Timo som har skrivit till oss här. Medan alla mopedåkande klasskompisar blev uppmuntrade till att tillverka trimdelar och kaststjärnor, så nekades resten av oss konstant att göra något rumsrent, såsom nyckelskåp, små kistor, lådor med lock och skålar etc. Kaststjärnor, trimmade moppa, trimma moppe eller inget annat. Tack högstadiet. Och PS, kaststjärnorna tillverkades av metall och var sylvassa. Det var så himla länge sedan jag tänkte på kaststjärnor, Timo. Tack för att du hörde av dig. Lisa skriver i mejl här: god morgon, vi hade en vikarie i träslöjden under en lektion. Jag blev inspirerad och började göra en fågelholk. Vikarien hjälpte mig att såga till några bitar. Jag jobbade på och kom en bra bit. Nästa gång när ordinarie lärare var tillbaka och när jag visade mitt arbete, så konstaterade han att det här blev inget bra. Då fågelholken bestod av mindre vattenbeständig spånskiva, blev syslöjd efter det, hälsar Lisa. Du som hade kommit igång så bra där med din fågelholk och så kommer ordinarie. Ja, men han kanske hade rätt. Otroligt att du minns det där, Lisa. Tack för ditt mejl. Mattias skriver också gällande träslöjd. Tjena, vi hade en lärare i träslöjden som hette Gösta Frost. Det stående skämtet var då var vi skulle ställa trälimmet. Det stod ju på flaskan att det skulle förvaras frostfritt. Här ser Mattias. Jättebra. Jag har ju en tes att de flesta, jag vill minnas det, att alla slöjdlärare jag har haft korta namn. Jag hade en syslöjdslärare som hette Ann. Hon var fantastisk. Och så hade jag en träslöjdslärare som hette Tage. Och så hade jag också en träslöjdslärare som hette Sven. Så jag har ett litet case där. Att många syslöjdslärare där ute har korta namn. De hade det back in the days i alla fall när jag gick i plugget. Men det har de säkert fortfarande. Hör gärna av er fortsättningsvis med era slöjdminnen. Kanske också namnet på era gamla slöjdlärare. Hade de korta eller långa namn? Amanda Bergman lyssnar vi till nu med låten Grasp. Här i Vaken med P3 och P4.

0: Grasp heter låten. Amanda Bergman heter artisten. Marcus Landén från Ekot är med mig nu här i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi inleder i Irak.
1: Ja, men precis. För igår kväll sent då så kom SVT med nya uppgifter om att en av de ledande figurerna inom Foxtrot-nätverket ska ha dömts till livstidsfängelse i just Irak. Det handlar om Ali Shehab som misstänks ha styrt flera våldsdåd både i Sverige men också i andra delar av Europa. Bland annat så misstänks han ha legat bakom massskjutningen i Gävle förra året när 6 personer skadades. Han greps förra året och ska nu då alltså ha dömts till livstidsfängelse i Irak enligt uppgifter till SVT.
0: Mm. Vi går vidare till USA.
1: Ja, men precis. Det har vi ju hört under natten om att mässlingen sprider sig i landet. Det är ovanligt många fall i år, men USA kämpar också med ett annat utbrott, de här parasiterna som man har hört om en del på sistone som ger svåra magsmärtor och diarréer. Det här har pågått i flera månader med fall i 45 av USAs delstater, så i stort sett hela landet då. Och igår rapporterades de 2 första dödsfallen till följd av det här utbrottet. Det var 2 personer i Michigan som ska ha haft andra underliggande sjukdomar också som kan ha påverkat. Enligt den amerikanska smittskyddsmyndigheten så är den här infektionen som man får av parasiten Cyclospora sällan dödlig, utan ja, det är 2 fall som man känner till nu av flera tusen fall i landet som då ska ha smittats. Totalt så har man kunnat bekräfta 7000 fall ungefär i labbtester, men man tror att det handlar om många fler som då har smittats enligt BBC. Myndigheten i USA vet inte exakt vad som ligger bakom alla de här fallen, men man tror att parasiten spridits med sallad som importerats från Mexiko, att det är det som ligger bakom många av fallen i alla fall.
0: Och avslutningsvis så kom det en intressant nyhet här under natten gällande fotboll och säsongsbiljetter, va, i Italien.
1: Ja, men det stämmer. Det handlar om Serie A-laget Como som infört en ny regel för sina fans som lett till en hel del debatt i Italien. Missar man fler än 3 hemmamatcher, ja, då får man inte förnya sitt årskort. För att få missa en fjärde match, ja, då behöver man ha giltigt skäl till det. Då måste man meddela i förväg att man kommer missa den här fjärde matchen. Annars så då har man inte möjlighet att förnya årskortet. Och anledningen till det här, det är att det är en väldigt stor efterfrågan på biljetter för att se det här laget som har gjort en ganska ordentlig resa de senaste åren. Har spelat i betydligt lägre divisioner tidigare men sen då gått upp flera år. Och man vill helt enkelt då att, ska man säga, riktiga fans ska kunna gå och titta på de här matcherna. Men som sagt, det finns ju lite olika åsikter om det här i Italien. Det är The Guardian som skriver om det här. En del tycker att det är exkluderande att då införa en sån här regel, medan andra tycker att det är bra för att man då på något sätt värnar supporterkulturen i just det här laget.
0: Jätteintressant. Jag vet att diskussionen har varit uppe här i Sverige också. Sen har inte det kanske lett vidare så, men jag vet att det har pratats om det, att det är viktigt att de som faktiskt har säsongskort dyker upp på matcherna, för annars blir det en tom stol där plötsligt som någon annan hade kunnat utnyttja. Underbart. Stort tack Marcus Landén för de här 3 nyhetsuppdateringarna. Fler nyheter får ni klockan

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssnar ifrån med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina P. Innan det var Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Och vi pratar slöjd den här natten här i Vaken. Många minnen har kommit in här. Och jag ska se, jag hade förberett den här från Andreas. För vi ställde frågan då om ni minns någonting som ni skapade i träslöjden eller syslöjden. Det har kommit in lite förslag också på metallslöjd som vissa också har haft i skolan. Andreas skriver att han faktiskt har någonting från slöjden på en duk på rumsbordet just nu. Den gjorde jag nog i årskurs 3. I träslöjden har jag bland annat

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael med Faith är vaken med P3 och P4. Elisabeth har skrivit in här gällande slöjd och minnen man har från slöjdsalen. God afton. I trean fick vi sy en mycket liten duk med lite olika sorters stygn. I fyran fick vi lära oss virka grytlappar och sticka minst en raggsocka första terminen. I femman fick vi sy ett förkläde och brodera våra namn på. I sexan minns jag inte vad vi sydde. I sjuan var det babykläder. Vilket minne du har, Elisabeth. Sen hade vi inte mer slöjd i grundskolan. Jag har snickrat en sittplats med fack att ha i en hall. Jag har lärt mig att löda kretskort. Jag har provat på att svetsa på ungdomsgårdens båtbygge. Ha en bra natt, skriver Elisabeth. Herregud, du tog med dig mycket från din tid i slöjdsalen, du, Elisabeth. Vilket minne du har. Linda skriver att hon minns en fruktansvärt ful låda som fortfarande står i förrådet och skäms. Bör vara 47 minus 13 år gammal nu, skriver Linda. Ja, jag gjorde också en ganska ful låda i nian i träslöjden, eller om det var i åttan. Som jag ångrar, varför gjorde jag den så ful? Alltså det fanns ju, man hade massa tid där och materialet var ju gratis i stort sett. Varför gjorde man inte bättre? Jag känner liksom träslöjdsånger här.

Miss Jackson med Outcast här i Vaken. Klockan springer verkligen iväg och den slår strax 5 och jag ska lämna över till Ekot. Stort tack alla ni som har hört av er med era slöjdminnen. Det har varit en fröjd att få ta del av dem. Här kommer Eva Dahlgren.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt uppgifter till SVT. Det handlar om Ali Shahab som bland annat misstänks ha legat bakom massskjutningen i Gävle förra året då 6 personer skadades. Han greps i december och har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Det kan bli betydligt dyrare med vatten och avlopp framöver. Fram till 2040 kan den kommunala VA-taxan bli flera gånger högre eftersom det behövs stora investeringar för att underhålla och rusta upp vatten- och avloppssystemen. Där menar branschorganisationen Svenskt Vatten, där Per Dahlhjelm är vd.
3: Vår bedömning är att bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling i slutändan.
2: I Ukraina har minst en person dödats och flera skadats i ryska attacker mot staden Sumy i natt. Där uppger chefen för militärförvaltningen där enligt AFP. Sumy ligger nära gränsen till Ryssland och har attackerats flera gånger under kriget. I Venezuela fortsätter dödssiffran stiga efter de dubbla jordskalven i slutet av juni. Över 6 000 människor har nu bekräftats döda enligt AFP. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år och orsaken är att allt färre vaccineras, menar experter. För att viruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad och nu är färre än 93% det i USA och mindre än så på vissa håll. Det här säger Helene Englund på Folkhälsomyndigheten till Ekot. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Marcus. Idag tisdag så blir det soligt väder eller växlande molnighet. Men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand, då ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperaturer från i söder omkring 25 grader till i norr omkring 15 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Fem minuter över fem är klockan. God morgon på er. Alex Warren hör vi där med låten Fever Dream. Pontus Andersson heter jag och jag har med mig Anton Läk nu från Trafikredaktionen. God morgon på dig.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt där ute, eller?
1: Jo, men det måste man väl ändå säga. Fortfarande lite vilt samtal som kommer in senast bara för någon minut sen. Då var vi i Göteborgstrakten, Boråsleden, Riksväg 40 vid Delsjömotet. Där var det en älg som var på fel sida. Så det är lite sånt som det rings om. Men större störningar, olyckor och sånt så är det fritt ifrån just nu i alla fall.
0: Härligt, men man kan alltid höra av sig till er ifall man upptäcker någonting där ute.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444.

Something Got a Hold on Me med Etta James här i Vaken med P3 och P4. Vad säger ni? Ska vi dra igång en liten vaken flash alldeles strax här 16:15, tänker jag att vi drar igång. Jag vet inte, sommaren, om vi fortfarande kör vaken flash, men jag blev peppad. Så gör det i ordning, så kommer jag publicera ett inlägg på vår Facebook-sida alldeles strax här.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Hon viskar PJ Harvey i låten Down by the Water här i Vaken med P3 och P4. Kvart över fem är klockan. Jag har publicerat ett inlägg på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 heter vi där. Där det finns en bild på mig och där får du hemskt gärna bidra till Vakenflashen. Jag vill hemskt gärna veta vad du har för dig just i detta nu. Och jag tänkte skriva så här, Vakenflash, ta en bild vad du gör och skicka in. Men så hittade jag annat vokabulär här. Fånga din tisdagsmorgon i en bild. Jag tyckte det lät mycket finare. Så du får gärna fånga din tisdagsmorgon i en bild. Och så skickar du den in då, hur gör man det då? Alltså i kommentarsfältet, ni vet det där, hur man gör. Ni har gjort det där förr. Så gör gärna det, så ser jag fram emot och se hur ni har det. Denna tisdagsmorgon, 4 augusti, är datumet. Bruce Springsteen hör vi här.

Hungry Heart med Bruce Springsteen, samtidigt som det rasar in bilder som ni har fångat. Jag bad er fånga er tisdagsmorgon, ni har verkligen levererat och ni känner ju till det här. Jag har tjatat om det för säkert flera andra, Frida har säkert varit inne på det också och Lisa, att när ni skickar in bilder på det här sättet så tror alltså Meta att det är en cyberattack som pågår. Så jag måste manuellt då godkänna alla inlägg som kommer in. Så det är det jag sitter och gör här samtidigt som jag tittar på era bilder som har kommit in här. Nu ska vi se. Kiki har lagt upp en fin bild här. Vi börjar där. Kiki har skickat in en bild. Kaffe ute vid sommarstugan i Vansbro kommun. Gud vad vackert, Kiki. Jag besökte Vansbro en gång faktiskt. Vad är de kända för? Björn Schiff ser väl från Vansbro, va? Det var väldigt fint där, minns jag. Jag var där en helg och hälsade på en kompis en gång i tiden. Dan har skickat in sina, en bild på sina fötter. Gustav, på väg ut, ska dra dagens första lass. Så här ser det ut ute hos mig ute på bystan, 8 minuter från Arlanda. Tomt på vägarna än så länge, där Gustav. Klas ute och röjer timmer. Det är lite svårjobbat, det blir inte så bra radio, men det är bara för att jag försöker få fram bilderna ni har skickat in här. Mio skriver, se till att en son kommit iväg till jobb och väntar på att nästa ska komma upp och iväg. Du tar verkligen ditt ansvar där, Mio, underbart. Jag sitter samtidigt och löser lite korsord. Conny har precis parkerat bilen. Gud, vilken vacker himmel du har där, Conny. Ja, ni får gå in själva här också och kika och interagera med varandra på vår Facebook-sida. Fortsätt gärna skicka in bilder där ni alltså fångar er tisdagsmorgon. Ni tar inte bara en bild utan ni fångar den på visuellt då. Samtidigt som vi lyssnar på Teddy Swims här, Mr. Know It All. Så in och bidra i vakenflashen. Underbart tycker jag att ni gör det. Det piggar upp.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Rosmarie har skickat in en bild här. Har börjat på morgon power walking rundan. Härlig frisk luft i Silje utanför Sundsvall. Nu blir det 6 km power walking. Skönt när det är klart. Ha en bra tisdag, skriver Rosmarie. Underbart att vara ute och promenera i hög takt så där tidigt på morgonen. Bra jobbat. Arvid skriver, god morgon Pontus. På väg till Nikolauta. Härlig bild där från dig Arvid. Stort tack. Gina precis parkerat bilen på väg till bussen för att åka och jobba. Stina gör sig fin här inför dagen. Hoppas du får en fin dag Stina. Ola, vad händer här då? I denna ala morgonstund burkas det honung. Gud vad gott. Du får ett hjärta av mig där Ola. Härligt. Och Annika meddelar att det just nu inte är så mycket folk på fyrans buss. Det kommer nog dra igång snart. Det är många som skriver in här att de börjar jobba nu eller att semestern är över. Det var någon som skrev fint här som också hade en hälsning. Ska jag hitta det här? Ja, Karina. God morgon. Första arbetsdagen efter semestern. Sekt. Ha en bra tisdag alla. Var rädda om varandra. Skriver Karina och hon har bunkrat upp lite kaffe och lite frukt. Fortsätt gärna höra av er och fånga er tisdagsmorgon. Jag ska försöka göra ett litet insamlingshit här efter ekot som jag strax ska släppa på här. Jag hinner väl läsa någon till här. Fixa frukost i Örebro gör Agneta och hon har alltså lite filmjölk, lite yoghurt, lite saltgurka, lite leverpastej, lite hårt bröd och sån där kaffemaskin som jag inte minns namnet på. Frukost alltså. Passar bra med Supertramp, Breakfast in America.

0: Supertramp, Breakfast in America. Här är Vaken med P3 och P4. Sofia skickade in en så fin bild på en kattunge. Jag har fullt upp med att aktivera denna kattunge. Vi döpte honom till Ziggy Stardust, men kallas nu för Gaspedalen. Den där katten skulle kunna komma bra ihop med Elvis the King, en annan känd vaken katt. Och vi kallar Elvis the King det. Nu är klockan 5:30, hörrni. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Det kan bli betydligt dyrare med vatten och avlopp framöver. Fram till år 2040 kan den kommunala VA-taxan bli flera gånger högre eftersom det behövs stora investeringar för att underhålla och rusta upp vatten- och avloppssystemen. Det här menar branschorganisationen Svenskt Vatten, där Per Dahlhjelm är vd.
4: Vår bedömning är att bara investeringsbehovet innebär en fördubbling, och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling i slutändan.
3: Per Dahlhjelm, Svenskt Vatten. En ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket, Ali Shebab, har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt SVT. Han misstänks bland annat ha beställt massskjutningen i Gävle förra året då 6 personer skadades. Shebab har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Regionerna i Sverige får 327 miljoner kronor av regeringen för att erbjuda upp till 3 extra offentligt betalda IVF-försök, alltså provrörsbefruktning. Men de här pengarna måste användas redan i år. Och flera läkare som Ekot talat med säger att det är i praktiken omöjligt att hinna med 3 försök på så kort tid. Tekla Lind är överläkare för reproduktionsmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset.
5: Praktiskt så kommer nog ingen hinna göra 3 försök, för att våra riktlinjer från SKR är att man ska göra 3 försök på 24 månader.
6: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann menar att det inte är meningen att alla försök ska användas i år. Regeringen vill att satsningen ska fortsätta framåt, men än så länge finns bara pengar för den här begränsade perioden.
7: Nu kom vi fram till ett läge där det fanns ett utrymme att göra den här satsningen. Då vill inte vi vänta på ordinarie budgetprocess.
3: Säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann och reporter här Moa Bäckman. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år, och orsaken är att färre vaccineras, menar experter. För att mässlingsviruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad. Och i USA är det nu mindre än 93%, på vissa håll ännu lägre enligt Folkhälsomyndigheten. Många bedömare menar att en bidragande faktor är mer missvisande information om vaccin, bland annat från den amerikanska hälsoministern. Och USA ska stänga konsulat i 5 länder, bland dem Japan, Indonesien och Kanada, enligt Reuters som hört anonyma källor. Utrikesdepartementet säger att USAs diplomatiska närvaro i världens länder ska vara effektiv och ändamålsenlig. Demokratiska politiker har varnat för att nedskärningar kan undergräva det amerikanska globala ledarskapet och att det ger större inflytande åt Ryssland och Kina. Det investeras för lite i europeiska AI-bolag, något som gör att Europa halkar efter i AI-striden. Och nu måste pengarna börja rulla in för att Europa ska kunna komma i kapp. Det säger Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, till Ekot. Många gästhamnar vittnar om en sommar med högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster har ökat i år. Och så här säger Annette.
8: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i Skärgården.
9: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De 5 ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
10: Tiny living. Så det är dejligt.
9: Och det har varit välfyllt på gästhamnarna runt om i landet, enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
11: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat.
9: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar.
11: redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
3: Andreas Nilsson, Riksföreningen Gästhamnar Sverige, reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Idag blir det allmänt soligt eller växlande molnighet, men under dagen ökar molnigheten främst i de västra delarna av Götaland och Svealand. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Från 25 grader i söder till 15 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Gunilla. Idag då, denna tisdag den 4 augusti, lite senare här nu, om inte alls lång stund, så är det dags för partiledarutfrågning i P1 morgon. De hade ju premiär igår för den utfrågningen. Det var ju Ebba Busch där från Kristdemokraterna. Det går ju att lyssna på i efterhand i Sveriges Radios app. Men idag då så är det dags för Ulf Kristersson och att ta plats i studion P1 morgon då alltså. Och han kommer också vara med i Ring P1 efter hans medverkan i partiledarutfrågningen alltså. Så ifall man har en fråga till Ulf så kan man höra av sig till Ring P1. Lite senare ikväll så är det sport, hörrni, för att Champions League-kvalet går in i sin tredje omgång och vi har ju svensk representation och det är ju Mjällby som tar emot Slovan Bratislava klockan 18.00 är det avspark där. Och så har Arne och Arnold namnsdag idag, så stort grattis till er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Du är min man, Helene Sjöholm, tillsammans med Benny Anderssons orkester. 278 veckor på Svensktoppen låg den där låten. Otroligt, det måste väl vara den som ligger högst, en av de låtarna som ligger högst upp i alla fall. Det kom in ett fint mejl här faktiskt, för att det kanske är många som börjar jobba idag och som känner att det är motigt, och jag förstår det när man har haft en härlig semester eller har varit ledig i alla fall. Och Liselotta faktiskt har hört av sig här med lite peppande ord som jag tänkte läsa upp här. Efter semestern, hälsa alla med ångest. Tänk som jag. Jag är lycklig som har ett jobb att gå till. Jag vaknade idag också och kunde slänga apostlahästarna över sängkanten och resa mig upp idag igen. Och det bästa av allt, när ni stämplar ut idag efter första jobbdagen är ni en dag närmare och nästa års semester. Med positivt tänkande kommer du långt i livet, skriver Liselott. Tack så mycket för det, Liselott. Jag tycker att det var fina ord som kanske inspirerar någon där ute som har lite motigt nu när man ska bege sig tillbaka till arbetsvardagen. Men det kommer bli bra, hörrni. Det är allt blir bra på sikt. Positivt tänkande kommer långt i livet, hälsar Liselott.

0: barpoesi inte någon skönlitteratur, utan det var någonting som hade en praktisk funktion att åstadkomma bot, skydd eller skada.
1: En magisk kraft.
0: En magisk kraft. Alltså ordet skulle förändra verkligheten. Och det gjorde man genom rim, genom upprepning, genom metaforer och sinnesbilder.
2: I många sekler så användes ju trollformler som en del av en ritual, inte minst då för att bota sjukdomar. Och Alessandra Mastrangelo, hon lyfter till exempel upp en formler som var tänkt att bota rosfeber, som var en svidande hudinfektion.
0: I himmelen, i himmelen, där är och fåglar tre. Den första heter Svaleflod, den andra heter Körleflod och den tredje heter Stilleflod. Här manar man fram bilden av vatten för att kyla ner elden i huden.
2: Jag kollade faktiskt upp just den där trollformen och den har alltså anorbart tidigt 1800-tal. Och i hemlandet Italien så började Alessandra Mastrangelo då forska om svensk folklig magi, vilket hon sen skrev en doktorsavhandling om. Och här i Sverige nu så har hon knutits till institutet för språk och folkminnen. Så hon ska bygga den här första databasen då med svenska trollformler som ska bli tillgänglig för forskare och allmänheten runt om i världen. Och det var Jens Möller på Kulturnytt som hade träffat henne.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling. 5:50 är klockan och lite senare idag så är det dags för det här.
1: Sommar i P1. Johan är 19 år och elithockeyspelare. Under en match får han en hjärnblödning. En stund senare rullas han in på neurokirurgiska operationssalen. Det är jag som ska öppna hans skalle och försöka rädda hans hjärna. Jag heter Elham Rostami och är neurokirurg.
2: Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

Robin, Dancing on my own. Och jag har ju dansat själv här ända sedan klockan 4. Vilken härlig natt vi har haft för övrigt. Underbar vakenflash här, massa härliga bilder. Kul att se hur ni har det där ute i landet. Vi har ju haft ett otroligt härligt tema också med slöjd här under natten. Det har kommit in massa slöjdminnen. Jag känner mig full av liv nu när jag alldeles strax ska bege mig iväg till mitt nästa jobb, jag höll på att säga. Men jag ska sätta mig i skolbänken här nu några timmar. Det ser jag fram emot också. Alldeles strax drar de lokala morgonprogrammen igång i P4 och så i P3 är det dags för morgonpasset. Först Waterboys med Fisherman's Blues.

0: Waterboys, Fisherman's Blues avslutar vaken den här natten. Stort tack för att ni har lyssnat. Jag, Pontus Andersson, är tillbaka igen i efter midnatt.
1: God morgon då från P4 Västerbotten och mig, Vilma Wikström. Fram till 10 håller vi på idag. Jag, Rasmus Söderqvist och Sofie från Sveiberg. God morgon, Sofie.
2: God morgon, Vilma.
1: Du, nu satsar Umeå Skellefteå på att personer med synnedsättning ska få en större möjlighet att uppleva scen, konst och kultur och så kallad live-syntolkning.
2: Ja, det är väldigt spännande det här med live-syntolkning och live-syntolkad kultur då. Jag vet inte hur snabbt tänkte de måste vara kvicka med och liksom kunna hålla på med det de gör. Ja, jag ska till Bordbyn lite senare under morgonen och träffa Eva Kärdeborn som är engagerad i det här.
1: Det blir superspännande att se vad det är som hon får ta del av nu. För hon är synskadad själv också.
2: Precis, och ja.
1: Hon gillar verkligen det här och det förstår jag. Nu kör vi igång den här morgonen tycker jag. Klockan är 6. Det har blivit dags för Ekot med Alexander Ivanovski.
3: God morgon. Regionerna har fått 327 miljoner kronor för att erbjuda upp till 3 extra IVF-försök. Men pengarna måste användas redan i år. Något som i praktiken är omöjligt att hinna med, enligt flera läkare Ekot pratat med. Sandra, som egentligen heter något annat, har försökt få barn i 4 år.
4: Först blev jag ju väldigt glad, för jag kände att det lyftes en väldigt stor vikt från mig.
5: Sandra har gjort 2 IVF-rundor och 11 återföringar, alltså när ett befruktat ägg, ett embryo, placeras i livmodern. Hon kommer inte hinna ta del av satsningen.
4: Då förstod jag ju att det här förslaget är tidsbegränsat och då blev jag ju istället väldigt frustrerad och arg. Man hade kunnat utforma det här på ett mycket bättre sätt så att fler hade kunnat ta del av det.
5: Den bilden delas av flera läkare som Ekot pratat med. Tekla Lind är överläkare och tillförordnad sektionschef för reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.
6: Praktiskt så kommer nog ingen hinna göra 3 försök. För att våra riktlinjer från SKR är att man ska göra 3 försök på 24 månader.
5: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann menar att det inte är meningen att alla försök ska användas i år. Regeringen vill att satsningen ska fortsätta framåt. Men än så länge finns bara pengar för den här begränsade perioden.
7: Nu kom vi fram till ett läge där det fanns ett utrymme att göra den här satsningen. Då vill inte vi vänta på ordinarie budgetprocess.
3: Reporter Moa Bäckman. En ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket, Ali Shehab, har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt SVT. Han misstänks bland annat ha beställt massskjutningen i Gävle förra året då 6 personer skadades. Shehab har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i norra Europa. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka betydligt i 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm är deras vd.
8: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
9: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
8: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling.
9: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Rören är milslånga och de hinner bara laga en bråkdel varje år. Stefan Melin är VA-chef.
10: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
9: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
8: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
3: Reporter Frida Ingemarsson. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år och orsaken är att färre vaccineras, det menar experter. För att viruset inte ska spridas så måste 95% av befolkningen vara vaccinerad. Nu är det färre än 93% i USA och på vissa håll ännu färre, det säger Helene Englund på Folkhälsomyndigheten. Sverige igen. Många gästhamnar runt om i landet vittnar om en sommar med högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster har ökat i år.
11: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i skärgården.
9: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De fem ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
12: Tiny living, så det är dejligt.
9: Och det har varit välfyllt på gästhamnarna runt om i landet enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
13: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat.
9: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar.
13: Redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
3: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Och jag som gör Ekonyheter denna morgon heter Alexander Ivanovski.
1: P4 Västerbotten är ju i din radio. Brist på bröstradiologer kan ge längre väntetider för kvinnor med bröstcancer. Nu tar regionen istället in hyrpersonal och använder AI för att hjälpa bröstradiologer att granska screeningbilder. Och det här med bröstradiologer och bristen på dem, det ska vi prata mer om under morgonen. Nu drar vi igång P4 Västerbottens morgon. Orup, Magaluf. Vilken bra start.

0: Magaluf med Orup. Det är Rasmus Söderqvist här. God morgon, Rasmus.
1: God morgon.
0: Hur har din morgon varit?
1: Den har varit bra. Det var extremt kallt i morse när jag cyklade till jobbet. 9 grader tror jag att det var.
0: Ja, till skillnad från i Åsele, där är det 1,3 grader.
1: Ja, jag ska väl inte klaga då, men för mig var det kallt.
0: Ja, du är från Stockholm.
1: Ja, det är.
0: Nej, jag skojar. Jag tyckte också att det var det. Man säger det varje morgon att oj vad kallt det är. Jag undrar om det blir kallare eller om det bara är att man inte riktigt är van just nu.
1: Kanske blir svagare.
0: Ja, så kan det vara. Du, vi ska snacka lite här. Ett besked om bröstcancer kan vänta flera månader. Varför är det så här?
1: Ja, det är på grund av en brist på bröstradiologer i Sverige kan kvinnor behöva vänta i flera månader då innan de får återkoppling efter mammografi. En av de som har drabbats av väntetiderna är Carolina Sundström.
2: Jag hoppas verkligen att man kan hitta en lösning på det. Alltså den tiden kan ju göra skillnad på liv och död.
1: Mm, Carolina fick förra sommaren vänta 2 månader efter att de upptäckte en knöl i bröstet efter en mammografi. Och då kontaktade hon själv vården och uppföljningen visade då bröstcancer. De senaste siffrorna från 2024 visar att 17 av 31 mammografienheter i landet saknar full bemanning av bröstradiologer, vilket är specialistläkare. Region Västerbotten har under flera år haft brist på bröstradiologer och idag finns 2 fasta radiologer, men det behövs 2 till, bedömer de. Per Asplund, han är verksamhetschef på bild- och funktionsmedicin i Västerbotten.
3: Det är klart besvärande, men vi jobbar på att lösa problemet. Men sen handlar det också om att jobba långsiktigt för att det ska bli fler bröstradiologer helt enkelt.
1: Mm. Efter beskedet från Carolina så tycker hon att vården har varit snabb och bra. Och nu är hon cancerfri men genomgår fortsatt behandling.
0: Skönt att höra det i alla fall. Men du, det är också stor brist på domare i landet.
1: Ja, flera tingsrätter i landet har haft svårt att rekrytera domare. Och i Lycksele har tingsrätten tvingats förlänga ansökningstiden för sin domartjänst efter att ingen har sökt den. Det var SVT Nyheter Västerbotten först med att rapportera. Samtidigt är det allt fler brottmål som inkommer till tingsrätterna. Under första halvan av 2026 ökade målen med omkring 10 000 och samtliga domstolsinsatser. Enligt Sveriges domstolar beskrivs det som det högsta inflödet någonsin. Särskilt svårt har det varit att rekrytera domare till små orter. Bättre löner och mer flexibla tider krävs, säger lagmannen Olof Hellström till SVT, för att konkurrera med privata arbetsgivare då. Och hög arbetsbelastning spelar också in i den bedömningen då.
0: Ja, tack för den nyhetsuppdateringen, Rasmus Söderqvist. Fler nyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Eller så kommer Rasmus tillbaka om dryga kvarten med senaste nytt.

0: Hang with me, Robin. Nu är det dags att säga god morgon till SMHIs meteorolog Emma Härenstam.
1: Hej, god morgon.
0: Du, det var rätt kallt, konstaterade jag och Rasmus Söderqvist tidigare under morgonen. Stämmer det? Blir det liksom kallare nu?
1: Ja, ja, men vi har ju lite kallare period just nu, så särskilt under nätter och månader så kommer vi ha de här lite lägre temperaturerna. I morse var det ju till exempel 1,5 grader bara i Åsele. Men sen fram på dagen så stiger temperaturen, så då blir det ju, inte, då blir det ju sommar igen med 13-18 grader här i eftermiddag.
0: Mm, skönt, men du pratade någonting om att det snart är höst på vissa delar i länet.
1: Ja, precis. Alltså det finns ju något som kallas meteorologisk höst, och det får vi när vi har haft hösttemperatur 5 dagar i följd. Och just nu har vi haft 3 dagar i följd i delar av fjällen och inlandet. Så här kommer det nog att bekräftas meteorologisk höst här under veckan. Det är ju bara 2 dagar till då av hösttemperatur som vi ser ut att ha.
0: Mm, är det extra tidigt eller är det sent? Alltså hur ligger det jämfört med hur det brukar vara?
1: Åh du, jättebra fråga. Jag har faktiskt inte koll på när det brukar anlända.
0: Ja,
1: ja, men det är bra. Vi ska få frågor. Men jag har tyvärr inte något svar just nu.
0: Nej. Men du Emma, förutom lite varmare då under dagen, vad kan vi vänta oss mer från vädret idag?
1: Ja, men just nu så är det ju en solig morgon, och solen kommer ju här fram på dagen att få samsas med lite moln. Och sen över fjällen och inlandet så väntas också lite lokala skurar, men inte några kraftiga sådana. Och vinden blir svag till måttlig ifrån väst.
0: Håller det i sig framåt?
1: Ja, så vi får räkna med mer ostadigt väder här i veckan, så att imorgon onsdag då börjar vi få in ett regnområde under eftermiddagen som även hänger kvar under torsdagen. Och sen när vi blickar in mot helgen, fredag, lördag, söndag, då blir det lite mer blåsigt väder, men då börjar solen återigen kika fram och vi får närmare en 18-19 grader i kustlandet åtminstone.
0: Ja, vad härligt. Du, tack för det. Emma Härenstam där, alltså meteorolog på SMHI.

0: Hushållens kostnader för vatten och avlopp kan fyrfaldigas till 2040, det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten. Enligt organisationen behöver kommunerna investera 37 miljarder per år, främst på underhåll och utbyggnad av eftersatta vatten- och avloppssystem. Regionerna får 327 miljoner kronor av regeringen för att erbjuda upp till 3 extra offentligt betalda IVF-försök. Men pengarna måste användas redan i år. Flera läkare som Ekot pratat med säger att detta i praktiken är omöjligt att hinna med alla 3 försök på så kort tid. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år och orsaken är att färre vaccineras, menar experter. För att viruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad och i USA är det nu lägre än 93% enligt Folkhälsomyndigheten.
1: Alexander Ivanovski är vi med oss ifrån Ekot denna morgon. P4 Västerbotten lyssnar ju du på. Strax lokala nyheter. Rasmus Söderqvist är på väg till studion.

0: Goliat med Lale. Nu är klockan 6:30. Det är dags för lokala nyheter om långa väntetider för cancerbesked.
1: Brist på specialistläkare pekas ut som orsak. Kvinnor kan tvingas vänta flera månader på besked om bröstcancer. Orsaken är att det är brist på bröstradiologer i Sverige. Carolina Sundström i Skellefteå är en av dem som drabbats av väntetiderna.
2: Jag hoppas verkligen att man kan hitta en lösning på det. Alltså den tiden kan ju göra skillnad på liv och död.
3: Förra sommaren fick Carolina göra mammografi efter att hon upptäckt en knöl i bröstet. Men när det gått 2 månader utan återkoppling kontaktade hon självvården. Uppföljningen visade på bröstcancer. Vårdpersonalen som gav Carolina beskedet tyckte att väntan hade varit för lång och gjorde därför en avvikelse.
4: Det är klart besvärande, men vi jobbar på att lösa problemet.
3: Säger Per Asplund, verksamhetschef på Bild- och funktionsmedicin i Västerbotten. De senaste siffrorna från 2024 visar att 17 av 31 mammografienheter i landet saknade full bemanning av bröstradiologer, vilket är specialistläkare. Joakim Ramos på Nationella arbetsgruppen för bröstcancerscreening säger att det kan ha förändrats sedan dess, men att det fortsatt finns en brist på bröstradiologer i flera av landets regioner. Region Västerbotten har under flera år haft brist på bröstradiologer. Idag finns 2 fasta radiologer, men det behövs 2 till. Istället tar regionen in hyrpersonal och använder AI för att hjälpa bröstradiologerna att granska screeningbilder.
4: Men sen handlar det också om att jobba långsiktigt för att det ska bli fler bröstradiologer helt enkelt.
3: Enligt Per Asplund finns en risk för längre väntetider till uppföljning. I våras skrev Region Västerbotten en anmälan till IVO om en patient med bröstcancer som fick vänta 8 månader från första vårdkontakten till vidare undersökningar. Bristen på bröstradiologer är enligt anmälan en av orsakerna. När Carolina väl fick cancerbeskedet tycker hon att vården har varit snabb och bra. Nu är hon cancerfri men genomgår fortsatt behandling.
2: Det kommer att vara ett för- och ett efter sjukdomen, men jag är väldigt tacksam för att jag lever.
1: Säger Carolina Sundström, reporter Emma Garson. Och vädret idag, om det blir sol fram på dagen som varvas med moln och i fjällen och inlandet lokala skurar. Temperatur från 13 till 18 grader och i fjällen runt 10 grader. Det var lokala nyheter, mitt namn är Rasmus Söderqvist.
0: P4 Västerbotten lyssnar du på idag med mig, Vilma Wikström. Och jag kommer att vara med dig fram till 10:00. Därefter tar P4s sommarprogram Sommartid över. Det är ganska trevligt, så lyssna på det också.
5: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: med The Big Mountain. Nu dags för en trafikuppdatering med Daniel Bergholm. God morgon.
1: Ja, men god morgon. Vi ska börja i tågtrafiken där vi har några inställda tåg för Norrtågen mellan Umeå, Östra och Vinden som gäller i båda riktningarna. Så där gäller att kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg om du ska ut och resa här under morgonen. På vägarna är det ett mycket bra läge i trafiken än så länge i länet. Jag har inga större inrapporterade störningar att berätta om där, varken från Trafikverket eller vår tipstelefon. Om det skulle hända något där ute på vägarna som stör, tipsa mig och mina kollegor på 020 999 444.
0: Gör det, tipsa Daniel där. Nu dags för Radiosporten med Tova Strömberg.
2: Sporten med allsvensk fotboll. 2 mål på 2 minuter borta mot Halmstad säkrade segern för Sirius igår. Segern gör att Uppsala-laget nu toppar tabellen hela 14 poäng före tvåan Hammarby. Och det här innebär att Sirius efter halva serien spelad har hela 7 poäng fler än Mjällby under fjolårets säsong då poängrekordet slogs.
3: Vi står ödmjuka inför uppgifterna vi står inför. Vi vet vart vi kommer ifrån. Vi vill bli bättre hela tiden och vi är närvarande i nuet och försöker fokusera på det vi kan påverka. Det skulle jag säga är de största nycklarna.
2: Sa lagkapten Henrik Rönnöf Kastegren efter matchen. Men det var inte bara Sirius som imponerade igår. Djurgården körde över Västerås med hela 6-0 hemma på 3 Arena. Efter bland annat hattrick av Christian Lien som var minst sagt nöjd efter matchen.
4: Det är fantastiskt. Kul att göra hattrick på hemmabane foran så mycket folk och syns vi leverar en fantastisk prestation och nej, det är en fantastisk kväll.
2: Vi fortsätter på temat allsvenska lag, för ikväll väntar en ny kvalomgång i Champions League. Mjällby spelar hemma på Strandvallen mot slovakiska storklubben Slovan Bratislava. En match vi ska prata mer om under morgonen. Igår meddelade det svenska fotbollförbundet att man inte längre stöttar FIFAs ordförande Gianni Infantino efter allt kaos som har varit kring de nu skrotade planerna på att sälja andelar i fotbolls-VM. Men hur vill SvFFs ordförande Simon Åström att en ersättare ska vara?
5: Ska man nämna några delar så är det klart att leda FIFAs verksamhet med en hög grad av transparens, med en hög grad av delaktighet och med ett ledarskap som säkerställer att man följer de processer som krävs för att det här fullt ut ska kunna klassas som en demokratisk organisation. Det är väldigt viktigt för oss.
2: Mer tankar från Åström i appen Sveriges Radio.
0: Tack för det, Tova Strömberg, som vi har med oss från Radiosporten denna morgon. Tova är tillbaka om en timme med senaste ifrån sportens värld, som alltid i P4 Västerbotten.

0: Honeyboy med Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso. Lite Sveriges Justin Bieber, eller hur Sofi?
1: Ja, men vi pratade här om att vi gillar ju det här.
0: Ja, verkligen. Nu ska vi prata om något annat, nämligen sommarkaniner.
1: Ja, det är så här, har du haft en kanin över sommaren, släng den för bövelen, inte ut i skogen. Nej. Eller i naturen. Ja, det är nämligen att P4 Västernorrland rapporterar om att kaniner dumpas varje sommar i naturen. Och när man har insett att men det kanske inte var så kul att ta hand om, och det kanske inte var så enkelt att ta hand om, ja, då dumpar man de här kaninerna. Och Eva Årblom, ordförande på Sundsvalls djurhem, säger att det här är, citat, väldigt vanligt.
0: Ja, men det är alltså speciellt då barn som haft sommarkaniner och som inte då kanske längre vill ha dem?
1: Ja, alltså jag vet inte om det är liksom barnen som släpper ut dem, eller om det är, jag tror att det är vanligare att barn vill ha sommarkaniner, men sen kanske det är föräldrar som släpper ut dem. Och Eva Årblom menar att det här rör sig om okunskap, och att man kanske tror att det är enklare att ha en kanin än vad det är, och att det är ganska svårt att hålla en kanin. Och sen så slutade de med i slutet av sommaren, så var det inte så kul längre. Och nu börjar jobben igen, och då vill man inte ha dem längre. Men Vilma, du berättade för mig här att du har ju varit en av de här barnen då som haft en sommarkanin, eller hur?
0: Det var ju en morbid historia, för det var egentligen inte en sommarkanin.
1: Okay.
0: Men det blev som det, för att jag skaffade henne. Mina grannar hade kaniner alltså under lång tid. Och så fick de kaninungar, vad det nu heter. Ja. Och så skaffade jag en, och då skaffade jag den som jag tyckte var gulligast. Jag kanske var 9. Mm. Och då tyckte jag att den som var gulligast, det var den som var minst i kullen. Den var liten och vit, och förmodligen jag tror att den var albino, för den hade så här röda ögon. Den var jättegullig.
1: Mm.
0: Men de kaninerna som är minst i kullen mår oftast inte så bra. Rent sjukdomsmässigt.
1: Jaha.
0: Så att det var, jag hade den här kaninen. Pappa byggde en jättefin kaninbur. Och vi satsade liksom, och så vi gjorde det bästa för den här kaninen. Och sen 3 veckor senare så fick den... Och jag skrattar, men det är inte så kul. Men

0: de är helt stela. Så man kan definitivt inte liksom kura ihop dem och gosa med dem på samma sätt som med kaniner. Och så har de ju de jag hade i alla fall hade sträv päls. Det enda de gjorde var att vara vaken på natten.
1: Ja, och sprang i hjulet.
0: Ja.
1: Höll alla andra vakna.
0: Så de sålde vi också.
1: Men ni släppte inte ut dem i naturen då?
0: Nej, det gjorde vi inte.
1: Nej, bra.
0: Men för kaninen ligger nergrävd på tomten.
1: Ja, med en liten sån...
0: Ett litet kors.
1: Ja. Fint. Ja, det är så, det är faktiskt olagligt att dumpa husdjur i naturen, så det får man ju verkligen liksom inte göra. Och man kanske ska tänka till innan man skaffar ett djur då. Vad är det här för jobb som krävs av mig och hur länge kommer jag vilja ha det här djuret? Det är ju faktiskt inte en leksak.
0: Nej.
1: Så att,
0: nej, inte det.
1: Nej. Och sen om man då verkligen inte vill behålla sin kanin i slutet av sommaren, då ger Eva Årblom lite tips. Eller men lite vad man kan göra med kaninen då, om man verkligen inte vill behålla den. Och försöka hitta någon själv och sälja den till, eller liksom ge den till som du gjorde. Eller kontakta ett djurhem i närområdet, eller i värsta fall åka till veterinären och avliva den. Hon menar att det är mycket snällare att göra så än att låta en varg äta upp den eller låta den bli påkörd.
0: Ja, men de här husdjuren klarar sig ju som inte i det vilda. Nej. Så att säga. Men jag kommer ihåg när jag var liten och åkte till Stockholm för att hälsa på släkt och sånt, så kunde man se kaniner ute på gatorna. Eller inte på gatorna, men i så små parker. Och, jag blev helt chockad, för det finns ju egentligen, alltså det finns ju inte här. Och jag vet inte om det finns där eller om det är för att folk har släppt ut kaniner.
1: Jaha, ja. För du tänker att man ser harar ute liksom. Men inte sådana små kaniner.
0: Ja, ja exakt.
1: Alltså, jo, men det här små kaniner finns väl också en... Eller nej, finns det
0: här
1: inga
0: här finns vilda? Det bara harar.
1: Ja.
0: Du, jag hur är det inte. I Kalmar?
1: Ja, men jag tror nog att det finns små kaniner där faktiskt. Men ja, jo.
0: Ja.
1: Jag tror det. Eller så är det bara att...
0: Vi får kolla upp det här helt
1: verkligen.
0: Enkelt. Ja, tack för det, Sofie von Zweiberg, kaninreporter idag.
1: Ja, eller hur? Hon doftar

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Efter 12 års jakt och detektivarbete har 7 nya grodarter hittats av forskare på Madagaskar. Och det här, de har ett himla fint namn, de här grodorna. Det heter diamantgrodor och flera av dem tros vara utrotningshotade. Det här släktet som grodorna tillhör, det har det latinska namnet... Nu ska vi se om jag kan säga det här. Jag har ju läst latin nu i ett halvår. Vi ska se. Rombofyrne... Det gick inte så bra. Och kallas i alla fall för diamantgroda då, eftersom kroppsformen liknar en romb. Och Mark D. Kjert, som är herpetolog och den som ledde den här studien, han säger att det här namnet, det är lite ironiskt, för att grodan glimrar inte som diamanter, men däremot så kan man behöva gräva lite för att hitta dem. Och det är Statens naturhistoriska museum i Danmark som tillsammans med då ett internationellt forskarlag som kartlagt de här grodorna på Madagaskar. Och studien har tagit 12 år långt detektivarbete och bland annat krävt avancerad DNA-sekvensering då för att hitta de här diamantgrodorna. 7 nya grodarter hittade på Madagaskar.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Det var Angel med Shaggy. Nu har klockan blivit 7 och vi ska få nyheter ifrån Ekot med Alexander Ivanovski. Bland annat om att det blir dyrare med vatten och avlopp.
1: Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka betydligt till 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm är deras vd.
2: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
3: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
2: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling.
3: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Rören är milslånga och de hinner bara laga en bråkdel varje år. Stefan Melin är VA-chef.
4: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
3: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
2: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
1: Reporter Frida Ingemarsson. I USA rapporteras rekordmånga fall av mässling. Experter pekar på sjunkande vaccinationstäckning som den främsta orsaken bakom den snabba ökningen.
5: De senaste siffrorna av vaccinationstäckningen i USA ligger omkring på 92% nationellt.
6: Helene Englund är epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten och konstaterar att vaccinationsgraden i USA nu är lägre än vad som krävs för att uppnå så kallad flockimmunitet. För det behövs 95% vaccinationstäckning. I USA rekommenderas barn att vaccineras mot mässling. Men trots det är det många experter som menar att en ökning av misinformation om vaccin har bidragit till att färre vaccinerar sig.
7: We have rhetoric that's coming from the secretary that casts doubt around vaccine and its ability to prevent.
6: Vi har en retorik som kommer från hälsoministern som sår tvivel om vaccin, säger Dimitri Daskalakis, tidigare chef för den amerikanska hälsomyndighetens vaccinationsenhet, till Reuters. Han syftar på hälsominister Kennedy, som i många år varit en känd vaccinskeptiker, bland annat genom att återkommande ifrågasatt ifall vaccin verkligen är säkert.
1: Det rapporterar Esmeralda Egerup. Vi stannar kvar i USA, för där har en man i 40-årsåldern gripits misstänkt för att ha anlagt en av de förödande skogsbränderna runt staden Spokane. Det uppger myndigheterna i Washington. Minst 700 hus har förstörts i bränderna och 60 000 människor har evakuerats. Det investeras för lite i europeiska AI-bolag, något som gör att Europa halkar efter i AI-striden. Det säger Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet. Han menar att det behövs mer pengar för att Europa ska kunna ta i kapp.
8: Vi har jätteduktiga forskare, vi har duktiga bolag och så vidare, men vi saknar de här väldigt, väldigt stora AI-bolagen som har de finansiella musklerna.
9: Den snabba utvecklingen av AI styrs framförallt av amerikanska techjättar. Och i Kina finns flera starka modeller ute på marknaden. I Europa däremot är utbudet än så länge begränsat. Och det har lett till ett beroende av främst amerikanska AI-modeller. Men i takt med en allt större politisering av AI är tillgången till de amerikanska modellerna ingen självklarhet, säger Fredrik Heinz. I juni stängde det amerikanska AI-bolaget Anthropic tillfälligt ner sin senaste modell efter att ha blivit tilldelad exportrestriktioner från Vita huset, någonting som sen hävdes efter några veckor.
8: Vi har inte direkt några egna alternativ, vilket gör att vi är beroende på den här tillgången. Och att om vi då kan bli avstängda när som helst, då blir det ju en utmaning.
1: Reporter Linn Hallberg. Vi blickar mot Madagaskar, för efter 12 års jakt och detektivarbete har 7 nya grodarter hittats av forskare där. Det handlar om diamantgrodor som de kallas eftersom deras kroppsform liknar en romb. Flera av arterna tros vara utrotningshotade och forskarnas förhoppning är att upptäckten ska innebära ökad kunskap om djurens livsmiljö så att man kan skydda dem. Och det får sätta punkt för Ekots nyheter klockan 7 med Alexander Ivanovski.
0: P4 Västerbotten lyssnar du till. En ny lokal sökorganisation ligger i startgroparna i Västerbotten. Det är den före detta insatsledaren på Missing People, Martin Persson, som nu öppnar upp en ny sökgrupp. Honom ska jag ringa upp strax och fråga varför. Nu Daniel Bergholm, hur ser det ut i Västerbottens trafiken?
10: Jag tänkte att vi ska börja i tågtrafiken där vi har några inställda tåg för Norrtågen mellan Umeå Östra och Vinden som gäller då i båda riktningarna. Så där gäller det att kolla en extra gång vad som gäller för ditt tåg om du ska ut och resa här under morgonen. På vägarna är det ett mycket bra läge i trafiken än så länge i länet. Jag har inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Men om det skulle hända något som stör där ute på vägarna, då får ni gärna tipsa mig och mina kollegor på 020 999 444.

0: Fever Dream med Alex Warren. Rasmus Söderqvist har jag med mig nu. Du Rasmus, det här är din sista jobbvecka, eller hur?
1: Ja, men det stämmer.
0: Jobbat hela sommaren?
1: Hela sommaren har jag jobbat här på radion.
0: Mm. Men för många andra så är ju semestern nu slut.
1: Ja, precis. Den klassiska så kallade industrisemestern är slut. Och med det är det många som ska återgå till sina vanliga jobbrutiner. En omställning som kan väcka blandade känslor då för många. Och Linn Lindman, hon arbetar som läkare och har en vecka kvar på semestern som mig.
2: Det känns lite både och. Både skönt att komma hem och börja komma in i rutiner igen för hösten. Men också lite jobbigt såklart, för det är skönt att vara ledig också. Man har ju mindre tid att göra andra saker av det man vill. Så.
1: Ja, och någon som är mer positivt inställd är Filip Larsson som arbetar som finans och ser fram emot att börja jobba igen.
3: Det känns bra, jag känner mig utvilad. Vi har varit ute mycket i naturen och fjällvandrat och så. Jag har ny energi. Jag brukar försöka göra aktiviteter som är utvilande och samla energi. Så att det, då känns det bara kul att börja igen.
1: Ja, omställningen kan ju vara enklare för vissa än andra. Vilma, hur brukar det vara för dig när du ska börja arbeta igen efter en lång semester?
0: Alltså vet du, jag ska vara helt ärlig, jag har aldrig haft en lång semester. Jag har ju sen jag gick ut gymnasiet så har jag bara pluggat i flera år. Varit mammaledig visserligen, om man får kalla det semester. Vissa tycker ju att det är raka motsatsen till semester.
1: Ja, det är en annan fråga. Mm.
0: Men annars så, ja, just nu pluggar jag ju på vanliga, liksom runt vanliga året och så arbetar jag hela semestern. Så att vi får väl se, återkom om så där 6 år när jag är klar.
1: Ja, då får jag.
0: då kanske jag svarar.
1: Bättre svar på den frågan kanske.
0: Ja, ja. Du då?
1: Ja, jag brukar väl... Det är lite svårt att säga faktiskt. Jag brukar skifta lite hur jag reagerar. Men jag tycker att det är skönt med rutiner. För jag har ju en sån där 7-sovare när jag är ledig. Så kan jag vara vaken till 3-4 tiden på nätterna. Och sen sover jag till 12, så är dagen borta. Men... istället för nu som man går upp i 4:30 istället.
0: Jag tror att det är hälsosammare ändå att gå upp i 4:30 än att sova hela dagen.
1: Jo, men det tror jag också. Det tror jag också. Så det är nog skönt.
0: Det är nog bra då. Men du, ett vittne ingrep mot en rattfyllerist i natt, Rasmus.
1: Ja, det stämmer. Vi 00:45 i natt mot tisdag, alltså i natt, som jag sa. Får polisen ett larm om en misstänkt fyllerist kört ner i en brevlåda i södra delen av Skellefteå. Och enligt VK är det ett rättrådigt vittne som ingrep och tog ut kvinnan ur bilen. När han ringde polisen uppgav han att kvinnan verkade uppenbart påverkad. Och det säger Casey Kosevich som är RLC-befäl vid polisregion Nord. Kvinnan som är i 60-årsåldern fördes till polisstationen för provtagning och är nu misstänkt för rattfylleri.
0: Och så lite sport då, för det kan bli ett nytt fotbolls-VM. Vad tusan är det här då?
1: Jo, men precis. Striderna mellan FIFA och UEFA fortsätter. Och nu kan UEFA lansera en plan för att sänka FIFA och Gianni Infantino. Om man inte avgår ska 3 kontinentala federationer bojkotta organisationens olika möten. Och därtill ska man också planera på att starta en rivaliserande internationella turneringar som ett nytt VM och ett nytt klubblags-VM enligt The Times. Efter planerna om att sälja andelar till kommersiella intressen för VM har förtroendet för Infantino sjunkit. Och planerna har just nu skrotats. Men ursäkta mig. The Sun rapporterar att 15 av 211 medlemsförbund har visat sitt stöd för presidenten efter projektet. Som betydlig minskning med 15 då.
0: Ja, verkligen. Alltså, det har ju varit turer kring det här och det märks att Gianni Infantino, han har ju då omgett sig av bland annat då Trump kanske som en nära kompis, som nu på slutet.
1: Allierad.
0: Det är en väldigt drama som har följt det här fotbolls-VM:et som vi precis har gått ut ur.
1: Ja, men det stämmer. Och Sverige har ju också gått ut mot FIFA och Infantino.
0: Precis. Jag tror Wales var det första landet som valde att inte stödja ett omval av Infantino. Och sen har ju som resterande länder bara smattrat på efteråt.
1: En enig front nästan från Europa kan man säga.
0: Precis. Tack för den nyhetsuppdateringen, Rasmus. Fler nyheter hittar du som lyssnar i appen Sveriges Radio. Där finns ju både lokala nyheter och nationella och poddar och allt möjligt. P1, sommarpratarna, de finns ju där att lyssna på om man har missat någon dag. Så att det är ett bra tips att ladda ner Sveriges Radios app.

0: Till the music starts again, Bandasana Band, Frida Örn och Kalle Moreus. Norrländska sökgruppen, eller NSG, ja, det kommer att vara en lokal sökorganisation i Västerbotten som startas av den för detta insatsledaren på Missing People, Martin Persson. God morgon, Martin.
1: God morgon, Vilma. God morgon.
0: Du har varit verksam i Missing People i 8 år, lite drygt, nämnde du. Nu ska du starta Norrländska sökgruppen istället för att vara kvar där. Varför?
1: Ja, man kanske vill prova någonting nytt. Men sen, Missing People är en fantastisk organisation. Men jag tyckte att den har blivit för stor. Den är lite mer byråkratisk. Så jag vill ha en... Och det tar lång tid till beslut om man vill genomföra någonting. Så jag vill ha en organisation som är liten, snabbt till beslut och ändå jobba på ett väldigt professionellt sätt. Där allting ska vara transparent med alla som är med i gruppen då. Och jag har ju fått med mig nästan alla inom som har varit verksamma inom Missing People och även från vår nya akutsökgrupp som vi startade upp i Missing People. Så de flesta tror att det är bara 4-5 stycken som är kvar i Missing People Västerbotten. Resten har väl gått till NSG.
0: Men kan man säga att ni konkurrerar ut varandra då?
1: Ja, jag vet inte. Ja, men det blir ju så. För att jag tror att det är svårt för Missing People att verka med bara så få personer. Utan jag tror att de flesta kommer att övergå till NSG. Jag tror det. Och jag tror också att många vill jobba i en lokal organisation. Om man pratar om en nationell organisation så är det svårt att få grepp om vem gör vad. Det är väldigt, de jobbar också nu väldigt digitaliserat inom Missing People, vet jag. Och det är inte många som tycker om det, speciellt om man pratar om lite äldre människor. Så det är svårt med digitaliseringar idag, med alla appar man ska ladda ner och hur det ska fungera. Så att jag tror vi kommer att jobba på ett ganska traditionellt sätt när det gäller sökinsatser. Men jag tror att vi kommer att få med oss de flesta från Missing People till vår nya grupp. Jag tror också att vi kommer att få nya i vår grupp. Vi har ett stort gäng som är intresserade att utbilda sig och gå med i den här gruppen. Så att jag tror det kan bli riktigt bra.
0: Men Missing People är ju en större organisation som du har nämnt, eller det är ju en jättestor organisation, ja. Och de har ju stora resurser. Är inte det en fördel då för dem?
1: Ja, om man säger resursen har jag skapat i Västerbotten i vart fall. För när jag startade för 8,5 år, då fanns Missing People i en källarlokal på Tegcentralskolan med rödlampa i taket. Det fanns sökarväster och ficklampor, men sen fanns det inte så mycket mer. Idag finns det sökarbil med värmekamera, med handurna värmekameror, båt med ekolod för att söka drunknade personer. Vi har en väldigt stor, väldigt mycket tekniska hjälpmedel som inte fanns när jag startade. Och det är jag som har dragit ihop allting.
0: Men hur ska
1: så att nu får jag börja på nytt och jag har redan nya sponsorer på väg in. Så att jag är inte rädd för det utan... Jag tror att vi kommer att få tillräckligt med tekniska hjälpmedel och resurser så att vi kan hjälpa anhöriga och polisen att hitta försvunna personer. Det är jag helt övertygad om.
0: Ja, är det så ni ska få in pengar nu då? Också med sponsorer?
1: Ja, men det var ju så förut också. Vi fick ingenting. Ja, vi fick ficklampor från Missing People. Det var det enda vi fick. Allt annat har vi ordnat på lokal väg. Via då mina kontakter, via mitt jobb och sen även lokala företag och försäkringsbolag i Umeå. Så att vi får börja om på nytt och det känns väldigt sporrande att få börja om på nytt. Mm. Så att jag tror på det här och de jag pratat med tror på det här. Jag har även sponsorer från andra delar av landet som vill vara med och hjälpa till. Så jag tror det kan gå ganska bra.
0: Ja, men hur har du blivit bemött egentligen när du har gett besked om det här?
1: Vad är det för en jävla idiot, typ? Nej, men alltså det var ju så att de bara, vad är det här? Vad gör du? För att jag hade flera val. Det ena var ju att hoppa av, för jag tog en time out från Missing People i slutet på maj bara för att jag var dels ganska slutkörd via mitt jobb och sen Missing People och tänkte att ja, vad ska jag göra? Så att det var bra att ta den här timeouten. Men jag hade ju, ja, men jag hoppade av helt och hållet. Det var ju det som jag skulle göra. Men sen började jag ju tänka om igen, att är det rätt väg att gå att bara skippa allting? För jag har trots allt under 8,5 år byggt upp en kunskapsbank. Jag har väldigt brett kontaktnät inom polis och media som är väldigt värdefullt när man arbetar i en sån här organisation. Och även inom fjällräddningen har jag väldigt mycket kontakter. Och kontakter behövs när man pratar sökorganisationer. Och då jag hade även ett erbjudande från en organisation i Stockholm, SAR Sweden, som ville att jag skulle starta upp här uppe. Men då tänkte jag, men varför ska jag dra igång någonting åt stockholmare? De är helt okända. Då är det bättre att jag gör någonting själv. Och då ställde jag frågan till vissa av mina kollegor i Missing People Västerbotten. Jag funderar på att göra det här. Och då fick jag ena svar, ja men vi är med dig. Och jag pratade även med polisen på deras ledningscentral. Jag tänkte göra det här. Ja, men vi stöttar dig. Ja, men då var jag väl inte helt fel ute. Utan då tänkte jag, men då kör jag. Så att på den vägen är det.
0: Stort lycka till då, Martin Persson, med NSG, Norrländska sökgruppen.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: När solen färgar juninatten, Sven-Ingvars en kortis innan Eko på en minut.
1: Hushållens kostnader för vatten och avlopp kan fyrfaldigas till 2040, det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten. Enligt organisationen så behöver kommunerna investera 37 miljarder kronor per år, främst på underhåll och utbyggnad av eftersatta vatten- och avloppssystem. Regionerna får 327 miljoner kronor av regeringen för att erbjuda upp till 3 extra offentligt betalda IVF-försök. Men pengarna måste användas redan i år. Flera läkare som Ekot pratat med säger att det i praktiken är omöjligt att hinna med alla 3 försök på så kort tid. I Guatemala har myndigheterna utfärdat en orange varning, den näst högsta, på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Vulkanen som ligger nära huvudstaden spyr ut lava samt enorma gas- och askmoln. 2 närliggande byar evakueras.
0: Alexander Ivanovski är det vi har med oss ifrån Ekot denna morgon. Snart en lokal nyhetsuppdatering här ifrån P4 Västerbotten.

0: Running Up That Hill med Kate Bush. Nu satsar Umeå och Skellefteå på att personer med synnedsättning ska få större möjlighet att uppleva scenkonst och kultur genom då så kallad live-syntolkning. Sofie är på väg till Bodbyn. De ska träffa en av dem som är engagerad i det här. Och från henne får vi höra alldeles strax. Nu är klockan 7:30. Vi ska få lokala nyheter med Rasmus Söderqvist som handlar om att många tingsrätter har problem att hitta domare.
1: Bland annat Lycksele tingsrätt haft det svårt. Det är stor brist på domare i stora delar av landet. I Lycksele har tingsrätten tvingats förlänga ansökningstiden för sin domartjänst efter att ingen har sökt den. Det rapporterar SVT Nyheter i Västerbotten. Samtidigt är det allt fler brottmål som inkommer till tingsrätterna. Under första halvan av 2026 ökade målen med omkring 10 000 hos samtliga domstolsinsatser. Bättre löner och mer flexibla arbetstider krävs, säger lagmannen Olof Hellström, för att konkurrera med de privata arbetsgivarna. Kvinnor kan tvingas vänta flera månader på besked om bröstcancer. Orsaken är att det är brist på bröstradiologer i Sverige. Carolina Sundström i Skellefteå är en av dem som har drabbats av väntetiderna.
2: Jag hoppas verkligen att man kan hitta en lösning på det. Alltså den tiden kan ju göra skillnad på liv och död.
3: Förra sommaren fick Carolina göra mammografi efter att hon upptäckt en knöl i bröstet. Men när det gått 2 månader utan återkoppling kontaktade hon självvården. Uppföljningen visade på bröstcancer. Vårdpersonalen som gav Carolina beskedet tyckte att väntan hade varit för lång och gjorde därför en avvikelse.
4: Det är klart besvärande, men vi jobbar på att lösa problemet.
3: Säger Per Asplund, verksamhetschef på Bild- och funktionsmedicin i Västerbotten. De senaste siffrorna från 2024 visar att 17 av 31 mammografienheter i landet saknade full bemanning av bröstradiologer, vilket är specialistläkare. Joakim Ramos på Nationella arbetsgruppen för bröstcancerscreening säger att det kan ha förändrats sedan dess, men att det fortsatt finns en brist på bröstradiologer i flera av landets regioner. Region Västerbotten har under flera år haft brist på bröstradiologer. Idag finns 2 fasta radiologer, men det behövs 2 till. Istället tar regionen in hyrpersonal och använder AI för att hjälpa bröstradiologerna att granska screeningbilder.
4: Men sen handlar det också om att jobba långsiktigt för att det ska bli fler bröstradiologer helt enkelt.
3: Enligt Per Asplund finns en risk för längre väntetider till uppföljning. I våras skrev Region Västerbotten en anmälan till IVO om en patient med bröstcancer som fick vänta 8 månader från första vårdkontakten till vidare undersökningar. Bristen på bröstradiologer är enligt anmälan en av orsakerna. När Carolina väl fick cancerbeskedet tycker hon att vården har varit snabb och bra. Nu är hon cancerfri men genomgår fortsatt behandling.
2: Det kommer att vara ett för- och ett efter sjukdomen, men jag är väldigt tacksam för att jag lever.
1: Säger Carolina Sundström, reporter där Emma Garson. Det var lokala nyheter, mitt namn är Rasmus Söderqvist.
0: Och så väder då, idag får vi sol som framåt dagen varvas med moln i fjällen och i inlandet. Så blir det lokala skurar. Temperaturer på 13-18 grader, i fjällen något svalare runt 10 grader.
5: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Precis, i appen Sveriges Radio där kan man göra valkompassen som kan ge svar på vilka partier som tänker mest som du eller vilka frågor som du tycker är viktiga, vilka partier tycker egentligen att de är viktiga också. Vi ska alldeles strax få radiosporten, tills dess Joakim Berg och blindgångare.

0: Blindgångare med Joakim Berg. Nu är dags för Radiosporten med Tova Strömberg som bland annat ska handla om den senaste veckans kaos inom världsfotbollen.
1: Svenska fotbollförbundet meddelade igår att de drar tillbaka sitt stöd för FIFAs ordförande Gianni Infantino efter kaoset den senaste veckan. Enligt SvFF blir nästa steg att ta fram en alternativ kandidat. Men vilka egenskaper vill förbundets ordförande Simon Åström se hos Infantinos efterträdare?
2: Ska man nämna några delar så är det klart att leda FIFAs verksamhet med en hög grad av transparens, med en hög grad av delaktighet och med ett ledarskap som säkerställer att man följer de processer som krävs för att det här fullt ut ska kunna klassas som en demokratisk organisation. Det är väldigt viktigt för oss.
1: Nu över till allsvensk fotboll. Det blev målkalas igår på Tre Arenan när Djurgården krossade Västerås med hela 6-0. Christian Lien gjorde hattrick och efteråt var han förstås mer än nöjd med insatsen.
3: Det är fantastiskt. Kul att göra hattrick på hemmabane foran så mycket folk. Och syns vi leverar en fantastisk prestation. Och, nej, det är en fantastisk kväll.
1: Mer allsvensk fotboll där Sirius besegrade Västerås efter att ha gjort matchens två mål på bara 2 minuter. Sirius besegrade Halmstad, inte Västerås. Segern innebär att Uppsala laget nu har ett grepp om serieledningen, hela 14 poäng före tabelltvåan Hammarby. Efter halva säsongen har Sirius därmed skrapat ihop 7 poäng fler än vad Mjällby hade vid samma tid i fjol, året då klubben slog poängrekord.
4: Vi står ödmjuka inför uppgifterna vi står inför. Vi vet vart vi kommer ifrån. Vi vill bli bättre hela tiden och vi är närvarande i nuet och försöker fokusera på det vi kan påverka. Det skulle jag säga är de största nycklarna.
1: Sa lagkapten Henrik Rönnlöf Kastegren efter matchen. Vi blickar framåt för ikväll fortsätter Champions League-äventyret för Mjällby. En ny kvalomgång väntar där de ställs mot slovakiska storklubben Slovan Bratislava. Mer om matchen hör du i appen Sveriges Radio.
0: Tova Strömberg är med oss från Radiosporten. Hon är tillbaka om en timme med senaste nytt igen från sportens värld. Alldeles strax ska vi till Bodbyn där Sofie von Zweigbergk träffar en person som är engagerad i syntolkad scenkonst live. Väldigt häftigt och ska möjliggöra att det blir lättare för synskadade att få ta del av kultur och konst och scenkonst helt enkelt. Spännande blir det.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Nu satsar Umeå och Skellefteå på att personer med synnedsättning ska få en större möjlighet att uppleva scenkonst och kultur genom så kallad live-syntolkning. Och Sofie, du har träffat någon som är engagerad i det här.
1: Precis, jag har åkt hem till Eva Kärderborn. Eva, du är med i arbetsgruppen för syntolkning i Västerbotten. Och ja, men det här med live-syntolkning, jag är jättenyfiken. Hur går det till?
2: Det går till så att vi som är synskadade har anmält oss till en föreställning som är syntolkad. Och då kommer vi dit en timme och en kvart före och träffar syntolken. Och då får vi en utrustning med en sändare och hörlurar. Och då berättar syntolken föreställningen i stora drag. Han berättar om skådespelarna och deras kläder eventuellt. Och de kan berätta om scenuppsättningen, hur det ser ut på scenen med rekvisita och sådär. Och sen när det börjar närma sig start för föreställningen så får vi gå in i lokalen en kvart 20 minuter innan resten av publiken kommer in. Och då kan vi få träffa skådespelarna för att få lära känna deras röster så att vi kan urskilja dem på scen. Och de berättar om sina kläder och eventuellt kläbyten, och de berättar också om hur scenen ser ut igen då med rekvisita och om det är något som kommer att flyttas under tiden och så. Och sen när föreställningen är igång, då får man ju se det man ser, som sagt. Vi är ju väldigt olika det här med synen. Och syntolken berättar i stora drag vart eftersom föreställningen pågår, vad som händer på scen, vem som kommer in och vilka håll de går ut och sådär då.
1: Det låter ju nästan lite så, när ni får veta så mycket innan, blir man liksom spoilad innan? Känns det liksom, ja men hur är det?
2: Nej, inte spoilad, utan mera att man får en inblick i hur det verkligen går till. För att när man inte kan se någonting så vet man ju inte vem som kommer och går och sådär. Så att man är väl förberedd så att man kan uppleva på ett helt annat sätt.
1: Bidrar det här till upplevelsen då, att man får komma in innan och höra allt detta?
2: Jättemycket. Utan det så är det inte nästan värt att gå på någon teater- eller operaföreställning. För att man har inte behållningen av det.
1: Och om man vill vara med och liksom se syntolkad kultur då i höst speciellt, vad är det man kan uppleva för någonting?
2: Man kan uppleva opera, teater, dans, olika kulturevenemang som någon konstutställning eller en... någon som syntolkar en annan utställning på Kvinnohistoriska museet exempelvis. Så att det är väldigt varierat.
1: Och varför just nu? Alltså varför, vems initiativ var det här och varför satsar man på det här just nu?
2: Vi har ju satsat på syntolkning här i Västerbotten under många, många år. Så att det här är väl kanske den sjätte, sjunde säsongen vi kör. Men vi vill slå ett slag för det här med syntolkning så att synskap

0: jättemycket. För att vi har ju under många år, min man och jag, varit ute i kulturen och lyssnat på musik och gått på museer och ja, men teater och sånt där. Och när jag då varit synskadad så var det ju mycket svårare, för att ja, det ger inte samma behållning.
1: Och jag tänker andra som också går på syntolkade kultur och med dig, hur har det här bemötts av andra?
0: Jättebra. Det är väldigt positivt. Och det är därför också vi vill slå ett slag för det här igen, för att påminna och uppmuntra nya medlemmar att komma med i gänget och gå på syntolkning. Och man kan ju få till sig det via Kikaren, våran medlemstidning, eller att man går ut och läser i Riden, där står det också. Och på kommunens hemsida inom kultur och evenemang kan man också hitta information kring syntolkning.
1: Förväntar ni er många i höst nu då?
0: Vi hoppas det.
1: Tack så mycket Eva Tjäderborn som är med i arbetsgruppen för syntolkning i Västerbotten. Och om man är synskadad då, så får man ju hålla utkik här i höst då, om man vill uppleva syntolkad kultur och livesyntolkning.
2: Ja, det får man verkligen. Sofie von Zweiberg är som träffar Eva Tjäderborn i Bodbyn.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.

0: Save Tonight med Eagle Eye Cherry. Import av kött till EU från Brasilien stoppas i höst. Därmed så blir det något mindre tillgång på oxfilé, ryggbiff och entrecôte i de svenska butikerna. Det här uppger Maximilian Emanuelsson på köttgrossisten Norvida. Stoppet från Brasilien hotar även att driva upp priset på svenskt nötkött. Kött från Brasilien portas i EU-länder från och med den 3 september i år. Och skälet då, det är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder, utan då använder bland annat för att få djuren att växa mer. I Sverige så konsumeras ju omkring 237 000 ton nötkött varje år, varav runt 5 000 ton kommer från Brasilien. Och Maximilian Emanuelsson, han säger då att när tillgången på kött nu minskar i hela EU så finns risken att priserna blir högre även när det gäller kött med annat ursprung. Och det blir så, tillgång och efterfrågan på köttet. Import av kött från EU till EU från Brasilien stoppas alltså i höst eftersom att Brasilien använder antibiotika i sitt foder.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Chandelier med Sia. Nu är klockan 8. Vi ska få nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski om Moderaternas löfte om mer pengar till barnfamiljer.
1: Idag är det moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson styr i Ekots partiledarutfrågning. Han sa så här om Moderaternas löfte om 5 000 kronor mer i plånboken till barnfamiljer.
2: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
3: Nej. Vi petar lite i det här eftersom att du nämnde det som det viktigaste vallöftet för er. Och ni upprepar de här 5 000 kronorna för en vanlig barnfamilj. Så om hälften av de där 5 000, 2 500 kronor, bygger på att man ska få sina busskort betalda av jobbet, att båda föräldrarna ska det. Vad blir det av det där vallöftet egentligen?
2: Nej, men jag säger inte att det måste bli just så. Jag säger att det är ett exempel på det man kan ha som ingredienser i att stärka barnfamiljers ekonomi. Och sen kan vi, har vi ju tid på oss att presentera andra, eftersom alla saker kommer inte träffa varje familj naturligtvis. Så jag tycker att se det mer som en väl dokumenterat, vi har bevisat en gång att det här är fullt möjligt. Jag tror vi har viss trovärdighet när det gäller vår förmåga att bekämpa inflation och att stärka familjers ekonomi, och vi vill göra det en gång till.
1: Det säger statsminister Ulf Kristersson i samtal med Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Regionerna har fått 327 miljoner kronor för att erbjuda upp till 3 extra IVF-försök. Men pengarna måste användas redan i år. Något som i praktiken är omöjligt att hinna med, enligt flera läkare Ekot pratat med. Sandra, som egentligen heter något annat, har försökt få barn i 4 år.
4: Först blev jag väldigt glad, för jag kände att det lyftes en väldigt stor vikt från mig.
5: Sandra har gjort 2 IVF-rundor och 11 återföringar, alltså när ett befruktat ägg, ett embryo, placeras i livmodern. Hon kommer inte hinna ta del av satsningen.
4: Då förstod jag ju att det här förslaget är tidsbegränsat, och då blev jag ju istället väldigt frustrerad och arg. Man hade kunnat utforma det här på ett mycket bättre sätt, så att fler hade kunnat ta del av det.
5: Den bilden delas av flera läkare som Ekot pratat med. Tekla Lind är överläkare och tillförordnad sektionschef för reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.
6: Praktiskt så kommer nog ingen hinna göra 3 försök, för att våra riktlinjer från SKR är att man ska göra 3 försök på 24 månader.
5: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann menar att det inte är meningen att alla försök ska användas i år. Regeringen vill att satsningen ska fortsätta framåt. Men än så länge finns bara pengar för den här begränsade perioden.
7: Nu kom vi fram till ett läge där det fanns ett utrymme att göra den här satsningen. Då vill inte vi vänta på ordinarie budgetprocess.
1: Reporter Moa Bäckman. När Zambia går till val är höga levnadskostnader en av de viktigaste valfrågorna. I huvudstaden Lusaka märks missnöjet även i borgmästarvalet, där en välkänd bloggare kampanjar med löften om renare gator och bättre sanitet.
8: We're running on the platform of cleanliness. Yeah, if our people are not clean, they're not healthy.
9: Simon Mveva, regeringspartiet UPND:s kandidat till borgmästare, har ett politiskt möte i centrala Lusaka. Den 13 augusti går drygt 8 miljoner registrerade väljare i Zambia till val. Den sittande presidenten Hakainde Hichilema hoppas få förtroendet att leda landet ytterligare 5 år. Men kritiken mot presidenten är stor i landet. Trots stora ekonomiska reformer har levnadskostnaderna för vanliga zambier skjutit i höjden. Något alla känner av, säger Agata som studerar på universitetet i Lusaka.
10: Let's say a household, we used to like have 3 meals a day, and now you even become used to having like 2 meals or once. You even thank God that you've even eaten.
9: Familjer brukade äta 3 mål mat om dagen, nu är det oftast 2. Du ska vara glad att du ens ätit något, säger hon. Kajsa Sigvardsson, Lusaka.
1: EU stoppar i höst import av kött från Brasilien. Orsaken är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder utan använder det bland annat för att få djuren att växa. Tillgången på oxfilé, ryggbiff och entrecôte i svenska butiker beräknas därmed minska, vilket kan driva upp priset på svenskt nötkött. Och det var Ekot klockan 8 med Alexander Ivanovski.
0: Och P4 Västerbotten är det ju du lyssnar på med mig, Vilma Wikström. Brist på bröstradiologer kan ge längre väntetider för kvinnor med bröstcancer. Nu tar regionen istället in hyrpersonal och använder AI för att hjälpa bröstradiologer att granska screeningbilder. Och det här ska vi ju prata mer om den här timmen, men nu undrar jag hur det ser ut i trafiken och det vet du, Daniel Bergholm.
11: Ja, men vi ska börja på riksväg 92 mellan Åsele och Borgsjö. Där pågår det just nu ett fräs- och beläggningsarbete där trafiken regleras med trafikljus, vakter och lots. Så räknar med längre körtid på sträckan och väntetider på upp till 10 minuter. Det här arbetet startade då igår och kommer pågå i några månader framöver. Så räknar med att det påverkar trafiken då i båda riktningarna ett tag framöver. I tågtrafiken har vi något enstaka inställt tåg för Norrtågen mellan Vinden och Umeå Östra. Så kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg om du ska ut och resa här under morgontimmarna. Om det skulle hända något mer ute på vägarna som stör, tipsa gärna mig och mina kollegor på 020 999 444.

0: Bam Bam med Camila Cabello och Ed Sheeran. Rasmus, nu ska vi snacka lite nyheter, för det är så att insatsledaren på Missing People här i Region Nord, som han själv kallade det, har startat en ny sökorganisation.
1: Ja, det stämmer ju bra. Martin Persson, som han heter, som tidigare arbetat på Missing People under hela 8 års tid, startar nu den lokala sökorganisationen Norrländska sökgruppen för Västerbotten.
2: Ja, man kanske vill prova någonting nytt, men sen Missing People är en fantastisk organisation. Men jag tyckte att den har blivit för stor, den är lite mer byråkratisk, tar lång tid till beslut om man vill genomföra någonting.
1: Mm, och nu hoppas han att sin mindre organisation, som förkortas då NSG, ska vara liten och snabb till beslut och hoppas på ökad transparens också. Vid nystarten har han redan fått med sig många tidigare kollegor från Missing People.
2: Vad är det för en jävla idiot, typ? Nej, men alltså det var ju så att de bara, vad är det här, vad gör du?
1: Ja, där reagerar han på frågan om hur de tog emot beskedet när han pratade med Missing People då. Martin Persson lyckades genom sitt breda kontaktnät med polisen och räddningstjänsten snabbt starta den här gruppen då.
0: Mm. Och så pratar vi den här morgonen om att ett besked om bröstcancer, det kan ta flera månader att få. Vad handlar det här om, Rasmus?
1: Ja, precis. På grund av brist på bröstradiologer i Sverige kan kvinnor behöva vänta i flera månader innan de får återkoppling efter mammografi. En av de som drabbats av väntetiderna är Carolina Sundström.
3: Jag hoppas verkligen att man kan hitta en lösning på det. Alltså den tiden kan ju göra skillnad på liv och död.
1: Ja, förra sommaren fick Carolina göra mammografi efter att ha upptäckt en knöl i bröstet. Men när det gått 2 månader utan återkoppling kontaktade hon själv vården. Uppföljningen visade på bröstcancer. De senaste siffrorna från 2024 visar att 17 av 31 mammografienheter i landet saknade full bemanning av bröstradiologer, vilket är specialistläkare då. Region Västerbotten har under flera år haft brist på just bröstradiologer och idag finns 2 fasta radiologer, men det behövs 2 till. Per Asplund, han är verksamhetschef på bild- och funktionsmedicin i Västerbotten.
4: Det är klart besvärande, men vi jobbar på att lösa problemet. Men sen handlar det också om att jobba långsiktigt för att det ska bli fler bröstradiologer helt enkelt.
1: Efter att Carolina fick beskedet tycker hon att vården varit snabb och bra. Och nu är hon cancerfri men genomgår fortsatt behandling.
0: Mm. Så ska vi blicka ut över havet. För det är så att en polsk simmare simmade över Östersjön.
1: Precis. Bartolomej Kubkowski, ska jag säga, i söndags kväll simmade efter 55 timmar i blåst och kyla, tog han sig över Östersjön då, hela vägen från svenska Kåseberga till slutmålet i Polen. Och under den 160 kilometer långa simturen som startade i fredags drabbade frisimmaren flera gånger av hallucinationer. Lägg där till höga vågor, kyla och blåst som man kan tänka sig. Fullständigt utmattad stapplade den 31-åringen i land utan att ha fått någon hjälp så som reglerna föreskriver, uppger polsk radio. Under sin långa färd, hans 5:e försök i ordningen över Östersjön, fick ultrasimmaren mat och dryck från en följebåt som han dock aldrig fick hålla sig fast vid eller ens vidröra, skriver tyska DPA. Ja. Är du sugen på att simma så här långt, Vilma?
0: Nej, men alltså jag slås ändå av att så här, 55 timmar simmandes från Sverige till Polen.
1: Ja.
0: Det är absolut jättelång tid att simma.
1: Aha.
0: Men 55 timmar, jag hade gissat på mycket längre om jag fick gissa hur lång tid det tog att simma från Sverige till Polen.
1: Ja, jo, det är sant i och för sig. Jag tänker också i det vädret. Alltså, tänk sjön som kan gå liksom. Och så ligger du och sprattlar.
0: Nej, jag kan inte tänka mig något värre. Alltså fy, jag var ju så, som jag har sagt det tidigare, så jag var på djuphavsfiske i Norge den här sommaren.
1: Ja.
0: Och då när man åker ut med sin lilla båt så är det ju liksom 120 meter ner till botten.
1: Oh.
0: Och jag tycker att det är så svindlande långt.
1: Ja.
0: Och väldigt, väldigt obehagligt. Man tänker så här, det mörka vattnet.
1: Ja, men det
0: och
1: finns ju någon sån här storhavsfobi. Kan du ha någon typ av den svängen?
0: Absolut. Jag tycker det är fruktansvärt obehagligt att tänka sig att det finns så mycket volym under den. Ja. Liksom.
1: Mycket olika djur också.
0: Ja, Definitivt. Inte bara liksom då torsk och makrill och sånt där. Såna trevliga som man vill få upp. Alltså nej, man hade kanske kunnat få läskigare saker på kroken, tänker jo, jag.
1: Kanske var en polsk simmare.
0: Kanske en polsk simmare. Jag tror inte att han var där kring turerna om vi Hurtigruten. Men en norsk simmare hade man kanske kunnat få på kroken. Ja. Tack för den nyhetsuppdateringen, Rasmus. Du är ju tillbaka om en dryg kvart med senaste nytt igen.
1: Ja.

0: One Call Away, Charlie Puth. Indiens huvudstad, de är ju kända för världens kanske farligaste luft, men nu så ska de ta krafttag där. En ny lag som vid då halvårsskiftet vinner laga kraft så att säga, ska leda till att alla nya mindre fordon i Delhi-området går på el från och med 2027. Det här storstadsområdet har tiotals miljoner invånare och uppmärksammas ju ofta för luft som är så smutsig att den som alltid hamnar i världstoppen för föroreningar. Men nu vill Indien då följa exemplen från Kina där flera jättestäder i rask takt får bort avgaserna från gatorna så att luftkvaliteten blir bättre. Den 1 juli så kom en ny lag i Delhi som stegvis då ska förbjuda avgasfordon. 70% av alla fordon i jättestaden är två eller trehjuliga. Allt ifrån mopeder till olika typer av rickshaw och tuk-tuk som kan ta ett antal passagerare eller hundratals kilo last. Och från och med kommande årsskifte så tillåts inga nya trehjulingar med avgasrör. Och från och med 2028 så ska även tvåhjulingarna omfattas av samma regler. Vad gäller personbilar och större fordon så går man försiktigare fram dock, men ekonomiska morötter införs så att den som skrotar en avgasbil eller köper en elbil får en premie. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Summer in the City, The Lovin' Spoonful. Nu är dags för en ekouppdatering med Alexander Ivanovski.
1: När moderatledaren och statsminister Ulf Kristersson frågades ut i Ekot idag sa han att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur. Moderaterna vill göra Sverige till EUs rikaste land och se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor mer i månaden. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kan fyrfaldigas till 2040, det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten. Enligt organisationen behöver kommunerna investera 37 miljarder kronor per år, främst på underhåll och utbyggnad av eftersatta vatten- och avloppssystem. EU-ministrar håller idag ett videomöte om migrantsituationen. Detta efter att över 50 000 människor tog sig över gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta. De flesta har nu återvänt till Marocko.
0: Ekot på en minut där med Alexander Ivanovski. Strax lokala nyheter med Rasmus Söderqvist.

0: Kind of Magic med The Queen. Nu har klockan blivit 8:30, dags för lokala nyheter. Det startas en ny sökorganisation i Västerbotten.
1: Insatsledaren bryter sig loss från Missing People. Insatsledaren Martin Persson lämnar Missing People och startar en ny sökorganisation i Västerbotten. Norrländska sökgruppen NSG.
2: Missing People är en fantastisk organisation, men jag tyckte att den har blivit för stor, den är lite mer byråkratisk. Så jag vill ha en organisation som är liten, snabbt till beslut och ändå jobbar på ett väldigt professionellt sätt. Jag tror det kan bli riktigt bra.
0: Men Missing People är ju en jättestor organisation, ja. Och de har ju stora resurser. Är inte det en fördel då för dem?
2: Ja, om man säger resursen har jag skapat i Västerbotten i vart fall. När jag startade för 8,5 år, då fanns Missing People i en källarlokal på Teg centralskola och glödlampa i taket. Det fanns sökarväster och ficklampor, men sen fanns det inte så mycket mer. Idag finns det sökarbil med värmekamera, med handburna värmekameror, båt. Och det är jag som har dragit ihop allting. Nu får jag börja på nytt och jag har redan nya sponsorer på väg in.
1: Reporter Vilma Wikström. Den klassiska industrisemestern är slut och många är nu tillbaka på sitt arbete. Och det kan vara med blandade känslor.
3: Det känns lite både och. Både skönt att komma hem och börja komma in i rutiner igen för hösten. Men också lite jobbigt såklart, för det är skönt att vara ledig också. Man har ju mindre tid att göra andra saker av det man vill. Så.
4: Lin Lindman arbetar som läkare och har en vecka kvar på sin semester. Och Filip Larsson som arbetar genom finans ser fram emot att börja jobba igen.
5: Det känns bra, jag känner mig utvilad. Vi har varit ute mycket i naturen och fjällvandrat och så jag har ny energi. Jag brukar försöka göra aktiviteter som är utvilande och samla energi, så att det, då känns det bara kul att börja igen.
1: Reporter Filippa Armstrong och Tuva Engdelius. Och väder idag, det blir sol fram på dagen som varvas med moln och i fjällen och inlandet lokala skurar. Temperatur från 13 till 18 grader och i fjällen runt 10 grader. Det var lokala nyheter i P4 Västerbotten.
0: Brist på bröstradiologer kan ge längre väntetider för kvinnor med bröstcancer. Nu tar regionen istället in hyrpersonal och använder AI för att hjälpa bröstradiologer att granska screeningbilder. Och det här ska vi prata mer om strax. För Sofie ska snart träffa Stina Back som är ordförande för Bröstcancerförbundet i Västerbotten och höra vad hon säger om den här. Att det just då är brist på bröstradiologer som kan ge långa väntetider för kvinnor som har bröstcancer.

0: A Girl med Lucas Graham. Nu är det dags för Radiosporten och därifrån är det Tova Strömberg vi är med oss idag.
1: Sirius är fortsatt obesegrade i Allsvenskan. Igår vann Uppsala laget mot Halmstad efter att ha gjort matchens två mål inom loppet av bara två minuter. De har därmed efter halva säsongen skrapat ihop 7 poäng fler än vad Mjällby hade vid samma tid i fjol, året då klubben slog poängrekord. Segern innebär att Sirius leder serien 14 poäng före tabelltvåan Hammarby. Det blev målkalas när Djurgården krossade Västerås med hela 6-0. Christian Lien gjorde hattrick och efteråt var han förstås mer än nöjd med insatsen.
2: Kul att göra hattrick på hemmabane foran så mycket folk och syns vi leverar en fantastisk prestation och nej, det är en fantastisk kväll.
1: Svenska fotbollförbundet meddelade igår att de drar tillbaka sitt stöd för FIFAs ordförande Gianni Infantino efter kaoset den senaste veckan. Nästa steg blir att ta fram en alternativ kandidat. Men vilka egenskaper vill SVFFs ordförande Simon Åström se hos Infantinos efterträdare?
3: Ska man nämna några delar så är det klart att leda FIFAs verksamhet med en hög grad av transparens, med en hög grad av delaktighet och med ett ledarskap som säkerställer att man följer de processer som krävs för att det här fullt ut ska kunna klassas som en demokratisk organisation. Det är väldigt viktigt för oss.
1: Vi blickar framåt, för ikväll väntar en ny kvalomgång i Champions League. Mjällby spelar hemma på Strandvallen mot slovakiska storlaget Slovan Bratislava och huvudtränare Karl-Marius Aksum tror att det blir en tuff match.
4: Fysisk lag, väldigt mycket erfaring från Europa och är van med att dominera i sin hemliga liga, vinner ju serien vart år. Sannolikt små favoriter mot oss. Jag hoppas vi kan styra matchen och hoppas vi kan få den dit vi vill. Vi måste fighta som gala i första 15-20 minuterna och så får vi se om de kan hänga med på vårt tempo.
1: Mjällbys match hör du i appen Sveriges Radio ikväll klockan 6.

0: What about us, Pink? Brist på bröstradiologer. Det här kan ge längre väntetider för kvinnor som har bröstcancer. Och nu tar regionen istället in hyrpersonal och använder AI för att hjälpa bröstradiologer att granska screeningbilder. Men enligt Per Asplund, som är verksamhetschef på bild- och funktionsmedicin i Västerbotten, så finns det en risk för längre väntetider till uppföljning. Och Sofie, nu är du hos ordförande för Bröstcancerföreningen i Västerbotten.
1: Precis, jag sitter hemma hos Stina Back, ordförande för Bröstcancerföreningen i Västerbotten. Och Stina, vi har suttit här och pratat lite nu. Och, men om du får säga själv, vad tycker du om den här bristen på bröstradiologer i Västerbotten?
2: Ja, jag tycker det, man blir bara ledsen och orolig och upprörd när man hör att det är brist på personal som avgör om en patient får vård i tid. Så får det bara inte vara. Det finns många orsaker till att en person inte kommer in i tid, för att man drar sig för att söka vård av olika anledningar, eller inte vet att man har några symptom, man känner dem inte. Och när man väl kommer till mammografin så måste, eller vårdcentralen, men första steget, så måste fortsatt vård gå fort. Det får inte vara fördröjning. För tiden är avgörande när det gäller bröstcancer. Man måste få en tidig diagnos kan ge en väldigt liten behandling. Men om man inte upptäcker bröstcancer i tid, då har du inte bara bröstcancer då har du inte bara cancer i bröstet, utan då kan den sprida sig till andra delar av kroppen. Så du har cancer i skelettet, i levern, i lungorna, i hjärnan. Och det är inte säkert att du hinner få den vård som behövs. Det är inte säkert man överlever. Så tidig upptäckt, att det är avgörande. Bröstcancervården i Västerbotten är jättebra, men man måste hinna fram till den. Därför måste mammografienheten fungera. Det får inte vara så att det beror på att det är brist på en viss typ av personal.
1: Hur tycker du att liksom regionen hanterar det här?
2: Jag tycker de måste prioritera pengar till det här. För tidigt, det är också lönsamt rent ekonomiskt. För om du upptäcker bröstcancer i tid, då kan det räcka med en liten operation. Och att man bara tar en liten tårtbit av bröstet. Och att det inte krävs

0: något mer. Men har det gått längre, då krävs det mycket mer. Det kan krävas en större operation, det kan krävas cellgifter, annan medicinering, strålning, efterbehandling, rehabilitering. Det kan leda till lidande för patienten i många, många år. Och det här blir ju också en dyr apparat för vården om man inte, alltså en mycket större insats som krävs. Så att upptäcka i tid, att få det första steget att fungera, att mammografienheten fungerar, är otroligt viktigt för både patienter och för regionerna.
1: Och du säger då ändå att du upplever att bröstcancervården i Västerbotten är bra, men att det är mammografin och de här kallelserna och återbesöken som är bristfälliga då?
0: Ja, jag har själv erfarenhet av det här. Jag hade ju bröstcancer för några år sedan och jag ska bli kallad en gång om året på återbesök, på kontroll, på mammografin. Och jag skulle ha fått en sån kallelse i maj, men den kom aldrig. Så när maj var slut och det var inne i juni så ringde jag själv upp. Och jag vet faktiskt inte varför jag inte hade fått en kallelse, men då fick jag en tid här nu efter sommaren. Och ja, jag håller ju tummarna för att allt ser bra ut och så. Jag känner mig egentligen inte orolig för det, för jag känner inga symptom eller någonting. Men det är ju ändå fruktansvärt att det ska helt hänga på patienten och när det ska finnas i systemet att man ska bli kallad, att det då inte fungerar.
1: Ja, vi på P4 har ju pratat med en kvinna som upptäckte en knöl i bröstet men fick vänta då alldeles för länge på den här återkopplingen och så visade det sig vara cancer. Och du som nu är frisk från din cancer, du upplever också den här bristen på återkoppling nu.
0: Ja, det finns flera exempel på det och det är ju en stor oro för våra medlemmar eller för alla som vill kolla sina bröst. Och man blir väldigt upprörd när man hör att saker inte fungerar. Man vet att egentligen finns tekniken, forskningen, kunskapen finns. Och det är inte det det hänger på. Det är inte det hänger på om man får vård eller får lämplig vård. Utan det är brist på personal som i stor del beror på prioritering från politiker och regionerna att tillföra resurser så att det funkar i alla steg.
1: Ja, det säger Stina Back, ordförande för Bröstcancerföreningen i Västerbotten. Tack så mycket, Stina.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Strong Enough med Cher. Nu är klockan 9. Vi får nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski, bland annat om hur regeringen skött ekonomin.
1: Idag var det moderatledaren, statsminister Ulf Kristerssons tur i Ekots partiledarutfrågning. Kristersson försvarade hur regeringen skött ekonomin. Och det är ett av ämnena som Moderaterna räknar att vinna på, det säger vår politikkommentator Fredrik Fortenbach.
2: Ja, de räknar stenhårt med att de vinner på det, och de har ett inarbetat förtroende bland väljarna när det gäller ekonomi. Så det kan vara så att de vinner på det om det är så att ekonomin ser hyfsad ut. Skulle det däremot vara så att det är mörka moln igen, så att till exempel på grund av kriget mellan USA och Iran, ja, men då riskerar det att slå mot regeringen. Sen så har regeringen fått en växande kritik från ekonomer, både vad man spenderar och hur mycket man gör av med. Men, och det är klart att det är en prestigeförlust, men för regeringen är det ju viktigare vad vanliga väljare tänker om detta än de här kända ekonomerna som har varit ute.
1: Det säger vår politikkommentator Fredrik Fortenbach i samtal med Pet Morgons Pia Fridén. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka betydligt till 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vatten, som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm är deras vd.
3: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
4: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
3: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling.
4: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Rören är milslånga och de hinner bara laga en bråkdel varje år. Stefan Melin är VA-chef.
5: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
4: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
3: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
1: Reporter Frida Ingemarsson. I sydöstra Nederländerna rasar sedan igår en skogsbrand i ett naturreservat där 100 hektar brinner. Över 300 räddningsarbetare bekämpar branden och vattenbombande helikoptrar har satts in. En närliggande campingplats har evakuerats. EU-ministrar håller idag ett videomöte om migrantsituationen. Detta efter att över 50 000 människor togs över gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta. De flesta har nu återvänt till Marocko. Vi vänder hem till Sverige. Många gästhamnar runt om i landet vittnar om en sommar med högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster har ökat i år.
6: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i Skärgården.
4: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De fem ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
7: Tiny living. Så det är dejligt.
4: Och det har varit välfyllt på gästhamnarna runt om i landet, enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
8: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat.
4: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar.
8: Redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
1: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. En polsk simmare har efter 55 timmar i blåst och kyla lyckats ta sig över Östersjön hela vägen från Kåseberga i Skåne till slutmålet i Polen. Den 31-årige mannen simmade 16 mil och drabbades flera gånger av hallucinationer. Under simturen fick han mat och dryck från en följebåt som han aldrig fick röra vid. Och det sätter punkt för Ekots nyhetssändning klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: P4 Västerbotten i din radio en timma till med mig, Vilma Wikström. I dagarna så inleds många samtal med frågan hur har sommaren varit? Eller liknande. Kallprat alltså. Det här ska jag prata med en forskare om snart. Nu till trafiken. Hur ser det ut, Daniel Bergholm?
9: Ja, men vi ska nämna och varna för en bred lastbilstransport. Den påbörjas nu vid klockan 9.00 från Skellefteå hamn och ska ta sig då upp till Lycksele. Och de vill varna för att man kommer ta sträckorna då först E4 mellan Skellefteå och Kåge. Sedan svänger man om mot landsväg 867 till Sandfors och vidare då länsväg 869 i riktning mot Boliden och vidare upp till Lycksele. Där vill man då varna för den här breda lastbiltransporten och att man inte kan möta andra lastbilar på de här länsvägarna. Så varning för er alltså som åker i motsatt riktning på dessa sträckor mellan Lycksele och Skellefteå och att då hålla extra uppsikt för dessa transporter. Åker du lastbil ombeds också att om möjligt välja alternativ väg. Det här pågår till klockan 14.00 idag, alltså då mellan Skellefteå hamn och Lycksele. I tågtrafiken rullar det på bra just nu utan några inställda tåg eller större förseningar i länet. Om det skulle hända något mer ute på vägarna som stör, tipsa mig och mina kollegor på 020 999 444.

0: Hot in the City med Billy Idol. Nu har jag besök av Rasmus Söderqvist igen. Du, långa vandringen i fjällen har blivit vanligare enligt STF.
1: Ja, och brandmannen Fredrik Lillback från Skellefteå, han följer den trenden och är just nu ute på en 130 mil lång vandringstur från Grövelsjön i Dalarna till Treriksröset.
2: Det är lite grann för att testa sig själv och lite så, se om man klarar göra det på sommaren också.
0: Och du går ju ensam. Hur är det? Är det en utmaning för dig?
2: Ja, det är väl både och. Nu träffar jag lite grann folk då och då och gått ihop med en del vissa dagar. Men jag uppskattar också att gå själv, så att jag ser det som en fördel också.
1: Och intervjuade där gjorde Tora Larsson. Och han tycker att vandringen blir bättre och bättre ju längre in i vandringen han kommer, helt enkelt.
2: Tjusningen blir att för mig så startar turen först efter en vecka eller två när de flesta andra turer avslutas. Då börjar man komma in i den dagliga lunken att de basala sakerna som att vandra, äta, sova, försöka hålla sig torr och varm.
0: Det ser alltså brandmannen Fredrik Lillbacka från Skellefteå som nu ska gå 130 mil på sin vandringstur.
1: Huva.
0: Ja, verkligen. Men du, insatsledaren på Missing People, han startar nu en ny sökorganisation, Rasmus.
1: Ja, Martin Persson som arbetat på Missing People i 8 år startar nu den lokala sökorganisationen Norrländska sökgruppen för bland annat Västerbotten.
3: Ja, man kanske vill prova någonting nytt, men sen Missing People är en fantastisk organisation. Men jag tyckte att den har blivit för stor, den är lite mer byråkratisk, tar lång tid till beslut om man vill genomföra någonting.
1: Han hoppas att organisationen som förkortas NSG ska vara liten och snabb till beslut och hoppas på ökad transparens. Vid nystarten har han redan fått med sig många medarbetare.
3: Så de flesta tror att det är bara 4-5 stycken som är kvar i Missing People Västerbotten. Resten har övergått till NSG.
1: Och han berättade om reaktionerna när han först berättade om organisationen.
3: Vad är det för en jävla idiot, typ? Nej, men alltså det var ju så att de bara, vad är det här? Vad gör du?
1: Ja, och Martin Persson lyckades genom sin breda kontaktnät med polis och räddningstjänsten snabbt starta den här gruppen då.
0: Tack för den nyhetsuppdateringen, Rasmus. Fler nyheter hittar du som lyssnar i appen Sveriges Radio.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. I dagarna så inleds många samtal med frågan hur har sommaren varit eller hur har du haft det på semestern? Vi ska fokusera på kallprat nu och hur vi kan bli bättre på det och kanske inte så... Det är inte bara falla på de här standardfrågorna egentligen. Jag har med mig Hanna Söderlund som är universitetslektor i svenska vid Umeå universitet. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag inleder väl då med, hur var din sommar?
1: Ja, min sommar har varit fantastisk. Hur var din sommar?
0: Min sommar har också varit fantastisk. Jag har jobbat en hel del så att jag har fått stå här på morgonen och det är ju kul tycker jag. Mm. Den här typen av frågor, det kan ju ibland kännas nästan banalt eller liksom... tråkigt, tvångsaktigt, men ändå kanske värdefulla. Vad säger du?
1: Ja, det är värdefullt att ha det här småpratet för att alltså det har ju som en liten psykologisk funktion kan man säga. Dels så är det som ett insteg till lite varmare prat, men det är också ett sätt att göra andra människor bekväma i en situation. Man kanske inte börjar med liksom de svåra frågorna för att då blir man rätt så obekväm. Men det kan också vara så, alltså jag vet att nu på sommaren när man är mycket i naturen och så här och så träffar man någon, då blir det ju ganska, det kan bli lite spänd stämning om man är på en liten yta men inte ens har sagt hej. Och jag var med om en situation där det just var en äldre kvinna som kom fram och sa hej och så vi småpratade lite där på en strand och sen gick hon och tackade för samtalet. Och sen senare så kom det fram en kille som inte sa någonting och han stod ganska nära mig och han liksom bara kastade sig i vattnet och sen gick han därifrån och då var det som... Det blir som en lite mer spänd känsla, man vet inte, alltså det, nu är det ingen fara, men man vet inte heller vad människor har för avsikter och sådär. Och då kan det hjälpa att bara liksom säga hej eller någonting litet för att liksom få kontakt.
0: Mm. Men där, och där menar du kanske då främlingar?
1: Där är det främlingar.
0: För att jag upplever att det här kallpratet kanske mellan två bekanta personer nästan kan bli jobbigare. Och man kanske kommer med frågan, hur mår du eller hur är läget? Och den frågan betyder nästan ingenting.
1: Nej, den kan ju göra det. För jag menar, jag tror att det beror på lite då vad man har för relation såklart, men också vad man svarar. För man har ju möjlighet att svara om man känner att man vill liksom prata om hur man faktiskt mår, om det passar sig i den situationen. Alltså om det inte är så där att man springer på varandra och sen ska vidare.
0: Mm. Men varför är kallprat så intressant för dig, tycker du?
1: Ja, men det är ju för att det har så låg status för många. Du sa själv att du tycker att det är lite jobbigt med småprat eller kallprat. Och många tycker som att det inte är värt någonting. Men jag tror att även de personerna egentligen tycker det, fast de inte kanske är medvetna om det, och att det har så låg status. Och jag skulle säga återigen då, för det är ju väldigt viktigt, för det är som ett steg in till det lite varmare pratet, och det är ju dit vi vill. Mm. Och också där, alltså om man nu tar främlingarna, för jag har haft ganska många kallprat med främlingar som liksom har lett in till ganska intressanta samtal, och jag har ju fått väldigt spännande berättelser på grund av att vi har börjat småprata eller kallprata.
0: Ja, men är svenskarna, tror du, dåliga på kallprat? Det är som en fördom, tror jag, många har om sig själv nästan.
1: Kanske generellt, det är svårt att säga. Sen tror jag att det är väldigt individuellt. Sen tror jag en annan sak är ju att vi ofta kanske när vi är ute, i alla fall på bussar och så här, att vi sitter och kollar i telefonen. Och då öppnar det ju inte upp för möjligheten att kallprata. Och där skulle jag säga att äldre personer är oftast bättre på det. Alltså jag har haft väldigt många som har börjat småprata med mig. Och svarar man så kan man ju ha ett ganska långt samtal. Och man måste liksom vara öppen för det också.
0: Mm, men det är ett bra tips. Har du fler tips då? Jag själv känner ju, som jag sa, att jag är ganska dålig på kallprat. Mm. Hur blir man bra på det?
1: Ja, men då ett annat tips är ju att ta någonting som ligger i närheten. Vädret är ju en sån sak, och det är ju för att vi alla har någon slags relation till vädret. Det är där och vi kanske påverkas av det på olika sätt. Sommaren är ju en sån sak nu som kanske nästan är liksom påbjuden att prata om, för att en del kanske vill säga någonting om sommaren, men det är också ett lätt ämne att komma in på. Och sen är det ju att liksom ha ämnen som man själv tycker är intressanta, eller liksom ta någonting som man har gjort nyligt. Jag läste den här boken, har du läst den, eller film, eller vad det nu kan vara för någonting. Att man har någonting som man liksom tänker sig är, som man själv har tyckt har varit intressant och som man kan tänka sig att små prata med någon annan om. Men det tar de här sakerna som är ganska, ligger den nära. Inte liksom försöka saker som man inte behärskar.
0: Nej. Det är faktiskt ett bra tips. Då kanske man inte sluddrar och tappar bort sig lika mycket heller. Men man kanske inte då ska känna sig allt för tråkig om man faller in på typ hur sommaren har varit.
1: Nej, och som sagt, jag tror att det är påbjudet att göra det nu, liksom, för att många kanske också vill berätta någonting om sommaren. Men det finns ju sen en gräns, liksom, hur länge kan vi prata om den där sommaren? Och när man har gjort det 10 gånger så kanske man är lite trött på det. Och då kan det ju också vara läget, om det är någon som man känner lite grann, så kan det ju vara sådär, hur var resan som du gjorde, eller hur var det vandringen i fjällen? Eller om man nu vet någonting om den här personen, så att det blir lite mer specifikt. För ett annat tips är ju att försöka ha, alltså att lyssna på den andra personen, vad den säger, och liksom försöka plocka av det, eller saker som man redan vet. För då blir det också lite mer personligt och därmed lite varmare än alldeles kallt.
0: Var lite mer uppmärksam ja. På den man pratar med.
1: Ja.
0: Det säger Hanna Söderlund, alltså universitetslektor i svenska vid Umeå universitet. Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Nu så ska vi göra någonting helt annat. Det har blivit dags för tävlingen Hitta hitten. Tävlingen där du som lyssnar får höra ett låtklipp. Och sen ska du gissa på vilken låt eller artist det var du hörde. Och du ska, jag ska spela det här klippet nu. Och sen har du chansen att vara med och fortsätta tävla i P4 Sommartid som kommer efter 10. Vi drar igång. Här är låtklippet. Vad var det där du hörde egentligen? Om du tror att du vet svaret, då ska du skynda dig in i appen Sveriges Radio och svara, för att om några minuter bara så kommer svaret. Tills dess så spelar vi en helt annan låt. Always Remember Us This Way med Lady Gaga.

0: Always remember us this way med Lady Gaga. Nu Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
1: Ukraina har genomfört ytterligare attacker mot industriområden där den ryska e-handelsjätten Wildberries har lager. 5 personer rapporteras döda och 6 skadade. Enligt Ukraina så ingår Wildberries i försörjningsrutterna till ryska frontsoldater. I Guatemala har myndigheterna utfärdat en orange varning, den näst högsta, på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Vulkanen som ligger 35 km från huvudstaden Guatemala City spyr ut lava samt enorma gas- och askmoln. 2 närliggande byar evakueras nu. Musikteaterskolan i Bjärnum läggs ner efter 40 år, det rapporterar bland andra Dagens Nyheter. 40 elever som antagits till hösten får inte börja. Skolan har i 35 år varit en filial till Markaryds folkhögskola som gick i konkurs i fjol.
0: Tack för den nyhetsuppdateringen. Alexander Ivanovski där på Ekoredaktionen. Som du hör i P4 Västerbotten. Alldeles innan, eller nyss då, tävlade vi då i Hitta hitten. Och nu har fönstret stängt för att skicka in rätt svar. Det var ju en låt, en artist som jag sökte. Och nu ska jag ta och presentera vilken dagens låt var. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain heter den. Och ja, du som hann med där att gå in i Sveriges Radios app för att skicka in en gissning, du har chansen att tävla vidare lite senare i P4 sommartid som drar igång när jag har slutat prata här om en halvtimme drygt. Ja, hann du med och tävla, annars får du en ny chans imorgon. Nu tar vi och lyssnar på låten Have You Ever Seen the Rain, Creedence Clearwater Revival.

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Det var ju också den som vi sökte i dagens Hitta hitten. Så får man tävla vidare i Sommartid i P4. Nu är klockan 9:30. Det blir dags för lokala nyheter med Rasmus Söderqvist. Och det handlar om att det är trendigt att vandra långt i fjällen.
1: Brandmannen Fredrik ska gå 130 mil. Brandmannen Fredrik Lillback från Skellefteå är just nu ute på en 130 mil lång vandringstur från Grövelsjön i Dalarna till Treriksröset.
2: Tjusningen blir att för mig så startar turen först efter en vecka eller två när de flesta andra turer avslutas. Då börjar man komma in i den dagliga lunken att de basala sakerna som att vandra, äta, sova, försöka hålla sig torr och varm.
3: Fredrik Lillbacka har snart varit ute och vandrat i en månad och är just nu i Västerbottensfjällen. Vandringen heter Gröna bandet och Fredrik har tidigare gjort en liknande utmaning, men då på skidor.
2: Det är lite grann för att testa sig själv och lite så se om man klarar göra det på sommaren också.
4: Och du går ju ensam. Hur är det? Är det en utmaning för dig?
2: Ja, det är väl både och. Nu träffar jag lite grann folk då och då och gått ihop med en del vissa dagar. Men jag uppskattar också att gå själv, så att jag ser det som en fördel också.
3: Och det bästa han har packat med sig, det är fiskespöt.
2: Det är väldigt få som väljer att ta med sig ett fiskespö av de som går Gröna bandet. Och ja, jag tycker att det skapar både lite kunna äta lite fisk och sen liten distraktion från att bara gå.
1: Reportrar Tora Larsson och Tuva Engdelius. Sökorganisationen Missing People har fått en konkurrent i Västerbotten. Utbrytargruppen heter Norrländska sökgruppen, NSG. Den har startats av Martin Persson, tidigare insatsledare på Missing People.
5: Missing People är en fantastisk organisation, men jag tyckte att den har blivit för stor, den är lite mer byråkratisk. Så jag vill ha en organisation som är liten, snabbt till beslut och ändå jobba på ett väldigt professionellt sätt. Jag tror det kan bli riktigt bra.
0: Men Missing People är ju en jättestor organisation, ja. Och de har ju stora resurser. Är inte det en fördel då för dem?
5: Ja, om man säger resursen har jag skapat i Västerbotten i vart fall. När jag startade för 8,5 år, då fanns Missing People i en källarlokal på Tegcentralskolan med glödlampa i taket. Det fanns sökarväster och ficklampor, men sen fanns det inte så mycket mer. Idag finns det sökarbil med värmekamera, med handburna värmekameror, båt. Och det är jag som har dragit ihop allting. Nu får jag börja på nytt och jag har redan nya sponsorer på väg in. Och de flesta tror att det är bara 4-5 stycken som är kvar. Missing People Västerbotten. Resten har övergått till NSG.
1: Reporter Vilma Wikström. Och det var lokala nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
0: Så väder då. Idag får vi sol som framåt dagen varvas med moln. I fjällen och inlandet så blir det lokala skurar. Temperaturer 13-18 grader och i fjällen runt 10 grader så får vi en västlig vind. Kvällen blir solig och natten mestadels klar. Imorgon bitti så tätnar dock molnen söderifrån.

0: I Just Might med Bruno Mars.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Mm, podden Monarkerna bland annat finns att hitta i appen Sveriges Radio. Det finns ju även mycket annat. Lokala nyheter och nationella nyheter och internationellt och allt möjligt. Hörrni, det råder fotbollsfeber den här morgonen, verkar det som. Det har varit mycket fotboll i radiosporten. Kul tycker jag som ju gillar fotboll. Nu är det dags för Radiosportens sista uppdatering denna morgon. Det är med Tova Strömberg. Och det handlar om skarp svensk kritik.
5: Svenska fotbollförbundet har meddelat att man drar tillbaka sitt stöd för FIFAs ordförande Gianni Infantino efter kaoset den senaste veckan. Nu ska en alternativ kandidat tas fram, men vilka egenskaper vill SvFFs ordförande Simon Åström se hos Infantinos efterträdare?
6: Ska man nämna några delar så är det klart att leda FIFAs verksamhet med en hög grad av transparens, med en hög grad av delaktighet och med ett ledarskap som säkerställer att man följer de processer som krävs för att det här fullt ut ska kunna klassas som en demokratisk organisation. Det är väldigt viktigt för oss.
5: Över till allsvensk fotboll. Djurgården bjöd på målkalas i Stockholm igår och krossade Västerås med 6-0. Christian Lien gjorde hattrick och så här sa han efter matchen.
7: Kul att göra hattrick på hemmabane foran så mycket folk och syns vi leverar en fantastisk prestation och nej, det är en fantastisk kväll.
5: Även Sirius vann sin allsvenska match och är därmed fortsatt obesegrade den här säsongen. Uppsala-laget slog Halmstad efter att ha gjort matchens två mål på bara 2 minuter och leder nu serien 14 poäng före tabelltvåan Hammarby. Sirius har nu efter halva säsongen tagit 7 poäng fler än Mjällby hade vid samma tid i fjol, året då klubben slog poängrekord. Vi blickar framåt, för ikväll väntar en ny kvalomgång i Champions League. Mjällby spelar hemma på Strandvallen mot slovakiska storlaget Slovan Bratislava. Och trots framgångarna hittills så är laget hungriga efter mer, berättar lagkapten Jesper Gustafsson.
8: Glädjen man fick se i folkets ögon som var där, glädjen vi fick uppleva som lag och förening tillsammans, så det är väl mest det man tar med sig. Vi är glada men vi är inte nöjda. Vi vill mer och gå ut och försöka vinna matchen och ta oss vidare.
5: Mjällbys match, ja, den hör du i appen Sveriges Radio från 6 och sen även i Sportextra från och med andra halvlek.
0: Tack för det, Tova Strömberg, som vi har med oss från Radiosporten. Nu är det slut på sport den här morgonen, men som hon sa så finns det mer i appen Sveriges Radio. Jag som är med dig i 20 minuter till ungefär heter Vilma Wikström. Så trist att morgonen lider mot sitt slut.

0: Shut Up and Dance med Walk the Moon. Jag sitter här och kollar på Sameradions hemsida och hittade en superspännande grej om att en helt ny svamp har hittats och den döps efter Sápmi.
1: I nationalparken Bachelanta har forskare hittat 20 svamparter som är nya för Sverige. En av dem är nyupptäckt art för hela världen.
2: Ja, men det känns ju jättebra. Jätteviktigt. Det visar ju liksom att fjällmiljöerna är väldigt dåligt utforskade och att det finns mycket kvar att upptäcka.
1: Bakom fynden står ett samarbete lett av SLU tillsammans med flera forskare. De flesta av arterna är så kallade lavparasiter, svampar som lever på lavar. Den nya arten är dessutom svår att hitta för den vanliga svampplockaren. Forskaren Raul Vicente var en av dem som upptäckte de nya svamparna.
2: Den här svampen är så fruktansvärt liten också. Så man måste ha en lupp för att hitta den. Det är ju inte så många som har sett den här arten. Det är bara 2 personer som kanske kan hitta den med blotta ögat.
3: Just det.
2: Än så länge.
1: Svamparna har samlats in i Bachelanta utanför Jokkmokk, som enligt forskaren har en särskilt intressant geologi.

Runaway Train med Soul Asylum. Morgonen i P4 Västerbotten, den lider mot sitt slut. Det är jag, Vilma Wikström, som håller dig i sällskap. Rasmus Söderqvist har haft koll på senaste nytt. Och reporter var Sofie von Sverigberg bland andra. Musikredaktör, alltså den som valt musiken, det var Maria Ensell. Nu är klockan snart 10, så jag ska tacka för mig och lämna över till Ekot och Emil Nylén Danielsson. Men först, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Fram till Ekot alltså, strax klockan 10.

0: Ytterligare en person är nu misstänkt för brott i samband med båtolyckan utanför Tjörn förra veckan, det rapporterar Aftonbladet. Det var i tisdags kväll som ett norskt lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt och en kvinna och ett barn omkom. Kaptenen på lastfartyget sitter häktad misstänkt för vållande till annans död. Han nekar till brott. I Guatemala har myndigheterna utfärdat den näst högsta beredskapsnivån i hela landet efter att vulkanen Fuego fått ett större utbrott, rapporterar Reuters. Lava har börjat strömma ur vulkanen som är Centralamerikas mest aktiva. Ett 6 kilometer högt askmoln syns över den. 2 närbelägna byar har hittills evakuerats och skolundervisningen i flera kommuner har ställts in. Samtidigt varnar Guatemalas vulkaninstitut för att vulkanen nu går in i en mer explosiv fas. Ukraina har genomfört ytterligare attacker mot det ryska e-handelsbolaget Wildberries lager, nu nära både Sankt Petersburg och Moskva. Företaget bekräftar att en av deras anläggningar brinner. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att 5 personer har dött i samband med de ukrainska drönarattackerna. Det här uppger den lokala guvernören. AI-ändrade bilder kan bli ett problem för medborgarforskning om naturen. Den här varningen, den kommer från fåglarnas värld.
1: Klick, klick med telefonen och så kan din artigenkänningsapp berätta vilken fågelart du lyckats fota. Och som en bonus kan forskare använda bildmaterialet från dig och andra så kallade medborgarforskare för att till exempel se var olika arter finns. Men användningen av AI har orsakat en del konstigheter på senare tid. Ornitologer skriver i tidskriften Nature Ecology and Evolution att de hittat flera 100 problematiska AI-ändrade bilder hos kända naturappar. Till exempel en nordamerikansk rödvingetrupial, en koltrastliknande fågel, som helt otippat dök upp i en sydamerikansk regnskog. Troligtvis har någon velat snygga till bilden genom att ta bort en kvist eller något annat. Och då har ett AI-verktyg ändrat även på fågeln så att den liknar en annan art. För att inte riskera att forskningen bygger på felaktig data så uppmanar ornitologerna till noggrann kontroll av bildmaterialet.
0: Reporter Vetenskapsradion Sara Sällström, så kan vi konstatera att världens största oljeproducent Saudi Aramco ökade sin vinst med 33% under det andra kvartalet i år jämfört med samma period i fjol. Det får sätta punkt för Ekot klockan 10.
2: Klockan har passerat 10, det är sommar och då vet du vad du har i din radio.
3: Och skulle du för första gången slå på detta du hör just nu, då ska vi säga, men varmt välkommen in då i värmen.
2: Sommartid i P4, Malte och Sofie, och det här gänget har vi med oss idag.
4: Olle Tyrbo heter jag och jag är på 4H-gården, själv i 4H-gård i Kalmar. En plats som faktiskt Gustav Vasa ägde en gång på 1500-talet och där Nils Dacke hade sitt högkvarter och gömde sig under bondeupproret. Men idag, sedan 1970-talet, så är det en 4H-gård och jag sitter på den bänk där Stig Karlsson har sin minnesplakett och kollar ut över barn som på ridläger, barn som leker med jätter, barn som tittar på kaniner och en massa annat. Ja, det är en plats att vara på sommaren.
5: Och medan många ligger på stranden eller är ute och reser, finns det de som väljer att gå i skola mitt i sommaren. Jag är på en folkhögskola här i Dalarna där sommarkurserna är i full gång. Och vi ska ta reda på vad är det som lockar folk hit. Och jag heter Yasamina Jobi.
6: Och här hör ni spelledaren för Sommartidsdeckaren. Och jag har ett viktigt meddelande till dig som lyssnar. Idag kommer vi släppa 2 nya ljudgåtor som du som lyssnar ska vara med och lösa.
2: Oh, det får gåshud på kroppen när jag hör vår spelledares sköna stämma där.
3: Vi fortsätter att nysta i ljudgåtor som ska leda oss fram till svar. Och vi är så beroende av dig som lyssnar.
2: Vi måste göra det här tillsammans. Vi har tills imorgon klockan 1 på oss att hitta rätt plats i Sverige.
3: Sofie och Malte här.

0: Jag ska erkänna att jag har blivit lite inspirerad av Cornelis Vreeswijk och melodin Sommarkort. Mm-hmm. För det finns ju något speciellt med att ha just kort sparade från sommaren.
1: Med fotografier?
0: Ja, men exakt. Jag har till och med framkallat en del bilder.
1: Ja, i sommar. Det är man ju dålig på. Man har ju så mycket semesterbilder som aldrig framkallade.
0: Ja, men du ser. Lika bra bara kör. Gör det hemma eller lämna in eller så här. Och då, exempelvis, har du sett att jag satt upp ett sommarkort?
1: Ja, jag har framkallat ett kort på mig och dig och Carolina som också sänder här. Gulligt! Mm. Verkligen.
0: Det är väl verkligen ett sommarkort?
1: Ja, det är ett sommarkort. Precis som Cornelis sjunger om. Du, vi har mycket att göra idag.
0: Ja, alltså vi och vi. Ja, om vi inkluderar dig som lyssnar också. För det här måste vi lösa tillsammans.
1: Vi ska nu få nästa pusselbit i sommartidsdäckan. Alltså för dig som missade igår. Det handlar om att vi ska samla 5 kodord som så småningom då ska leda oss till en specifik plats i sommarsverige dit en lyssnare måste ta sig, och vi har tills imorgon klockan 1 på oss att hitta den här platsen.
0: Men här är kruxet. För att få ett kodord måste vi knäcka olika ljudgåtor. Igår så svarade ju Ingmar Kullberg från Valda rätt, och det ledde oss fram till vårt första kodord.
1: Ja, och vi har en lista här. Kodord 1. Dansmusik fick vi igår. Mm. Det säger ju inte så mycket. Det kan vara var som helst i Sverige. Ja. Det räcker ju inte.
0: Ja, men det var snyggt. Han knäckte gåtan Kikki Danielsson.
1: Mm, som vi hade gått. Lurigt. Vi märkte att det är svårt och vi behöver hjälpas åt. För idag så ska vi nämligen få loss 2 nya kodord.
0: Appen Sveriges Radio är vägen, eller hemsidan. Du hittar sommartidsdeckaren, scrollar ner lite på startsidan och ser möjligheten att både lyssna på dagens ledtrådar och skicka in svar där på ljudgåtorna. Och då så samlar vi in och så kollar vi igenom och hoppas att någon knäcker.
1: För du och jag, Malte, vi är lika ovetande precis som dig som lyssnar. För hjärnan bakom sommartidsdeckaren är ju vår allsmäktige spelledare.
2: Hej Sofie och Malte, och du som lyssnar. Nu är det dags för nästa ljudgåta i sommartidsdeckaren. Vi söker en person, verklig eller fiktiv. Och om du vet vem detta är så hör du av dig i appen Sveriges Radio. Här kommer ljudgåta nummer 2.
3: Åtta, 9, 10, 11, 18, 21, 27. 8, 9, 10, 11, 18, 21, 27.
1: Oj!
0: Alltså,
1: jag skrev för fulla muggar här. Alltså, jag vill vara tydlig med, man behöver inte veta exakt svaret för att höra av sig till oss. Jag tänker, vi spanar, vi måste ju först reda ut vad det här är för ljud. Massa lottonummer tänkte jag ju direkt. Eller är det bara, eller är det bara 8, 9, 10, 11, 18, 21, 27. Och sen var det ju en låt där. Det var väl...
0: Ja, det var ju en låt. Nej.
1: Det är ju Shakira, va?
0: Ja, är det?
1: Nej.
0: Eller?
1: Jo. Ja. Nej, men gud, nu står det helt still i huvudet. Men det var ju bara 2. Är det här allt vi fick?
0: Ja, det här är allt vi fick. Okej, men jag tänker så här, om du som lyssnar nu går in i appen Sveriges Radio, scrollar ner till sommartidsdäckan och skickar in det som i alla fall du hann uppfatta, vad kan vara liksom en clue till svaret här? Vi söker ju alltså en person, verklig eller påhittad.
1: Mm. Och när vi har löst en ljudgåta så kommer spelledaren ge oss ett nytt kodord som vi verkligen behöver. Hör av dig nu, vi hjälps åt allihopa att lösa det här.
0: Mm. Spelledaren, kan vi få någon mer ledtråd nu?
2: Nej.
1: Nej, nej. Såklart. Nej.
0: Ja, sommartid i P4 som har gått in i deckarmode den här veckan.
1: Fram till imorgon klockan 13.00, då ska vi ha hittat den här hemliga platsen som spelledaren har luskat ut. Spännande!
0: Mm, men vi hinner med annat också.
1: Ja, men det gör vi. Vi ska ju tävla i Hitta hitten om en stund.
0: Vår musiktävling?
1: Jo! Oj.

0: Humberstone to love somebody.
1: Och medan låten går här i radion så är det ju många som klurar på vår sommartidsdäckare. Vill du höra ledtråden igen, eller alltså dagens ljudgåta och dagens första ljudgåta, så går du in i appen Sveriges Radio, för där ligger den om man vill höra igen.
0: Nu ska vi försöka parera här nu, för vi har många tävlingar att hålla reda på. Vi har också precis som varje dag en musiktävling som pågår hela sommaren.
1: Denise Toremo, hallå.
0: Du finns i Skåne, i Veberöd. Vad händer där idag då?
2: Ja, det är mulet, så det händer inte så mycket.
1: Nu hör man ju direkt här, va? Du är ju inte från Skåne från början, va?
2: Nej, det stämmer. Jag är från Gotland, så det är en bit härifrån.
0: Hur är det att vara liksom gotlänning i Skåne? Får du höra det ofta? Är det många som liksom vill påtala det?
2: Jo, men det uppskattas. Det kommer liksom från läkaren och kassörskan och allt möjligt, så det är bara kul.
0: Jaha.
1: Du, Denise, vi ska tävla lite grann tillsammans i vår musiktävling Hitta hitten. Har du suttit och gjort det hemifrån någon gång? Har du lyssnat mycket på den?
2: Nej, inte så jättemycket, men ja, så att vi får se lite.
0: Ja, det här kommer gå alla tiders.
3: Jo. P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och det kan ju faktiskt vara bra att man inte har hört sådär jättemycket innan, för då kommer du som ett blankt blad och bara kan suga in dig i de här låtarna som vi kommer spela. Det är alltså låtklipp som blir kortare och kortare, men poängen blir ju högre och högre för varje klipp.
0: Och du får välja här nu, det blir låtar från antingen 1962 eller 2012. Vad väljer du, Denise?
2: 2012, ja, tror jag. Där.
1: Vilket härligt år. Var du på dansgolven och svängde dina lurviga då? Eller vad gjorde du?
2: Jo, det tror jag nog. Det var nog i någon annan dans.
0: Det är bra. Du laddar in musikklippen här nu då från 2012. Det är 10 stycken. De blir kortare och kortare. Poängen fler. Och du bara vrålar ut så fort du vet antingen artist eller låttitel. Vi kör, Denise.
2: Oh,
0: här kommer 10 poängen. Den 10 sekundaren värd en poäng.
2: For you. I will wait.
0: Visst är det I will wait med Mumford & Sons. Snyggt där. Börjar bra. Här har vi nu 2 poäng.
2: Det är väntan som fördärvar och förstör. Det är ju Linnea Henriksson.
0: Visst är det Linnea Henriksson. Lyckligare nu. Här är 3 poängen.
2: Mm.
1: Jag blir så glad, så jag säger liksom att det är rätt innan vi ens får höra.
0: Men visst är det Bruno Mars med Locked Out of Heaven. Här nu 4 poäng.
2: Lalle.
0: Visst är det Lalle med Sam Da Young. Här nu, det här går så bra så. 5 poäng då.
2: Flytta på dig.
0: Visst är det Flytta på dig med Alina
1: Deversersky.
0: Deversersky, så är det.
1: Denise Toremo alltså. Wow, full pott än så länge. Halvtid har vi kommit nu, hur känns det?
2: Jo, nej, men jag är laddad här.
0: Ja, men det är bra. Då fortsätter vi på det spåret. Ja, här kommer nu blir det bara kortare och kortare låtklipp. Här har vi 6 poäng. Det var Amanda Jensen. Dry My Soul. Ja, visst. Här då så tar vi nu 7 poäng.
2: Somebody that I used to know.
1: Du är så grym.
0: Visst är det Goatee och Kimbra med Somebody that I used to know. Och här 8 poäng.
2: Darin.
0: Visst är det Darin, en apa som liknar dig. Nu så, här har vi 9 poängen.
2: Här glider kingen in. Sean Banan.
1: Ja.
0: Visst, Sean Banan med Sean den första banan heter låten. Hara, nu så.
1: Nu, 1 sekund för 10 poäng.
0: Här kommer den.
2: Dansa, pausa.
0: Dansa, pausa med bra, Panetos.
1: Bra, pausa, ja, ingenting alltså när det rys Toremo 49 poäng.
0: Det är
1: alltså
0: nästan full pott.
1: Ja, det är nästan. Det var en liten miss där på Amanda Jensen. Kommer du gräma dig över det?
2: Ja. Lite, för jag, alltså det var bara, jag hade skolkunden. Det var bara att bli lite en sån blackout.
1: Ja,
0: det är nu inget
1: jag
0: att skämmas över. Du fortsätter representera Gotland väl i Skåne och dessutom nu med en fin tygpåse som kommer på posten med sommartidstryck.
2: Ja, vad kul. Ja.
1: Dessutom ser vi på våran poängtavla här för den här veckan att du är så högst upp just nu.
0: Oj, oj, oj! Jajamän. I veckotoppen, ledning! Oj, snyggt jobbat alltså. Denise, stort tack för att du var med och tävla i Hitta Hittan.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Ha det bra.
0: Hej då.
2: Ha det bra. Hej.

0: Benjamin Ingrosso och Dancing on a Sunny Day.
1: Mm, och sommar och semester är ju inte bara sol och bad och glass som smälter och ger chokladfläckar i hela bilen, pratar för en kompis. Nej, vissa passar ju faktiskt på att lära sig någonting under ledigheten.
0: Ja, vad sägs om en sommarkurs i körsång? Eller en stickningskurs i tekniken hönsestrick? Eller en kurs i att tälja i färskt trä?
1: I färskt trä ska det vara. Ja, ja. Inte gammalt, det ska vara färskt. Jasmin Ayoubi, P4 Dalarna. Det är full rulle där du är.
2: Det är full rulle verkligen i fikarummet här. Stånd runt 120 personer här och en av dem som jag hamnade bakom i fikakön här då var ju Moses Högback. Moses, vad går du för kurs?
3: Jag går körkursen.
2: Varför blev det just kör?
3: Ja, men jag ville gå en musikkurs och det här året blev det kör.
2: Och vi är ju alltså på Fornby Folkhögskolan i Borlänge och som jag förstår så är du inte från Borlänge. Vart kommer du ifrån?
3: Nej, jag kommer från Uppsala.
2: Här. Och en annan deltagare är ju Bengt Sederberg. Och Bengt, vad går du för kurs?
4: Jag kommer från Skåne, Lund.
2: Och vad går du för kurs?
4: Jag går tälja i trä.
2: Och då ska det vara färskt trä?
4: Greenwood carving brukar det kallas på engelska. Det ska vara färskt trä.
2: Varför just färsk?
4: Jo, för det är lättare att tälja. Man vill forma en sked eller en burk eller någonting sånt. Så är det mycket lättare i färskt träd.
2: Just det, där fick vi svaret också. Och då ska jag gå till bordet bredvid där det är kvinnor, tjejer som sitter. Och en av dem är ju Maria Hed. Hej på dig.
5: Hej.
2: Vart går du för kurs?
5: Jag går yogakurs den här veckan.
2: Och varför just yoga? Brukar du hålla på med yoga?
5: Ja, jag har hållit på ganska länge med yoga. Tycker att det är jätteskönt. Så den här veckan känns som en bra uppladdning inför hösten.
2: Härligt, det låter toppen. Och som det hörs så är det verkligen många kurser, många människor, fulladdade under sommaren.
1: Om du får välja själv, Jasmin, vad vill du helst lära dig? Vill du lära dig att sticka och tälja, sjunga i kör eller gå yoga?
2: Alltså tälja låter ju ändå coolt. Det känns ju, och just det där att det är färskt trä.
0: Ja, det är som en det mat. Man det låter lite coolare och bättre när det är färskt trä.
1: Och om du får träffa någon med sen och hänga in i slöjd så hänga med in, då vill jag veta hur länge är träd färskt? Alltså måste det vara liksom hugget igår eller kan man, är det ett år? Så det är fortfarande, jag har så mycket frågor om det färska trädet.
0: Ja, vi kommer nog
2: det ska vi få reda på.
0: Möjlighet att få svar när vi hänger på Fornby folkhögskola Borlänge tillsammans med Jasmin Ayoubi, P4 Dalarna.
1: Sommartid, P4.

0: The Tide Is High med Blondie.
1: Och vi är ju mitt uppe i sommartidsdeckaren. Vi ska samla kodord här som till slut ska leda fram till en plats. Och idag låter ljudgåtan så här.
2: Åtta, nio, tio, elva, 18, 21, 27. 8, 9, 10, 11, 18, 21, 27.
0: Alltså jag funderar på om det handlar om någon grupp människor och det är åldrar, eller jag hänger inte med alls.
1: Nej, men det verkar vara flera som är inne på spåret. Det låter ju som att det är någon form av lottorad som läses upp här. Så Maggan har skrivit in, även Mike och Patrik som frågar Dracula, det är väl det, kan det vara Dracula då? För det är en lottorad som läses upp. Ska vi fråga spelledaren?
0: Men du, vi gör så här. Spelledaren, är Dracula rätt svar?
3: Nej.
1: Nej. Inte Dracula, en person, fiktiv eller verklig är det ju vi söker i ljudgåtan som ska ges då ett kod så småningom.
0: In i appen Sveriges Radio, scrolla ner där på startsidan till sommartidsdeckaren och skicka in, så löser vi det här tillsammans. För vi måste ju ha det rätta svaret här nu under sändningens gång.
1: Ja, men vi ska ju lösa två ljudgåtor då, så kom igen nu, vi måste göra det tillsammans. Finula, fundera, klura på vad det kan vara, hör av dig i appen medan vi nu lyssnar på lokala nyheter.
4: Här är nyheter i P4 Västerbotten. Kvinnor kan tvingas vänta flera månader på besked om bröstcancer och orsaken är brist på bröstradiologer i Västerbotten.
5: Jag hoppas verkligen att man kan hitta en lösning på det. Alltså den tiden kan ju göra skillnad på liv och död.
6: Förra sommaren fick Carolina göra mammografi efter att hon upptäckt en knöl i bröstet. Men när det gått 2 månader utan återkoppling kontaktade hon självvården. Uppföljningen visade på bröstcancer. Vårdpersonalen som gav Carolina beskedet tyckte att väntan hade varit för lång och gjorde därför en avvikelse.
7: Det är klart besvärande, men vi jobbar på att lösa problemet.
6: Säger Per Asplund, verksamhetschef på Bild- och funktionsmedicin i Västerbotten. Region Västerbotten har under flera år haft brist på bröstradiologer. Idag finns 2 fasta radiologer, men det behövs 2 till. Istället tar regionen in hyrpersonal och använder AI för att hjälpa bröstradiologerna att granska screeningbilder. När Carolina väl fick cancerbeskedet tycker hon att vården har varit snabb och bra. Nu är hon cancerfri men genomgår fortsatt behandling.
5: Det kommer att vara ett för- och ett efter sjukdomen, men jag är väldigt tacksam för att jag lever.
4: Säger Carolina Sundström i Skellefteå. Reporter här var Emma Garson. Den klassiska industrisemestern är nu över och många är tillbaka i vardagen, ofta med blandade känslor. Läkaren Linn Lindman har 1 vecka kvar på semestern.
8: Det känns lite både och. Både skönt att komma hem och börja komma in i rutiner igen för hösten. Men också lite jobbigt såklart, för det är skönt att vara ledig också.
4: Och så väder för lediga och arbetande, soligt lite moln i fjällen, lokala skurar, 13-18 grader i fjällen, runt 10 grader. Där var nyheterna 10:30 med Andrea Gilder.
0: Här pågår sommartid i Sveriges Radio P4.
1: Vad skrattar du? Det ser lite finul ut, Malte. Är det vårt så lilla sommartidsdäckare som...
0: Ja, så blir jag glad att se dig.
1: Ja.
0: Det är bara en sån sak.
1: Jag önskar jag kunde säga detsamma. Ja. Nej, jag skojar.
0: Men vad är det bara?
1: Nej,
9: snälla mot varandra.
1: Förlåt, Elin.
0: Jaha, jag tror vi blir lite uppe i varv. Vi blir som barn på julafton när vi inte riktigt vet vad som är i paketen.
1: Nej, alltså det är ju det när man ska lösa någonting. Och du och jag vet precis lika lite som dig som lyssnar om vad det är för ljudgåta vi är ute efter idag. Du går att lyssna på den i vår app.
0: Bara scrolla ner där i Sveriges Radio-appen så hittar du sommartidsdeckaren som den heter. Och vi kan väl ta och ge oss in i sagornas värld.
1: Är det dags igen?
0: Jajamän.
1: Då gör vi det.
10: Och nu, sagor i barnradion.
11: Hej, jag heter Emma och nu ska jag läsa sagor för dig. De är skrivna av författaren Josefin Sundström. Nu ska du få höra Simskola. Det är alltid bråttom på onsdagar. Sagas pappa hämtar redan efter mellanmålet för att de ska hinna med bussen till simskolan. Idag blev han försenad på jobbet och det är extra stressigt. Som tur är råkar både pappa och Saga vara bra på att skynda sig. Pang i pulsen, säger pappa. Vi har bara 9 minuter på oss innan bussen går. Saga förstår att det inte finns tid att hämta den nya pärlplattan. Rund och genomskinlig ligger den i hennes låda och väntar. Hon får visa den en annan dag. Istället snabbar hon sig ut till kapprummet. Pappa tittar på klockan hela tiden. Saga sätter på sig overallen. Fort. Vi drar igen dragkedjan när vi klivit på bussen, säger pappa och går mot dörren. Saga hoppar i stövlarna och skyndar efter. De ropar hej då till fröken och de andra barnen medan de går över förskolans gård. Vinden studsar mot kinderna och håret lägger sig som en silkesgardin över ögonen. Pappa går med långa kliv. Saga raskar alldeles bakom. 5 minuter kvar, säger pappa när de stängt grinden. Vi får ta genvägen. Genvägen är en stig. En hemlig stig som knappt syns från trottoaren. Men om man tränger sig igenom en smal glipa i granhäcken kommer man rakt på. Kringelikrångligt svänger stigen. Förbi en myrstack, genom en buske, upp och ner för kullar. Det är mjukare under fötterna när man springer där. Det känns nästan som att springa i sand. Nu är det inte alls långt till busshållplatsen, säger pappa. Bra, för Saga börjar bli svettig i overallen. Sista biten får hon rida på pappas rygg. Hon skrattar när det skumpar och känner hur skogens kvistar kammar håret. De kommer fram till busshållplatsen exakt samtidigt som bussen. Saga får stiga på först och chauffören nickar när pappa visar busskortet. De sätter sig längst fram. Båda två är anfodda. Det var nära ögat, säger pappa med en suck. Vad var det som kom nära ögat? Frågar Saga. Pappa skakar på huvudet och skrattar. Nära ögat är något man brukar säga när det nästan händer något dåligt. Nu missade vi nästan bussen. Men eftersom vi precis hann med den var det bara nära ögat. Fattar du? Saga nickar, trots att hon inte är säker på att hon förstår. Bussen kör in i en rondell och kränger kraftigt. Saga måste hålla i pappa för att inte ramla ur sätet. När den svängt färdigt syns det stora tegelhuset vid sidan av vägen. Huset ser ut som en brun jättekloss och det är högre än träden och mycket större än förskolan. Det är till och med större än kyrkan. Tegelhuset är det största hus Saga någonsin sett. Första gången hon såg det tyckte hon att det var skrämmande. Men det tycker hon inte längre. Nu vet hon att huset måste vara så där stort. Eftersom det rymmer både en gymnastiksal, ett café, omklädningsrum, jättemånga duschar, en bastu och så hela simhallen. Pappa säger till när det är dags att trycka på stoppknappen. Saga känner sig stor när hon sträcker ut armen för att nå stolpen och den röda knappen. Stor och viktig. För om ingen trycker på knappen vet inte busschauffören att hon ska stanna. Saga håller pappa i handen när de kliver ut på trottoaren. Nu har de inte alls bråttom längre. Pappa plockar fram ett äpple som Saga tuggar på medan de går in genom simhallens glasdörrar. I omklädningsrummet har någon målat ett tjockt rött streck på golvet. Saga har lärt sig att strecket betyder skogräns och att man måste ta av sig skorna innan man kliver över det. Fast pappa brukar aldrig ta av sig skorna. Istället drar han skoskydd som ser ut som blå plastpåsar över skorna. Det går lika bra, säger han. Vad händer om man inte tar av sig skorna? Frågar Saga. Då blir golvet smutsigt, svarar pappa. Och då fastnar skräp under fötterna. Och poolen blir smutsig. Och då är det inte så roligt att bada. Saga tar av sig stövlarna och tassar på tå fram till skåpet där de ska hänga alla kläder. Hon skyndar sig eftersom hon längtar efter att få hoppa i bassängen. Men framme vid skåpet märker Saga att pappa stannat kvar vid skogränsen. Han står böjd över Sagas ryggsäck med bekymmersrynka mellan ögonbrynen. Kom då, ropar Saga. Men pappa ser inte ut att höra henne. Pappa, kom hit med baddräkten. Jag vill bada nu, ropar Saga lite högre. Pappa tittar upp från väskan, kliar sig i pannan och står som fastklistrad kvar. Jag begriper inte, mumlar han. Jag la ju fram allt i morse, på pallen i hallen. Begriper inte hur jag kunde glömma badkläderna. Då vrider det sig i Sagas mage. Ligger badkläderna kvar hemma? Saga vill gråta. Det bränner bakom ögonen och hon känner en stor klump i halsen. Dumma pappa, vill hon ryta. Men hon ser att pappa också ser ledsen ut. Han har knallröda kinder och alldeles sorgsen blick. Förlåt mig, Saga, säger han. Det var dumt av mig att glömma. Pappas huvud hänger. Det ser ut som att han ska börja gråta vilken sekund som helst. Saga har aldrig sett pappa så och tar honom i handen för att försöka trösta. Jag vet hur mycket du längtar efter simskolan, säger pappa och suckar. Saga suckar också. Det är sant. Hon längtar jättemycket. Kan jag inte få bada nakenfis då? Frågar hon. Som i sjön på sommaren. I badhus måste man ha badkläder. Så är det bara, säger pappa. Nu kan Saga inte stoppa tårarna längre. Som stora glaspärlor rinner de ned för kinderna. Hon gråter mot pappas axel. Vilket slav! Pappa är en slaver. Och näsan snorar och snorar. Pappa reser sig. Saga, eftersom du inte kan bada idag tycker jag att vi går och fikar i kaféet istället, utbrister han. Saga svarar inte. Du får välja vilket bakverk du vill, försöker pappa med ett snett leende. Saga tycker om simhallens kafé. Där finns både grillkorv, dammsugare och rosa massariner. Men just nu är hon inte alls sugen på att fika. Hon vill plaska, flyta på rygg och koka kaffe under vattnet. Saga måste sätta på sig stövlarna igen. Det känns tungt att gå ut ur omklädningsrummet. Benen vill liksom inte. Saga går några steg bakom pappa. Utanför kaféet träffar de Pirju, som är Sagas simlärare. Pappa berättar varför Saga inte kan vara med idag. Att han har glömt att packa ner barkläderna i väskan. Pirjo bara skrattar. Det finns säkert 10 baddräkter i korgen med kvarglömda kläder, säger hon. Låna badkläder där. Jag har en extra handduk att låna ut. Men raska på. Vi börjar snart. Pang i pulsen, säger pappa. Och det blir fart på dem igen. De skyndar tillbaka in i omklädningsrummet. Över skogränsen och bort till korgen med kvarglömda kläder. Pappa rafsar fram en grön baddräkt. Saga duschar och skyndar ut till de andra simskolebarnen som samlats för uppror vid bassängkanten. Saga hoppar i vattnet utan att hålla för näsborrarna. Det är första gången hon klarar det utan att det känns som brännande sockerdricka i näsan. Idag övar de på att flyta på rygg. Då är det viktigt att ha båda öronen i vattnet och slappna av i hela kroppen. Det kan Saga. Hon kan ligga på rygg och lyssna på undervattensljud medan hon räknar till 10. Inga problem. Simtagen är svårare. Vattnet känns trögt och armarna blir trötta. Sista kvarten får de bada hur de vill med flytande simkorvar. Saga låtsas att hon är en haj som glider längs poolkanten. Då simskolan är slut fryser Saga och får sitta en stund i bastun för att bli varm. Sen duschar hon bort simbassängslukten från huden och torkar håret i hårtorken som sitter fast i väggen. Pappa sköljer av baddräkten och hänger den på en krok vid korgen med kvarglömda kläder. Måste vi skynda oss till bussen nu? Undrar Saga när de står vid skogränsen och sätter på stövlarna. Nej. Vi har skyndat färdigt för idag, säger pappa och lägger sin hand på Sagas axel. Nu tycker jag att vi tar den där fikan i kaféet. Du får välja precis vilket bakverk du vill. Men kom ihåg, det erbjudandet gäller bara idag. Du har hört Sagasagor i barnradion. En bok av Josefin Sundström berättad av mig, Emma Nigeman. Producenter var Karin Bromander och Josefin Patsauer. Exekutiv producent var Astrid Molin. Om du vill höra sagan igen, sök på Sagasagor i Sveriges Radios app.
10: Du har lyssnat på Barnradion.
0: Alltså, har du knäckt ljudgåtan, Sofie?
1: Nej, jag håller på för fullt här. Vi är mitt uppe i sommartidsdäckan och på tal om appen, det trillar in svar. Vi får ringa upp och se om spelledaren godkänner något av dem som har kommit in.
0: Ja, jag hoppas verkligen.
1: Han är hård.
0: Sofie Karmö och Malte Nordlöf är med dig.

0: Jubel och Ocean House här i sommartid i P4.
1: Med Malte och Sofie. Och Malte, jag har ju haft en del fördomar om dig. En del har varit rätt, en del har varit fel. Och nu kommer faktiskt en till.
0: Mm.
1: Jag tror inte du har spenderat många timmar av ditt liv på en bondgård. Eller en gård för en...
0: Vad är detta?
1: Jag vet inte.
0: Uppvuxen i...

0: Hon får specialmat här.
1: Ja.
0: Varför då?
1: Just på grund av att hon är smal och behöver extra maten. Kan vara så att de andra stångar botten när hon ska äta, och då måste vi hjälpa henne. Ja.
0: Precis så är det. Och här står Jerry som en nubisk get. Jättestor är han faktiskt. Men han håller sig borta för att det är en liten inhägn. Då ska vi se om hon vill ha något. Nu tar Jerry här en grön burk och ställer ner på en pall. Och visst, tulpan äter som aldrig förr. Och det är avundsjuka ögon runt om.
1: Ja.
0: De gillar mat.
1: Ja.
0: Gillar folk att komma hit och mata?
1: Ja.
0: Kanske lite för mycket?
1: Ja.
0: Så är det. Det är för att det står skyltar där tydligt att mata inte djuren, de kan bli sjuka. Och det måste man ju respektera naturligtvis. Än så länge inte jättemycket folk här på 4H-gården, men brukar det vara bra tryck på sommaren? Hur brukar det se ut?
1: Ja, det brukar vara bra tryck. Väldigt mycket människor som kommer hit senare mot förmiddagen.
0: Vad är det mest poppis att gå till?
1: Ja, det är väl in hit. In hit eller till kaninstallet som är som mest populär.
0: Mm. Hästar, kaniner, höns finns där också. Och så vänder jag mig om, då hittar jag två stycken tjejer här. Och de är faktiskt här på ridläger. Vera Lundgren och Ellie Tåb. Vera, ridlägret, vad gör ni där?
2: På ridlägret så rider vi. Kör massa lekar för att lära känna varandra. Och träffa massa nya människor.
0: Mm. Är det kul då?
2: Ja, det är väldigt kul. Jag är här som ledare.
0: Du är faktiskt det?
2: Ja, det är jag. Så jag hjälper till när de ska rida och så... Ja, jag är lite överallt och hänger med dem och ja, hänger på och så.
0: Ja, okej. Okay. Och så har vi också då Ellie Tåb här. Alltså du sa till mig att du var släkt med Evert Tåb.
2: Ja, det är jag.
0: Är du det?
2: Mm, på mammas sida.
0: Okej. Okay. Kan du någon av hans sånger?
2: Nej, det kan jag inte.
0: Men du kan mycket om djur och hästar?
2: Ja, jag har varit på Skälby väldigt länge sedan jag var 4 faktiskt.
0: Mm. Och du kunde så mycket om de här fåren och getterna, för alla heter, vi har Jerry den stora, den nubiska. Vem är det som går framför oss här?
2: Det är Tassette.
0: Mm. Tassette? Mm. Inte Kassette?
2: Nej, Tassette.
0: Ah, okay. Och sen så är det lite får här också. Mm. Och den här hagen som vi är i, den är lite speciell.
2: Ja, det är liksom som ett äldreboende. För här är liksom, en av getterna är 9 och så är det många gamla här. Och de här två är pensionerade från den stora fårhagen som är där. Men nu har de flyttat ut på sommarbete.
0: Så det är PRO kan man säga här inne?
2: Ja.
0: Ja, så är det. Du, vad är det speciella med 4H-gården och alla djur?
2: Att man får väldigt mycket nya vänner och att... man kan känna sig säker på vad man gör och att alla är väldigt snälla. Och det finns liksom ingen som vill något elakt mot det när man är här.
0: Det är ju skönt.
2: Mm. Och man känner sig väldigt välkommen. Mm.
0: Ska vi göra så att vi släpper in... Nej, hon äter fortfarande här, tulpan. Nej, då fick vi inte matning på de andra djuren. För det brukar bli stimmigt när de andra djuren ska mat.
2: Ja, alla brukar vilja få maten och ja, så bara springa fram till den och så.
0: Mm. Det går hett till på 4H-gården i Kalmar alltså, i Skälby. 1500-tal hörni, det var Gustav Vasa som ägde det här.
3: Oj, oj, oj.
0: Och Dacke gömde sig här.
3: Ja, men vilken historia. Och nu ja, då visst, en massa djur. Jag kan väl säga det, hade jag varit get, då skulle jag kanske inte behövt extra foder. Jag hade nog klarat av att stånga mig fram till maten. Där
4: men själv. Är det inte fantastiskt också det här med djurnamn? Ja. Alltså tulpan, ja. Kassett. Ja. Det är ju roligt.
0: Ja, det var Tasset.
4: Jag har Tasset, förlåt.
0: Jag trodde det var kassett. Kassettband tänkte jag på.
3: Ja, referenserna från 80-talet haglar och det är också musiken här som sätter igång. Olle Tyrbopp är från Kalmar. Vi kommer tillbaka till 4H-gården.
0: Ja, jag gör det bland folket.

0: I City med Angel.
1: Sommartidsdäckan fortsätter. Vi ska få loss 5 stycken kodord som ska leda oss till en plats någonstans i Sverige. Vi har till imorgon efter programmet, eller morgondagens program på oss också att göra detta. Vi har dagens ljudgåta. Det är lurigt.
0: Det är lurigt. Ja. Och det är jättemånga som gissar och skickar in svar i appen. Det vi har att gå på hittills, det är det här.
2: Åtta, nio, tio, elva, arton, 21, 27. Åtta, nio, tio, elva, arton, 21, 27.
1: Ah, kom igen nu, vi måste lösa det här. Jan Magnusson, Karlstad, hallå.
3: Hej, hej.
0: Vad tänker du när du hör ljudgåtan?
3: Nej, jag tänkte på att det var då som Pippi Långstrump när hon skulle börja skolan.
0: Jaha,
1: när hon räknar, tänker du?
3: Ja.
0: Aha.
1: Ja, det är inte helt fel. Men vad tänker du med låten då? Det måste ju vara Waka Waka med Shakira vi hör där.
3: Ja, det har jag ingen aning om.
0: Nej. Ah! Men din gissning är alltså vad då?
3: Pippi Långstrump.
0: Okej, men då gör vi så här då. Spelledaren, har Jan rätt här?
4: Det är många som har resonerat sig fram till svaret Pippi Långstrump. Och jag kan meddela att Pippi Långstrump är alldeles fel.
0: Nej!
1: Okej, då vet vi det. Inte Pippi Långstrump heller. Jan Magnusson, Karlstad, du får klura vidare.
3: Jag får göra det.
0: Ja, ha det gott. Tack.
1: Och vi vet också att det inte är Dracula. Mm. Det har vi fått veta också. Däremot så fortsätter det komma in svar på just Dracula. Jag älskar hur man tänker till här riktigt ordentligt. Någon har räknat ihop alla nummer som sades också. Att det är 104 år. Det är 104 år sedan som Dracula kom på tv första gången. Men det är inte Dracula, det är inte Pippi Långstrump. Vi måste lösa denna ljudgåta nu så vi får ett nytt kodord.
0: Jag är helt säker på att vi klarar av det här tillsammans. Och vi måste klara av det ganska snart för att det kommer snart fler rebusar att lösa.
1: Kommer vi få någon mer ledtråd?
0: Spelledaren?
4: Jag kan hjälpa till och meddela att den här personen bland annat är känd för sin näsa. Sin skadade näsa.
1: Mm. Mm. Skadad näsa?
0: Nu tror jag att jag faktiskt känner att jag är med i leken.
1: Vet du, tror du?
0: Men jag känner att det kanske, jag har en aning. Jag vet inte.
1: Ja. In i vår app Sveriges Radio. Gå in på startsidan där så kan du scrolla ner lite granna. Där kan du vara med och både lyssna igen på ljudgåtan och du kan också lämna dina tankar och funderingar och gissa och skriva också gärna varför du gissar på det du gör.
0: Det här är Sommartid i P4 som rullar vidare med Sofie Karmo och Malte Nordlöf. Och vi tar också och uppdaterar oss på de senaste ekonyheterna nu när klockan är 11. Mm. Och de får vi tillsammans med Emil Nylén Danielsson.
5: Åklagarmyndigheten bekräftar nu att en man som har varit internationellt efterlyst av svenska åklagare har dömts till livstidsfängelse av en domstol i Irak. Mannen är i Sverige häktad i sin frånvaro misstänkt för att ha anstiftat 23 mordförsök och 5 mord. Livstidsdomen i Irak rör inblandning i narkotikahandel. Sambandsåklagare Hanna Lemon beskriver samarbetet med Irak som mycket konstruktivt. En utlämning från Irak har dock inte varit möjlig eftersom mannen är irakisk medborgare. Ytterligare en person är nu misstänkt för brott i samband med den dödliga båtolyckan utanför Tjörn, rapporterar P4 Göteborg. Det var i tisdags kväll som ett norskt lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt och en kvinna och ett barn omkom. Kaptenen på lastfartyget sitter häktad misstänkt för vållande till annans död. Han nekar till brott. Kvinnor kan tvingas vänta i flera månader på besked om bröstcancer. Orsaken är att det saknas bröstradiologer i flera regioner i Sverige. Carolina Sundström i Skellefteå är en av de som drabbats av väntetiderna i region Västerbotten.
6: Alltså den tiden kan ju göra skillnad på liv och död.
7: Förra sommaren fick Carolina göra mammografi efter att hon upptäckt en knöl i bröstet. Men när det gått 2 månader utan återkoppling kontaktade hon självvården. Uppföljningen visade på bröstcancer. Vårdpersonalen som gav Carolina beskedet tyckte att väntan hade varit för lång och gjorde därför en avvikelse.
8: Det är klart besvärande, men vi jobbar på att lösa problemet.
7: Säger Per Asplund, verksamhetschef på Bild- och funktionsmedicin i Västerbotten. De senaste siffrorna från 2024 visar att 17 av 31 mammografienheter i landet saknade full bemanning av bröstradiologer. Joakim Ramos på Nationella arbetsgruppen för bröstcancerscreening säger att det kan ha förändrats sedan dess, men att det fortsatt finns en brist på bröstradiologer i flera av landets regioner. I våras skrev Region Västerbotten en anmälan till IVO om en patient med bröstcancer som fick vänta 8 månader från första vårdkontakten till vidare undersökningar. Bristen på bröstradiologer är enligt anmälan en av orsakerna. I Region Norrbotten är problemet ännu värre. Här finns inte en enda fast bröstradiolog.
5: Reporter Emma Garson på P4 Västerbotten. Biltillverkaren Volvo Cars minskade sin försäljning globalt med 4% under perioden maj till juli jämfört med samma period förra året. Orsaken är framförallt en nedgång på den kinesiska marknaden, uppger företaget. Det sätter punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11 med Emil Nylén Danielsson.
9: Shakira är fotboll. För mig är den fotbollsspelares nummer som räknas upp, skriver Jonte. Det var inte ett dumt alternativ.
0: Men han skriver inget svar, eller?
9: Nej. Vi klurar ju tillsammans här nu i sommartidsveckan. Tack snälla Jonte, kan det vara en fotbollsspelare vi söker?
0: Vi hjälper varann. Och så kanske någon annan får lite inspiration av Jontes vägledning där och kommer fram till det rätta svaret. Vi måste knäcka gåtan snart.
9: Ja, för då får vi ett nytt kodord.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
1: Sommartid i P4, och det är lite special de här dagarna när vi har gett oss in i vår sommartidsdeckare, där vi tillsammans, du och jag och allihopa, ska lösa olika ljudgåtor som ska leda fram till en plats så småningom.
0: Och det har trillat in svar, speciellt efter den senaste ledtråden vi fick som handlade om en näsa.
1: Ja, men alltså näsa som var trasig, sa spelledaren. Jonte hörde av sig och sa, kan det vara en fotbollsspelares nummer som räknas upp? En hel del ledtrådar nu. Vi får väl se om vi tillsammans med Nathalie Sander i Hägersten kan få rätt svar. Hallå!
2: Hej!
0: Vad har du för tanke? Hur går liksom resonemanget här, Nathalie?
2: Ja, men jag tänkte att alla nummer där kanske var hans tröjnummer som han har haft.
0: Mm.
2: Och att, alltså det var ju Waka Waka, Shakiras låt från fotbolls-VM 2010. Som Sverige inte kvalade in till. Med fotboll alltså. Men som Zlatan var med i landslaget då. Men att han valde att sluta tillfälligt i landslaget efter det.
1: Det är alltså Zlatan du tänker
2: exakt
1: ut efter?
2: Exakt, jag tänker att det är Zlatan Ibrahimovic som är svaret.
1: Men kan det inte också vara då, du är inne på fotbolls-VM. Mm. Jag är inne på att Shakira är väl också gift med fotbollsspelare. Som säkert kanske då har...
2: Ja, det heter han.
1: Ja, heter han så. Kan han kanske då ha spelat med Zlatan någon gång? Eller är kompisar eller något?
0: Nu spekulerar du fritt alltså.
1: Ja, men jag bara fortsätter spinna på idén där, att det kan ju vara den kopplingen också.
0: Men det här är väl det mest genomtänkta resonemanget vi har hittills att gå på?
1: Ja, sen vet ju inte jag om Zlatan har spelat till nummer 8, 9, 10, 11, 18, 21 och 27. Det är ganska många nummer.
0: Ja,
2: det är väldigt många, men jag chansar.
0: Ska vi göra så, Nathalie, att vi kollar med spelledaren?
2: Ja, det tycker jag.
0: Mm. Ja, Zlatan är förslaget från Nathalie.
3: Låten som hördes är Waka Waka med Shakira från fotbolls-VM 2010. En tydlig fotbollsreferens. Och samtliga siffror som rabblas upp på skånska är tröjnummer som Zlatan Ibrahimovic har haft.
1: Ja, det är alltså Zlatan.
0: Snyggt, Nathalie, du knäckte det. Just det, tänkte du på att skånskan var en ledtråd också?
2: Ja, jag tänkte faktiskt det, men jag glömde säga det. Men jag tänkte på det andra gången jag hörde det, så hörde jag att det var skånska.
1: Men var det skånska? Var det inte gotländska?
0: Ja, nej.
1: Var det på skånska? Jag var helt säker på att numren sades på gotländska.
0: Nej, det var inte...
1: Ja, var de inte det?
0: Nej, det var ju
1: skånska. Men varför sa du inte det till mig, Malte?
0: Ja, men förlåt, det är nu på lätterna trillar ner lite långsamt hos mig. Det går
1: var
0: fortare
1: det på
0: Nathalie.
1: Skånska?
0: Ja, men snyggt. Men Nathalie, du har varit med här och knäckt denna ljudgåta. Du får pris på posten, det fixar vi. En badtermometer, vad säger du om det?
2: Det blir jättebra.
1: Ha det så bra, Nathalie.
0: Ha det gott.
2: Kul, tack.
1: Underbart. Tack snälla. Och vad roligt. Vad dum jag känner mig nu som
0: nej,
1: inte hörde att
0: det
1: var
0: det
1: på skånska. Men du, nu har vi då fått rätt svar i julgåtan. Det innebär att vi ska få ett kodord.
3: Igår gav svaret Kiki Danielsson, sångerskan, kodordet dansmusik. Idag ger rätta svaret Zlatan Ibrahimovic, som står staty i Rosengård, kodordet staty.
0: Staty.
1: Jag skriver upp här.
0: Ja, vi har vår deckartavla där vi skriver upp alla kodord. Så staty och dansmusik.
1: Det alltså totalt kommer vi förhoppningsvis hinna samla in 5 kodord som då ska ta oss till en plats. Dansmusik och staty, tänker jag. Det kan man redan nu börja fundera var i Sverige man kan förknippa dansmusik
0: och staty. Ja, var kan man dansa och se en staty?
1: Ganska många ställen.
0: Ja, det känns som det.
1: Tänker jag. Vi så behöver alltså lösen till julgåta idag innan vi slutar, så vi får 3
0: kodord. Det tänker jag. Det här är ju roligt nu.
1: Ja, det här är jätteroligt.
0: Ja, vad kommer det här landa i?
1: Jag kan inte riktigt släppa att jag tänkte att de läste upp det på gotländska.
0: Sofie, vi har inte tid att fastna i det, för nej, om en liten stund så kommer ljudgåta nummer 3.
1: Mm.
0: Så vi lägger det här bakom oss.
1: Det lägger vi och går vidare. Tack, och vad roligt att det är så många som engagerar sig.
0: Nathalie knäckte det.
1: Snyggt!
0: Snyggt!
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Markoolio, ingen sommar utan reggae.
1: Den vännen som aldrig jag lämnar må.
2: Oh, det här tar mig någonstans tillbaka till den lilla bit jag fick av körsång i mitt liv. Det var ju i skolan, på musiklektionen, man ibland fick sjunga i kör. Och alla kunde liksom vara med, för man kunde också mima om det var så att man inte var så bra på att sjunga.
0: Ja, det är just nu väldigt intensiv vecka på folkhögskola i Borlänge i Dalarna. Där man kan lära sig yoga, körsång, stickning och som vi hör nu då, det musikaliska.
2: Ja, man ska alltså sjunga i kör. Yasemin Ayobi, P4 Dalarna. Det låter väldigt harmoniskt.
3: Det gör det faktiskt. Nu känns det som att jag stör ju hela klassen här för jag pratar, men det känns ju väldigt kul att vara här, och jag tjuvkollade på de noter som de håller och sjunger, och jag bara, men gud, hur går det? Hur kan de ens? Och en av dem som jag har fått veta att han är väldigt bra på att sjunga är ju Joel Landström, och du är med på det här kursen. Jag undrar om vi kanske ska gå några steg.
4: Ja. Vi kan gå iväg en bit som man hör.
3: Så vi inte stör heller, men vi kanske inte behöver lämna rummet helt och hållet, va?
4: Nej, vi kan stå här inne.
3: Mm. Och Joel, vad är det för kurs du går på?
4: Det är en kurs i körsång här då på Fornbys folkhögskola i Borlänge.
3: Och hur blev det att du valde just den här folkhögskolan och just den här kursen?
4: Det är så här att jag studerar egentligen till musikalartist vid Musikalakademin i Umeå. Och då tänkte jag, nu när jag sommarlov och led under sommaren, så tänkte jag öva upp just körsången lite grann. Då tittade jag så vad det fanns för kurser tillgängliga. Så såg jag den här och tänkte, toppen! Så joinade jag den, helt enkelt.
3: Det låter så coolt. Och just, ja, men du sa ju också, du håller på med det här när det inte är sommar. Och sen nu under sommaren, du hade ju möjlighet att ligga på stranden, njuta av solen och ändå väljer att gå på en folkhögskola.
4: Ja, visst. Ja, men alltså, gud, jag tycker att det är kul framförallt. Så att det är kul att ligga på stranden också. Men jag tycker man ska ta möjligheten om man kan, liksom, och förbättra sina kunskaper. Även trots att jag såklart gör det här även som en del av min utbildning. Så gud, de flesta här gör ju det här, inte det här till vardags också. Så det är superkul. Ja.
3: Och vad är det ni gör just idag?
4: Just idag, nu så övar vi trestämmig sång. Och då håller vi på med en liten barnvisa. En vaggvisa tror jag, som kallas för Långt bort i skogen. Och just nu så övar vi då. Vi började med att öva att sjunga det bara på siffror. Först melodin och sen successivt så la vi till olika stämmor. Så sitter vi i olika grupper och försöker att så integrera det med varandra. Och så där. Ja.
3: Det låter så härligt. Och du, hur känns det i kroppen när du är med och sjunger? Och det är liksom långt bort i skogen. Som, och hela känslan.
4: Jo, men det känns bra. Alltså, det, just att sjunga, det är ju, det är en otrolig gemenskap. Och specifikt körsång också. Liksom, när man upplever just det här, olika intervallerna och tonerna man sjunger ihop. Det känns bra i hjärnan. Det är en speciell känsla. Man måste uppleva det för att förstå. Men det är en jättehäftig och cool känsla verkligen. Ja.
3: Och då ska jag få se om jag vågar sitta bredvid Joel och få uppleva den där coola, härliga känslan.
0: Yasemin Ayobi, alltså, kan du bara kolla med Johan innan han försvinner iväg? Det känns ju som att, vad tror vi han har för röstläge, Sofie?
2: Alltså, jag tror det här måste ju vara en basröst.
0: Ja, eller är han bariton? Kan vi kolla med honom?
3: Har du en sån basröst?
4: Jo, men jag har en basröst. Jag sjunger framförallt bas 2 i kör sammanhang då. Så det är den lägsta mansrösten. Ja.
0: Sofie, då har du rätt.
3: Får man höra hur det låter?
4: Okay. Jag kan försöka göra en relativt låg ton då. Ja.
3: Oh,
2: Oj.
0: Det bullrar hela vägen från Borlänge till studion här i Jönköping.
2: Jasmin Ayoubi som hänger på folkhögskola. Ja, jag vet inte. Jag skulle nog säga att jag kan känna sans på allt, kan jag tänka mig. Du, Malte, är du sopran?
0: Nej, men vad är det? Jag är nog på snudd bas bariton. Jag brukar ju faktiskt värma upp varje gång innan jag ska prata i radio. Aha. Då kör den här. Då går jag ner i min källare, där lever jag sällan.
2: Förlåt, hade man bara sett Malte nu som viker ner hakan och försöker hitta den här basrösten. Ja, jag vet inte, jag tror kanske att killen som vi fick träffa där gjorde det lite.
0: Han får ju chansen att
2: jag
0: öva.
2: Jag kan också bas. Ja. Jag går.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, superlimo och silvertejp.
1: Kompisarna där som sjunger om hur man kan laga varandra. Man är lite trasig, fint tycker jag.
0: Mm-hmm. Behöver du tejpas eller? Jag har en tejprulle här.
1: Ja, jag ser. Varför har vi liggande här en riktig sån här...
0: Ja, det är en lagerlokals...
1: Ja. Vad har du tänkt att göra med det? Jag blir nästan lite orolig.
0: Ja, jag vet inte hur det är med dig. Du håller väl fullt upp med och jag vet inte spela spel på mobilen. Men jag sköter ju mycket administrativt arbete och skickar priser.
1: Jaha.
0: Och då använder jag den för att tejpa igen emballage och kuvert.
1: Jaha, ja. När man har till exempel fått en badtermometer om man är med och badar hos oss.
0: Mm, exakt. Du kan få testa och jobba någon gång.
1: Det är också sån här som man kan riva sig riktigt mycket på.
0: Om
1: man
0: drar... Nej, men du tar
1: den. Ja, men du vet, den är så fast, tangen här.
0: Vi får skaffa en barnvariant till dig.
1: Jag lägger den där.
0: Sofie, här i Sommartid i P4 så vill vi verkligen att alla ska leva den svenska sommaren fullt ut. Du erkände igår, det här var lite beklämmande, att du har gått och blivit badkruka.
1: Ja, men jag är på gränsen. Jag börjar bli på gränsen. Jag har kommit på mig själv flera gånger sittande på bryggan för att jag tycker att det blåser för mycket i luften eller jag tycker att det är för kallt i luften och framförallt att det är för kallt i vattnet. Jag har aldrig varit sån innan.
0: Nej, men det var som händer speciellt nu också när vi går in i augusti och vattnen ju faktiskt är riktigt uppvärmda på många håll.
1: Men det finns ju bara ett sätt, att jag bara får skärpa mig och bara hoppa i och komma över den här gränsen. Men sen vill jag inte bli blöt i håret heller alltid.
0: Nej, men du behöver inte doppa håret. Jag gör inte alltid det, men grejen är så här att oavsett hur du badar, boosta nu Sofie och visa att det går att bada i Sverige genom att rapportera in badtemperaturer för idag.
1: Sommaren är ju inte på något sätt över. Vi vill veta vart du badar. Hur är det där du badar? Är någon liten hemlig vik? Eller är du på en stor strand? Hur varmt har du? Det är ju riktigt skönt på flera platser runt om i Sverige idag. Så in och rapportera i vår app Sveriges Radio.
0: Ja, fliken lokalt högst upp där tar du och klickar på. Scrolla ner, se bild på Sofie och mig. Och så möjligheten att skicka in badtemperatur. Jag fick för mig igår kväll att jag liksom skulle... Jag känner att jag vill inspirera dig, Sofie, och andra badkrukor till hur man... Liksom...
1: Jag är ingen badkruka, jag är på gränsen till att bli badkruka.
0: Badade du igår?
1: Nej.
0: Nej, jag tror du behöver lite min inspiration. Är du med? Är du med?
1: Jag är med.
0: Vi flyttar oss lite där då, kom med. Okej, Sofie, du är badkruka, berättade du i radio igår. Nu ska jag visa hur man står emot detta, va? Man kliver ner som jag har gjort nu, vid en badbrygga, i en medelstor svensk sjö. Och så står man så här, vet du, och bara tvagar sig själv. Jag har klivit ner nu, står med här vatten upp till bröstkorgen. Och så vatten under almhålorna, sköter sin liksom intimhygien, håller jag på att säga. Men det menar jag inte, utan jag menar kroppshygien. Och så står man så här och fixar och donar. Och sen tar man av sig glasögonen, för det är viktigt att ta av sig glasögonen. Och så bara... Sorry.
1: Jag blir jättesugen på baden när jag hör dig kvida där i vattnet, Malte.
0: Du kanske vill uppleva det live någon gång, att ha mig kvidande vid sidan.
1: Underbart.
0: Det där lät inte bra.
1: Det lät inte alls.
0: Det lät inte bra alls. Ja, vi rullar vidare här. Sommartid i P4. Sensmoralen här, det viktiga budskapet. Rapportera in badtemperaturer i appen.
1: Hade du med dig badsvamp och tvål och sånt och såg och tvättade under armarna där? Och...
0: Nej, men det blir väl next level, känner jag. Sommartid i P4.

0: redaktör Maria Ensel ser till att vi får ta oss till 80-talet med Bananarama och Cool Summer.
1: Vi har alltså tills imorgon klockan ett på oss att samla 5 kodord som ska leda oss till en plats i Sverige och till den en specifik plats dit du som lyssnar ska ta dig.
0: Oj, oj, oj. Det pågår för fullt just nu detta mysterium. Sommartidsdeckaren och Nathalie knäckte ju ljudgåta nummer 2. Det var snyggt.
1: Som gav oss då kodord staty. Så det vi har då är så dansmusik och staty. Och redan nu så strömmar det in förslag på platser som vi kanske är. Och skulle vi knäcka det innan imorgon så är det ju superkul. Men vi kan väl se bland annat, ja men det är lite både i Sverige och lite utomlands. Det kan ju bli svårt dock kanske att ta sig till en av gissningarna här.
0: Ja, Rio de Janeiro. Du, vad har kommit in mer då? Rio de Janeiro.
1: Vi har Karlstad. Ja. Mikael, han tänker dans och staty. Sven-Ingvar Magnusson, Karlstad.
0: Och så Mats säger Osby.
1: Och Stina säger Poseidon-statyn i Göteborg.
0: Nu har vi jättemånga gissningar. Ska vi kolla direkt eller?
1: Ja, det gör vi. Spelledare, är något av de här någon av de här gissningarna på platsen vi söker rätt?
2: Vi kommer inte bege oss till Rio de Janeiro. Men det kan mycket väl vara så att rätt plats ligger i någon av de här orterna. Men vi letar efter en väldigt specifik plats.
0: Aha, så Vi är inte riktigt rätt ute än då.
1: Så det var inte fel och inte rätt heller.
0: Vi tar lokala nyheter här och nu.
3: Här är nyheter i P4 Västerbotten. En man i 40-årsåldern har häktats misstänkt för en våldtäkt och misshandel mot en kvinna i en inlandskommun, skriver VK. Mannen och kvinnan känner varandra och var i bostaden där brottet ska ha skett i förra veckan. Det var även i bostaden som mannen greps. Kvinnan ska inte ha behövt sjukvård. Sökorganisationen Missing People har fått en konkurrent i Västerbotten. Utbrytargruppen heter Norrländska sökgruppen, NSG. Den har startats av Martin Persson, tidigare insatsledare på Missing People.
4: Missing People är en fantastisk organisation. Men jag tyckte att den har blivit för stor, den är lite mer byråkratisk. Så jag vill ha en organisation som är liten, snabbt i beslut. Och ändå jobba på ett väldigt professionellt sätt. Jag tror det kan bli riktigt bra.
5: Men Missing People är ju en jättestor organisation. Ja. Och de har ju stora resurser. Är inte det en fördel då för dem?
4: Ja, om man säger resursen har jag skapat i Västerbotten i varje fall. När jag startade för 8,5 år, då fanns Missing People i en källarlokal på Tegcentralskolan och glödlampa i taket. Det fanns sökarväster och ficklampor, men sen fanns det inte så mycket mer. Idag finns det sökarbil med värmekamera, med handburna värmekameror, båt. Och det är jag som har dragit ihop allting. Nu får jag börja på nytt och jag har redan nya sponsorer på väg in. Och de flesta tror att det är bara 4-5 stycken som är kvar. Missing People Västerbotten. Resten har övergått till NSG.
3: Och reporter var Vilma Wikström. Och så väder, soligt men också lite moln i fjällen och inlandet kan vi få lokala skurar 13-18 grader, i fjällen runt 10 grader och västlig vind. Det här var nyheterna med Andrea Gilder.
0: Vi är uppdaterade på nyhetsläget, det behöver man också vara.
1: Det ska man vara och det blir du här i Sommartid i P4, Sofie Kalme och Malte Nordlöv. Malte idag med sin fina sommarskjorta på sig.
0: Och Sofie en T-tröja med P4-tryck.
1: T-tröja, kan vi bara inte säga T-tröja?
0: Men man säger T-tröja.
1: Säger du långärmad T-tröja också då?
0: Absolut.
1: Och kortärmad?
0: Den där är kortärmad T-tröja.
1: Okej.

0: Mimosa med Darin.
1: I sommartids egen sommartidsdeckare så gäller det att knäcka ljudgåtor för att få kodord.
0: Hade vi inte haft dig som lyssnar och är med i vår lilla privatspanarklubb, då hade det nog inte gått så bra.
1: Nej, det här krävs att vi verkligen samarbetar och gnuggar våra geniknölar. Vi har ju blivit lovade att få, om vi löser då, ytterligare ett kodord idag.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Jaha, spelledaren, vad händer nu?
2: Malte, Sofie och du som lyssnar. Här kommer nu ledtråd nummer 3. Och vi söker som sagt en person, verklig eller fiktiv.
3: Let me introduce you to your new defense against the dark arts teacher. Me.
4: Du har alltså begått ett insubordinationsbrott av enkel typ och uppträtt käftigt inför rådet. Vi dömer dig därför till 2 lördag söndag och uppmanar dig att skärpa dig i fortsättningen.
5: Det finns nog bara en enda människa på den här jorden som kan komma på idén att attackera en sovjetisk ubåt i robot.
1: Ja, det är uppenbarligen någonting de här har gemensamt, de här klippen i vår ljudgåta vi måste klura nu. Det enda jag... filmer var någonting i början. Och sen människa på jord kan komma på den här idén. Det måste vara en person som säger det.
0: Ja, jag menar så, jag tror att jag kände igen de här filmklippen.
1: Gjorde du det?
0: Jag tror...
1: Det tog nog inte riktigt jag. Och låta känna till igen på slutet.
0: Nej, det gjorde jag nog inte. Men visst var det Rolf Lassgårds röst?
1: Var det?
0: Jag tror det. Det lät bekant alltså.
1: Jag vet inte, Malte vet inte. Nej. Du som lyssnar, du kanske vet nu mer än vad vi gör. Tillsammans klurar vi på det här. Vilken person, fiktiv eller verklig är det vi söker i den här ljudgåtan? Alltså, vi kliar oss i huvudet båda två. Då. Antingen har vi fått löss eller så sitter vi,
0: eller både
1: sitter
0: och.
1: Vi fast.
0: Både och.
1: Men in i appen Sveriges Radio.
0: Alltså, jag tar inte 100%, men jag känner igen det här första klippet. Det är något som, min barndom. Det är något jag har sett som barn.
1: Ja.
0: Jag känner igen. Det var ju någonting...
1: Dark art.
0: Ja, visst var det.
1: Dark art.
0: Du som lyssnar, vi kan lita på dig va? In i appen Sveriges Radio på startsidan där. Scrolla ner och så hittar du sommartidsdeckaren. Och så skickar du in svaret på det som nu då är ljudgåta nummer 3.
1: Den där som sa den här människan på jorden kommer på idén. Kan det vara någon gammal statsminister?
0: Ja, men du...
1: Eller var det han du trodde var Lassgård?
0: Jo, men
1: han
0: Lassgård, var inte statsminister. Jo, nej, men Lassgård har väl... Nej, men alltså nu spånar jag. Men Lassgård har ju spelat statsminister i en tv-serie för något år sedan.
1: Ah! Ja, ja, vi funderar tillsammans. Även om man inte har rätt svar, hjälps åt nu gör vi in i appen Sveriges Radio. Och på första sidan där kan du se sommartidsdäckan.
0: Alltså, jag vill inte vara den som stressar på. Vi måste lösa ljudgåta nummer 3 idag.
1: Ja, det måste vi. Vi måste ha 3 kodord innan vi går in i morgondagen. Så att människan... Sista låten.
0: Ja, vi...
1: Dark art.
0: Nej, jag tror inte vi kommer längre just nu. Vi får ta hjälp av lyssnaren.
1: Och man kan ju också lyssna igen på den här ljudgåtan i appen.

E4-an Bureå och Skellefteå, och det har kommit in rapport om en singelolycka med personbil. Ett larm har kommit in där. Än så länge är riktningen inte bekräftad, men det verkar som att det kör på i norrgående riktning strax norr om trafikplats Yttervika. Så E4-an Bureå och Skellefteå.

0: Ingen vill veta var du har köpt din tröja.
1: Är du säker?
0: Ja, det är inte jag som säger det. Det är Raymond och Maria i Melodin.
1: Vi ska kolla läget lite granna ute på vägarna. Det gör vi här i sommartid som du lyssnar på. Annika Stenberg, trafikreporter. Du, har du löst våran deckargåta idag?
2: Jag tycker det är otroligt svårt. Ja. Igår tänkte jag att jag skulle lägga ihop alla siffror och så fick jag ett 68. Och då tänkte jag, ja men typ Mikael Wiehe. Men inte just alls att det var Kiki Danielsson.
0: Ja, men det där är ju flera ledtrådar sen. Nu är vi på ledtråd 3.
2: Jag vet. Nej, det här är så svårt, men väldigt kul.
0: Ja, lyssnarna kan vi lita på i alla fall.
2: Men Lassgård kände jag igen också.
1: Ja. Var det Lassgård?
0: Ja, det var ju Lassgård.
2: När han spelade Fälldin, va?
1: Nej, men där har vi det ju. Då är det ju Fälldin. Då är det alltså den statsministern. Då är det en ledtråd säkert.
0: Bra, Annika. Oh. Du bidrar här nu.
2: Ja, men äntligen har man ett syfte.
0: Ja, men du har ett annat syfte också. Du har det, Annika. Du har
1: kanske.
0: Ja, men jag tycker du har faktiskt väldigt bra koll på trafikläget. Vi rör oss ju i Borlänge idag på folkhögskola. Mm. Om man är där då rör sig på vägarna.
2: Ja, men just nu så bromsar det upp förbi Stora Tuna handelsområdet där och Romme travbana mot Hedemora på väg 70. Man håller på med belysningsarbete, så då är det körfält som är blockerat av arbetsfordon på vägen där, så ta det lite försiktigt. Kör du mot Borlänge väg 50 i höjd med Norra Backa rondellen, så är det en vägskada där. Förmodligen det har blivit något hål där, man har satt upp en skyddsbarriär så länge som man ska köra ner där medan man väntar på att vägen då ska lagas, så ta det lite försiktigt. Vi Vattenparken i Borlänge.
1: Sen är ju reporter Olle och Mata Jätter på Skällby gård på väg mot Kalmar. Vad ska man tänka på då?
2: Ja, men så mysigt. Är du på väg mot Skällby allén så är det ett vägarbete genom Nybro på Södra vägen, Riksväg 25, så är du beredd på det. Och på E22 där mellan Oskarshamn och Bröms mot Kalmar så är det ett arbete där hastigheten är sänkt till 50 en bit. Så att, är det också bra att tänka på, tänker jag, att nu är det ju faktiskt eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Och det betyder ju att Olle eller ingen får elda eller grilla i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse, som det kallas då när man ger sig ut i skogen. Men man kan ju fortsätta grilla och laga mat hemma i egen trädgård förstås, eller specifika grillplatser som är brandrisksäkrade. Så tills vidare så är det alltså hög brandrisk i Kalmarområdet som på så många andra ställen just nu.
1: Annika Stenberg, något annat vi ska ha i åtanke om vi är ute på vägarna?
2: Ja, men färdas du mellan Skellefteå hamn och Lycksele så är det bred transport som ska ta sig mot Lycksele nu från Skellefteå hamn. De kör 3 lastbilar med 7 meters bredd och då kan man inte möta andra vägar, eller man kan inte möta andra lastbilar på länsvägarna där. Man börjar ju på E4 från Skellefteå då mot Kåge, sen länsväg 867 till Samfors och sen vidare länsväg 869 mot Boliden och vidare upp till Lycksele. Och det här förväntas vara framme vid 14-snåret. Fram till dess riskerar du att möta de här 3 breda lastbilarna.
1: 1, 2, 3.
2: Oj. Mäter du upp 7 meters bredd nu, Sofie?
0: Hon stegar.
2: Du förstår hur brett det är.
1: Nej, men ja. Alltså, våran studie här inser jag nu är 6 meter bred. Ja, men, alltså en meter till. Det är extremt brett.
2: Det vill man inte möta på en liten mindre länsväg.
0: Man inte. Nej, man vill inte hamna i en omkörningssituation. Liksom. Det är
2: verkligen inte.
0: Ja, du, Annika, du har telefonnummer också.
2: Det har jag. Ring det när du vill dygnet runt. 020 999 444.

0: Jag vill inte.
1: Nej, vad sitter vi på nu?
0: Vad säger du?
1: Vad sitter vi och ska göra nu?
0: Cykla.
1: Ja, på en karusell typ va?
0: Ja, det är typ en karusell men inte går så fort.
1: Nej. Gillar du karuseller?
0: Ja.
1: Ja. Du mår inte illa?
0: Ja, kanske ibland. Mm. Nej, det gör jag faktiskt inte.
1: Nej. Du, är det kul här på Skälby 4H?
0: Ja. Mm. Alltså jag är ju 6 år. Det är klart att jag tycker om det.
1: Ja, det är klart att hon gör. Du, det är en stor sån här klätterställning där borta med nät. Har du klättrat i den?
0: Japp.
1: Kom du upp?
0: Inte i toppen. Men det fanns jag kunde liksom inte hitta någonting jag kunde ta tag i något rep jag kunde klättra i.
1: Okej. Okay.
0: Liksom. Men jag kom upp till typ en liten svart platta man kunde stå på.
1: Det är snyggt. Mm. Saga då, hur har du det bakom mig?
2: Bra.
1: Ska vi trampa igång?
2: Ja.
1: Då kör vi allihopa barnen. Nu ska vi köra runt det. De trampar och jag trampar inte. Trampa då. Ni har ju försökt det hela tiden nu. Nu börjar röra på sig här. Nu går det runt, Saga. Gillar du det?
2: Ja.
1: Mm. Vad är det som är roligt med runt?
2: Bra.
1: Mm. Är det bara liksom kul att det snurrar?
2: Ja.
1: Vad säger du då, Ali?
3: Det är också kul att det snurrar, tycker jag. Mm.
1: Nu börjar farbror få lite yrsel här i huvudet efter några varv, ska ni veta. Men, det går bra ändå. Går det bra där borta? Går det bra? Vi får prata. Ja, säger hon. Ja, åh gud vad det snurrar här i huvudet. Ali, bra tempo.
2: Ja.
1: Vad gör du mer i sommar då?
2: Vad gör jag i sommar?
1: Ja.
2: Jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Hade du varit på Liseberg?
2: Vad sa du?
1: Hade du varit på Liseberg?
2: Japp.
1: Vad åkte du då?
2: Jag åkte ju... Nej, det kan jag säga. Jag kommer inte riktigt ihåg alla.
1: Ja.
2: Men några åkte jag ju i alla fall.
1: Du gick det lika mycket runt som här?
2: Nej, det gick fortare.
1: Okej, men jag tycker ni trampar på bra. Saga, brukar du cykla mycket?
2: Ja.
1: Det märks, för du trampar på jättebra här. Kan ni öka tempot?
2: Ja.
1: Ja, nu ökar Saga hennes gängtempo. Nu åker jag utåt här. Ni vet, tvättmaskin och centrifugalkraften åker man utåt. Alltså, men du sitter kvar, Saga.
2: Ja.
1: Ja, det är på gränsen här. Men nu ska vi ta och bromsa här nu. Så ja, fin inbromsning är vid stationen i Kalmar, kan vi kalla det.
4: Alltså barnen påtalade ju väldigt tydligt där, Olle, att det här är ju ingen snabb karusell. Men du sitter ändå och håller på nästan på kräk.
1: Men det går runt i huvudet, gör det. För jag har aldrig, inte ens när jag var barn, det här runt sin egen axelhistoria. Det är inte min grej. Så när brorsan skulle vara elak mot mig, då satte han mig i en sån här, ni vet, med bänkar, och så var det, kunde man liksom snurra runt. Och så bara körde han liksom till han såg att jag liksom låg ner. Nej, och inte mådde så bra.
4: Så då, det är barndomstrauman som växt till liv här nu då?
1: Här kommer det. Ja, tack och lov, vi är inte brorsan här då.
5: Men det här med att snurra runt som barn, alltså det är ju någonting. Men det är någonting med åldern sen också. Det är väl balansinnesmändes kanske som gör. Men sen när du sitter på nu, sån här cykel hade jag med när jag växte upp i min hemstad Eksjö. Fanns på campingen där.
1: Det är så.
5: Och jag var där förra veckan och den finns kvar. Alltså den måste vara 30 år gammal. Minst.
1: Ja, men alltså. Den måste du ju återuppleva. Det hör jag ju på dig, att du vill detta. Du känner för den karusellen.
4: Ja, du säljer ju inte jättebra om du sitter och hulkar där på Skälby 4H-gård i karusellen.
1: Jag ska resa på mig nu också. Ja,
4: testa då.
1: Ja, men det gick ganska bra faktiskt. Lite vingligt så, men helt okej. Okay. Ellie, tack för turen.
2: Ja.
1: Du kanske blir karusellvärd när du blir stor och sköta karuseller.
2: Ja, det kan ju bli.
1: Mm. Ja, Ali hette hon, inget annat heller.
4: Olle Tyrbo, P4 Kalmar, som får ställa sig lite på backen och andas lite några varv.
1: Sveriges sämsta sådär tivoli-kompis liksom.
4: Men det är ganska rolig radio ändå.
5: Det blir fantastiskt roligt. Man kan både åka karusell uppenbarligen och klättra i klätterställningar och leka med djur om man hänger på den här populära då, gården utanför Kalmar.

Och där ska det ersätta en singelolycka med personbil norr om trafikplats Yttervik, och det här påverkar i norrgående riktning mot Skellefteå. Polisen är antingen på väg dit eller är redan på plats, alltså E4 mellan Bureå och Skellefteå då norr om trafikplats Yttervik i norrgående riktning. Räkna med att det kan vara trångt här på platsen.

0: Ted Gärdestad med Sommarlängtan.
1: Sommartid i P4 lyssnar du på och vi håller på med sommartidsdäckan. Vi löser ljudgåtor som ska leda fram så småningom då till kodord som ska tas till en plats i Sverige.
0: Oj, oj, oj, och det trillar in svar. Det känns som att vissa bara chansar hej vilt, för det är väldigt spretigt i inkorgen.
1: Ja, men eller så är det precis det som det krävs. Man vet ju, vi har inte riktigt rätt ut än vad det är vi hör i den här ljudgåtan. Ska vi lyssna en gång till?
2: Let me introduce you to your new defense against the dark arts teacher. Me.
3: Du har alltså begått ett insubordinationsbrott av enkel typ och uppträtt käftigt inför rådet. Vi dömer dig därför till 2 lördag söndag och uppmanar dig att skärpa dig i fortsättningen.
4: Det finns nog bara en enda människa på den här jorden som kan komma på idén att attackera en sovjetisk ubåt i robot.
5: E4 Bure och Skellefteå, och det kommer in inringning från allmänheten om att det just nu är stopp här i båda riktningar. Polisen är på plats efter singelolyckan med personbil som inträffat då i norrgående riktning mot Skellefteå. Men just nu verkar det alltså vara stopp i bägge riktningar. Ingen prognos.
1: Feldin är det ju vi hör, alltså statsministern.
0: Ja, och så i mittenklippet verkar det vara flera som är överens om att det måste vara från ondskan. Mm.
1: Men jag har inte fått in någonting. Nej. Och jag är helt blank på den där sista låten vi hör där, ja. Liksom musikstycket.
0: Hjälp oss att knäcka detta här nu. Vi måste lösa den här ljudgåtan efter 12. Så in i appen Sveriges Radio och skicka in svaret. Och så tar vi och kollar in de senaste nyheterna klockan 12.
6: Moderaterna satsar på plånboken, Ulf Kristersson i Ekots partiledarutfrågning. Och EU-ministrar i möte om spanska migrationskrisen. Det är några av rubrikerna i Ekot klockan 12. Ja, idag var det Ulf Kristerssons tur att bli utfrågad i P1 Morgon, och han sa att deras viktigaste vallöfte är att ge mer pengar till barnfamiljer.
7: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
8: Men hur många familjer som skulle kunna få 5000 kronor mer i månaden och hur det skulle betalas kunde han inte svara på.
7: Det kommer ju variera med hur mycket man tjänar. Så är det ju alltid, för vi har procentuella skatter och så. Och sen finns ju massa typexempel om man bor i villa eller man inte, om man kör bil eller inte. Så man får ju se det lite grann som en modell mer för att beskriva vad vi är ute efter.
9: Så ni har ingen bild av ungefär hur många det här gäller?
7: Nej, jag kan inte säga hur många det är.
8: Utfrågningen kommer också att handla om lag och ordning. Moderaterna vill ta bort mängdrabatten vid brott senast till 2030. Men kriminalvården menar att det här är möjligt att genomföra först till 2040 på grund av platsbrist. Det här tycker Ulf Kristersson inte ska stoppa förslaget.
7: Jag tycker man måste våga fatta moraliskt riktiga beslut och sen får man anpassa kriminalvårdens förmåga efter det. Det kan inte vara så att trängsel på svenska fängelser ska göra att serievåldtäktsmän inte straffas för den tredje eller fjärde våldtäkten.
8: Vidare diskuterades skärpta straff, och enligt regeringens utredare är det svårt att se samband mellan höjda straff och minskad brottslighet. Men Ulf Kristersson håller inte med.
7: Man hör ju ofta den där synpunkten. Jag brukar ibland säga att om man är så övertygad om att strängare straff för allvarliga brott inte minskar brottsligheten, då är det väl bättre att säga att man tycker att vi ska minska straffen för allvarliga brott. Varför inte sänka alla fängelsestraff i så fall?
6: Ulf Kristersson intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar, reporter Thea Regell. Ansvariga ministrar från EU-länderna har idag ett extra insatt videomöte efter händelserna i den spanska exklaven Ceuta, dit tiotusentals migranter förra veckan tog sig från Marocko. Med oss har vi vår utsända i Paris, Karin Arbsjö. Karin, vad är målet med det här mötet?
10: Ja, men strax efter att den här situationen uppkom förra veckan så riktades ju hård kritik mot Spaniens regering från en rad EU-länder med Italien och Danmark i spetsen. Man sa att Spanien inte lyckats skydda EUs gräns. Och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez kallade den här reaktionen för självisk och efterlyste istället ett gemensamt ansvar. Och just att försöka hitta tillbaka till ett samarbete verkar vara fokus för det här mötet.
6: Hur ser EU-länderna då på ansvaret för det som har hänt i Ceuta?
10: Ja, men de här kritiska länderna menade att Spanien har skapat ett incitament för den här situationen genom sin relativt öppna migrationspolitik. Även om det inte är så att Spaniens policy de facto skulle gjort att de här personerna fick stanna i EU. Men från franskt håll sa man till exempel att man inte vill använda den här situationen för politiska syften.
6: Hur kan dagens möte påverka EUs migrationspolitik framöver?
10: Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, hon sa inför mötet att mer måste göras för att stärka EUs gränser. Hon vill bland annat att man ökar samarbetet med partnerstater, att man inför tidiga varningssystem och att man ska öka återvändandet.
6: Kort, Karin, hur är situationen i Ceuta just nu?
10: Ja, men de flesta av dem som kom dit ska ju ha tagit sig tillbaka igen. Men medan vissa finns kvar och kommer försöka vara kvar på spansk mark.
6: Sa vår utsända i Paris, Karin Arbsjö. Tillbaka till Sverige nu. Den lots från Sjöfartsverket som var ombord på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn förra veckan har tilldelats en offentlig försvarare. Enligt handlingar från tingsrätten betecknas mannen nu som misstänkt inom ramen för utredningen. Men han har inte delgivits misstanke om brott enligt Björn Alverfelt, presstalesperson på Sjöfartsverket.
11: Jag kan bekräfta att en av våra anställda har tilldelats en offentlig försvarare. Det rör sig om den lots som befann sig ombord på det fartyg som var inblandat i den båtolyckan som skedde utanför Tjörn förra veckan. Och enligt de uppgifter jag har i nuläget så ska han inte vara delgiven någon misstanke om brott här och nu. Det är det jag kan säga. I övrigt så hänvisar jag frågor till advokaten.
12: Vilken typ av samverkan har ni med myndigheter som polisen och haverikommissionen just nu?
11: Ja, vi bidrar och bistår på alla sätt vi kan. Vi är måna om att det är så långt det någonsin är möjligt blir klarlagt vad det är som har hänt och hur det kunde hända.
12: Vad händer på myndigheten när något sånt här händer?
11: Ja, det är naturligtvis en omskakande upplevelse på alla sätt och vis. Men viktigast är att det så långt det någonsin går blir klarlagt vad det är som har skett. Och det är det vi jobbar för.
12: Alla större fartyg har lotsplikt i svenska inre vatten, vilket innebär att de ska vägledas av en lots från Sjöfartsverket med särskild kännedom om de lokala förhållandena. Lotsen ger vägledning och rekommendationer om hur fartyget ska navigeras, men det är fortfarande befälhavaren som är juridiskt ansvarig ombord. Det är oklart exakt vad det är för misstankar som nu riktas mot lotsen. Åklagaren har tidigare uppgett att rollfördelningen mellan lotsen och kaptenen som nu sitter häktad är ett av fokusområdena för utredningen. Enligt åklagaren kommer det hållas förhör med lotsen under dagen.
6: Och lotsens advokat skriver till Ekot att mannen inte delgivits misstanke om brott men att det ska hållas förhör. Reporter Rickard Elefalk. Kvinnor kan tvingas vänta i flera månader på besked om bröstcancer. Orsaken är att det saknas bröstradiologer i flera regioner i Sverige. Carolina Sundström i Skellefteå är en av de som drabbats av väntetiderna i Region Västerbotten.
13: Alltså den tiden kan ju göra skillnad på liv och död.
14: Förra sommaren fick Carolina göra mammografi efter att hon upptäckte en knöl i bröstet. Men när det gått 2 månader utan återkoppling kontaktade hon självvården. Uppföljningen visade på bröstcancer. Vårdpersonalen som gav Carolina beskedet tyckte att väntan hade varit för lång och gjorde därför en avvikelse.
15: Det är klart besvärande, men vi jobbar på att lösa problemet.
14: Säger Per Asplund, verksamhetschef på bild- och funktionsmedicin i Västerbotten. De senaste siffrorna från 2024 visar att 17 av 31 mammografienheter i landet saknade full bemanning av bröstradiologer. Joakim Ramos på Nationella arbetsgruppen för bröstcancerscreening säger att det kan ha förändrats sedan dess, men att det fortsatt finns en brist på bröstradiologer i flera av landets regioner. I våras skrev Region Västerbotten en anmälan till IVO om en patient med bröstcancer som fick vänta 8 månader från första vårdkontakten till vidare undersökningar. Bristen på bröstradiologer är enligt anmälan en av orsakerna. I Region Norrbotten är problemet ännu värre. Här finns inte en enda fast bröstradiolog.
6: Reporter Emma Garson på P4 Västerbotten. Ukraina har under natten genomfört ytterligare attacker mot industriområden med lager som tillhör ryska e-handelsbolag. Ukraina säger att de här bolagen används för att skicka vapendelar till fronten och att attackerna uppskattas ha förorsakat skador för flera miljarder dollar.
16: Ja, från flera håll i Ryssland rapporteras det om stora bränder i lagerbyggnader efter ukrainska drönarattacker nu i natt. Ryska myndigheter säger att 320 drönare sköts ner, men ukrainska drönare har flera gånger de här senaste veckorna lyckats ta sig förbi luftvärnet även i ryska storstadsområden. Det rapporteras nu om en stor brand i en lagerlokal utanför Sankt Petersburg. Även utanför Moskva har en lagerbyggnad angripits nu under natten. Enligt lokala myndigheter dödades 5 personer i attacken. Ukraina har nu i flera veckor riktat sina attacker mot varulagren till Rysslands största e-handelsbolag. Ukraina säger att de här anläggningarna används som del i leveranskedjorna för ryska försvarsmakten för att frakta komponenter som används i ryska vapen. Sammanlagt så har runt 20 sådana lager angripits sedan mitten av juli. Ryska Forbes uppskattar att de här attackerna mot e-handelsbolagen förorsakat skador för runt 3 miljarder dollar.
6: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Det får sätta punkt för Ekot i P4 klockan 12, där du bland annat hört om att EU-ministrar sätter sig i möte om spanska migrationskrisen. Producent Johan Gustafsson. Jag heter Emil Nylén Danielsson.
1: Sommartid i P4, Sofie och Malte är det som sitter i studion.
0: Och du slafsar i någon form av jättestor tråg med soppa.
1: Jag blir så himla hungrig och lego, så jag vandrar med min köttsoppe.
0: Ja.
1: Sörple.
0: Det är bra, Sofie. Malte heter jag. Sommartid i P4.

På E4 mellan Bureå och Skellefteå och strax norr om trafikplats Yttervik, där är det fortfarande blockerat i norrgående riktning mot Skellefteå. Det har varit en singelolycka med personbil på enfilig sträcka. Polisen ska vara på plats där, men det väntas öppna upp inom kort så fort man flyttat på den här bilen. Det var också en kortare avstängning där i södergående riktning. Där är det sedan 12-tiden åter öppet. Alltså just nu kan det fortfarande vara avstängt då här på E4 från Bureå då mot Skellefteå, strax norr om trafikplats Yttervik i norrgående riktning mot Skellefteå. Men det väntas öppna inom kort.

0: Guldgröna skogar.
1: Sol och sköna temperaturer på flera platser i Sverige idag. Jag tycker vi tar oss ett dopp.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Och idag så tar vi och rör oss genom Sveriges land från söder till norr.
1: Susanna badar i Ystad, härliga vågor och 17,7 grader i vattnet, rapporterar hon.
0: Och Karin rapporterar in 16 grader från en folktom Vätterstranden i Jönköping, nordanvind. Men varmare idag och de 10,5 grader som det var i vattnet häromdagen.
1: Linda badar på Kälkerön i Stigfjorden, temperaturen där 17,5 grader.
0: Pia är lycklig för att hon äntligen kan simma igen efter ett elakt skärsår. Underbart, skriver hon. 19 grader i havet vid Nottarö i Stockholms skärgård. Hon vill aldrig gå upp ur vattnet. Och tackar för ett härligt program.
1: Tack själv, Pia. Mikael är i sommarstugan vid sjön Brocken i Värmland med 21 goda grader. Temperaturen var dock uppe i 29 grader för bara en och en halv vecka sedan, skriver han.
0: Och nu sticker vi till dagens badare och då hamnar vi i de svenska fjällen vid en fjällstation i Saltolokta i Norrbotten.
1: Sara Attenfeldt Benso som bor i Torekov, men nu är du långt hemifrån. Hallå!
0: Då ska vi se.
3: Hej, hej!
0: Där är du! Sara, hur har du, vad har du för vy runt dig just nu där uppe i Saltolokta?
3: Ja, det är jättevackert. Jag ser sjön Langas och jag ser böljande fjäll, solstrålar ner genom ganska täta moln som hopar sig. Men otroligt, otroligt vacker dag är det.
1: Men ser du några mer människor?
3: Lite svan.
1: Ser du några mer människor, Sara, eller är det bara du?
3: Nej, jag bor på fjällstationen här och här är det ganska mycket folk. Just nu ser jag faktiskt ingen, just här nere vid stranden. Det är bara, jag tror det är 9 grader i luften, så det är inte många som tänkte bada.
0: Ja, ganska kyligt i vattnet då, gissningsvis. Men du, Sara, du är ute på en lång vandring. Vad är det här för vandring?
3: Jag jobbar på BUP nere i Skåne. Och jag vandrar för att samla in pengar till två olika organisationer som jobbar med psykisk ohälsa. Frisk och Fri som jobbar med ätstörningar och Suicide Zero som jobbar med självmordsprevention. Och för detta då så går jag något som heter Gröna bandet. Då går man längs med hela svenska fjällkedjan. Mellan Grövelsjön och Tredriksröset. Man kan gå i vilken riktning man vill. Det finns liksom inte en sammanhängande led, utan det finns vissa geografiska punkter man måste gå igenom eller väster om.
1: Det låter ju som en väldigt, väldigt vacker vandring. Och du har alltså gått 100 mil sedan den 10 juni. Hur mår fötterna?
3: Ja, den har varit faktiskt oförskämt bra. Jag har dock fått lite problem med lårmusklerna i höger ben. Så att just nu är jag här på fjällstationen och vilar låret lite.
0: Ja, men det är bra.
3: Men peppar, ta i träskallen så mår fötterna okej.
0: Men du, låren kanske mår bra då av ett uppfriskande bad som kanske är bra för kroppen. Du, ska vi plumsa i eller hur ska
1: och
0: vi göra?
1: Jag antar att det blir ganska kyligt dopp, va? Det är inga varma vatten där uppe.
3: Här är det inga varma vatten, kan jag meddela. Det är kallt som bara den.
0: Okej, okay. Ja, ta oss igenom detta nu. Vad händer?
3: Okej, okay. Då traskar vi. Ni får följa med här. Jag har ingenstans att lägga telefonen.
0: Nej, vi hänger med. Hur känns det?
3: Friskt. Friskt och bra.
0: Oj, oj, oj.
3: Men det är bra.
0: Står du i till knäna nu eller hur mycket har du gått i, Sara?
3: Yes, nu är det vid knäna, snart är det vid låret. De säger att kyla är bra på inflammation, så det här var väldigt alldeles lysande.
1: Jag tror, dels har vi lite dålig mottagning i fjällen och sen har vi också en Sara som låter nästan som att du håller på att få lite kylkramp. Så det är lite svårt att höra vad du säger, men det är underbart att vi får bada med dig i den här. Är det en fjällsjö vi är i nu då, eller är det en älv, eller vad badar vi?
3: Ja, en sjö. Jag tror den heter Langas. Okej, okay, nu doppar jag mig.
0: Ja, kör.
3: Oh!
0: Alltså, Det är ju inte jättemycket glädje utan mer någon form av chock vi hör här på Sara. Är du uppe nu?
3: Nu känner jag inte mina ben längre.
0: Nej, men då, får du...
1: då, är det då kan du lägga i länge, för då känner man inte hur kallt det är i alla fall. Sara Attenfeldt Benson, alltså som bor i Torekov, men som just nu är då i Saltalukta i Norrbotten, vandrar för en fin sak. Tack snälla, vi fick bada med dig. Vad tror du, får du plats med en badtermometer där i vandringsväskan?
3: Jag tror att den skulle skickas till... Skåne.
1: Ja, då gör vi det.
3: Skickar den till Adisko.
0: Ja, det kanske är lika bra, så slipper du mer packning. Vi skickar den, så har du något att se fram emot när du är klar med vandringen. Stort tack för dagens bad, Sara.
1: Lycka till, gå lugnt. Hej, hej.

0: Molly Hammar och Aldrig ensam igen.
1: Ensamma är vi ju inte, det märker vi verkligen nu när vi håller på med sommartidsdäckan. Tillsammans ska vi lösa olika julgåtor.
0: Ja, och nu är vi inne på ljudgåta nummer 3. Tack vare dig som lyssnar. Det är ett jätteengagemang.
1: Ja,
0: så har vi lyckats lösa nu här, så att vi har 2 pusselbitar. Vi behöver fler.
1: Och vi har ju spelat upp en ljudgåta. Ska vi höra den en gång till?
0: Ja, men det gör vi.
2: Let me introduce you to your new defense against the dark arts teacher. Me.
3: Du har alltså begått ett insubordinationsbrott av enkel typ och uppträtt käftigt inför rådet. Vi dömer dig därför till 2 lördag söndag och uppmanar dig att skärpa dig i fortsättningen.
4: Det finns nog bara en enda människa på den här jorden som kan komma på idén att attackera en sovjetisk ubåt i robot.
0: Det är massa klipp där som tillsammans då ska leda till en person, antingen
1: fiktiv
0: riktig
1: eller verklig.
0: Påhittad.
1: Exakt så. Peter Engaröd, du har hört av dig, hallå.
5: Jajamän, hallå, hallå.
1: Senare, var i Sverige befinner vi oss nu?
5: Jag är just nu i Uddevalla.
0: Jaha, och då sitter du och har radion på och har klurat här en stund, eller?
5: Ja, jag slog på er kanal för lite stund, så då hörde jag när jag spelade upp det och tänkte att jag drar iväg en chansning på det, jag tror det är.
1: Spännande. Hur har du resonerat då?
5: Jag tänkte, första, det är ju personer du känt för att skildra ondska och mörker. Sen var det ju ett klipp från ondskan, och det är ju samma posmakare. Och den sista ledtråden tror jag att han är involverad i också, antingen man är skrivit den eller varit manusförfattare, någonting sånt tror jag.
0: Mm-hmm. Så då landar du i vad då för svar, Peter?
5: Jan Guillou.
0: Aha.
1: Ska vi fråga vår spelledare?
0: Ska vi kolla? Jaha, spelledaren, vad säger du om Peters svar?
6: Peter är inne på resonemanget litteratur och deckare. Det är inte helt fel tänkt, men Jan Guillou är fel svar.
0: Ah! Attans, Peter!
1: Men alltså, jag tycker du redogjorde väldigt bra här. Det vi inte fick med i din redogörelse, Peter, och som inte vi heller har lurat ut, det är ju låten på slutet i det här klippet.
5: Just det, det stämmer. Ja, men
1: säger den dig något? Men den säger inte mig någonting alls.
5: Nej, jag kan inte säga det egentligen.
1: Kan det också vara någon film? Kan det vara någon liksom intro till någonting? Jag har nog inte sett den i så fall.
0: För det första klippet, det var ju, det är flera som har hört av sig och säger det, det är ju Harry Potter, va?
1: Ja.
0: Och där kopplingen till Jan Guillou, den är inte helt tydlig kanske.
1: Nej, och ondskan och så Fälldin och låt. Vi får klura
0: vidare.
1: Men
0: det var en bra gissning alltså.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Vi har ju inte heller svaret, vet du, Peter. Så att, men du, fortsätt lyssna och skicka in igen.
5: Det ska jag göra, tack så mycket.
0: Tack. Och vi får fortsätta, helt enkelt.
1: Ja, jag stör mig på att jag inte kan den här sista låten. Men vet du, vi kan väl börja där då, om man har koll på den här sista, även om man inte kan hela svaret. Men den här sista låten, musikstycket, var kommer det ifrån? Vad är det för något? Sätter vi det så kanske vi klurar ut resten i den här julgåtan, vilken person då det är som vi söker. In i vår app Sveriges Radio, där hittar du sommartidsdäckan.
0: Du, ska vi fråga, kolla med spelledaren om vi kan få någon till ledtråd eller?
1: Han brukar vara snål.
0: Vi kollar, vänta. Spelledaren, kan du ge någon mer hint?
6: Vi söker en litterär figur som också har skildrats i film.
0: Okej.
1: En litterär figur som har skildrats i film. Ja, typ om man tänker så här Berts dagbok, då har han varit både på film. Är det en sån person vi söker då?
0: Karlsson på taket. Men jag tror inte det är Karlsson på taket.
1: Nej, det tror inte jag.
0: Ljudklippen funkar inte. Nej. Men du, Jan Guillou, han finns ju på riktigt. Så att, ja, och det var ju inte rätt heller. Så
1: det, kan det vara någon...
0: Ja. Vi hänvisar dig som är smartare och kan lägga ihop pusselbitarna bättre än Sofie och mig till appen Sveriges Radio.
1: Det känns som du har en tanke, Malte, men du är inte riktigt redo och vädra den än.
0: Jag vill inte heller göra bort mig, vet du.
1: Nej.
0: Jobbigt att göra bort sig.
1: Vi tänker tillsammans nu, vi måste klura ut den här julgåtan så vi får ett nytt kodord. Vi har tills imorgon på oss att lösa detta.
0: Ja, då ska vi ha löst flera ljudgåtor ju. Dagens måste vi lösa idag.
1: Ja, förlåt. Ja. Jag menar mer hela det här platsen vi ska så småningom komma fram till.
0: Det här är ett större mysterium. In i appen Sveriges Radio, scrolla ner på startsidan till sommartidsdäckaren.
1: Ja.

0: Tillemans på dragspel, nonspel förstås är han spelar. Och Monica Zetterlund på sång i min bedårande sommarvals här i sommartid.
1: Klockan är nu 12:30, det innebär att du ska få lokala nyheter. Sen fortsätter vi att klura på vår sommartidsdäckare.
0: Oj vad vi klurar.
2: Och här blir det nyheter från P4 Västerbotten. Den björnhona som attackerade en thailändsk bärplockare i Lycksele kommun förra veckan hade en unge och bärplockaren råkade hamna mellan honan och ungen. Det uppger Polarica Skogsbärinköps AB där den kvinnliga bärplockaren är anställd. Kvinnan fick skador på huvudet och handen men inga livshotande skador och är enligt företaget vid gott mod. När björnen gick till attack spelade kvinnan död precis som bärplockarna fick lära sig under säkerhetsgenomgången i början av säsongen, uppger Polarica. Brandmannen Fredrik Lillbacka från Skellefteå är just nu ute på en 130 mil lång vandringstur från Grövelsjön i Dalarna till Treriksröset.
3: Tjusningen blir att för mig så startar turen först efter en vecka eller två när de flesta andra turer avslutas. Då börjar man komma in i den dagliga lunken att ja, de basala sakerna som att vandra, äta, sova, försöka hålla sig torr och varm.
4: Fredrik Lillbacka har snart varit ute och vandrat i en månad och är just nu i Västerbottensfjällen. Vandringen heter Gröna bandet och Fredrik har tidigare gjort en liknande utmaning, men då på skidor.
3: Det är lite grann för att testa sig själv och lite så se om man klarar göra det på sommaren också.
1: Och du går ju ensam. Hur är det? Är det en utmaning för dig?
3: Det är väl både och. Nu träffar jag lite grann folk då och då och gått ihop med en del vissa dagar. Men jag uppskattar också att gå själv så att jag ser det som en fördel också.
2: Reportrar Tora Larsson och Tuva Engdelius. Du har hört P4 Västerbottens nyheter klockan 12:30 med Peter Öberg.
1: Vet du vad jag saknar, Malte?
0: Mig?
1: Nej, det har jag ju alldeles för nära. Din badväska har jag inte sett på flera dagar.
0: Den står i hörnet där.
1: Och vad full den var då?
0: Ja,
1: den brukar vara ganska tom.
0: Ja, med regnjacka också, man vet inte.
1: Har du regnjacka i badväskan?
0: Ja, det gäller att vara förberedd på eventualiteter. Där är sommartid i P4.
1: Har du testat att bada med regnkläder någon gång?
0: Nah. Du, det ligger nog närmare till hands än att bada naken för mig i alla fall. Kanske jag har något att uppleva.

0: greatest tambourine overseas.
1: Jill Jonsson, I rock my country.
2: Nu har vi löst en del av sommarmysteriet.
1: Just det, för att den senaste ljudgåtan innehöll ju flera filmklipp. De har vi nog lyckats knäcka faktiskt.
2: Ja, men det är lite Harry Potter, lite ondskan och så vidare. Men vi visste ju fortfarande inte den här lilla signaturen, låten på slutet på ljudgåtan. Liselott från Värnamo, hon hör av sig. Det är låten Ystad badflicka 57.
1: Aha!
2: Då hamnar vi i Ystad.
1: Då hamnar vi i Ystad.
2: Kanske några poletter börjar trilla ner lite
1: geografiskt. Och du, det här klippet som var också innan melodin gick på där, det var ju, det heter ju så mycket som Whiskey on the Rocks, den tv-serien där Lassgård spelar Feldin.
2: Whiskey on the Rocks?
1: Ja, men den gick på tv för något år sedan. Så, så med det, jaha, vi får se vad vi landar i. Men du, nu måste vi ut och upptäcka landet.
2: Jag är redo igen att gå till vår fina Sverigekarta. Det börjar bli fullt av nålar här. Vi nålar ut var vi badar, vilka omvägar vi tar, var vi hänger. Vi tävlar i Hitta hitten. Och nu
1: och
2: då?
1: Och var Sofie Carme har nekat sina barn att köpa glass. Nej, då skulle det vara fullt här, va? På kartan.
2: Då hade det varit mycket stopp. Nej, på sommaren får man faktiskt ta typ hur mycket glass man vill.
1: Ja,
2: den fighten orkar jag inte
1: då
2: ta
1: är det tillåtande.
2: Ja.
1: Men du, nu ska vi sätta ut en kartnål som indikerar att vi reser med musik då.
2: Ja, då ska vi ha en vit kartnål. Ja, vad ska vi någonstans?
1: Ja, men du, det här är inte så avancerat, för det är inte så långt ifrån dina trakter. Du kommer ju från Eksjö.
2: Ja.
1: Nu ska vi till en annan del av Småland. Vi ska till Hultsfred. Hittar du det, eller?
3: Jajamän.
1: Ja, men då är det bara att placera ut...
3: Direkt hittar jag det.
1: Du hittar det? Ja. Ja, men det är jättebra. Det här är nämligen ett önskemål från en lyssnare. Hej, ett bidrag till en låt med ortsnamn. Orten är Vena, strax öster om Hultsfred. Bandet är Lifens och låten är Vene Kanal, hälsar Åke Olsson.
2: Aldrig hört, trots att jag ändå är nästan ifrån trakterna. Men vi får väl lyssna hur det låter.
4: Edjeglör på djupe gräv i Venekanalen. Ja, mösen är klökt ett tur.

0: Ja, det är dialektalt och det är, ja, men det är lite så här sailor song artat, ja, får man väl säga.
1: Lite den känslan.
0: Livens med Vene kanal, vi placerar ut kartnålen på Hultsfred och dit reste vi med hjälp av lyssnaren Åke som tipsat om den här låten.
1: Tack snälla för detta. Nu ska vi äntligen, hoppas jag, få veta. Jag har väntat hela det här programmet på att Jasmine Ayoubi, P4 Dalarna, ska få hjälp oss ta reda på hur man täljer i färskt trä.
0: Ja, för det här är tydligen så inzoomat som en sommarkurs kan vara på en folkhögskola i Dalarna.
2: Exakt. Jag klivit in i täljarkursen här och ska besvara era frågor. Alla som alla lyssnare har funderat och jag själv vill ju också även svaren. Men innan det, jag tänker att jag pratar med Ulla-Britta Westergren som själv är deltagare. Och jag misstänker att Ulla-Britta, du kanske inte har bäst koll på hur man täljer i en färskträ. Och vad är ens en färskträ?
3: Alltså jag har inte så stor koll, jag håller på att lära mig. Men ja, precis.
2: Det är, jag fick ju höra att det är lite filosofiska frågor av kursledaren Maria Ekenberg. Och hur är det filosofiskt?
4: Nej, men alltså ett färskt träd, en färsk träbit är ju från ett träd som vi nyss har fällt innan det har torkat. När det fortfarande finns vätska, alltså sav, kvar i trädet. Och torrt räknas det som när det slutar krympa, helt enkelt. Men trä är ju ett organiskt material, så tillför man fukt så kan det också svälla igen. Och det är därför jag sa att det är nästan en smått filosofisk fråga, för att det kan öka i volym redan, alltså efter det har torkat redan.
2: Just det, det lät ju lite filosofiskt och jag tänker att vi lägger den här tanken bubbla lite i våra hjärnor så att vi försöker förstå. Och Ulla-Britta, vad är det du håller på med nu?
3: Nu gör jag botten för en krympask, krympburk, och ja, sågar ut den. Och sen så tänkte jag göra en stekspade, för jag har slängt min i plast. Så vi får testa lite olika saker, olika tekniker, hur vi ska hålla kniven, yxan. Det har varit jättekul och det här är bara dag två.
2: Blev det några skador?
3: Inte än, ta i trä.
2: Ta vid.
4: Det är målsättningen att vi ska slippa skärskador, att vi ska lära oss tekniken så pass att vi slipper skära oss.
2: Ja. Just det. Och det var ju plåster och lite första hjälpen är ju väldigt så nära till hands, ja, sitter på dörren. Ja, kommer det bli någon olycka, tror du, för dig? Eller?
3: Absolut inte.
2: Du känner dig rätt proffsigt?
3: Man väger väl liksom sina val rätt, så kanske det inte blir någonting. Men ja, hoppas inte det.
2: Vad var det som överraskade dig just... Ja, nu har det gått bara två dagar, men hittills?
3: Alltså... överraskande har jag väl inte varit så, men bara kul att lära känna alla här och ja, de olika sätten att hålla kniven och bara platsen här har varit fin. Ja.
2: Och vad har du hunnit göra hittills?
3: Ja, men det är då några krokar, en liten en början till någon, ja, jag vet inte riktigt, någon slags pinne med lite olika mojänger på. Och så då den här krympasken. Så lite fler saker hoppas jag hinner med.
2: Det kommer du nog säkert göra. Och man kastas ju helt och hållet tillbaks till liksom, ja, trasslöjd under skoltiden. Nu håller jag igen som smörkniv som typ alla har gjort i sitt liv.
0: Klassiskt. Smörknivar har vi alla gjort ett gäng genom åren, men lite mer avancerade grejer också då på sommarkurs på folkhögskola.
1: Ja, men alltså krympburk, jag var ju bara tvungen att kolla det här, och det är ju alltså helt enkelt en man liksom
0: va?
2: Jag har ju också svårt att beskriva.
1: Ja, men alltså, det är liksom som ett rör. Du liksom täljer ut i botten och sen så krymper den då när träet torkar, vilket gör att locket, liksom botten, fäster i krympburken, vad jag förstår. Alltså, ja, man får en... Ja. typ så.
0: Och så blir det en burk.
1: Ja, så blir det en burk. En krympburk.
2: Och så blir det en burk. Och på tal om färskt trä så håller jag i det här som Ulla-Britta har faktiskt gjort. Och den är ju väldigt torr. Alltså det är riktigt färskt trä.
3: Ja, ja, man kunde känna hur vi pressade ut vad var det saven. När vi borrade igenom då hålet. Och så står man där och karvar bort liksom barken. Och så väldigt blött och...
4: Och det här är ju en hel trädstam som Ulla-Britta har borrat sig igenom och sen använt kniven för att gröpa ur den så att den har blivit tunn. Mm. Innan vi nu ska kila in den här bottenbiten som redan är torr.
2: Ja. Säger alltså Ulla-Britta Westergren, deltagaren, och Maria Ekenberg, kursledare.
0: Jag som mina Ajobi P4 Dalarna på sommarkurs då just nu, och jag tycker att kursledaren förklarade lite bättre än du, Sofie.
1: Vad en krympburk är för någonting, ja.
0: Men äntligen fick vi svaret.
1: Jag har aldrig gjort någon, men nu vet jag hur de ser ut och hur man gör dem. Ajo, big wave. Tänna mig, kom.

0: Justin Wellington och Småriam i Aiko Aiko.
1: Vill bara säga att vi har fått ett så himla fint mejl från Jeanette. Hon skriver tack för ett härligt och fantastiskt program, och så skriver hon lite goa ord. Och så skriver hon också att hon har börjat jobba nu, men att hon kan ta med oss in på kontoret och också få en liten bit sommarkänsla in i arbetsdagen. Det är ju smart.
0: Ja.
1: Man kan ju lyssna på oss var man än är någonstans.
0: Ja, men vi liksom upprätthåller sommaren med bad och med sommarmusik och med att fånga liksom den svenska sommaren. Och det gör vi faktiskt i flera veckor till.
1: Det gör vi. Jeanette från Stockholm, tack snälla för mail.
0: Nu ökar vi på det här då lite, kanske den där sommarmyset, med ett visst uns av spänning.
1: Det handlar om sommartidsdäckande. Vi då genom olika ljudgåtor ska få kodord, och de här kodorden ska så småningom då leda fram till en specifik plats i Sverige. Men en sak i taget.
0: Ja, och just nu har vi en ljudgåta att reda i. Den innehåller lite klipp från filmer.
1: Ja, men vi har kommit fram till att vi hörde klipp från filmen Ondskan. Vi hörde från Harry Potter. När professor Snape blev presenterad.
0: Nej, han heter väl Snape, och det var nog inte Snape, tror jag, som hördes i klippet.
1: Heter han inte professor Snape?
0: Nej, han heter Snape. Aha. Men jag tror att det här var, Gyllenroy Lockman, en annan professor. Ja, jag tror det. Och sen hörde vi också Rolf Lassgård där,
1: ja,
0: i rollen som Feldin.
1: Du är mycket bättre på det här än mig, Malte. Tur vi hjälps åt.
0: Du, det roliga är, igår kände jag mig helt loss, men idag kände jag den här ljudgåtan, jag är lite på banan.
1: Du är det.
0: Men inte riktigt så på banan som Elin i Skövde verkar vara.
1: Du tror du har ett rätt svar, Elin. Hallå.
2: Ja, hallå.
1: Hej. Alltså, hur har du resonerat här nu då?
2: Nej, men vi gick väl på skådespelarspåret här i bilen. Mm-hmm. Så vi, just utifrån Harry Potter där, så är det ju Kenneth Branagh, tror jag han heter i efternamn. Mm-hmm. Och sen är det ju en Skarsgård. Och sen är det ju Lassgård i slutet. Och de här tre har ju en gemensam nämnare, och det är ju Wallander.
0: Aha.

0: Underbart.
1: Men det var du som skrev in och hörde av dig. Så det, du får med mest här av priset som kommer på posten.
0: Vi skickar ett litet tack, en badtermometer för att du var med och redde ut det här tillsammans med många, många andra.
2: Underbart.
1: Ja, tack snälla för hjälpen.
2: Tack för ett bra program.
0: Ja, tack själv.
1: Fint. Vi kan dock inte riktigt stanna här.
0: Nej.
1: Nej, för att...
0: Vi har ju rätt ut en ljudgåta, vilket innebär att vi ska få ett nytt kodord, det tredje kodordet då, och tillsammans ska de här leda fram till en plats i Sverige.
1: Spelledaren, vad ger Wallander oss för kodord?
3: Polisutredaren Kurt Wallander ger kodordet gärningsman.
0: Gärningsman.
1: Skriver du upp det, Kalle? Ja,
0: ska vi upprepa då? De kodord vi har är så dansmusik, staty och gärningsman. Aj, nu tröstlat in här. Men jag kommer inte fram.
1: Nej, men det är så spännande här nu.
4: Ja. Så har vi gärningsman.
1: Gärningsman, ja. Exakt. Ja. Så då har vi ju... Det här är spretigt. Dansmusik, staty och gärningsman. Och det här ska leda oss alltså. För varje kodord så kommer vi närmare en geografisk plats i Sverige.
0: Ja, det måste ju vara i Sverige. För tanken är ju då att innan klockan slår ett imorgon så ska en lyssnare ha tagit sig till den här platsen där man på något sätt ska veta att man har kommit rätt. Så det måste ju vara i Sverige.
1: Ja, rimligt. Vi fick någon gissning om Rio de Janeiro förut, men jag tror
0: inte vi har någon reporter som kan möta upp.
1: Inte riktigt de resurserna.
0: Nej, jag tror inte det. Dansmusik, staty, gärningsman är alltså kodorden.
1: Ja, Folk hade gissat på någonting i Karlstad, men jag vet inte.
0: Nej, jag sitter och tittar lite grann också.
1: Nu har ju gärningsmannen kommit in i leken här också, så att vi...
0: Det är lite deckaraktigt. Men tar man det inte nu så gör det ju ingenting. Vi har ju morgondagen på oss också. Då får vi två nya ljudgåtor som också då, om vi knäcker dem, blir två nya kodord.
1: Sommardäckaren rullar vidare och det är också sommartid i P4.
0: Sofie och Malte.
1: Producent idag, det var Elin Eriksson och Håkan Montelius.

0: Ledin som tar en dag på stranden gör det du också. Här nu nyheterna från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen.
1: Kristdemokraterna svänger nu i skolfrågan och vill utöka undervisningen i finska. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju.
2: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
3: De flesta som läser finska i skolan får bara 1 timme i veckan, något som Europarådet kritiserat Sverige för i 20 år. Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska till just

0: 3 timmar i veckan. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
1: Ja, dels så behöver vi få större stöd för att kunna driva den här frågan. Sen fanns det en del brister, menade vi, i utformningen på det tidigare förslaget som gjorde att vi inte, regeringen som samlat, inte gick vidare med det. Men vi vill se att den här rättigheten utökas och stärks.
2: Om ni får fortsätta vid makten, kan du lova att det händer något i den här frågan? Att mängden undervisning ökas under nästa mandatperiod?
1: Jag hoppas att vi ska kunna få lov att sätta större KD-prägel på skolfrågorna de kommande 4 åren. Och då kommer det här vara prioriterat för oss.
3: Reportrar Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Just nu går filmen The Odyssey på bio. Den amerikanska megaproduktionen där Matt Damon spelar huvudrollen som Odysseus. Och
4: visste du att
3: Matt Damon har finländska rötter.
5: Those Northern European, Swedish and Finnish genes.
3: Matt Damon kommenterade sitt påbrå när han gästade Ellen DeGeneres talkshow 2019. Men Matt Damons finska rötter uppmärksammades redan ett par år tidigare av Finland självt. Inför landets 100-årsjubileum som självständig nation 2017 startade Finlands ambassad en viral kampanj på X, dåvarande Twitter. Under hashtaggen GoodFinHunting försökte ambassaden få Matt Damon att skicka en videohälsning till Finland. Namnet på hashtaggen var en blinkning både till hans finska koppling och genombrottsfilmen Good Will Hunting. Trots ambassadens försök blev det dock aldrig någon videohälsning. Men hos Ellen DeGeneres berättar Matt Damon om sin koppling till landet.
5: My brother did. Yeah, my brother did. And everything pointed kind of to Finland.
3: Allting pekade mot Finland, säger Matt Damon här om DNA-testet som hans bror hade tagit. Morfar var finsk och mormor var både finsk och svensk. Matt Damons morfar hade ursprungligen det finska efternamnet Pajari, men ändrade det senare till Page. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Och imorgon fortsätter Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer. Imorgon med Moderatens statsminister Ulf Kristersson.
6: Ny dag med sommartid imorgon. Vi får en dos av skånsk sommar.
7: Ja, vi sticker till Österlen och så sticker vi till Uppsala-trakten där vi träffar stallmormödrar.
6: Oj, ja. Det är lite mysigt. Jag gillar stall och jag gillar mormor.
7: Mormödrar.
6: Mormor. Säger man i plural. Mormödrar.
8: Ja.
6: Mormor.
7: Det är bra.
9: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
10: I P4 Extra idag rör vi oss mellan våra vanligaste maneter som jäckar forskarna och den svenska gängtoppen som greps i Spanien i helgen. Vi ska prata med mamman till Jonte som förgäves väntade på ett nytt organ. Karin af Klintberg är aktuell med ny dokumentär med den annars ljusskygge Joakim Posner. Och dagens gäst är det nya stjärnskottet på skådespelarhimlen Felicia Danielsson.
11: Foxtrot-toppen Ali Shehab som greps efter ett samarbete mellan irakisk polis och svenska myndigheter förra året har nu dömts till livstidsfängelse i Irak för narkotikahandel. Vi hör statsåklagare Helene Gestrin.
12: Enligt vår uppfattning har han haft en relativt högt uppsatt position som rekryterare. Skaffa människor som begår de här oerhört grova våldsbrotten samtidigt som han själv har befunnit sig utomlands.
13: Ja, den 22-årige mannen är häktad i sin utevaro och misstänkt för flera grova våldsbrott, såsom flera fall av anstiftan till mordförsök och stämpling, såsom allmän annonsering till rekrytering. Han har nu dömts till livstidsfängelse av en irakisk domstol i Bagdad för narkotikahandel, enligt åklagarmyndigheten. Han ska ha nära band till Foxtrot-ledaren Rawa Majid. Men att få honom utlämnad till Sverige för att pröva honom för brotten här kan vara svårt, enligt Helene Gustrin.
12: Den här personen också är irakisk medborgare. Det innebär att han inte kommer att lämnas ut för lagföring här.
11: Reporter Helena Boman Brody och Ekot har sökt mannens svenska advokat som inte vill uttala sig. Den lots från Sjöfartsverket som var ombord på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn förra veckan har tilldelats en offentlig försvarare. Enligt handlingar från tingsrätten betecknas mannen nu som misstänkt inom ramen för utredningen, men han har inte delgivits misstanke om brott enligt Sjöfartsverket. Enligt åklagaren kommer det att hållas förhör med lotsen under dagen. I Frankrike blev juli månad den varmaste månad som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det rapporterar AFP med hänvisning till landets vädertjänst Meteo France. Årets juli månad var också den tredje torraste med nästan 70% mindre regn än normalt. Ekot med Christian Lönner i studion.
4: Radiosporten här som inleder med basket och en färsk laguttagning.
8: Ludvig Håkansson är tillbaka från skada och finns med i basketlandslagets trupp som fortsätter jakten på en VM-plats. Lagkaptenen missade de senaste kvalmatcherna men är alltså nu tillbaka i en stjärnspäckad svensk trupp med Pelle Larsson och Bobby Klintman i spetsen. Däremot så saknas duon Elliot Kadå och Tobias Borg. Sverige kvalspelar mot Frankrike, Finland och Ungern och behöver troligtvis vinna två av matcherna för att hamna topp tre i gruppen och ta en plats till VM i Qatar 2027.
4: Andreas Lundin, reporter, och förbundskapten Mikko Ripinen är nöjd med att ha Ludvig Håkansson tillbaka i spel.
14: Det betyder mycket för oss. Han har ju varit lagkapten länge och en stor del av vårt spel såklart. Också en förebild i att ställa upp för landslaget. Hans hjärta är verkligen där. Senast så var han med oss nästan varje dag. Trots att han inte var i truppen så kom han till våra träningar och matcher och kollade. Så det var en viktig grej för oss.
4: Mer om förutsättningarna med förbundskaptenen i Sveriges radioappen. Fotboll nu, för turbulensen i det internationella fotbollsförbundet FIFA har på inget sätt lagt sig. Idag har en ny röst bubblat upp i frågan.
8: FIFAs svenska generalsekreterare Mattias Grafström bryter nu tystnaden kring FIFA-ordföranden Gianni Infantinos planer på att privatisera fotbolls-VM. I ett internt meddelande till anställda som Sky News tagit del av skriver Grafström att det är en citat sorglig och klandervärd händelseutveckling.
4: Allt om det som händer i toppen av fotbollens styre i Sveriges radioappen. Och på tal om appen, ikväll fortsätter Mjällbys kval till Champions League. Slovakiskt motstånd väntar på Strandvallen genom Slovan Bratislava och du hör matchen i just Sveriges radioappen med start klockan 18.00.
6: Tack för det, nyhetsredaktionen, och välkomna till två timmar med P4 Extra och mig, Katte Salström. Idag så rör vi oss mellan maneten som jäckar forskarna och två svenska gängtoppar gripna och dömda utomlands de senaste dagarna. Hur påverkar det den kriminella gängmiljön i Sverige? Vi ska prata med mamman till Jonte som förgäves väntade på ett nytt organ. Karin och Klintberg, aktuell med ny dokumentär. Och dagens gäst är det nya stjärnskottet på skådespelarhimlen, Felicia Danielsson. Välkomna till oss.

På E4 i höjd med Nordmaling, där ska det vara två lösa hästar som befinner sig på eller in till vägen. Alltså två lösa hästar här, E4 i höjd med Nordmaling. Sen på E4 mellan Härnösand och Timrå, här blir det kö på grund av ett vägarbete som är strax efter Torsboda.

0: Lionel Richie All Night Long här i P4 Extra. Det vi ska starta med att EUs inrikesministrar ju under förmiddagen idag har haft ett extrainsatt möte efter händelserna i den spanska enklaven Ceuta där tiotusentals migranter tagit sig över från Marocko. Och med oss nu har vi vår utsända i Paris, Karin Alpsjö. Välkommen Karin.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är målet med det här mötet?
1: Ja, men det har ju blivit riktigt dålig stämning mellan vissa EU-länder kring det som hänt i Ceuta eftersom länderna är så splittrade i synen på migration. Och väldigt snart efter att den här situationen uppkom förra veckan, där ju också minst 80 personer ska ha dött, så riktades hård kritik mot Spaniens regering från en rad andra EU-länder, bland annat Italien och Danmark. Och man menade då att Spanien inte hade gjort sitt för att skydda EUs gräns och sa att man också ville bryta Schengen-samarbetet med Spanien. Och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez sa i sin tur att de andra EU-ländernas reaktion var självisk och att han ville ha ett gemensamt ansvar för den här typen av situationer. Och just det att försöka hitta tillbaka till ett samarbete verkar ha varit kommissionsordföranden Ursula von der Leyens linje och fokus för det här videomötet. Och det har pågått nu under eftermiddagen och det ska alldeles nyss ha avslutats. Men det har inte kommit någon info än om vad som har sagts på mötet.
0: Och vet inte heller hur stämningen har varit då?
1: Nej.
0: Nej. Men du, alltså överhuvudtaget är ju ländernas ansvar här i det stora hela. Hur ser de på sitt ansvar för det som har hänt i Ceuta?
1: Ja, men de som varit kritiska menade att Spanien genom sin relativt öppna migrationspolitik har skapat ett incitament för den här typen av situationer. Spanien har ju haft en uppmärksammad amnesti för papperslösa som har kunnat få uppehållstillstånd till exempel. Nu anses ju Marocko som ett säkert land att återvända till av EU, så det är inte så att den policyn skulle ha gjort att de här personerna fick stanna i EU. Men man menar att det har fungerat som ett incitament ändå. Men det var inte alla EU-länder som har gått på den här kritiska linjen. Från franskt håll sa man till exempel att man inte vill använda den här situationen för politiska syften. Och jag såg att Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis skrev i en debattartikel idag i Politico att den här situationen visar att EU måste kunna skydda sig från tillfällen när migrationen blir ett vapen. Och då pekar han alltså på det som många hävdat, att den här mängden migranter som kom på samma gång ska ha varit orkestrerat på något sätt för att användas som ett politiskt påtryckningsmedel.
0: Mm. Ska vi säga att rätta oss här, exklav Ceuta ska det vara, inte enklav. Det var jag som
1: sa
0: fel, snava lite i början. Rätt ska vara rätt. Karin, vad ser du framför dig? Hur kan det här dagens möte då tänkas påverka EUs migrationspolitik här framöver?
1: Ja, men det var ett slags förmöte igår och Ursula von der Leyen sa då att mer måste göras för att stärka EUs gränser vid punkter som Ceuta som är kritiska. Och hon pekade på 5 olika områden där man vill stärka ytterligare. Det handlar om att samarbeta med partnerstater, alltså andra stater än de i EU. Att förstärka de yttre gränserna, att införa någon slags tidiga varningssystem, slå ner hårdare på smugglarnätverk, alltså människosmugglare, och sen att öka återvändandet. Och EU har ju en ny migrationspakt som trädde i kraft tidigare i somras där man öppnar för att upprätta så kallade återvändande hubbar, alltså utvisningsläger för människor som har utvisats men av olika skäl inte kan återvända till sina hemländer. Att man skulle skapa sådana hubbar i länder utanför EU. Och det här är någonting som Italiens Giorgia Meloni förväntas ha sagt på det här mötet. Hon sa det, man gick ut med det igår, att man vill se sådana här läger redan nästa år. Så ett potentiellt utfall av det här är ju att vissa processer som redan är igång snabbas på eller sådär.
0: Mm. Ja, vi ser fram emot att höra fler rapporter från dig framöver här i Sveriges Radio. Tack så mycket för detta så här länge, långt, Karin Alpsjö, Sveriges Radios utsända i Paris.
1: Tack.

0: Fanny Avan, Tiden läkar alla sår i P4 Extra. Ja, den som följt med i nyheterna har kunnat se att foxtrottoppen Ali Shebab nu har dömts till livstidsfängelse i Irak. I Sverige så är han häktad i sin utevaro, misstänkt för att ha anstiftat 23 mordförsök och 5 mord. Och samtidigt stod det igår klart att en svensk gängtopp gripits i Spanien i helgen för flera grova våldsbrott i Sverige. Med mig nu är Diamant Saliu, reporter på SVT. Välkommen till P4 Extra, Diamant. Hej.
1: Hej.
0: Du, vad vet vi om Ali Shebab och den här nu livstidsdomen i Irak?
1: Ja, att Ali Shebab är en väldigt nära allierad till den efterlyste foxtrotledaren Rawa Majid. Det finns bilder när de poserar ihop. Han har, som du nämnde, en långt register med misstankar riktade mot sig och mord och andra våldsbeställningar i Sverige. Han har varit rekryterare och inblandad i att ha skickat en tonåring från Norge till England. Den tonåringen blev nyligen dömd i England för att ha åkt dit på ett morduppdrag. Det är en väldigt viktig person för hela Foxtrot-nätverket. Och den här livstidsdomen är ju också en jättestark markering från Irak. Och det är inte bara mot Foxtrot, utan det handlar om andra kriminella internationella nätverk som har använt Irak som någon form av bas för att bedriva global brottslighet. Och där har ju Foxtrot haft flera nyckelpersoner baserade de senaste åren. Förutom Ali Shehab så är ytterligare 2 nyckelpersoner inom Foxtrot. Det är 2 bröder från Nyköping, också dömda till livstidsfängelse för narkotikabrottslighet som har bedrivits från Irak. Och utöver det, en 4:e Foxtrot-rekryterare häktad just nu i väntan på ett eventuellt åtal i Irak. Så Foxtrot har haft någon form av cell med bas i Irak som har bedrivit den här brottsligheten mot hela Norden, kan man säga. Och nu har flera av dem då dömts till livstidsstraff i Irak.
0: Men alltså då, Shehab här nu, han är alltså dömd i Irak, men hur kommer det sig att han inte då utlämnas i Sverige?
1: Han är irakisk medborgare och därmed är det inte självklart att han då kan utlämnas till Sverige. Men för det svenska rättsväsendet är det ju det viktiga, som man har börjat inse på senare år, att när man inte kan få de här personerna utlämnade från länder som Turkiet, Irak, Tunisien och så vidare, för att de här efterlysta personerna är medborgare i de länderna, så riktar man istället in sig på att försöka få dem lagförda i de här länderna där de befinner sig. Och det här är ju det näst bästa alternativet som man kan uppnå utifrån ett svenskt perspektiv, att de ändå kan sitta inspärrade under längre tid och inte orsaka någon skada i Sverige. Sen är det såklart inte bra nackdel i och med att det, som i det här fallet med Ali Shehab, finns väldigt många brottsanklagelser, mördade personer med mera, som ju man hade önskat att det hade blivit någon form av upprättelse i svensk process, som då kanske inte kan bli på samma sätt. Men det är ändå det näst bästa alternativet i och med att han döms till ett så långt straff i Irak.
0: Men Diamant, den här mannen då, personen, gängtoppen som greps i Spanien, vad kan du berätta om honom?
1: Ja, men det är ungefär en jämngammal person till Ali Shehab, fast en konkurrent, en fiende till Foxtrot. En person som kommer från Växjö ursprungligen, men som har då klättrat inom Dalen-nätverket, som har haft en blodig konflikt med Foxtrot sedan slutet av 2022. Och en likartad person, kan man väl säga, som också har ägnat sig åt rekrytering av unga personer som har då skickats för att utföra mord och andra liksom våldsuppdrag i det här fallet är det liksom misstankar bland annat i Norge, men också på flera håll i Sverige. En person som har sett som någon form av tronarvinge till den här ledaren som greps i Mexiko för en tid sedan inom Dalenätverket. Också det överraskande i det här fallet är att han då greps i en bostad där en annan liksom hörkänd person som Sverige liksom länge har försökt få lagförd har bott i Spanien, och i den bostaden hittar man till slut den här mannen som polisen trodde befann sig i Mexiko, men han var i själva verket där en längre tid.
0: Men du pratar ju om tronarvingar nu. Jag tänker på nu de här nätverken, att nu de här ledarna då på något sätt grips eller döms. Hur lätt är de nu? Hur lätt är det att ersätta dem i nätverken?
1: Alltså det finns tyvärr, kanske för rättsväsendets perspektiv då, alltid en kö av personer som gärna vill göra en karriär som kriminell. Men om man då bara tar de här personerna som då har tagits i Spanien respektive och döms nu i Irak som exempel. De är unga, de är i tidiga 20-årsåldern och de har liksom kommit in i det här sedan 2023 och framåt, kan man säga. Det är ganska kort tid, men samtidigt så är det flera år som det har tagit dem att få liksom bygga det här ryktet om sig och bli förknippade med de här gängen. Så det tar ändå en tid för en potentiell efterträdare att få samma typ av kriminella status. Så det gör ju att nätverkens möjlighet att på samma sätt kunna rekrytera, att bygga upp samma legender runt de här rekryterarna, det tar tid. Och där har då svenska rättsväsendet en fördel, ett försprång nu, att jobba mer proaktivt för att förhindra att de som vill träda in faktiskt ska kunna bygga samma status, och att man skyndar sig för att få dem ut ur den här resan så snabbt som möjligt. Mm. Men om man tror att liksom, kampen mot den organiserade brottsligheten är vunnen, så kanske man har en väldigt naiv eller optimistisk syn, utan jag själv är pessimistisk i stora delar, men det här är såklart ett väldigt viktigt slag mot den organiserade miljön och mot de här våldsdrivande nätverken. Men det finns tyvärr liksom många andra som ändå söker sig in i det här, och man måste jobba hela tiden för att ta de här andra som vill steppa in och ta över. Och det finns tyvärr många som vill göra det, för det finns en stor ekonomi runt den här miljön som bedrivs bland annat genom narkotikaförsäljning och konsumtion, som hela tiden gör att det finns andra som söker sig till detta.
0: Stort tack för att du var med oss och berättade om detta i P4 Extra. Diamant Saliu, reporter på SVT.
2: En situation

0: Melissa Horn, hej då för alltid, P4 Extra, där det nu ska handla om grågamen kan tänka sig. Det är alltså en av världens största rovfåglar, och i helgen så gjorde den alltså ett ovanligt besök i Sverige, i Öresundsbro i Uppland. Lockade gamen, som bara syns i Sverige några få gånger, besökare från hela världen förstås. Och jag har med mig Niklas Aronsson som är ornitolog. Hej Niklas!
1: Hallå, hej!
0: Hur glad är du över denna grågamen, att den sågs igår?
1: Ja, den sågs inte igår, den sågs i söndags.
0: I söndags?
1: Så, ja, lördags och söndags.
0: Du syntes inte till efter det?
1: Nej, faktiskt inte. Den tog höjd och försvann som, ja, som en liten prick bara på himlen. Jag är glad såklart över att folk får se den, men jag har varit ännu gladare om jag själv hade varit där och sett den naturligtvis. Men det är ju jätteroligt att det dyker upp såna här häftiga, karismatiska fåglar som folk vill se.
0: Men du, hur ovanligt är det då med en grågam i Sverige? Du kan beskriva den lite, den som inte har sett den. Den har just den här gamnacken, va? Ser nästan ut som den från Djungelboken.
1: Ja, den ser ut som en gam som man tänker sig den precis. I Djungelboken till exempel, eller om tjuren Ferdinand när han dras på den här skrinden så kommer man förbi en liten gam som sitter på en stolpe. Och precis så ser den ut där, med en naken hals och typisk gamnacke och i övrigt mörk. Stor, kan bli upp till 3 meters vingspann, så det gör att även en havsörn ser klart mindre ut än en grågam då i dess närhet då. Så att det är en otroligt imponerande fågel.
0: Och hur ovanligt är det då att se en sån här i Sverige?
1: Ja, det är ju jätteovanligt. Det har bara varit en individ som flög över 2013, och då lades den in just som en havsörn i artportalen och blev då ombestämd när en annan fågelskådare såg att det här är inte en havsörn, det måste vara en grågam. Men ingen annan kunde se den sen, utan den försvann obemärkt. Och sen har det varit faktiskt ytterligare ett fall av en fågel, en sändarförsedd fågel som flög igenom hela landet. Man kunde alltså följa den på de här positionerna, men det var ingen som såg den då den gången. Det var 2019. Aha. Men nu äntligen. Ja,
0: var kommer den ifrån då?
1: Den här kommer, vet vi exakt, för den här är ringmärkt, så vi vet exakt att den kommer från en plats 5 mil norr om Madrid i Spanien, där den märktes som bounge 2023. Så att den är 3 år gammal nu, och när den är 3 år gammal då är den inte könsmogen. Det blir den först när den är sådär 4-5 år gammal. Okay. Och som många andra rovfåglar som inte är könsmogna så drar de runt lite grann när och fjärran för att liksom se sig omkring innan de stadgar sig.
0: Men du, lite kort bara här, får jag fråga, vill den bo hos oss tror du, eller lite för kallt?
1: Ja, jag tror inte att den kommer känna att det här är platsen för att slå sig ner.
0: En tillfällig colocation.
1: Ja, det får man säga.
0: Okej. Tack så hemskt mycket för att du var med P4 Extra, Niklas Aronsson, ornitolog. Nu hörni, har det blivit dags för lokala nyheter.
2: Lokala nyheter från P4 Västerbotten. Bröstcancerföreningen reagerar nu starkt på att kvinnor som gjort en mammografi i Västerbotten kan få vänta flera månader på cancerbesked.
3: Så får det bara inte vara. Man blir bara ledsen och orolig och upprörd när man hör att det är brist på personal som avgör om en patient får vård i tid.
4: Stina Backe är ordförande i Bröstcancerföreningen i Västerbotten och har tidigare haft bröstcancer. Hon skulle själv på ett återbesök i maj, men fick till slut kontakta vården för att få en tid.
3: Bröstcancervården i Västerbotten är jättebra, men man måste hinna fram till den. Därför måste mammografienheten fungera. Det får inte vara så att det beror på att det är brist på en viss typ av personal.
4: Men bristen finns där, det bekräftar Per Asplund, verksamhetschef på bild- och funktionsmedicin i Västerbotten, som också säger att det finns risk för längre väntetider till uppföljning.
5: De bröstradiologer vi har, de får jobba extra hårt helt enkelt med övertid för att hantera den arbetsbörda som vi inte kan begränsa någon mycket mer än vad vi gör idag.
2: Reporter Andrea Gilder. Den björnhona som attackerade en thailändsk bärplockare i Lycksele kommun förra veckan hade en unge och bärplockaren råkade hamna mellan honan och ungen. Det uppger Polarica Skogsbärs Inköps AB där den kvinnliga bärplockaren är anställd. Kvinnan fick skador på huvudet och handen men inga livshotande skador och är enligt företaget vid gott mod. När björnen gick till attack så spelade kvinnan död, precis som bärplockarna fick lära sig under säkerhetsgenomgången i början på säsongen, uppger Polarica. Bärplockaren gjorde alla rätt och björnen lämnade henne sen i fred, skriver de i ett pressmeddelande. En person har förts till sjukhus efter en trafikolycka på E12 vid Innervik utanför Skellefteå. Det var vid lunchtid som en bil körde in i mitträcket. En person fördes till sjukhus med ambulans. Vi ska kika på vädret. Idag väntas sol varvat med moln och i fällen och inlandet lokala skurar. Kvällen den ser ut att bli solig, natten den blir mest klar. Peter Öberg, P4 Västerbotten.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
6: Det här är P4.
0: Ja, på bara 4 år har hon gått från att ha stått aldrig stått framför kameran till att synas i några av våra största produktioner. Jönssonliga Knutby, Hem till jul och nu senast i serien Skilsmässobarn på SVT. Jag pratar såklart om Felicia Danielsson. Varmt välkommen till P4 Extra.
8: Tack, vilken hyllning.
0: Dagens gäst.
8: Ja.
0: Felicia, första gången i radio förstod jag.
8: Mm.
0: Känns det?
8: Bra, förutom att jag blir lite hesen där.
0: Ja, jag hör det.
8: Det är lite typ som att, alltså som att min röst och mina stämband har blivit sköra med tiden.
0: Jaha.
8: Alltså, och jag är inte lastgammal, men jag menar, jag har inte alltid låtit så här. Liksom.
0: Nej, men du kanske pratar mycket, eller du kanske är ute och skojar.
8: Alltså, framförallt tror jag att jag pratar för mycket.
0: Ja, men det är ju jättebra när du ska vara med i radio.
8: Ja.
0: Det gillar ju vi. Hur mår du idag annars?
8: Bra.
0: Mm. Vi går ju mot höst, inte riktigt. Du har ju sån fin sommarklänning på dig.
8: Ja, det har jag.
0: Du njuter av sommaren.
8: Ja, men egentligen inte sommar min favoritårstid. Jag kan bli ganska melankolisk.
0: Av sommaren?
8: Ja, faktiskt. Alltså jag kan känna liksom att om man mår dåligt på sommaren så blir den liksom extra obehaglig på något sätt.
0: Mm.
8: Jag pratade med en person en gång som var på besök i Sverige som sa... berättade liksom, han bodde i LA och han sa det, han bara, förstår du liksom att bara ha den, alltså ljuset hela tiden och som solen mot dig när du är typ deprimerad, då vill man ju hellre bo alltså, i en grotta liksom.
0: Ja, ja, men det är ju inte alls svårt att förstå, så då tycker du det är lite mysigt krypa in i hösten.
8: Ja.
0: Hur är det med VM då, har du tittat någonting?
8: Jag har tittat. Det är så kul för att jag typ så här. Har kollat så här själv plötsligt första året ever, att jag liksom märkt att jag har satt på det ensam hemma.
0: Okej.
8: Alltså typ en av de större matcherna, typ semifinalen, då kollade jag så här ensam själv.
0: Men väljer du ett lag du ska heja på då eller?
8: Ja.
0: Och blir lite random eller
8: lite random.
0: Ja, okay.
8: Ja.
0: Ingen som du har ett connection till eller ett land du varit i.
8: Nej, jo, men jag vill Frankrike var det väl då.
0: Ja.
8: Men jag tycker mest att det är så kul att höra liksom hur alla pratar om dem. Alltså så här, hur experterna pratar om liksom teknik och så här. Det tycker jag är väldigt spännande.
0: Kul. Ja. Nu ska jag prata mycket med dig för jag är nyfiken på många saker. Och vi är strax tillbaka med Felicia Danielsson.

0: Ja, där hade vi Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Och nu idag har jag sällskap av skådespelaren och manusförfattaren Cecilia Danielsson.
1: Felicia.
0: Så är Cecilia?
1: Ja.
0: Vad dumt. Eftersom du heter Felicia.
1: Det är okej. Okay.
0: Du, 2022, inte länge sedan, slog du igenom med dunder och brak när du och Vera Herngren skrev först Laika då tillsammans. Mm. Och du spelar dessutom huvudrollen där. Mm. Alltså det känns så, som att du kom lite från ingenstans. Men vad hade du gjort innan dess?
1: Alltså framförallt har jag ju varit liksom, alltså jag har ju vetat sen jag var liten att jag ville bli, jobba med skådespeleri. Men sen så utbildade mig på Stockholms elementära teaterskola, SET heter den. Mm. Den finns nog inte längre, tror jag. Men det var verkligen en intensiv utbildning på ett år. Men där fick jag då, det var en lärare där som hette Thomas Neumann, som polack, som var så här: du ska föda en kaktus när du är på scenen. Mm. Det ska göra ont, typ. Jag var så här: aj, det låter inte skönt. Men han lärde mig väldigt mycket faktiskt, att man ska slänga sig ut och våga.
0: Så det där året, det låter som ett alltså, intensiv kurs i skådespeleri.
1: Ja, verkligen.
0: Men och det här, så ville du så gärna ha sökt C-skola, vet jag, några gånger, som ja, många andra, inte kommit in. Men hade du någon sån där annan plan att om inte det här funkar så gör jag det här istället?
1: Nej.
0: Du ville så gärna?
1: Ja. Jag har faktiskt inte haft, alltså jag har aldrig haft en plan B.
0: Men vad är det där med skådespeleri då, och dig?
1: Ja. Ja, det är väl liksom, alltså jag tror att det är som total, utan att låta jättepretto. Så för mig är skådespeleri, det är sån otrolig bara närvaro som är så underbar att vara i. Och typ när man filmar under en tid, folk pratar liksom att vara närvarande och man ska vara sen och bla bla. Det är typ lite samma grej. Om man lyckas med det, sen är det klart att man många gånger kan få så här prestationsångest och den ligger där och pyser liksom. Men det är, och sen så tycker jag det är bara så spännande att gå in i olika karaktärer och försöka förstå, för människor beter sig på så olika sätt, människor agerar på olika sätt utifrån olika situationer och vad man har varit med om. Så det är väldigt kul att så här gestalta det, tycker jag.
0: Men tycker du att du hittar nya sidor hos dig själv?
1: Ja, verkligen.
0: Och då 2019 så sålde ni då, du och Vera, in Laika. Då var du alltså 26, det är ju inte jättegammalt. Och Nej. Jag vet ju, jag har ju väldigt många som drömmer om att få lyckas med att sälja in en serie.
1: Ja, jag vet.
0: Vad betyder det för dig? När det blev av?
1: Ja, men det är så, alltså det är så himla sjukt. Alltså jag tror att jag fortfarande tycker det. Att för vi har ju fått igenom två serier efter det, och jag tycker fortfarande att så här, man vågar inte lita på det. Om man, jag är nog fortfarande i chock på något sätt.
0: Men alltså, hade en lite fingret i luften, eller liksom varför tror du att de ville ha det? Förstår du vad jag menar? Alltså,
1: jag tror att de ville ha det på grund av att jag och Vera kom in där och var så här lite tuffa brudar. Mm. Vi var liksom, vi ville det väldigt mycket, och sen hade vi en bra idé. Där vi liksom kommer ifrån en generation som är liksom med sociala medier, en kvinnliga huvudroller. Det behövdes liksom.
0: Det var många boxar som kunde checkas av.
1: Men det var ju också tur att det var just den tiden liksom också.
0: Och så har du varit med bland annat Knutby och Jönssonligan. Jag känner säkert många igen dig från. Och nu senast då, Skilsmässobarn på SVT. Mm. Varför vill ni göra just den serien om Skilsmässobarn?
1: Jag tror, alltså idén kommer liksom från att vi båda är skilsmässobarn, och att typ hela vår generation är det också. Och det har gjorts mycket på det, just det temat ju. Men inte riktigt från det perspektivet, från barnens perspektiv. Och våran serie handlar ju om åren efter och vad som följer med i vuxenlivet. Den handlar liksom inte om en skilsmässa som sker här och nu. Och det tyckte vi var så spännande, så att vi måste skriva om det. För det är också så komplext det där med att, du vet, när mönster har varit under en så lång tid, när man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som skaver. Utan det är bara något som går runt och runt, och så har alla olika perspektiv. Vi var fan vad spännande att försöka skildra det på något sätt.
0: Ja, men fick du syn på andra saker som har hänt med dig liksom, som varandes skilsmässobarn när ni skrev fram den här serien?
1: Ja. Ja, framförallt tror jag att jag har typ blivit tvingad att förstå mina föräldrar bättre. Mina syskon, och att vi alla har en point of view på vår familj och liksom på hur vi känner och vad vi har gjort och inte gjort. Och att det är svårt. Mm. Alltså familj är ju det svåraste som finns.
0: Det är komplext.
1: Ja, som fan.
0: Men tycker du att vi pratar för lite? Alltså som du säger, många är just i din generation, även i min, men många i din, fler i din, är just skilsmässobarn. Tycker du vi pratar för lite om det?
1: Alltså vi pratar inte för lite om skilsmässor.
0: Nej, men jag tänkte att vara skilsmässobarn.
1: Ja, men det kanske vi gör. Och det var väl det som vi... Ja, och jag tycker inte att vi kanske pratar liksom om skilsmässobarn i början. Men vi har inte pratat så mycket om att ha alltså varit ett skilsmässobarn. Och att man är ju det hela livet på något sätt. Att så här, man kan medla med sina föräldrar när man är 33, som jag. Mm. Det tycker inte vi pratar om. Vi har inte pratat så här, vi har pratat om det, men vi har inte pratat så mycket om vad som följer med oss in i vårt vuxna liv.
0: Får jag fråga Felicia, det här med att du skriver och skådespelar. Har du fått syn på vad det gör med dig? Alltså åt båda hållen, både som skribent och som skådespelare.
1: Ja. Alltså de två... Alltså, vad säger man? Föder ju varandra liksom, på något sätt. Så att jag tror att jag har verkligen fördel när jag skriver. Att jag kan föreställa mig... Alltså min föreställningsförmåga är ganska stor. Där jag kan få bilder framför mig. Och typ hur jag är van vid då så här, men så att skådespela en dialog, det är ju alltid bra när man skriver en dialog, att den ska bli äkta typ. Mm. Men det är ju verkligen något som har kommit med tiden.
0: Men så ska en regissör in emellan.
1: Mm.
0: Och liksom blir det stor diskrepans, stor skillnad på det du har skrivit och det som kommer ut i själva skådespeleriet, skulle du säga?
1: Ja, alltså... helt ärligt så är det väl... Det är väl det som är lite lyxigt, att när man har varit med och skrivit någonting från början, då är man med och ändrar så mycket från början. Alltså man liksom gör de här revideringarna alltså från början, för att man vet, man testar liksom rösten, man testar om det funkar och timing och så vidare. Så att det är inte alls lika mycket, tror jag, när man ska spela och skriva.
0: Spännande ju,
1: ja,
0: att ha den kombinationen.
1: Ja.
0: Vi ska prata mycket mer, du och jag, Felicia Danielsson, som är gäst i dagens P4 Extra.

0: Coldplay and BTS i My Universe. Och jag har glädjen att ha Felicia Danielsson här, skådespelare och manuskribent i P4 Extra.
1: Yay.
0: Vi går tillbaka till Skilsmässobarn-serien, för den kan man ju fortfarande se också på SVT, för den som inte har gjort det. Mm. Går du att säga hur mycket finns av dig i henne?
1: I Ina?
0: I Ina.
1: Alltså hon har ju min nevrotism liksom. Men henne, hon är ju verkligen... Hon vill ju... Alltså det roliga är att jag kommer namedroppa min syster lite nu. Mm. Jag har ändå byggt den här karaktären lite efter henne. Sorry Olle om du lyssnar nu.
0: Men, vet hon om detta?
1: Ja, men det vet hon.
0: Ah, okay.
1: Och hon har ju liksom... Hon vill liksom vara duktig till vilket pris som helst. Och hon går in, stänger in allting tills det läcker. Och tryckkokan, alltså det locket, alltså det går liksom. Mm. Och då gör hon jättekonstiga saker. Men hon också vill hon vara till lag. Så att du vet, klassisk så här, duktig flicka-syndrom som nog många kan känna igen sig i. Men jag är ju typ tvärtom. Att jag är för impulsiv. Mina känslor är utanpå. Så jag skulle nog behöva hålla tillbaka lite mer.
0: Lite olika roller ni har fått helt enkelt.
1: Ja.
0: Men hon, ja, det blir ju också så att hon till slut exploderar.
1: Ja.
0: Men så att säga, möts ni där i den så att säga explosionen?
1: Ja, det gör vi.
0: Men hur vill du beskriva när du säger att du är impulsiv? Vad innebär det?
1: Det innebär väl att jag ibland, framförallt har det varit, jag har fått liksom jobba mycket med att jag är lite oversharing

0: då liksom chitterchattar och skvallar och säger
1: massa. Nej, men säg sanningar kan man ju vara en sån person.
0: Jo, men så kan det vara. Men nej, det är om mig då. Mm. Alltså att jag berättar alldeles för mycket om mig själv. Okay. Alltså onödigt. Man bara, kan ju ha lite integritet liksom.
1: Men är det något du tränar på? Eller är det bara,
0: ja.
1: Det gör du.
0: Jättemycket. Jag behöver liksom vara min egna liksom gatekeeper.
1: Men hur gör du det då? För det är säkert många som känner igen sig.
0: Ja, men jag tror att jag bara försöker vara så här, okej, är det värt det här nu? Tänk på det här. Alltså det här låter helt galet, men ibland har jag typ så här notes, typ så här, ta inte upp det här nu. För om jag går igenom något jobbigt, så jag behöver inte hela världen med mig inte veta det. Och så har jag liksom så här, funderar några sekunder extra, ska jag säga det här? Ska jag dela med mig det här?
1: Låter lite jobbigt ändå att ha den här rösten hela tiden.
0: Ja, faktiskt.
1: Ett flytande samtal.
0: Får man säga.
1: Men går det bra då?
0: Ja, jag tror att det går bättre i alla fall. Ja.
1: Jag tänker mig om man är relativt, slog igenom ganska nyligen.
0: Mm.
1: För jag menar, man måste ju förhålla sig till exempel skvallerpressen. Nu är du det vi kallar för kändis.
0: Mm.
1: Offentlig.
0: Verkligen.
1: Hur är det i samma sammanhang? För de kan ju vara rätt skickliga på att försöka få fram massa saker som man egentligen inte vill prata om.
0: Ja, men det har nog varit lättare. För då har det, alltså, det är inte så här en paparazzi på stan som liksom kommer från ingenstans längre. Alltså, så är det ju inte längre. Så då har jag nog kunnat förbereda mig. Sen är det såklart att om jag skulle råka säga något konstigt och så tar någon, vi säger, och känd person vidare det. Så det är ju mer att jag kan vara dålig på det liksom privat, tror jag mer.
1: Men är det inte ganska skönt att bara vara lite öppen?
0: Jo. Alltså jag skulle säga att det är också en av mina största liksom styrkor också. Att jag liksom har mina impulser nära, vara öppen och vilja liksom. Men det tror jag gör mig till en bra skådis. Men, och att jag har liksom en förmåga av att så här, vara intresserad av möten och människor. Men jag tror bara att man behöver hitta en balans i det. Och sen tror jag att jag stör mig på också liksom att vi lever i en samtid och där vi liksom tillåter öppenhet. Och så här, folk ska ju vara så jävla öppna hela tiden och prata om diverse jobbiga saker och bla bla. Men sen så känns det ändå som att man kan vara ganska dömande ändå.
1: Mm.
0: Så jag kan tycka ibland att det blir så här lite självförverkligande och narcissistiskt snarare än att man så här ska lära sig att möta varann. Ja.
1: Felicia, många, alltså, alla har ju inte du som du att du har drömt om något i hela ditt liv. Många kommer ju på lite senare i livet man ska hitta på eller man fladdrar lite fram och tillbaka.
0: Verkligen.
1: Det här med att du lever liksom, löjligt uttryck,
0: living,
1: men du
0: in
1: lever
0: the dream.
1: Living the dream. Ja, men blev det som du hade tänkt dig när du nu har drömt så mycket om att vara skådespelare?
0: Ja, men också mycket, mycket bättre. Jag har ju aldrig sett att jag kan skriva alls förut. Men jag tror att jag har lärt mig mycket av att, utan att låta så här lite klischéaktig, så om man vågar så kan man.
1: Där har vi det.
0: Ja.
1: Ingen kan säga det bättre än du nu.
0: Nej, men och att man är lite, får vara lite prestigelös. Man måste testa sig fram. Och jag tror att det är ganska viktigt att ta med sig. För att folk tror att man ska... men man är rädd för att bli dömd och man är rädd för att misslyckas. Men om man försöker liksom att inte vara så hård mot sig själv så tror jag att det kan bli ganska bra.
1: Väldigt bra tips. Nu är lång film på gång och lite annat skojigt som du inte kan berätta om.
0: Nej, jag och Moa Gammel faktiskt, vi håller på att utveckla en lång film tillsammans. Och det är ett nytt format som jag inte har skrivit innan, så det är skitkul. Och hon är skitgrym också. Men det är en utveckling så vi får se vad som händer. Och sen såklart så har jag ett jättekul stort projekt som jag ska göra i höst, men det får jag inte säga.
1: Nej.
0: Men jag kan skryta om att jag har ett projekt.
1: Det är i hamn.
0: Exakt.
1: Ja, vad härligt. Underbart att prata med dig.
0: Ja,
1: och nu kanske några vågar liksom, våga lite mer när vi lyssnar på det här.
0: Kul, hoppas det.
1: Tack så jättemycket Felicia Danielsson för att du var med oss.

0: Ace of Ace, All That She Wants i P4 Extra, så snart är tillbaka. Då ska vi bland annat prata om vulkanutbrottet i Guatemala. Men nu är gott med Emil Nylén Danielsson.
1: Den lots från Sjöfartsverket som var ombord på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn har nu tilldelats en offentlig försvarare. Enligt handlingar från tingsrätten betecknas mannen nu som misstänkt inom ramen för utredningen, men han har inte delgivits misstanke om brott. Björn Alverfelt är presstalesperson på Sjöfartsverket som nu samverkar med andra inblandade myndigheter.
2: Vi bidrar och bistår på alla sätt vi kan. Vi är måna om att det är så långt det någonsin är möjligt blir klarlagt vad det är som har hänt och hur det kunde hända.
3: Vad händer på myndigheten när något sånt här händer?
2: Ja, det är naturligtvis en omskakande upplevelse på alla sätt och vis. Men viktigast är att det så långt det någonsin går blir klarlagt vad det är som har skett. Och det är det vi jobbar för.
3: Alla större fartyg har lotsplikt i svenska inre vatten, vilket innebär att de ska vägledas av en lots från Sjöfartsverket med särskild kännedom om de lokala förhållandena. Lotsen ger vägledning och rekommendationer om hur fartyget ska navigeras, men det är fortfarande befälhavaren som är juridiskt ansvarig ombord. Det är oklart exakt vad det är för misstankar som nu riktas mot lotsen. Åklagaren har tidigare uppgett att rollfördelningen mellan lotsen och kaptenen som nu sitter häktad är ett av fokusområdena för utredningen. Enligt åklagaren kommer det hållas förhör med lotsen under dagen.
1: Och lotsens advokat bekräftar för Ekot att mannen inte har delgivits misstanke om brott men att det ska hållas förhör. Reporter Rickard Elefalk. I Frankrike har hundratals granater och ammunition hittats efter den stora skogsbranden väster om Bordeaux. Fynden härstammar från andra världskriget. Minröjare har också hittat fler än 75 odetonerade granater som nu undanröjts. Chefen för minröjarna säger till tidningen Le Figaro att det finns många fler. Över 150 migranter har räddats efter att ha färdats i en båt som fattade eld på Engelska kanalen, uppger franska myndigheter enligt BBC. Båten var på väg till Storbritannien från Frankrike när motorn fattade eld. Det finns inga uppgifter om att någon kom till skada. Både Frankrike och Storbritannien deltog i räddningsinsatsen. Migranterna ska nu ha förts tillbaka till Frankrike. Turkiet kräver att Ryssland och Ukraina vidtar åtgärder för att sjötrafiken i Svarta havet ska vara säker. Det turkiska kravet kommer efter att två turkiskägda fartyg attackerats av drönare i Svarta havet, där flera personer i besättningarna skadades. Det var Ekot klockan 2 i studion, Emil Nylén Danielsson.
0: P4 Extra fortsätter en timme till med mig, Kattis Ahlström. Och snart ska vi prata om vulkanutbrottet i Guatemala. Och med mamman till Jonte som förgäves väntade på ett nytt organ. Varför går anmälningarna till organdonationsregistret ner? Karna Klintberg är aktuell med ny dokumentär om Trustor-härvan där hon fått tillgång till den annars ljusskygge Joakim Posner. Och ska vi prata om maneten som jäckar forskarna. Häng med oss.

0: lyssnar på Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over här i P4 Extra alltså. Och vi ska prata om Guatemala, för där har myndigheterna utfärdat den näst högsta beredskapsnivån i hela landet efter att vulkanen Fuego fått ett större utbrott. Och detta rapporteras i Reuters. Och lava har börjat strömma ur vulkanen som är Centralamerikas mest aktiva. Och ett 6 kilometer högt askmoln syns över den. Och 2 närbelägna byar har hittats och har hittills evakuerats. Undervisningen i flera kommuner har ställts in. Och även vägar i närheten av vulkanen har stängts av. Och samtidigt så varnar Guatemalas vulkaninstitut för att vulkanen nu går in i en än mer explosiv fas. Och på telefon har jag med mig Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet. Välkommen till programmet, Björn.
1: Ja. Tack.
0: Hej. Du, den här vulkanen Fuego, vad är det för en vulkan?
1: Det är ju som du sa en oerhört aktiv vulkan, en av Centralamerikas mest aktiva. En klassisk konisk stratovulkan som sticker upp och som ligger ganska nära staden Antigua, som ju är ett stort turistmål i Guatemala. Och den är väldigt aktiv, så att det är lite som Etna på Sicilien. Vi anser att de här vulkanerna är liksom kontinuerligt aktiva, och för Fuego har det pågått sedan 2002. Mm. Så att den är lite som Stromboli, kastar ur sig stenar, lite lava, i stort sett kontinuerligt. Och så har det varit nu hela året till exempel.
0: Men nu då, vad vet vi hittills om det här utbrottet som nu den här beredskapsnivån har gått upp för?
1: Ja, det var ett kraftigare utbrott då, som startade igår på morgonen i Guatemala. Och det är ett kraftigt utbrott med aska och lava. Och det som kallas för pyroklastiska flöden, alltså det är som floder av blandning av het gas och het aska och sten som rinner ner för ravinerna på vulkanens sidor. Och här har ju lavafontäner stått 200-300 meter höga, och det är ganska fina. Det finns fina filmer på YouTube till exempel som visar den här molnet eller av lava, eller fontänerna av lava. Mm.
0: Men alltså, du säger den är ju så aktiv då hela och har varit länge. Så alltså, hur kan man inte förutse att det kommer ett sånt här utbrott?
1: På ett sätt så är det, kan man säga, förutse. Vi har blivit ganska duktiga nu för tiden på att förutse vulkanutbrott. Så har man bara instrument, seismiska instrument och, som mäter jordbävningar nere i jordskorpan och hur de kan komma närmare jordytan när mer lava tränger upp. Vi har mätningar med GPS och med radarsatelliter som kan visa hur vulkanerna sväller upp innan större utbrott. Men sen är det lite svårt med sådana här vulkaner som just Fuego, i och med att de är aktiva nästan oavbrutet, och veta precis då när det ska komma en mer explosiv fas kan vara lite svårare. Det är ofta så är det jordbävningsaktiviteten som ökar då när det trycker på mer magma nerifrån, och att via det då så kan man ge ut varningar innan det börjar.
0: Bara lite kort, Björn, hur länge kan man tänka sig att det här utbrottet kommer pågå?
1: Ja, den här explosiva fasen, de brukar vara relativt kortlivade, så att det kan pågå under en eller ett par dagar och kanske upp till en vecka. Och sen lugnar det ner sig och så återgår det då till en lugnare fas. Men nu har ju vulkanologerna i Guatemala varnat lite för att vi kanske går in i en period med mer aktivitet än vanligt. Så vi får väl se lite hur det här utvecklar sig.
0: Okej, tack snälla Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet, för att du var med oss här i P4 Extra idag.

0: andas.
1: Ja, andas in och andas ut då med Thomas Stenström. Ja, hörni, det pågår ett mysterium i havet. Öronmaneter som löser upp sig plötsligt och försvinner. Och det här förbryllar och oroar forskarna. Marinbiolog Kristin Appelqvist forskar på ämnet. Och hon behöver hjälp från allmänheten. Hej Kristin.
2: Hallå, hallå.
1: Hej. Du, vad handlar det här mysteriet med öronmaneten om?
2: Ja, nu har vi ju en stor variation längs våran kust, och när vissa hör det här att de försvinner och så, då tror de nog inte att det är sant, för på andra platser är det otroliga mängder just nu.
1: Aha.
2: Men i norra Bohuslän, där har de löst upp sig för några månader sedan och har försvunnit.
1: Alltså detta är helt nytt?
2: Ja, det har pågått ett antal år och jag är väldigt orolig för vad som sker. Så jag har dragit igång ett projekt då, att jag tar hjälp av allmänheten och försöker få fram hur det ser ut längs Sveriges kust.
1: Men berätta, så de här olika, du säger att det finns jättemånga på ett ställe. Och så, vadå, de löser upp, så vad händer?
2: Ja, det är väldigt konstigt. Men om vi börjar med vad som sker på västkusten då, uppe runt Strömstad och en liten bit söderut. Så kommer de på våren, de äter och simmar och ser fina och ut och så. Men sen månadsskiftet maj-juni, då börjar de att simma konstigt och lösa upp sig. De dör på ett onaturligt sätt.
1: Mm-hmm.
2: Och det vet vi inte varför ännu. Men jag har observerat det och tänkt att det var väl tillfälligt något år. Men det har alltså skett varje år nu, kanske nästan 10 års tid.
1: Ja, men vad har du utvecklat?
2: Andra sidan...
1: Ja, förlåt.
2: Mm. Å andra sidan då i Östersjön så verkar det vara omvänt, att där kommer de tidigare och de är otroligt många och de stannar ända in i december. Så att de beter sig olika på olika platser i Sverige.
1: Men vad har du för teori då? Vad kan detta röra sig om?
2: Ja, men då det lilla jag har sett hittills då, det är att där det är väldigt hög salthalt i vattnet, det är där de verkar må dåligt. Och då en möjlig förklaring skulle kunna vara att det är någonting annat i vattnet som trivs i den här höga salthallen, till exempel någon bakterie som är marin som skulle kunna angripa öronmaneten. Men den klarar inte av att leva där det är lägre salthalt, så där kämpar maneterna på som vanligt så att säga. De har ett bra immunförsvar.
1: Mm. Men du säger att du är väldigt oroad. Vad är det som du blir orolig över?
2: Ja, men det här är ju en vanlig art och den kan variera i antal mellan år, och det är inget konstigt. Men varför dör den på det här sättet? De ska ju leva ända in i hösten och föröka sig. De är i toppen på sin näringsväv, och när djur långt upp i näringsvävar mår så här dåligt, då ska vi börja bli oroliga. Vi kan till exempel ta säldöd och annat som har varit... De är också liksom högst upp i sin näringsväv, och de kan vara då miljöindikatorer på att ekosystemet inte mår bra.
1: Och då ber du allmänheten om hjälp nu. Vad är det man ska hjälpa till med?
2: Ja, och det är att ta kort när man är ute i vattnet och havet och vid stranden och ser man några maneter, fota, ladda upp i en app som heter iNaturalist som är gratis. Och så kan jag sedan analysera utifrån hur jag ser maneten och vilken plats bilden är tagen, och kunna dra slutsatser på sen då. Vad kan det finnas för andra faktorer som gör att de mår dåligt på vissa ställen och inte andra?
1: Okej, så
2: det är jättevärdefullt.
1: Men hur mycket hjälp får du av det just när allmänheten skickar in bilder?
2: Ja, men det har varit jättefin respons, och jag tror att det är för att folk fascineras av maneter och det är lätt att känna igen. Det går inte att förväxla med så många andra arter. Så att det är en styrka i ett sånt här medborgarforskningsprojekt att man vet vad det är. Det är liksom, därför kan vi använda det på vetenskaplig nivå också.
1: För det är lätt att tro, liksom, men det är svårt att ta en riktigt kanske bra bild på en sån här slimy manet. Det blir lite suddigt, men du har ändå nytta av det.
2: Ja, även om det är lite suddigt, det får inte vara för mycket reflexer utan solljus och så på ytan. Men jag kan se dels när på året de finns också, det är också värdefullt. Men framförallt hur den ser ut i sin yttre kant då.
1: Det hur där mycket jag har ni fått in så här långt, Kristin?
2: Jag startade i maj förra året, så över 2000 observationer, och det är otroligt bra.
1: Ja, lycka till framöver och heja på alla som skickar in bilder med den här väldigt viktiga forskningen du sysslar med, Kristin Appelqvist, öronmanetforskare vid Göteborgs universitet. Tack så mycket för att du var med oss.
2: Tack ska ni ha. Fortsätt att ut och leta.
1: Ja då.

0: Ella Langley, Choosing Texas i P4 Extra, och vi ska stanna kvar i Texas där vår utsände, Ekos utsände, befinner sig just nu. Det har gått ett halvår sedan den amerikanska tv-profilen och NBC-journalisten Savannah Guthries mamma Nancy Guthrie kidnappades, och hon är fortfarande försvunnen. Och nu har polisen släppt två brev från kidnapparna i hopp om att få in tips som kan leda till gärningspersonerna. Martin Svenningsen, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du Martin, vad är det som står i de här breven som amerikansk polis nu har släppt?
1: Ja, det är två brev. Det är inte brev eller mejl i traditionell mening, utan det här är två, ska vi säga, meddelande som har skickats på ett meddelandefunktion som NBC har på en lokal tv-station i Tucson, Arizona, där det har skett. Och i det första inlägget där så säger man att man har då kidnappat och tagit hand om Nancy Guthrie, men som är säker men rädd, står det första. Men sen kommer ett som är lite mer oroande, och det är ett meddelande där det står att hon faktiskt har dött och avlidit och är begraven någonstans, och det vet man inte riktigt var. Ingenting i det här meddelandet är ju liksom någonting som man har kunnat belägga att det verkligen kommer ifrån kidnapparna.
0: Nej, men det är ju allvarliga saker. Hur har folk reagerat på det här?
1: Alltså, man måste förstå att Savannah Guthrie är en rikskänd tv-journalist. Hon sitter i stora tv-medier som nyhetsankare och har lett valvaker och liknande. Så folk är väldigt, följer det här väldigt noga. Det är stora nyheter varje gång något händer. Eller det händer ingenting. Det är det som gör det intressant. Det händer ingenting. Man har inga spår överhuvudtaget. Utan de här breven som då har kommit, där hoppas man nu genom att släppa dem att man ska kunna se någonting, mönster, hur det är skrivet, hur man har stavat och så vidare. Man skriver ordagrant att karaktäristiska mönster, ordval, syntax och formulering som återspeglar skribentens unika språkstil. Experter på området säger att det är för korta meddelande. De är väldigt få ord och det går liksom inte att utläsa så mycket av dem. Men man har egentligen inga spår överhuvudtaget efter vad som har hänt eller efter kidnapparna.
0: Och Nancys dotter då, som du sa, väldigt välkända tv-profilen Savannah, hon har ju vädjat till allmänheten att träda fram om man vet något. Vi ska lyssna på hur det har låtit.
2: It has been months since our mom was taken from us. Our family is in agony. We are in a nightmare that will not end. Help us find her. Tell us where to look for her. I truly believe it is never too late to do the right thing. Help us bring this situation to an end.
0: Det är otroligt dramatiskt, får man säga. Och om vi backar bandet, Martin, vad var det egentligen som hände där för ett halvår sedan när Nancy Guthrie blev kidnappad?
1: Ja, man vet väldigt lite. Det man vet är att det finns en person som är fångad på det man kallar för en doorbell cam. Alltså motsvarande en kamera som sitter ovanför då ringklockan. Lite som våra tittögon som vi har i många dörrar i svenska hem. Och där har man då fångat en bild. Det är på kvällen, så man ser inte mycket. Det är en person som är maskerad, har en ryggsäck och har stora vantar på sig. Det är allt man har. Och sen så har då Nancy Guthrie försvunnit. Och sen kom då de här meddelandena. Man krävde då en lösensumma på ungefär 40 miljoner kronor som då skulle föras över till ett bitcoinkonto. Ett ganska vanligt sätt att försöka maskera det. Men man hittar inga DNA, man kan inte identifiera den här personen, och den lokala polisen står faktiskt och stampar på samma punkt i princip eftersom, och det är väl ett av skälen då till att man tar och släpper de här två meddelandena som har kommit.
0: Stort i hela USA, följer liksom amerikanerna detta överlag i hela USA?
1: Jag skulle säga att så snart som nu Savannah Guthrie har ju då möjlighet att komma ut med meddelande via då sin tv-kanal NBC. Och det blir stort varje gång hon säger någonting. Hon har medverkat till flera talkshows och berättat om sin förtvivlan och familjens önskan om att den här då 84 år, får inte glömma att hon är 84 år, den här kvinnan som är kidnappad, och ska också vara inte i bästa fysiska skick, vilket man inte kan begära om en 84-åring. Men så man följer det här, och varje gång hon uttalar sig eller polisen säger någonting, då blir det stora rubriker.
0: Ja, vi följer detta vidare. Tack Martin Svenningsen, Ekots utsända i Austin, för att du var med oss i P4 Extra.

0: Olivia Dean, So Easy. Och vi ska strax lämna över till lokala nyheter. Och när vi är tillbaka ska vi prata med mamman till Jonte som förgäves väntade på ett nytt organ. Och så träffar vi Karin af Klintberg som är aktuell med en ny dokumentär om Trustorhärvan. Och har fått en tillgång till den annars så ljusskygge Joakim Posner. Men nu lämnar vi över till lokala nyheter.
1: Här är P4 Västerbotten. Sökorganisationen Missing People har fått en konkurrent i Västerbotten. Utbrytargruppen heter Norrländska sökgruppen, NSG. Den har startats av Martin Persson, tidigare insatsledare på Missing People.
2: Missing People är en fantastisk organisation. Men jag tyckte att den har blivit för stor, den är lite mer byråkratisk. Så jag vill ha en organisation som är liten, snabbt till beslut. Och ändå jobba på ett väldigt professionellt sätt. Jag tror det kan bli riktigt bra.
1: Brandmannen Fredrik Lillbacka från Skellefteå är just nu ute på en 130 mil lång vandringstur från Grövelsjön i Dalarna till Treriksröset.
3: Tjusningen blir att för mig så startar turen först efter en vecka eller två när de flesta andra turer avslutas. Då börjar man komma in i den dagliga lunken att de basala sakerna som att vandra, äta, sova, försöka hålla sig torr och varm.
4: Fredrik Lillbacka har snart varit ute och vandrat i en månad och är just nu i Västerbottensfjällen. Vandringen heter Gröna bandet och Fredrik har tidigare gjort en liknande utmaning, men då på skidor.
3: Det är lite grann för att testa sig själv och lite så se om man klarar göra det på sommaren också.
4: Och du går ju ensam. Hur är det? Är det en utmaning för dig?
3: Ja, det är väl både och. Nu träffar jag lite grann folk då och då och gått ihop med en del vissa dagar. Men jag uppskattar också att gå själv så att jag ser det som en fördel också.
1: Reporter här Tora Larsson och Tuva Engdelius. Idag sol varvat med moln och i fjällen och inlandet blir det en del lokala skurar. Och temperaturerna de ligger på mellan 13 och 18 grader. I fjällen blir det något svalare, runt 10 grader. Vinden den blir västlig. Kikar vi sen på kvällen, då ser det ut att bli soligt väder i Västerbotten. Natten mest klart väder. Sen imorgon bitti, då tätnar molnen söderifrån. Och du har hört P4 Västerbottens nyheter. Vi är tillbaka igen om en timme. Annars finns vi också på webben och i appen Sveriges Radio. Peter Öberg, P4 Västerbotten.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Och här har ni P4 Extra. Och alldeles strax ska vi prata om varför anmälningarna till organdonationsregistret går ner. Följ med oss.

0: Smash into pieces Hollow i P4 Extra. Färre svenskar anmäler sig till Socialstyrelsens donationsregistret och antalet nya anmälningar minskade med 11% under år 2025 jämfört med året innan. Och en som stod på transplantationslistan i flera år och gick bort år 2015 var lungsjuka Jonathan Ivarsson. Han blev 15 år gammal. Och med mig nu är Jonathans mamma och generalsekreterare för Jontefonden, Gunilla Ivarsson. Varmt välkommen till P4 Extra, Gunilla.
1: Tack.
0: Du, Jonathan drabbades ju av lungfibros när han var 6 år och satte sen på transplantationslistan när han var 12. Hur var det för er, familjen, att leva i väntan på det?
1: Ja, alltså det är en konstig situation för alla. Det är ju, livet sätts ju på paus, det är ju så. Man väntar ju bara på någonting som ska komma eventuellt, för det vet man ju faktiskt inte. Man vet ju inte om man hinner att få ett oönskat sitt barn. Mm. Så att man känner sig ganska ensam och man känner oftast ingen annan som är i samma situation. Så man känner sig ensam och lite vilsen och vet inte alls hur det ska gå och är väldigt, väldigt rädd skulle jag säga.
0: Ni fick ju faktiskt ett samtal om att de hade hittat en ny lunga till Jonathan. Vad var det som hände sen?
1: Ja, alltså juli 2015 så fick vi ett samtal att de hade hittat det på lungor till Jonathan. Och vi blev liksom inringda och Jonathan blev nedsövd. Och sen när väl donatorns lungor kom till Sahlgrenska så visade det sig att de inte var tillräckligt bra för att kunna sättas in i Jonathan. Så då avbröts den transplantationen helt enkelt.
0: Och ni slängs in i det här igen då, väntan?
1: Ja, då hade vi väntat i 2,5 år ungefär. Så vi hade nästan liksom gett upp och fick en liten suck på en chans. Men ja, å andra sidan så hade det inte funkat med ett par dåliga lungor, för det är ju som det är. Mm.
0: Jag vet att Jonathan sa något som har blivit kvar hos dig sen när han vaknade efter den här rotationen. Vad var det?
1: Ja. Vi hade ju pratat så mycket om att han skulle få ett svärdshugg, för han var ju otroligt intresserad av riddare och sådär. Att det här R-et var ett fräckt svärdshugg och han frågade mig, har jag fått det där svärdshugget? Och då fick jag ju säga nej, det blev ingenting och förklara att lungorna var för dåliga. Och då säger han ju, alltså som ett barn gör så här klokt, att alltså mamma, alltså, jag har ju redan ett par dåliga lungor, vad ska jag med ett par till som är dåliga? Det hade ju inte hjälpt liksom.
0: Klok kille.
1: Ja, faktiskt en väldigt klok.
0: Det har ju gått då 11 år sedan nu, sen Jonathan gick bort. Han hade alltså varit 26 idag. Går du att beskriva som förälder, som mamma, hur sorgen ser ut idag?
1: Ja, det är ju så här, det går inte en dag utan att tänka på Jonathan. Och liksom han hade varit idag och hur det hade blivit och du vet allt han har missat. Så hans bror Christian har fått en liten pojke och vad han hade tyckt om det och allt sånt där. Alltså den här sorgen går ju aldrig över efter ett barn. Mm. Utan man lär sig leva med det på något konstigt vis. Så överlever man det trots att man inte tror det. Så gör man det och så lär man sig leva med den här sorgen. Så han finns alltid med oss.
0: Familjen nu, Jonathans familj, du och din man och brorsan, ni för ju kampen då för att fler ska bli donatorer och ge stöd till barn och anhöriga genom Jontefonden. Mm. Hur upplever du att kunskapen ser ut runt i landet kring donationer? Nu hör vi också om att det går ner.
1: Ja, alltså man blir ju ledsen när det går, man känner att det inte kommer till folk i registret, för det är klart att det här registret är ju viktigt och överhuvudtaget om att prata om organdonation är ju viktigt och framförallt hur man själv vill göra och hur man vill göra för ens barn och hur de lite större barnen också kan tänka kring det här. Det är ju faktiskt för oss som jobbar på Jontefonden, eller som är med Jontefonden, alltså för oss handlar det om att det finns ett barn, en tonåring eller en vuxen som faktiskt får tvingas vänta längre och kanske inte hinner få ett nytt organ. Och då handlar det om att man inte får fira födelsedagar, man får inte vanliga vardagar, alltså man mister ju sitt barn. Så att det är ju allvarligt, det handlar ju om liv och död.
0: Vad tror du är hindret då, Gunilla?
1: Alltså jag vet inte. Jag tänker ju att det kanske är så att det är vardagens snurr att man tänker på det. Men jag tänker att det är så viktigt att man för en gång skulle sätta sig ner runt köksbordet och prata om det. Och tänker på hur vill vi göra och går in och registrerar sig. För då hjälper man ju både sjukvården och sina anhöriga som kanske behöver ta det här beslutet någon gång om olyckan skulle vara så otroligt illa framme.
0: Finns det något bra sätt du kan lämna med dig? För som du säger, barn är klokare än vad vi tror. Och man kan tycka att det är lite otäckt att ta upp de här frågorna. Ja, då.
1: Jag förstår
0: vad
1: det.
0: Vad kan du ge för råd då? Hur kan man prata om det på ett bra sätt?
1: Alltså, jag tänker att barn är mycket klokare än vad vi tror. De är ju så krassa och livet, när vi har pratat med unga och barn om det här med transplantation och donation, så är det ju så här, de tänker ju att om inte jag lever så kan väl någon annan ta mina. Det är vi vuxna som krånglar till det här med död och känslor och vad vi tror kommer att hända. De är väldigt vanliga och raka, så jag tror att man ska våga prata med sina barn. Mm. Och höra, resonera kring hur de tänker, om de är så stora att de kan det. Men sen, om inte barnen är små, kanske man ska fundera på det ändå tillsammans med den andra föräldern. För det här handlar ju om så snabba saker som händer. Alltså det kan ju vara en olycka, det kan vara sånt. När det blir aktuellt, och då har man nog väldigt mycket nytta av att man har pratat om det innan. Mm,
0: en trygghet i det. Tack så mycket för att du var med oss i P4 Extra, Gunilla Ivarsson, generalsekreterare för Jontefonden.
1: Ja, tack så mycket för att vi får med. We were good.

0: Flowers med Miley Cyrus här i P4 Extra, där vi ska fortsätta att prata om organdonation. För i början av det här året så väntade 780 personer på organ. Och Socialstyrelsen vill nu att fler tar ställning och pratar med sina närstående om just donation. Bill Hessenman, Mar, välkommen till oss.
1: Ja, tack.
0: Pensionerad överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg och har jobbat mycket med transplantationer just. 8 av 10, Bill, är positiva till donation, men bara 2 av 10 har registrerat sig enligt då Socialstyrelsen. Vad ligger bakom den här stora diskrepansen?
1: Ja, säg det. Jag tror att det är det där extra lilla steget man behöver ta för att registrera sig, att man behöver bli påmind om det ganska ofta. Ja, man tänker tanken, men sen blir det kanske inte så mycket mer, eller jag gör det sen eller så. Om man ser på de kampanjer som har varit tidigare när det har uppmärksammats mycket, så har det ju gjort väldigt mycket för just antalet nyanmälningar till registret. Så att jag tror vi behöver bli påminda.
0: Vad är det då som krävs? För att det säkert kanske ligger lite missförstånd. Man tror att man måste fylla i massa blanketter och annat. Men hur går man tillväga?
1: Ja, man loggar in så att säga på donationsregistret och anmäler sig där. Det är inte så märkvärdigt, och man kan ändra sig sen också om man vill. Så att, men det viktiga är egentligen att man gör det. För det underlättar så mycket, både för sjukvården förstås och för anhöriga, så att det är inget komplicerat att göra det. Men man behöver bara gå dit och logga in och registrera sig, och som sagt, man kan ändra uppgifter och sånt senare om man behöver.
0: Man bara får det gjort.
1: Precis.
0: För några år sedan så ändrades ju lagstiftningen och anhöriga kan inte längre då stoppa organdonation. Men händer det ändå att ovissheten gör att man som läkare avstår från att transplantera, skulle du säga?
1: Ja, men rent formellt är det ju så att den rätten har försvunnit. Men osäkerheten och tiden det tar så att säga att reda ut och veta hur man ska göra. Och det där är ju en situation man ingen egentligen vill hamna i. Den gör ju att man säkert missar ett antal organ. Och ser man på att det fortfarande så att säga är en hel del som aldrig hinner få något organ, de hinner dö under väntetiden eller blir för sjuka och dåliga helt enkelt för att transplanteras, så är det viktigt att man inte förlorar några organ. Jag tror där är tydligheten just med donationsregistret. Det är viktigt att man inte hamnar i den här osäkerheten som kan göra att organ missas och går till spillo helt enkelt.
0: Ja, bara lite kortfattat här, Bill, på slutet. Men utmaningen, du har jobbat främst med barn och nu hörde vi om Jonathan här. Men vad är den stora utmaningen när det kommer just till transplantationer och barn?
1: Det är ju flera utmaningar. Dels tänker man ju som förälder att man aldrig skulle hamna i det förstås. Och sen så har vi ju de rent medicinska utmaningarna, att tillgången på organ är betydligt begränsad. Barnen är ju små och alla organ passar inte i en liten kropp så att säga, så att det riskerar ju att bli långa väntetider också, och väntetiderna är jobbiga.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med oss i P4 Extra och pratade om det här, Bill Hesselman, pensionerad överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.
1: Tack så mycket.

0: Där hade vi Las Ketchup med The Ketchup Song i P4 Extra. Det säger jag. Varmt välkommen till dig, Karin och Klintberg.
1: Tack.
0: I morgon är det premiär för dokumentäret Hustru och härvan.
1: Ja.
0: 3 år har du jobbat med det.

0: efterfrågar hyllningar. Jag tänkte, kommer det in 3-4 sms blir jag jätteglad. Men vet du, det bara rasslar och rasslar här.
1: För det systrar är underbara.
0: Ja, det verkar verkligen så. Vi ska se här nu då. Så att jag kanske missar någon. Jag ber om ursäkt i så fall. Men här har vi i alla fall en Alma som hyllar sin syster Amanda. För det är hon som gjort att jag rider. Och hon är jättesnäll. Och så skickar hon med lite hjärtemojis.
1: Ja, vad fint det är med systerskap. Vi har inte det.
0: Verkligen. Och Babsan, hon vill hylla sin lilla syster Anita Stenmark för att hon alltid finns där. Och så har vi också i Skellefteå den fina lilla systern Anita Gavelin som fyller 74 år här i slutet på augusti. Du blir också hyllad av en okänd lyssnare. Och ja, Filippa, hur känns det bra när du hör alla de här hyllningarna?
1: Ja, men man blir ju varm i hjärtat. Det är någonting speciellt med systrar. Jag tycker nästan det. Vad tycker du som har bägge delarna?
0: Ja, men absolut. Mina systrar är ju mina kompisar också. Och jag tänkte på det där som du sa, eller om det var Andreas som sa det, att en syster behöver ju inte vara biologisk. Det kan ju också vara en som är som en syster i ens liv. Och det vore ju kul.
1: Kan inte jag få hylla mina icke-biologiska systrar då?
0: Ja.
1: Anna, Susi, Anita, Pia, Susanne, ja, ni vet vilka ni är. Och har jag glömt någon så benar jag er också.
0: Ja, men precis. Det vore ju roligt om någon skrev in också, någon lyssnare som vill hylla någon som är som en syster i ens liv. Ska vi dra några till? Vi har från Tina i Vilhelmina, vill hylla en powerkvinna, en stora syster som heter Marlene Svanlund i Stöck. Utan dig vore livet säkerligen tråkigt, skriver syrran. Och så har vi också Olivia som hälsar att hon vill hylla underbara lilla systern Sara i Otternäs. För att hon får alltid Olivia att skratta. Hon ställer alltid upp och hon finns alltid där. När det behövs, kram från Olivia.
1: Ja. Men systrar kan ju också vara lite irriterande, speciellt småsyrror.
0: Bra att du säger det.
1: Ja, när de gick in på ens rum och läste ens dagbok och höll på.
0: Klippte det av håret på dockorna.
1: På Barbie-dockorna klippte de av håret. Oh.
0: Och spola ner dockkläder i toaletten.
1: Det glömmer man när man blir vuxen.
0: Man gör ju det. Systerbråk, det kan vi också hylla idag tycker jag. Det finns något fint i det också.
2: Sommartid i P4.
3: Försök att se det här. Så öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
4: Alltså, varför hatar du semester med barn?
0: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör hårt. Kör bomben.
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Kalle!
6: Ja!
2: Det här är P4 Västerbotten.
7: Sveriges Radio.

0: En av våra lyssnare vill hylla stora syster Margareta i Umeå som fixar och donar i trädgård och sköter också om lilla systers trädgård när hon är borta. En riktig stjärna är hon. Ja, det skriver lilla syster Ulla. Tack så mycket alla som smsar in era hyllningar denna alla systrars dag här i P4 Västerbotten. Vi ska fortsätta läsa upp så många vi bara hinner. Klockan är 4 och vi ska få nyheter från Ekot nu. Och det får vi tillsammans med Emil Nylén Danielsson.
1: Dödssiffran stiger efter händelserna vid gränsen mellan den spanska exklaven Ceuta och Marocko i förra veckan. Enligt spanska myndigheter dog 75 migranter, många av dem genom drunkning, rapporterar AFP. Det fortsätter att brinna i Europa. Igår startade en skogsbrand i sydöstra Nederländerna. Branden är inte under kontroll men har heller inte spridit sig. Kampare fick evakueras när rök drog in över en campingplats. Det berättar en av dem i nederländsk tv.
2: De rök stod över de camping heen. Dus toen we evacueerden stond ook de hele camping blauw.
3: Det var på måndags eftermiddagen som det började brinna i ett skogsområde i Limburg i sydöstra delen av Nederländerna, bara några kilometer från den tyska gränsen. Skogsområdet är ett så kallat Natura 2000-område med vandringsleder och den här campingen. De gästerna nu har evakuerats till ett hotell. Branden spred sig alltså snabbt under natten och nu står 100 hektar i brand. 300 brandmän och räddningspersonal från andra delar av landet kämpar med att släcka elden som inte är under kontroll men som alltså ännu inte spritt sig. Olof Sjölander, Berlin.
1: I Österrike har ett nytt värmerekord slagits idag. I de östra delarna av huvudstaden Wien uppmättes 40,8 grader, rapporterar AFP med hänvisning till landets vädertjänst. Det tidigare rekordet var från augusti 2013. Flera drivmedelskedjor väntas sänka bensin- och dieselpriserna när oljepriset fortsätter neråt. Bensinen sänks med 55 öre och dieseln med 85. Det nya bensinpriset landar runt 14 kronor och 60 öre liten, medan dieseln kostar runt 19 kronor och 10 öre. Det avslutar Ekot klockan 4 med Emil Nylén Danielsson.
0: Och här i P4, ja, då träffar vi Malin Andersson. Hon är en av dem på Djuptjärnsvägen i Lycksele här in till flygplatsen som har behövt hämta dricksvatten i en tank i 2,5 år. Det här är för att vatten har förorenats eller riskerar att förorenas av PFAS. Vi ska höra mer om det strax. Trafikläget ska vi också kolla på. Jag vet att det är ett ganska lugnt läge just nu. Eller vad säger du, Daniel Bergholm?
4: Ja, men det stämmer. Det är just nu ett riktigt fint läge i eftermiddagstrafiken i Västerbotten. Jag har inga akuta störningar att rapportera om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar det på som det ska utan några inställda tåg eller större förseningar. Om det skulle hända något som stör där ute på vägarna, då får ni gärna tipsa mig och mina kollegor på 020 999 444.
0: Och här i eftermiddag så uppmärksammar vi också alla systrars dag. Vill du hylla en syster? Ja, men skicka då ett sms till 090 17 17 17. Det har Sonja gjort. Hon vill hylla sin lilla syster Margit i Skellefteå. Bara ett år yngre. Hon skriver, vi nästan som tvillingar. Gud vad härligt att höra, Sonja. Och grattis då får vi säga till Margit som hyllas här idag.

0: Be By You med Luke Combs. Och Andrea Gilde, nu vet vi lite mer om varför den här björnen attackerade en bärplockare. Det var ju förra veckan i Lycksele kommun.
1: Just det, det var en björnhona som attackerade och hon hade faktiskt en unge. Och den här bärplockaren, då en kvinna från Thailand, hon råkade komma emellan och då attackerade björnen. Hon fick skador på huvudet och på handen, uppger det här företaget som hon är anställd hos, som hon plockade bär för. Men hon ska inte vara livshotande. Hon spelade ju död då under den här attacken. Och då tröttnade björnen till slut och gick därifrån. Men som sagt, lite skador fick hon.
0: Mm. Och hon spelade död där mitt i attacken, har jag för mig. Det är så man ska göra.
1: Ja, och de hade faktiskt haft en sån här säkerhetsgenomgång på företaget och i början av bärsäsongen. Och då hade de berättat för dem att om ni mot all förmodan, för det här är ju extremt ovanligt, skulle bli attackerade, så ska ni spela döda. Så att hon gjorde ju då som man skulle göra då, uppger företaget i ett pressmeddelande. Jag tänkte byta lite ämne här och fråga dig. Säg att du är liksom väldigt, gud vad trött du är och du behöver ha skjuts någonstans. Hur långt är du beredd att gå för att få den här skjutsen?
0: Ja, men jag skulle nog kunna lyfta i alla fall, alltså sträcka ut tummen sådär. Men det ska krävas att jag är väldigt trött och kanske lite pigg på att vara social också och förklara vart jag ska. Och så.
1: Ja, just det, precis. Mm. Okej, du kan tänka dig att lyfta, kan du tänka dig att väcka en kompis? Kan du komma och hämta mig?
0: Nej, alltså det gör jag nog inte. Nej, det ska, ja, då ska det nog ha hänt någonting att jag verkligen inte kan gå, annars går man.
1: Kan du tänka dig att ringa polisen?
0: Nej. Nej. Det gör jag inte.
1: Nej, men det har hänt. En man ville ha skjuts, så han ringde 112 och sa att det pågår en skadegörelse på Sandbacka i Umeå. Och polisen ryckte ut. Det var faktiskt två patruller som körde snabbt till den här adressen. Och där var det ju helt lugnt, men den här mannen fanns där och bad då om skjuts till campingen där han bodde.
0: Okej, och då fick han det då? Funkade alltså det här?
1: Det är lite oklart, det framgår inte av den här domen. För han dömdes faktiskt för falsklarm och fick dagsböter. För så här får man ju inte göra.
0: Nej, det är klart. Vi har reporter Filippa Armstrong i Lycksele. För här på Djupkärnsvägen, Filippa, här har man ju fått hämta dricksvatten i 2,5 år i någon slags tank, va?
2: Ja, och vi går ju här nu mot... Ja, en tank är det ju inte. Det kallas för, nu ska jag fråga Malin Andersson här som hämtar vatten varje dag. Vad kallas det för?
0: Vattenkiosken.
2: Vattenkiosken. Så vi är på väg. Det är 400 meter från boningshuset till den här vattenkiosken för Malin Andersson och hennes familj.
0: Mm, och vi ska höra mer om det. Det handlar ju om förorening eller risk för förorening av just PFAS här i närheten av flygplatsen. Men först lite musik. Vi har Ellen Krauss näst på tur i låtlistan. I natt.

0: Inget stoppar oss nu, Ellen Kraus. Nu ett meddelande från trafiken.
1: Då ska vi ta oss till E12 mellan Umeå och Lycksele. Mer precis är det mellan Videlund och Granelund. I norrgående riktning mot Lycksele så har vi två stillastående personbilar som står illa till delvis i körfältet. Då. Räkna med att det är trångt att passera där på platsen. Håll lite extra uppsikt och håll nere farten då på E12 mellan Umeå och Lycksele. Precis då mellan Videlund och Granelund i norrgående riktning mot Lycksele. Två stillastående personbilar i körfältet.
0: Ja, men tack för det, Daniel. Och vi tar oss till Lycksele för boenden på Djuptjärnsvägen. De har behövt hämta dricksvatten i 2,5 år. Det här på grund av att brunnar eller vatten då förorenats eller riskeras att förorenas av PFAS. Och nu vädjar fastighetsägarna till kommunen att agera. Philip Armstrong, du är på plats här. Det ligger väl in till flygplatsen här i Lycksele?
2: Ja, men bredvid flygplatsen och travbanan, där mittemellan kan man säga går den här vägen som leder ner till älven. Och där vid älven, där bor Malin Andersson. Så vackert du bor, Malin.
3: Tack.
2: Jag förstår att man vill bo här. Och du bor ju här då permanent året om. Folk har ju fått hämta vatten ganska lång tid här i grannskapet kan man väl säga. Men när fick ni veta att ert vatten inte var tjänligt för att dricka?
3: 22 juni år fick vi på mejl att vi ska hämta vatten helst.
2: Och vad skrev de då?
3: De skrev att PFAS 4 har ökat i våran brunn sedan förra provtagningen och att de rekommenderar att vi inte dricker vattnet.
2: Och den här giften kan man väl kalla den för, den kan både vara cancerframkallande och påverka fortplantningen, speciellt då hos barn.
3: Ja, det stämmer.
2: Kan du berätta liksom hur det har förändrat din vardag då, sen ni fick veta att drickvattnet ska hämtas 400 meter från ert boningshus?
3: Ja, men allting har ju blivit mycket mer omständigt. Vi är tre i hushållet oftast. Och då går det väldigt mycket vatten till matlagning, dricksvatten, till djuren som vi har. Så att det blir mer omständigt.
2: Ja, hur kändes det när ni fick veta det här?
3: Det kändes ju inte bra med tanke på att vi har ett barn som bor där. Och med tanke på riskerna som det kan göra så blir man ju lite skrämd.
2: Mm. Och hur fraktar ni vattnet då?
3: I dunkar.
2: Många dunkar?
3: Ofta så tar vi en stor dunk och en liten dunk och hämtar. Men för dagligt, som vi hämtar varje dag, där räcker med en liten mindre dunk.
2: Mm. Vad är det svåraste i den här situationen tycker du?
3: Jag känner ju mest en oro för hur det ska bli nu i vinter när man ska hämta vatten. När det blir kallt och mycket snö. Det kommer bli jättebökigt.
2: Ska vi se hur bökigt det är? För här, vattenkiosken står ju här. Och jag kan säga att det är en väldigt hög tröskel här. Kommer du in? Jag kommer knappt upp. Ja, ska vi se? Åh, det är svårt när man har ryggsäck på sig. Jag står här i dörren tror jag. Då ska du fylla upp den där dunken då med vatten som du har fraktat hit 400 meter. Och det gör du flera gånger om dagen.
3: När det bara är vi två varannan vecka, då gör vi det en gång per dag. På helgerna blir det oftast två gånger per dag.
2: Men det här då med vattnet i den här omgivningen. Hur, alltså menar känslomässigt och ekonomiskt måste det väl påverka er som bor här?
3: Just nu är det ju mest känslomässigt med tanke på att vi har barn och många har ju barn och barnbarn här. Och det är ju för deras skull man känner sig mest rädd och orolig för. Eftersom man inte riktigt vet heller hur länge det har pågått. Och hur länge det ska pågå innan det blir någonting.
2: Och ekonomiskt, jag tänker på huspriser och sådär.
3: Det har man ju, nu har ju vi aldrig tänkt att sälja eftersom vi bor så fint. Men det är ju klart att för andra så är det nog i tanken hela tiden att det kan göra någonting.
2: Vad tycker du, Lycksele kommun då, hur tycker du de har hanterat den här situationen hittills?
3: Ja, vi tycker att det tar ju alldeles för lång tid. Nu fick vi veta ganska nyligen att vi var drabbade, men de andra här omkring har ju vetat länge. Och den här vattenkiosken, det är en okej temporär lösning, men det måste tas ett beslut. på hur vi ska komma vidare.
2: Ja, och i brevet som skickades till kommunen, till politiker i kommunen, ett öppet brev, där skriver man att riskerna är kända redan 2012, visste man om de här riskerna med för höga värden. Men å andra sidan har ju också kommunen gjort en del för att hjälpa er som bor här och se till att ni har fått vatten. Är inte det bra då?
3: Jo, men sagt, det är en väldigt kortsiktig lösning. Som sagt, vi har inte, vår familj har inte varit drabbad så länge, men de andra som har varit drabbade i flera år, det är ju inte hållbart. Vi tycker att det går alldeles för långsamt att komma till ett beslut.
2: Men det är ganska få som bor här. Får man stå ut med sånt när man bor på landet?
3: Nej, fast vet du, det tycker inte jag. Vi har grävt våra egna brunnar och liksom, det är inte vi som har förstört vårt eget vatten.
2: Nej, för det är kommunens mark.
3: Ja, det stämmer.
2: Och vad tycker du att kommunen ska göra nu konkret?
3: Komma till ett snabbt beslut så att vi kan få rent vatten. För det är ju faktiskt en av de bättre sakerna vi har i Sverige. Det är ju vårt rena vatten.
2: Mm, vi är ju rätt stolt över vårt vatten, speciellt här i norra. Men du, ska jag hjälpa dig att bära? Det ser tungt ut. Där. Om du fyller upp den där så ska jag hjälpa dig. Sådär, ja. Bra.
0: Filippa Armstrong, reporter här från vattenkiosken på Djuptjärnsvägen. Det är ju efter att kommunen använt brandskum som det här, de här problemen har uppstått. Är det kallt vatten där förresten, Filippa, eller?
2: Oj, det har jag glömt att fråga om. Nej. Är det kallvatten bara?
3: Ja, bara kallvatten. Ja,
2: så då får du värma det först då?
3: Ja, när vi ska, vad heter, det här är ju kommunalt vatten. Så att det är ju drickbart direkt som det är.
2: Just det. Det tänkte jag inte. Jag tänkte mer om du skulle duscha som blir lite kallt. Men det kan ni göra ändå, duscha och diska och så.
3: Duscha och diska kan vi göra, men ingenting som vi
2: får in i munnen.
3: Exakt.
2: Ja, men då travar vi tillbaks till de här 400 meterna. Jag hjälper, och det är tungt det här.
0: Reporter Filippa Armstrong på plats där på Djuptjärnsvägen. Vi pratar med kommunstyrelsens ordförande Roland Sjögren, kristdemokrat, här om ungefär en knapp timme, strax efter 5, för att höra hur man från kommunens håll ser på situationen med vatten.

0: Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Ja, det är brist på bröstradiologer i Västerbotten och kvinnor kan därför tvingas vänta flera månader efter en mammografi på besked om man har bröstcancer eller inte. Vi har under morgonen och dagen hört Carolina Sundström i Skellefteå. Hon fick vänta i månader på uppföljning efter en mammografi. Och nu har jag med mig någon som har erfarenhet av bröstcancer men haft en motsatt erfarenhet när det kommer till väntan, för vården agerade snabbt när det gäller dig, Amelia Adamo, känd journalist och medieentreprenör. Hallå!
2: Ja, hej! Ja, så var det. Men jag vill bara säga att om jag inte hade gjort en röntgen och den radiologen som det handlade om mina lungor, då hade man inte sett cancern och jag hade inte känt den. Och den var ändå 8 centimeter stor. Och det berodde ju helt enkelt på att mammografin då slutar för oss som är äldre vid 74. Men när det väl hade konstaterats att det här bifyndet som lungröntgenläkaren såg var 2 tumörer, då gick det med en jäkla fart.
0: Och du, Amelia, du bor ju i Stockholm. Vad säger du om läget här i Västerbotten, att vi har brist på just läkare?
2: Jag tycker ni har så mycket brister där uppe. Och jag hörde ju också talas om att i Norrbotten så fanns det ingen möjlighet till att komma på mammografi för de här mobilbussarna. Regionen hade inte ställt någon där. De ska åka 25 mil och sånt. Det är ju fullständigt förskräckligt. Men jag tänkte när du sa det här om väntan på radiologen. Kan inte patienterna åka där radiologerna är? Är det inte en hjälp? Jag menar, på samma sätt som man sitter och väntar på att en radiolog ska komma till Umeå. Kan man göra tvärtom?
0: Alltså, de senaste siffrorna från 2024 visar ju att 17 av 31 mammografienheter, alltså lite mer än hälften, saknar full bemanning av bröstradiologer. Så det är ju ett problem i hela landet, och det här är ju specialistläkare. Vad säger du om att kvinnor kan behöva få vänta länge? Alltså, vad tycker du om det?
2: Ja, men alltså, det är ju underbart att det går så bra för bröstcancervården och att man satsar jättemycket på bröstcentrum och allt vad det är. Det här visste jag ju inte om, att man inte tar, jag menar, konsekvenserna av att du måste få en bröstcancer konstaterat av en radiolog. Ja, så finns det inga radiologer, eller så finns det radiologer bara på vissa ställen. Då måste man ju förstås lösa det. Sen får man väl öka utbildningen av radiologer eller ta in fler invandrande läkare som kanske på kort tid kan ändå bli radiologer. Den radiolog jag pratade med, han var definitivt inte svensk, och 2/3 av Karolinska är ju inte från Sverige. Så det är kanske så att man ska titta lite utomlands och se, kom till Sverige, här är det underbart för en radiolog.
0: Mm, vi får hoppas att cheferna lyssnar nu på dina förslag. Jag tänkte bara fråga dig, du fick ju ditt cancerbesked i oktober. Hur har det här senaste tiden varit för dig?
2: Den senaste tiden håller jag på att anpassa mig till att vara cancerfri. Jag känner mig ju inte riktigt frisk. Man har ju biverkningar, neuropati och andra saker, ödem i armet, som gör att du liksom inte, det är inte tjofaderittan på en gång. Men det kommer, och framförallt så har jag ingen cancer. Men jag tycker ju att de här månaderna som har passerat, jag hade ju dessutom en allvarlig bröstcancer som heter trippelnegativ. Och jag vet ju inte om den blev allvarligare av att jag inte fick någon mammografi. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att lyfta den frågan också. Att kvinnor ska få lov att komma på mammografi. Men det är ju gräsligt om de kommer på mammografi och aldrig får, så inte får något svar. Och så växer tumören inuti våra kroppar. Jag menar, nu är det val. Så att nu gäller det jäklar att sätta frågan på kartan där i Västerbotten.
0: Avslutningsvis, Amelia, vi har tiden springer ifrån oss. Det var så trevligt att prata med dig. Men jag vet ju att du har ju berättat om din erfarenhet i media och så den här senaste tiden. Har du fått några reaktioner liksom, eller har det här gett dig någonting när du har varit ute och pratat med människor?
2: Jag har inte varit så mycket ute och pratat, utan det som händer när du ringer mig, då är det ju många kvinnor som börjar ju tycka att nej men gud, nej men jag måste titta på mig. Och flera av dem har hört av sig och de har haft cancer. Och de har tjatat sig till en mammografi via vårdcentralen som vi gamlingar ska göra eftersom åldern är 74. Så det här problemet som du tar upp nu, det vill säga jaha, de får mammografi och så finns det ingen som kan läsa av. Det är helt nytt. Och då tycker jag att pressa på politikerna i era län, så här ska det ju inte vara.
0: Det får bli sista ordet, Amelia.
2: Ja.
0: Tiden springer som sagt ifrån oss. Ja. Tack så mycket för att du gästade P4 Västerbotten.
2: Varsågod.
0: Amelia Adamo, ja. Journalist och medieentreprenör.
1: P4 Dokumentär.
3: När de avslutar sina shower, AC/DC, så drar de med läxorna.
4: Hör om AC/DCs första spelning i Sverige.
3: Och fejsa ompa för publiken. Det gjorde de den gången också här.
4: På dansbanan Cortina i Vinberg.
5: Det var klart det är en jävla sensation på den tiden.
4: Som pausunderhållning till dansbandet Jigs.
5: Dra ner byxorna och resa av.
4: Hör när AC/DC kom till byn. I appen Sveriges Radio.
0: Ett tips där på vad du kan hitta i vår app Sveriges Radio. Och du lyssnar på P4 Västerbotten. Vi ska nu lämna över till dig, Andrea Gilder, som står redo med lokala nyheterna. Och vi ska ju börja ute i bärskogen, eller ska jag säga björnskogen.
6: Ja, den björnhona som attackerade en thailändsk bärplockare i Lycksele kommun i förra veckan hade en unge och bärplockaren råkade hamna mellan honan och ungen. Det här uppger bärföretaget Polarica. Kvinnan fick skador på huvudet och handen men är enligt företaget i gott mod. När björnen gick till attack så spelade kvinnan död, precis som bärplockarna fått lära sig under säkerhetsgenomgången i början på säsongen, uppger Polarica. Bärplockaren gjorde alla rätt och björnen lämnade henne sen i fred, skriver de i ett pressmeddelande. Bröstcancerföreningen reagerar nu starkt på att kvinnor som gjort en mammografi i Västerbotten kan få vänta i flera månader på sitt besked.
7: Så får det bara inte vara. Man blir bara ledsen och orolig och upprörd när man hör att det är brist på personal som avgör om en patient får vård i tid.
8: Stina Back är ordförande i Bröstcancerföreningen i Västerbotten och har tidigare haft bröstcancer. Hon skulle själv på ett återbesök i maj men fick till slut kontakta vården för att få en tid.
7: Bröstcancervården i Västerbotten är jättebra, men man måste hinna fram till den. Därför måste mammografienheten fungera. Det får inte vara så att det beror på att det är brist på en viss typ av personal.
8: Men bristen finns där, det bekräftar Per Asplund, verksamhetschef på bild- och funktionsmedicin i Västerbotten, som också säger att det finns risk för längre väntetider till uppföljning.
9: De bröstradiologer vi har, de får jobba extra hårt helt enkelt med övertid för att hantera den arbetsbörda som vi inte kan begränsa någon mycket mer än vad vi gör idag.
6: Och reporter här, det var Peter Öberg. En man i Umeå döms för falsk larm eftersom han egentligen bara ville få skjuts av polisen. Han ringde alltså 112 och sa att det pågick skadegörelse mot bilar på Sandbacka i Umeå. När två polispatruller kom dit så var det lugnt på platsen och mannen sa då att han gärna ville ha skjuts till den camping där han bodde just då. Det är lite oklart om mannen fick den här skjutsen. Klart är i alla fall att han döms till dagsböter för falsk larm.
0: Ja, och Charlotta Eriksson på SMHI hälsar att kvällen blir solig i Västerbotten, natten mest klar, och imorgon bitti så tätnar molnen söderifrån och vi kan räkna med att molnigheten ökar imorgon och följs av regn. Regnet imorgon, ja, det kommer söderifrån och i de norra länsdelarna där har vi mest uppehåll dock imorgon. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Tora Larsson heter jag och det här det är The Magnolia. Det är ju Albin Limelda och

0: Ja, Masolin heter låten och det är alla systrars dag idag, 4 augusti. Jag hade inte koll på den här dagen, det är en sån här temadag, det är ju nästan alltid någon. Men jag tycker att det här har verkligen slagit an hos er lyssnare, för vi har fått in så himla mycket fina sms från er som vill hylla systrar. Så mycket P4-systrar där ute. Bland annat så har vi ju Lilian i Lycksele som vill skicka en hälsning till lilla syster. Och det här handlar om att lilla systern då ser efter föräldrarnas grav på ett underbart sätt. Ja, det tycker Lilian i Lycksele är värt att hylla. Så fint. Och sen har vi också ett sms från Karin i Lycksele som vill skicka en hyllning till Maggan Lindblom för den fina relationen vi har. Och vi hörde ju tidigare också en hälsning från Bengt som hyllar lilla syster Britt-Marie Westermark, för hon var ju tvungen att växa upp med 4 bröder. Nu kommer någon som är snäppet värre. Här har vi fått ett sms från Joakim som hyllar systern Ulrika i Slappträsk Malå. Hon växte upp med hela 5 bröder. Ja, men stor hyllning till dig då, Ulrika. Ja, 090 17 17 17 är sms-numret. Nu ska vi höra vad kvällspasset har på agendan.
1: I kväll binder vi segerkransar så lagerbladen flyger för att fira all världens vinster. Numret är 020 22 10 20 och ämnet för kvällen är kort och gott: jag vann! För den här sommaren verkar ju vara en utmärkt tid att kora vinnare i. Spanien vann fotbolls-VM och snart ska det vaskas fram vinnare i friidrotts-EM, sim-EM, ridsports-VM och volleyboll-EM. Men så finns det ju en hel värld bortom sportvärlden, och i den finns i sin tur en massa vinster att fira. Vann du på 150 försöket ett parti memory mot din 5-åriga systerson? Vann du en alldeles överdimensionerad falukorv på Tivoli? Eller vann du, utan att riktigt veta hur, en drejkurs i Dolomiterna? Slussarna är öppna, så ring in och berätta om dina vinster, stora som små, på 020 22 10 20. Jag väntar med spänning.
0: Jag tvekar inte att höra av dig till Adrian och kvällspasset. De tar ju vid här om ungefär en timme i P4.

Bubbly med Colby Calais. Det här är P4 Västerbotten. Vi ska strax få ekonyheterna 5:15. Och jag fortsätter efterfråga hyllningar till systrar. Ni kan smsa in på 090 17 17 17. Det har till exempel Kristina gjort, vår lyssnare. Hon vill skicka en stor kram till stora syster Ulla-Britt Linder för att hon är min bästa vän och den finaste systern man kan ha. Ja, det skriver lilla syster Kristina.

0: Lasse Stefans, en sång om sommaren. P4 Västerbotten lyssnar du på. Vi får ekonyheterna nu, 16:45 i klockan.
1: Här är Ekot 16:45. Sverigedemokrat kallar S-ledaren för en kvissling. Vänsterpartiet backar om stödbrev till palestinska fångar. Lotsen misstänks för brott efter Tjörnolyckan. Det är rubrikerna. Marianne Haslov i studion. Det kommer hård kritik mot Sverigedemokraternas riksdagsledamot Richard Jomshof efter att han har kallat bland andra Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för en kvissling. Kritiken kommer bland många andra från statsminister Ulf Kristersson. Socialdemokraternas partisekreterare Thomas Baudin hör vi här.
2: Är det så att Richard Jomshof är en av ministrarna från Sverigedemokraterna i Ulf Kristerssons regering om han vinner det här valet. Vi vet att Sverigedemokraterna ska ha 12 ministerposter. Är Richard Jomshof en av dem? Det är ju en kännbar konsekvens och ett besked som Sveriges statsminister behöver ge till väljarna inför den, inte minst det val som vi står inför nu.
3: Ordkriget började med ett inlägg på plattformen X. SD-toppen Richard Jomshof publicerade en bild på Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg bredvid en bild på den norske för detta ledaren Vidkun Quisling. Den norske nazisten Vidkun Quisling var Hitlers hantlanger under ockupationen av Norge under andra världskriget. Hans namn har blivit synonymt med att vara landsförrädare. När Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade uttalandet så publicerade Jomshof ett nytt inlägg på X där han även kallar Magdalena Andersson för en kvissling. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin kallar det för farligt och drar referenser till mordet på Olof Palme. Sverigedemokraternas pressavdelning försvarar Jomshof och skriver bland annat att Anders Lindberg och company kastar sten i glashus och att, citat, genom åren är det få partier som blivit så bespottade som vi. Vi har tillskrivits alla möjliga avskyvärda ismer helt utan några reaktioner från etablissemanget. När någon av våra riksdagsledamöter sen ger tillbaka med samma mynt så blir det ramaskri direkt. Tobias Baudin köper inte det.
2: Man har överträdit en gräns från Sverigedemokraternas sida. Jag förväntar mig inte att Jimmie Åkesson ska göra någonting, för det tror jag inte han kommer göra. Men Ulf Kristersson som är landets statsminister måste göra det. Han måste ta tag i detta nu. Det måste få kännbara konsekvenser och det här måste få ett stopp, för så här kan det inte fortsätta.
3: Den moderata statsministern Ulf Kristersson reagerar starkt i en intervju med Aftonbladet. Säger han att han tänker tala om för Jimmie Åkesson vad han tycker om beteendet. Men överlåter till Åkesson att vidta åtgärder mot Jomshof.
1: Reportrar Annie Säv och Ivan Garcia. Vänsterpartiets riksdagsledamot Ilona Szatmári Waldau, som har hyllat en palestinsk terrorist i ett öppet brev, tar nu avstånd ifrån det. Samtidigt drar Vänsterpartiet tillbaka alla de stödbrev partiets riksdagsledamöter skickat till palestinska fångar. Pontus Mattsson rapporterar.
4: På måndagen avslöjade Expressen att Ilona Szatmári Waldau i ett öppet brev på sociala medier hyllat en palestinsk fånge som är dömd till livstidsfängelse, bland annat för att ha organiserat självmordsattacker mot civila. Vi har sökt Szatmári Waldau som inte har återkommit, men hon skriver i ett inlägg på Facebook på tisdagen att det, citat, blev fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Att hon nu tagit ner inlägget och att hon inte stödjer terrorism och våld mot civila. Det aktuella brevet var en del i en kampanj där vänsterpartistiska riksdagsledamöter förra året skrev stödbrev till palestinska fångar. Enligt partiet kom informationen om fångarna från Palestinska riksförbundet. Partisekreterare Maria Forsberg har inte gått att nå för en intervju, men hon skriver i en kommentar att, citat, vårt krav var att inga av de aktuella fångarna skulle ha ägnat sig åt våld mot civila eller ha människors liv på sitt samvete. Här har det blivit fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Hon skriver också att alla de öppna brev som ledamöterna skrivit till de palestinska fångarna nu tas bort från nätet för ytterligare en granskning.
1: Moderaternas viktigaste vallöfte är att ge mer pengar till barnfamiljer, det sa Ulf Kristersson i Ekots partiledarutfrågning i morse.
5: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
6: Men hur många familjer som skulle kunna få 5 000 kronor mer och hur det skulle betalas, det kunde Ulf Kristersson inte svara på.
5: Det kommer ju variera med hur mycket man tjänar. Så är det ju alltid för procentuella skatter och så. Och sen finns det ju massa typexempel om man bor i villa eller man inte, om man kör bil eller inte. Så menar, man får ju se det lite grann som en modell mer för att beskriva vad vi är ute efter.
7: Så ni har ingen bild av ungefär hur många det här gäller?
5: Nej, jag kan inte säga hur många det är.
6: Ulf Kristersson svarade också på frågan om Moderaterna vill att de cirka 130 000 personer som har permanent uppehållstillstånd i Sverige ska få tillfälliga uppehållstillstånd istället. Något som flera tidiga partier vill.
5: Och det är ganska välkänt att vi såg ett antal problem när det gällde att riva upp existerande permanenta. Däremot tycker vi att i grund och botten är en bra idé att människor som har rätt att bo i Sverige, som vill bo i Sverige, att då är medborgarskap i Sverige och att uppfylla de kraven.
6: Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har ställt sig bakom att slopa de permanenta uppehållstillstånden. Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
8: Hur man än vrider och vänder på den här frågan så är det så att vi måste hantera problem. Alltså vilken väg vi än väljer så skapar det problem. Frågan är vilka problem som vi helst vill ha. Problemen som kommer av att vi börjar städa upp eller problemen som kommer av att vi inte gör någonting och liksom tillåter människor att bo här hela livet på bidrag.
1: Partiledarutfrågningarna sköts av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. Reporter här var Erik Ridderstolpe. Efter den spanska migrantkrisen i exklaven Ceuta i Nordafrika är ansvariga ministrar inom EU eniga om att stödja Spanien i arbetet med att skydda EUs yttre gränser. Det här står klart efter ett extra inkallat möte med ministrarna i förmiddags. Vår utsända i Paris, Karin Arbsjö, har följt det här mötet. Vad är det för stöd som Spanien ska få?
9: Ja, men framförallt så slår man efter det här mötet fast att EU-länderna är solidariska med Spanien och man uttrycker uppskattning för hur snabbt och effektivt Spanien lyckades lösa den här situationen. Och det är ju helt andra tongångar än bara varit de senaste dagarna. Det var ju 22 EU-länder som gick ut med hård kritik mot Spanien när den här situationen uppstod. Och Italiens Giorgia Meloni till och med hotade att stoppa Schengen-samarbetet. Men nu säger Magnus Bronner, EU-kommissionären för migration enligt AFP efter det här mötet, att det här har varit ett test av vår europeiska motståndskraft och att Europa lyckades klara det.
1: Om vi tar rent konkret då, hur ska EU-länderna stödja Spanien i den här frågan?
9: Man har erbjudit ett akut finansiellt stöd för att stärka gränsen i Ceuta och så ska gränsbevakningsbyrån Frontex redan ha skickat dit personal.
1: Vad är det för besked som kommer från ministrarna om skyddet av EUs yttre gränser överhuvudtaget?
9: Man säger att man vill stärka skyddet ytterligare, bland annat genom att utveckla varningssystem som bygger på sociala medieövervakning för att kunna förutse sådana här situationer. Man säger att man ska slå ner ännu hårdare mot människosmugglingsnätverk och så trycker man på att man vill samarbeta med länder utanför EU och skapa så kallade partnerskap som gör att människor inte tar sig till EU överhuvudtaget. Och den här frågan om så kallade återvändande hubbar, det vill säga ett slags utvisningsläger utanför EU, ska också ha kommit upp på det här mötet, men det finns ingen info om vad som sades.
1: Det finns ju en migrationspakt som nyligen har börjat gälla inom EU. Hur eniga är medlemsländerna kring den efter dagens möte?
9: Det är ju tydligt att man utåt nu vill visa upp en enighet kring den här situationen som har varit i Ceuta. Men synen på migration skiljer sig ju mycket åt mellan olika länders regeringar. Det har ju verkligen blottats en spricka i EU-samarbetet här.

0: i brottet, skriver mannens advokat i ett sms till Ekot.
1: Alla större fartyg som rör sig i svenska inre vatten har så kallad lotsplikt. Det ska finnas en lots ombord som ska hjälpa kaptenen att navigera. Han eller hon har dock inte det främsta juridiska ansvaret för fartyget, säger Johan Schelin, professor i sjörätt vid Stockholms universitet.
2: Lotsen ger ju råd om kurs och fart. Och lotsen är ju naturligtvis en person som har liksom god kännedom om just området som han eller hon lotsar fartyget igenom. Men det är fortfarande befälhavaren som är den som bestämmer. Både lotsen och befälhavaren står ju på bryggan. Och sen så ger ju lotsen löpande liksom rekommendationer genom området. Och vanligtvis så korrigerar ju befälhavaren då kursen efter det.
1: Åklagaren har tidigare uppgett att rollfördelningen mellan lotsen och den häktade kaptenen är ett av fokusområdena för utredningen. Att lotsen hålls ansvarig för olyckor är ovanligt, enligt Johan Schelin.
2: Det ska ju vara om man misstänker det, att det finns någonting som är felaktigt i liksom den, eller vårdslöst i den information som och de anvisningar så att säga, som lotsen har givit. Att det skulle så att säga på något sätt ha medverkat till att olyckan uppkom.
1: Mannens advokat skriver till Ekot att lotsen samarbetar med polisen och att hans tankar går till den drabbade familjen och den fruktansvärda situation som de befinner sig i.
0: Reporter Hugo Bernhard. Regeringens beslut om ytterligare 3 fria försök med provrörsbefruktning ska finnas kvar även efter årsskiftet om nuvarande regering sitter kvar, det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Bland patienter och personal har det funnits en osäkerhet om hur länge de nya villkoren ska gälla.
3: Den här satsningen ligger permanent och ska fortsätta framåt, och tanken är ju att det här ska ge fler par möjlighet att förverkliga drömmen om barn.
4: I våras beslutade regeringen om mer pengar till landets regioner. Pengarna ska användas för att ge barnlösa par ytterligare 3 kostnadsfria försök att få barn via provrörsbefruktning. De pengar som avsattes då är för i år, men beslutet innebär samtidigt att det kommer nya pengar nästa år, säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern.
3: Så ska man plocka bort det här, då måste man aktivt besluta att avbryta det så att säga. Och det kan ju en regering alltid göra. Men från den här regeringens sida så ligger beslutet fast.
4: Som Ekot tidigare har berättat har det uppstått en osäkerhet bland personal och patienter om hur länge de nya 3 fria försöken är tänkta att finnas. Elisabeth Lann tycker det är olyckligt.
3: Och om det här då uppfattades som att nu är det väldigt bråttom att hinna göra de här försöken, då är ju det otroligt beklagligt.
0: Reporter Pontus Mattsson. Algblomningen i södra Östersjön är igång. Cyanobakterierna som det handlar om breder ut sig. Och upptäcker man det här så bör man undvika att bada, säger Caroline Eriksson, marinbiolog på Länsstyrelsen i Stockholm.
5: Vid en algblomning färgas oftast vattnet grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. En allmän regel som vi har är att man ska kunna se sina fötter när vattnet når upp till knät. Observerar man detta så ska man undvika att bada, undvika onödig kontakt med vatten.
6: Kartor från SMHI visar att stora områden söder om Gotland och utanför Skåne för närvarande har en omfattande förekomst av cyanobakterier, alltså algblomning. Enligt Caroline Eriksson beror den ökade algblomningen främst på de höga temperaturerna och de svaga vindarna vi har haft på sistone. Och den som får i sig dessa bakterier kan drabbas av olika besvär. Och Caroline Eriksson betonar att man bör vara extra uppmärksam när det gäller just barn och djur.
5: Så vi rekommenderar att man inte släpper barn eller djur vid stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Man ska kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
0: Marinbiologen Caroline Eriksson, reporter Bashir Kavak. Vi har en rättelse i ett inslag i fredag som de låga vattennivåerna i floden Donau. Sa vi att Ungerns vattenmyndighet uppmätte vattnet i floden till 23 centimeter. Rätt formulering ska vara att vattnet vid en specifik mätstation i Donau uppmättes till 23 centimeter i förhållande till referensnivån. Väderprognosen: imorgon får Götaland växlande molnighet och regnskurar. Svealand och sydligast och mellersta Norrland kan få mer ihållande regn eller skurar.

0: nordligaste Norrland. Där blir det övervägande soligt väder i morgon. Temperatur från 20 till 25 grader i söder till mellan 12 och 17 grader i norr. Detta var Ekot kvart i fem i studion. Marianne Haslov, producent i eftermiddag. Det har Emil Östman varit.
1: Ja, och det är ju P4 Västerbotten med mig, Tora Larsson, som är med dig närmsta halvtimmen. Malin Andersson är ju en av dem som bor på Djuptjärnsvägen i Lycksele som inte kan dricka sitt vatten. Det här efter att kommunen har använt brandskum och orsakat föroreningar av PFAS. Och nu vädjar man till kommunen. Och vi ska höra Roland Sjögren som är kommunstyrelsens ordförande, kristdemokrat, alldeles strax från Lycksele. Men först en titt på trafiken. Daniel Bergholm, du är trafikreporter. Vad är det senaste?
2: Ja, men det fortsätter att vara ett bra läge i eftermiddagstrafiken i Västerbotten. Jag har inga akuta störningar att rapportera om, men jag ska nämna två stycken störningar som kommer ske under kvälls- och nattetid på E4. Det ena är då på E4 mellan Umeå och Robertsfors, mellan trafikplats Sävar Norra och Jäkneboda. Där kommer vägen vara avstängd i båda riktningarna på grund av ett sprängningsarbete mellan klockan 18 nu till 18.20. Så räkna med längre körtid i båda riktningar där om du passerar på sträckan under den här tidslotten. Sedan har vi också ett vägarbete, ett beläggningsarbete med fräsning på E4 mellan Skellefteå och Piteå, mer precis då mellan Byske och Kinnbäck. Där kommer trafiken från klockan 18 ikväll till 06 imorgon att ledas med lots, där södergående trafik överleds till norrgående riktning. Så räkna med längre körtid även på den sträckan under kvällen och natten då. I tågtrafiken rullar det på fint utan några inställda tåg eller större förseningar. Om det skulle hända något mer som stör dig ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen 020 999 444.

0: To Love Somebody med Holly Humber Stone. I Lycksele så har boende på Djuptjärnsvägen bredvid flygplatsen behövt hämta dricksvatten i dunkar i 2,5 år. Det här då brunnar förorenats eller riskerar att förorenas av PFAS efter att kommunen använt brandskum. Och nu så vädjar fastighetsägarna här på Djuptjärnsvägen till kommunen att agera. Och jag har nu med mig Roland Sjögren. Du är ju kommunstyrelsens ordförande i Lycksele, kristdemokrat. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men vad säger du om den här situationen? 2,5 år med vattendunkar.
1: Ja, nej, men det är bara att beklaga. Och det tror jag vem som helst som får frågan och sätts in i. Att det här är ju liksom ingen situation man vill befinna sig i under så här lång tid. Och det är ju merparten fritidshus och det är ju ett antal fastboende. Men oavsett så är ju det här en olägenhet som naturligtvis är... ingenting som man har planerat och ingenting som man eftersträvar. Så att det har man ju full förståelse för, att det här är en jobbig situation för de som har fastigheterna här nere.
0: Och en av dem som då bor permanent här, det är Malin Andersson. Hon var med för en timme sedan i P4. Vi kan höra henne berätta här.
2: Vi tycker ju att det tar ju alldeles för lång tid. Nu fick vi veta ganska nyligen att vi var drabbade, men de andra här omkring har ju vetat länge. Och den här vattenkiosken, det är en okej temporär lösning, men det måste tas ett beslut på hur vi ska komma vidare.
0: Ja, Roland, hur ska de komma vidare? Är det här en temporär lösning med vattenkiosken?
1: Jo, men absolut, det är det ju, och det är ju ett initiativ som vi har tagit för att underlätta för fastighetsägarna här nere att inte behöva köra från flygplatsen eller någon annan plats. Och sen pågår ju ett utredningsarbete. Vi har ju gjort ett antal utredningar, men för oss i politiken, och vi har ju varit ense om de beslut som har tagits, så gäller det att ha bra underlag. Vi måste ju ta rätt beslut på vad vi bör göra, vad vi kan göra innan vi fattar beslut. För att det är ju så att den här typen av åtgärder i ett sånt här område, den kommer ju att belasta skattekollektivet. Det går inte att lägga på avgiftskollektivet och när det gäller vatten, utan det här måste finansieras på något annat sätt. Och då har vi ju den andra sidan, att medborgarna i stort vill ju veta att vi fattar beslut på bra grunder. Och därför har vi ju valt att utreda vidare för att få bra underlag, även om de som Malin med flera som bor i det här området, ja, de menar på att det finns ju bara ett rätt beslut att ta, och det är där vi kommer att landa, att dra ner kommunalt vatten. Men det behöver ta tid, och det är bara att beklaga, men jag vill ju understryka att vi gör ju saker hela tiden. Det är ju en pågående process. Det är ju inte så att vi har lagt det här åt sidan, utan det görs utredningar, det tas prover enligt de beslut som är fattade, men det tar tyvärr tid. Nu vet jag att det är ärenden på väg upp, men nu mycket mer vet jag inte. Men
0: är det så då att planen är att det ska dras in kommunalt vatten helt enkelt?
1: Nej, det finns ingen sån plan, för hade vi en sån plan och redan visste att det är där vi landar, då hade vi ju gjort det. Men det kan ju vara andra enskilda lösningar som vi kan komma fram till utifrån de här utredningarna. För idag är det ju, det är ju ett riskområde, men det är ju idag bara ett fåtal brunnar som är drabbade. Men det kan ju tillkomma andra. Vi vet ju liksom inte hur spridningen går vidare, så att det är svårt liksom att undanta. Men vi behöver ju bra underlag som ska ligga till grund för ett investeringsbeslut.
0: Lycksele kommun och även länsstyrelsen har ju känt till de här riskerna sedan 2012, så det är ju inget nytt det här. Varför har ni inte gjort mer? Vad är det som tar tid?
1: Ja, det är ju... Om man tittar på det historiskt, så har det ju funnits kontrollprogram, och det har ju varit godkända kontrollprogram då från länsstyrelsen. Sen huruvida de här provtagningarna och de rutinerna har varit, man har gjort proverna på rätt sätt, det må vara osagt, men det har ju varit känt, men det har också tagits prover och jobbats på saken. Så det blev ju som, det är ju nu egentligen för drygt 2 år sedan som det blev ytterligare aktuellt i samband med en provtagning då i ett av brunnarna på området, där vi fick och ett relativt högt värde, ja, eller högre i alla fall än det som är rekommenderat.
0: Du säger ju att det är ganska få hushåll och många fritidshus och bara några permanentboende. När det är så få drabbade, är det inte enkelt då för kommunen att faktiskt bjussa på kommunalt vatten och dra in det för dem?
1: Ja, men det är väl snarare tvärtom. Det är ju investeringen som är kostsam. När man sen värdet levererar vatten så blir det ju en taxa enligt kommunens avgiftssystem. Men det är ju investeringen som är kostsam, och då blir det ju naturligtvis billigare ju fler abonnenter man drar in till, och att man också kan ta ut en avgift då från de man drar in vatten till. Och det är ju inte klart i det här läget att vi kan göra det utifrån den uppkomna situationen.
0: Du säger ju att ni behöver utreda mer. Vad är det ni väntar på? Vad är nästa steg?
1: Ja, nej, men det är ju det är Sweco som gör utredningar. Man tar ju, vi har ju slagit ner ytterligare provrör, så man tar ju prover på fler ställen i fler brunnar. Och utifrån det så väntar vi på att man ska komma med konkreta förslag då på åtgärder. Då kanske till att börja med främst för de som är i nuläget drabbade, men även en långsiktig lösning.
0: Ja, i ett öppet brev så skriver fastighetsägare här i området att vi kräver inte någon särbehandling. Vi kräver det mest grundläggande av allt, rent dricksvatten, och att kommunen tar sitt ansvar. Hur länge ska man dras med den här temporära lösningen, tror du?
1: Nej, men det är nog svårt att säga. Jag önskar ju att vi under det kommande året har hittat en bra lösning här. Och som sagt, det är ärenden på väg upp i linje med det här. Men om man säger att en lösning är när alla fastighetsägare i det här området är nöjd, det kan vara en bit bort. Men det finns ingen särskild upplagd plan, utan vi behöver säkerställa att vi har bra underlag för att vi ska stå till svars mot skattekollektivet när vi gör den här typen av åtgärder. Och det blir också prejudicerande, alltså hur man löser en utmaning i det här fallet. Ifall det dyker upp andra ärenden hos oss eller hos andra, så blir ju fallet prejudicerande också.
0: Avslutningsvis, man skriver också i det här brevet att det inte är värdigt en kommun som säger sig värna sina invånare att behöva hämta vatten i dunkar så länge. Håller du med om det?
1: Nej, men så kan det vara, och det är ju därför vi gör det här jobbet. Att vi har kontrollprogram, det har tagit beslut i en riktning framåt, även om det tar lång tid. Hade vi liksom tyckt att det var värdigt, då skulle vi ju kunna struntat i det här helt och hållet, men det gör vi ju inte. Vi har ändå dragit fram vatten till den här stationen där man kan hämta vatten på ett lite närmare avstånd. Så vi har ju gjort åtgärder. Annars hade vi tyckt att det här var okej, då hade vi struntat i det helt. Men det har vi inte gjort. Vi har ju också haft dialog, ett antal möten också med företrädare för föreningen. Och vi förstår att man inte är nöjd, men vi försöker göra det bästa i den här situationen för alla parter.
0: Det säger Roland Sjögren, kommunstyrelsens ordförande i Lycksele, kristdemokrat.

0: Bad Habits med Ed Sheeran, alla systrars dag. Ja, det är ju 4 augusti och här i P4 Västerbotten så hyllar vi alla dessa systrar runt om i Västerbotten. Det behöver ju inte vara en, vad säger man, biologisk syster. Det kan ju vara någon annan som är som en syster för en. Det har vi fått ett sms om här. Det är någon som kallar sig Stumpan som vill hylla dels stora syster Agneta Andersson i Skellefteå, men också lilla syster Sara Adelfsson som ju egentligen är en kusin. Men just idag då blir det en systerhälsning där till Sara och även Agneta från, ja, Stumpan kallar hon sig. Vi har också fått ett sms från Harriet. Hon är själv stora syster och vill hälsa till den tappra, uthålliga lilla systern Anita Lindberg i Skellefteå. Och hon önskar också att du snart blir piggare. Och ja, vi har fått så mycket sms. Jag hoppas inte jag har glömt något här. Här har vi Erik som smsar in. Han vill hylla sin underbara syster Linnea som alltid finns där för mig.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

Ja, det är ju Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Det här är P4 Västerbotten och vi hyllar ju systrar idag. Ni lyssnare är ju med och tipsar om alla dessa sisters där ute som behöver en hyllning. Vi har ju spelat lite systermusik också. Vi hörde ju Lily och Susie och Pointer Sisters. Och ja, jag kan inte sluta tänka på de här systrarna. Det är ju First Aid Kit.

0: Hanna och Klara Söderberg, ja det heter systrarna från Stockholm här i First Aid Kit. Vi hörde låten Emmylou. Du lyssnar på P4 Västerbotten och vi ska få en ekominut här tillsammans med Ola Janåker Dunkers.
1: Sverigedemokraternas toppnamn Richard Jomshof kallar S-ledaren Magdalena Andersson för kvissling och anklagar henne för att krypa för islamister. Uttalandet som gjorts i sociala medier får hård kritik från flera partier. Statsminister Ulf Kristersson kallar det osmakligt och oanständigt. SD avfärdar kritiken. Vänsterpartiet drar tillbaka öppna stödbrev till palestinska fångar efter Expressens avslöjande. Riksdagsledamoten Ilona Szatmari Waldau hyllade i ett brev en fånge dömd för att ha organiserat självmordsattacker mot civila. Hon skriver i sociala medier att faktagranskningen brustit och att hon inte stödjer terrorism. Lotsen efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn förra veckan har idag delgivits misstanke på den lägre graden för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. Han nekar till brott. Sen tidigare är fartygets befälhavare häktad. Det var Ekot på en minut.
2: Har du ett nyhetstips?
3: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäkligt.
2: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
4: Väldigt ofta känns det bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
2: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.

0: Där med Kaoma. Nyheterna får vi nu, Andrea. Vad handlar det om?
1: Ja, bland annat om varför björnen attackerade en bärplockare förra veckan. Och om splittringen i Missing People. Och om mannen som ringde 112 för att få skjuts hem.
0: 17:30 är klockan.
1: Sökorganisationen Missing People har fått en konkurrent i Västerbotten. Utbrytargruppen heter Norrländska sökgruppen NSG. Den har startats av Martin Persson, tidigare insatsledare på Missing People.
2: Missing People är en fantastisk organisation. Men jag tyckte att den har blivit för stor. Den är lite mer byråkratisk. Så jag vill ha en organisation som är liten, snabbt till beslut. Och ändå jobba på ett väldigt professionellt sätt. Jag tror det kan bli riktigt bra.
0: Men Missing People är ju en jättestor organisation. Ja. Och de har ju stora resurser. Är inte det en fördel då för dem?
2: Ja, om man säger resursen har jag skapat i Västerbotten i vart fall. När jag startade för 8,5 år, då fanns Missing People i en källarlokal på Tegcentralskolan och glödlampa i taket. Det fanns sökarväster och ficklampor, men sen fanns det inte så mycket mer. Idag finns det sökarbil med värmekamera, med handburna värmekameror, båt. Och det är jag som har dragit ihop allting. Nu får jag börja på nytt och jag har redan nya sponsorer på väg in.
1: Ja, reporter här, det var Vilma Wikström. Den björnhona som attackerade en thailändsk bärplockare i Lycksele kommun i förra veckan hade en unge och bärplockaren råkade hamna mellan honan och ungen. Det här uppger bärföretaget Polarica. Kvinnan fick skador på huvudet och handen men är enligt företaget vid gott mod. När björnen gick till attack så spelade kvinnan död precis som bärplockarna fick lära sig under säkerhetsgenomgången i början på säsongen. Det här uppger företaget. Bröstcancerföreningen reagerar nu starkt på att kvinnor som gjort en mammografi i Västerbotten kan få vänta i flera månader på sitt besked.
3: Så får det bara inte vara. Man blir bara ledsen och orolig och upprörd när man hör att det är brist på personal som avgör om en patient får vård i tid.
1: Stina Backe är ordförande i Bröstcancerföreningen i Västerbotten och har tidigare haft bröstcancer. Hon skulle själv på ett återbesök i maj men fick till slut kontakta vården för att få en tid.
3: Bröstcancervården i Västerbotten är jättebra men man måste hinna fram till den. Därför måste mammografienheten fungera. Det får inte vara så att det beror på att det är brist på en viss typ av personal.
1: Socialdemokraten Anna-Lena Danielsson är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i länet och säger så här om bristen.
4: Det vi gör nu det är ju att vi måste följa upp det och verkligen se hur man gör. För det är ju liksom verksamheten som äger det här. I vart sitter det någonstans i att man inte får tid? Är det för att vi har för få? Behöver vi ha in någon ytterligare eller så? Men det måste vi ju titta på.
1: Sa Anna-Lena Danielsson, socialdemokratiskt regionråd. En man i Umeå döms för falsk larm efter att ha ringt 112 för att få skjuts. I larmsamtalet sa han att det pågick skadegörelse mot bilar på Sandbacka i Umeå. När två polispatruller kom dit så var det lugnt på platsen och mannen sa att han ringt för att få skjuts till den camping där han bodde just då. Det är lite oklart om mannen fick den här skjutsen men klart är i alla fall att han döms till dagsböter för falsk larm.
0: Andrea Gilder med nyheterna den här eftermiddagen och jag som varit ditt sällskap heter Tora Larsson. Och vi har ju fått in så otroligt mycket hyllningar till alla systrar runt om i Västerbotten. Det har varit Marlene och det har varit Sara, Margit, Anita och en annan Anita, Amanda. Ja, det är så många som ni lyssnare har hyllat här på Alla systrars dag. Tack för det. Vi avrundar eftermiddagen med Nordman, Släpp alla sorger. Det är Maria Ensell som valt musiken och producent idag Henrik

God augustikväll på er. Jag heter Adrian Alebo Andersson och ni är varmt välkomna till kvällspasset. Där vi ikväll binder segerkransar så lagerbladen flyger för att fira all världens vinster. Har du en egen vinst du vill hojta högt om eller vill du hylla någon annans kliv högst upp på prispallen? Ring in på 020 22 10 20 vet jag. Ämnet för kvällen är kort och gott: jag vann! För den här sommaren verkar ju vara en utmärkt tid att kora vinnare i. Spanien vann precis VM i fotboll och fick höja planetens mest guldglänsande pokal mot de amerikanska skyarna i triumf. Och så ska vi inte glömma alla de mästerskap som fortfarande stundar. Innan sommaren är över ska vinnare vaskas fram i EM i friidrott, EM i simning, VM i ridsport och EM i volleyboll. Men så finns det ju en hel värld bortom sportvärlden. Och i den finns det i sin tur oerhört många fler vinster att fira. De kanske inte alltid slutar i att vinnaren får en medalj runt halsen och kanske inte alltid är grund för ett ärovarv. Men ikväll vill jag hylla alla möjliga typer av triumfer. Vann du äntligen ett parti memory mot din femåriga systerson? Vann du en alldeles överdimensionerad nalle på ett lyckohjul och vet i talande stund inte riktigt hur du ska få med den hem? Eller drog du vinstlotten i drejtombolan när du vann en livsförbrukning av lera och medföljande drejkurs i Dolomiterna? Ring in och berätta, vet jag, om dina vinster, stora som små. 020 22 10 20 är numret och jag står här och väntar med spänning.

0: Kärlek kommer med sommar, sjunger Lena Philipsson i kvällspasset, där vi ikväll låter alla typer av triumfer och vinster spela huvudrollen. 020 22 10 20, det är numret hit. Och vår första vinnare och inringare ikväll, ja det är du, Elinor.
1: Ja, men hallå.
0: Hallå, varmt välkommen in till oss. Jag måste börja med att gratulera till vinsten.
1: Ja, tack. Det var ju ett tag sedan då, men...
0: Ja, berätta mer. Vad är det egentligen du har vunnit?
1: Ja, väldigt många år sedan. 76-77 någon gång.
0: Ja.
1: Jag var väl en 5-6 år, någonting. Mm. Och på den tiden, så här på 70-talet, 80-talet, då var det liksom lite mer så här små aktiviteter. Lite gärna via föreningar eller någonting åt det hållet. Så att det var alltså en pulkatävling i en slalombacke som ligger... Ja, väldigt nära där jag bor. Och jag var med i den. Lite så här oklart varför jag var med.
0: Ja.
1: Men jag minns det att jag satt i en pulka. Det var ju ganska brant där i backen. I slalombacken.
0: Mm.
1: Det var någon farbror som startade gången. Så åkte jag ner för pulkan.
0: Ja.
1: Eller åkte ner för backen med pulkan.
0: Ja.
1: Så var det en annan man som tog emot mig där nere och sa: grattis, du har vunnit.
0: Nej.
1: Och jag bara, jaha, okej. Vunnit en pulkatävling. Men jag fick inget pris på en gång, utan jag och min pappa, vi var tvungen att gå och hämta det där priset någon dag senare.
0: Ja.
1: Och ja, det är ju liksom kul att vinna när man är i den åldern. Tänkte, wow, vad ska man få nu?
0: Precis, vad fick du nu?
1: Jag fick ett par handskar. Det skulle vara ett par skidhandskar i något konstigt plastmaterial. Skulle väl se ut som läder. De var blå, men lite typ Ingemar Stenmark utseende på vantarna. Och så var det något rött foder. Men fingrarna var så smal så jag fick knappt på med vantarna, fast när jag var ett litet barn. Jag kunde inte böja fingrarna och man frös i dem. Jag var jätte besviken. Jag hade ju hoppats på någon godis eller en leksak eller någonting.
0: Jag förstår inte det.
1: Par... Det var som att de hade letat i någon så här... var glömda saker i låda och tänkt, oj, vad ska vi hitta på för pris i den här som har vunnit?
0: Men du, det låter lite som att du satte dig själv i en känslomässig bergdalbana från att du stod där på toppen av backen. Du kom alltså ner först, och som det lät på dig när du ändå beskrev det här, så var du lite chockad över att du vann. Alltså,
1: det fanns ingen
0: mållinje att korsa riktigt, utan det var först när den här mannen kom fram till dig som du förstod att jag är faktiskt vinnaren här.
1: Ja, det var lite så. Lite oklart. Det var väl kanske inte lika strukturerat på den tiden, om man ska säga. Utan det var så här, du har vunnit. Ja.
0: Och hur långt efter det här vinstbeskedet började drömmarna om godis och gott och ett härligt pris egentligen dyka upp inom dig, Elinor?
1: Jag minns faktiskt inte, men jag tänkte så här. Jag tänker mig att när man ska gå iväg och få ett pris, man tänker ju ändå att man ska få något. När man är ungefär runt 6 år,
0: då såklart
1: tänker man ju att man ska få något kul. Och inte ett par värdelösa vantar, handskar, vad det nu var, skidhandskar tror jag de definierar det som. Jag kunde inte använda dem. De var ju kalla och jag kunde inte böja fingrarna. Väldigt oklart vinst.
0: Det var alltså inte så att de inspirerade dig så småningom till en framtida skidkarriär. För nu när man har en sån person med uppenbar vinnaraura som ju du hade, Elinor, då kanske det var ett försök att ta tillvara på den och på något sätt konservera den, de här handskarna. Men det blev inget sånt för dig.
1: Jag har tävlat i andra saker. Skidor tror jag får, men jag är så otroligt dålig. Jag har tävlat inom ridning. Och nu tävlar jag i styrkelyft. Det går lite bättre än... Ja.
0: Och hur många gånger inom din rid- och styrkelyftskarriär har det visat sig att priset till slut var ett par ganska värdelösa handskar?
1: Du, i styrkelyft har man fått medaljer. Men inom ridningen har man ju fått lite oklara saker ibland. Jag har ändå klarat mig undan med lite kaffeburkar och några grejer till hästarna ungefär. Så att där har jag ändå fått okej saker.
0: Ja.
1: men man kan ju få lite så här, man känner, när jag sprang någon lopp har man fått när jag sprungit något lopp, vad så har jag inte vunnit. Nej. Och när man åkt, du vet, motionslopp i skidor, för jag har ändå åkt motionslopp, men jag är ganska, fast jag bor i norra delen av Sverige, så jag är ganska dålig på att åka längdskidor. Då har man ju också fått massa oklara saker som har legat kvar. Du vet, när alla andra plockar det roliga så ligger det lite diffusa saker kvar. Så tar
0: ja,
1: man
0: när det är lite först
1: i
0: kvarn sådär.
1: Ja, det är ett fint prisbord, men är du längst bak, då får du ta det som blir över. Det kan vara lite vad som helst som någon har sponsrat med. Eller,
0: ja. Ja, såklart. Men Elinor, går då härleda din icke-existerande karriär inom all vinteridrott till den dåliga prispotten egentligen? Det låter som att det finns en gemensam nämnare här.
1: Det är kanske den som gav mig något så här dåligt, att jag inte skulle bli bra på skidor.
0: Ja, det är inte värt det ju.
1: Nej, jag sa att jag föredrar göra saker och ting inomhus eller när det är varmt och inte snösporter.
0: Ja, du, det låter som att du har valt rätt väg och att du har valt med erfarenheten i bakluckan. Eller hur?
1: Jajamän, exakt.
0: Elinor, tusen tack för att du hörde av dig till oss här i kvällspasset ikväll.
1: Ja, men tack så mycket själv.
0: Ha det så himla fint nu.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Och är du, precis som Elinor, en riktig, riktig vinnare? Ring till oss, vet jag. 020 22 10 20, det är numret hit. Och man måste inte ha vunnit stora mästerskap. Man måste inte ens ha vunnit särskilt stort. Man kan ha vunnit lite vad som helst. Och man är mer än välkommen att ringa. 020 22 10 20. Här mitt i vinnarkulturen.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Ja, fotbolls-VM må vara över, men Dai Dai består med hjälp av Shakira och Burna Boy. I kväll här i kvällspasset lyder ämnet mitt i rådande mästerskapssommar. Jag vann! Ring och berätta om när, vad eller hur du vann på 020-22-10-20. För mig känns det som en enda stor vinst att få kroka arm med dig som lyssnar hela kvällen. Men när det kommer till idrottsliga vinster, då har jag faktiskt bara en enda att berätta om. Jag var 9 år gammal, gick i trean på Påskbergsskolan i Varberg och på fritids skulle man ställa till med stor schackturnering. Där ska jag vara med, tänkte jag. Det enda som stod mellan mig och den där decimeterhöga plastpokalen var egentligen att jag inte hade en aning om hur man spelar schack. Så jag cyklade hem illa kvickt efter skolan och hann ungefär så långt som att lära mig hur varje pjäs rörde sig på brädet. Sen var det dags för öppningsmatch, 1/8-final mot Stella. Hon visste mer än hur pjäserna gick. Det var ganska tydligt. När hon tog sekunder på sig att göra sina drag tog jag 10, 15, 20 minuter på mig att ta mina. Och just precis där hade tävlingsledningen, i det här fallet fröken Benny som han kallades, gått bort sig helt. Benny hade nämligen ingen budget att köpa in schackklockor till ett helt fritids. Och därför fanns det inte heller någonting som stoppade mina matcher från att bli timmar, dagar och i mitt och Stellas fall faktiskt veckor långa. Till slut sa Stella att hon hade annat att göra än att sitta och vänta på mig och gav upp. Jag var vidare till kvartsfinal. Och jag är inte helt stolt över det här idag, men lagom till kvartsfinalen så tyckte jag mig ha funnit ett kryphål. Min motståndare Hampus och jag skakade hand, han gjorde första draget och jag väntade. Och väntade, drag efter drag. Till slut sa Hampus att han hade annat att göra än att sitta och vänta på mig och gav upp. Framme i semifinal mötte jag storfavoriten Alexander. Men under lovet som hade kommit lägligt innan den matchen hade jag hunnit lära mig att spela på riktigt. Jag hade fått riktigt kläm på det där, men jag behövde liksom inte längre den där maskningen eller de där, helt ärligt, lite fula knepen. Jag vann! Helt utan någonting av det där. I finalen mot Carl, sen så red jag på vinstvågen och så plockade jag hem bucklan till slut. Om än inte helt välförtjänt. Den där lilla pokalen som när man lyfte på den jublade på ett väldigt plastigt och elektroniskt sätt. Woho, sa den. Tills batteriet tog slut. Då fick man byta det och så kände man sig som en vinnare igen. Det var min vinst. Men när, hur och vad vann du, Karin, vår nästa inringare?
1: Hej!
0: Hallå på dig, god kväll!
1: God kväll!
0: Hade du mer rent mjöl i din vinnarpåse?
1: Jajamensan.
0: Åh, vad härligt. Ja,
1: men nästan lite ovetandes vinnandes måste jag ju säga då.
0: Det här låter spännande. Berätta mer.
1: Ja. Jo, vi bodde i Ras Al Khaimah i Förenade Arabemiraten i 3 år.
0: Bra start på vilken historia som helst.
1: Ja, och då var vi iväg då på helgen. Det var ju sådär, och då åkte man ju liksom och skulle handla lite och så. Och då var vi inne på Carrefour, där det är så här matbutik. Ja, det får man ju inte säga nej. Nej, men den finns ju inte i Sverige.
0: Ja, det är precis. Jag tror att den går under någon annan public service-regler och lagar.
1: Precis. Ja, det får de ha hand om där. Nej, och då gick vi in där och så tänkte jag, ska vi handla? Nej, vi åker och handla sen i veckan, för vi skulle få gäster till nästa helg då.
0: Ja.
1: Och sen gick vi där liksom, jag och mannen och våra 2 barn som

0: sekunder där när man undrar, har jag gjort rätt, har jag gjort fel, har jag liksom, hur har jag fört mig, hur har jag rört mig, vad har hänt?
1: Ja, man blev lite fundersam först, men sen var de ju så himla, man såg att de blev så glada och kassörskan log och oj, oj, så att då fattar man att det var inget allvarligt så. Jag skulle ju inte åka i fängelse i alla fall.
0: Nej, det var väl fint det. Och Karin, lucky number five alltså. E5 fortfarande och för evigt ditt turnummer?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej. Det var ju bara ett nummer som råkade bli då. Så det får någon annan ha som turnummer.
0: Jag fattar. Du kanske har inspirerat några. Som inte hade turnummer innan.
1: Ja,
0: nu känns lucky number five desto närmare.
1: Ja, precis.
0: Karin, vilken enormt spännande historia. Och du tog oss flera mil bort från Sverige dessutom. Tusen tack för att du ringde in.
1: Bort. Ja, tack själv och tack för ett bra program.
0: Ja, men du, det är jag som ska tacka. Ha en jättefin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Panic at the Disco, High Hopes här i kvällspasset där vi ikväll låter vinnarkulturen sprudla. Och det ska den få fortsätta göra direkt efter Ekot, men först sporten.
1: Idag har Milano tagit farväl av Milan-legenden Franco Baresi. Scener från begravningen i centrala Milano tidigare idag. Tusentals supportrar och flera av fotbollens största profiler samlades när Baresi begravdes. Franco Baresi blev 66 år. Mer fotboll, Cap Verde gjorde succé i fotbolls-VM, men nu slutar förbundskapten Bubista för att istället gå över till klubblagsfotbollen och den marokkanska högsta ligan. Och om bara 20 sekunder faktiskt så är det avspark i Champions Leagues kvalomgång 3. Mjällby ställs mot Slovan Bratislava och här är Mjällbys kapten Jesper Gustafsson.
2: Vi är glada men vi är inte nöjda. Vi vill mer och gå ut och försöka vinna matchen och ta oss vidare.
1: Får vi se hur det går för Jesper Gustafsson och Mjällby. Du hör matchen redan nu i appen Sveriges Radio eller från 19 i Sportextra.
3: Och först i Ekot att tre män med kopplingar till Foxtrot-nätverket nu döms till livstid för narkotikabrott i Irak, enligt uppgifter till SVT. Utöver Foxtrot-toppen Ali Shehab så är två bröder från Nyköping dömda av den irakiska domstolen. De misstänks ha ingått i en cell inom Foxtrot som från Irak rekryterade ungdomar till våldsbrott i Norden. Dödssiffran stiger efter händelserna vid gränsen mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta. Enligt spanska myndigheter dog 75 människor. Många av dem drunknade när de försökte ta sig över gränsen, rapporterar AFP. De tre extra kostnadsfria försöken med provrörsbefruktning ska finnas kvar även nästa år om regeringen sitter kvar, det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Beskedet kommer efter osäkerhet bland patienter och vårdpersonal om hur länge satsningen ska gälla. Det var Ekot på en minut det.
0: Och så är du varmt välkommen tillbaka till kvällspasset med mig, Adrian Alebo Andersson. Och ikväll lyder alltså ämnet mitt i rådande mästerskapssommar. Jag vann! Har du vunnit något? Ring och berätta om när, vad och hur du vann på 020 22 10 20 vet jag. Och så kan ni ju också hojta till oss på sociala medier och där har det faktiskt rasslat till ordentligt ikväll. Pia till exempel, hon vann 2 meter falukorv och skriver så här: 10 år gammal gissade jag rätt på antal makaroner i en glasburk på den lokala affären. Pappa och granngubben fick hämta den, uppspänd på en

2 meter lång planka. Mamma, hon var gråtfärdig, men vi delade upp den och gick runt i grannskapet. Ingen rolig vinst för en 10-åring. Åh, stackars mamma, jag ser henne framför mig när jag pratar om henne. Gråtfärdig och allt. Carolina, hon har också vunnit lite av en högsta vinst faktiskt. Hon skriver att det var en tävling anordnad av Aftonbladet Plus där man fick önska vem man ville dejta och vad man ville göra. 16-åriga jag var dödsförälskad i den då rätt nya 22-åriga Carl Einar Häckner och jag ville gärna prova rida islandshästar så jag önskade en kombo. Jag flögs ner till Göteborg, hämtade Carl Einar på teatern och for ut till Lerum. Vi red och blev fotade, sen in till stan där vi fick sitta ensamma och äta middag. Jag var tokblyg, minns att han trollade för mig och var så gullig. Han skickade julkort några år efter och vi sågs året därpå i Hudiksvall där han hade show. Fick gå backstage så vi kunde snacka. Går och ser honom ibland när han uppträder i närheten fortfarande. Han är en så fin människa. För mig så stort, men för honom var jag säkert ett fan i mängden skulle jag tro genom åren. Men det gör ju inget. Vilken historia och vilken dejt. Om du heter Carl Einar Häckner, ring in och berätta om du kommer ihåg den här dejten och islandshästarna och Carolina. Om du heter någonting annat, slå mig en signal på 020 22 10 20 och berätta om när du vann, vet jag.

0: Norén och Klara Söderberg ger oss sång till min bästa vän här i kvällspasset med mig Adrian, där vi ikväll pratar vinster. Och nu är det dags för nästa vinnare upp på prispallen. Jag säger hallå där, Therese!
1: Hallå, hallå!
0: God kväll! Vad har du vunnit, Therese?
1: Ja, alltså... Jo, det var så här att det fanns en radiokanal förr som man kunde höra. Jag bodde utanför Jönköping då. Ja. Så jag lyssnade alltid på den på jobbet och de brukade ha lite tävlingar. Så jag vann lite diverse grejer. Någon riktigt fin gasolgrill och en skottkärra. Ja, men lite så här bra att ha grejer. Men det största, det var väl ändå att vinna att jag och en kompis fick åka upp till Stockholm. Se en kväll med Luke och träffa R.E.M. backstage.
0: Mm. Du, det var inte dåligt.
1: Nej, men visst var det inte. Det var riktigt häftigt.
0: Men vad
1: detta
0: var det här för...
1: 2004.
0: Ja, vad var det här för lokalkanal? Och vad hade den här lokalkanalen för budget egentligen?
1: Det här hette Radio Match. Jag tror att det sändes på lite olika ställen. Jönköping och kanske typ Linköping. Alltså lite olika ställen tror jag de var på. De måste ha haft rätt bra för att det var... Vi fick åka upp, vi fick hotell och allting. Och sen fick vi då vara med på den här inspelningen. Och så fick vi träffa dem innan vi gick in i studion. Så fick vi träffa R.E.M. backstage. Och det var några till liksom som också hade vunnit. Ja. Jag fick ta med en kompis då.
0: Var R.E.M. riktiga favoriter där i 2004-kroken?
1: Ja, men jag har nog alltid tyckt om dem. Även... Ja, men du vet när MTV fanns då.
0: Ja.
1: Då fanns jag i alla fall. Det kanske inte du gjorde.
0: Jag tror jag fanns, men jag tror kanske inte jag fanns tillräckligt för att registrera det.
1: Nej, precis. Och då vet jag, gillade jag deras låtar, de här Shiny Happy People och lite så här. Så jag gillade dem jättemycket. Men, och sen blev vi ju riktiga fan, jag och min kompis. Vi åkte några gånger på lite spelningar med dem sen. Och det var jättekul. Och det var lite kul för Peter Back då, som spelade gitarr. Han frågade hur min sons namn stavades för jag skulle ta autograf till honom. Och så, han bara, men skriv det här på duken, sa han. Så jag skrev, Anton heter min son. Och, för vi trodde det var en pappersduk, men det var en linneduk, visade sig sen. Så det stod Anton på en linneduk på TV4.
0: En lite så exklusiv linneduk som rullades ut när R.E.M. var på besök.
1: Precis, där står det Anton med svart spritpenna nu. En dog gjorde det, nu har de nog bytt ut den duken, för det var ju trots allt 22 år sedan det här hände.
0: Det är någon som har stått i 22 år och verkligen försökt varenda fläckborttagningsmedel på TV4.
1: Det kan vara så.
0: Sisyfos jobb verkligen.
1: Yes. Så att, nej, det var riktigt häftigt och sen var med på inspelningen där av Sen kväll med Luke. Och då fick jag också lite feeling så att jag blev faktiskt kallad värsta grymma tjejen av Christian Luke.
0: Nej. Värsta grymma tjejen, Therese.
1: Japp, jag fick feeling när vi gick in i studion och bugade mot publiken. Och sen under inspelningen så stoppade de inspelningen för de skulle pudra Christian lite i pannan. Och då sa han, är någon som vill dela svett med mig? Och då räckte jag upp handen såklart. Han bara, fan, du är värsta grymma tjejen, sa han. Så fick jag lite puder.
0: Men du, Therese, har du staplat upp ett helt gäng vinster här. Är det gasolgrillen, är det träffen med R.E.M. eller är det Christian Lukes svett som var den största vinsten av de här?
1: Ja, men det var väl ändå R.E.M. får jag väl lov att säga. Gasolgrillen gav jag faktiskt till en kompis, för jag ville inte ha gasol. Så den fick hon. Hon var jättenöjd med den.
0: Jag måste fråga också, du som verkar vara en sån här utpräglad vinnarkultur. Hur skulle du vilja tipsa resten av världen om hur man kan vinna lika mycket som du? För att det här, någonting gör du ju väldigt, väldigt rätt när man får Christian Lukes svett sådär en vanlig dag 2004 i pannan. Och sådär. Det är ju inte alla som får det.
1: Det var nog bara feelingen som gjorde det. Jag fick feeling helt enkelt och bara räckte upp handen. Jag tänkte inte. Men nej, det gäller att vara snabb på telefonen om det är såna telefontävlingar. Det var det jag var på den tiden.
0: Ja, du har inte blivit långsammare på telefonen. Här står vi ju idag.
1: Nej, jajamän. Man måste nog ha lite tur också kanske då.
0: Lite tur, men som jag tolkade så känns det också som att kasta sig ut. Det kan vara ett ganska bra recept.
1: Ja, det kan det vara. Och kanske, alltså jag tror att jag inte heller tänker innan i de situationerna. Utan jag bara gör det.
0: Jag tror att det är jättebra. Jag kastar mig ut.
1: Ja, det är nog det faktiskt. Vet det kan jag, vara så.
0: Jag tror verkligen att många som lyssnar nu mår ganska bra av det tipset. Alltså, man vill ju ingenting på att sitta och vela och älta och grubbla egentligen. Kan man försätta sig i vilka härliga situationer som helst om man bara vågar ta klivet?
1: Det är ju det. Sen gör man ju inte alltid det. Men i sådana fall så kan man ju göra det. Man har ju vinna. Man kan ju inte annat än att förlora då.
0: Precis,
1: det och det är inte så farligt att förlora. Sådana saker gör ju ingenting om man inte klarar. När det gäller att vinna grejer.
0: Det är ju faktiskt då. Så himla, himla sant. Tack så hemskt mycket, Therese, för all denna visdom och för att du vågade, slängde dig ut och ringde in till oss här i kvällspasset. Ja,
1: tack så jättemycket. Ha en fin kväll nu.
0: Ja, men detsamma. Hej, hej.
1: Ja, tack, hej.

0: 16 Grammy Awards har han, den gode Bruno Mars, med sin I Just Might. Varför berättar jag det? Jo, för att ikväll binder vi ju lagerkransar och pratar vinster här i kvällspasset. Och en som verkligen vet hur det känns att stå på segens topp, det är årets alldeles nykrönte världsmästare i kubb. Välkommen till kvällspasset, Martin Segerlund!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Fantastiskt att ha dig med. Du, det må vara en ganska urtvättad fråga det här, men Martin, hur känns det?
1: Det känns ju overkligt. Det är inte så urtvättat, för det är ju första gången jag vinner någonting så här stort. Så att, för mig är det en ny känsla och helt overkligt. Det är underbart.
0: Otroligt mäktigt ju. Du, ska vi börja från början kanske? Vill du ta oss med till stunden när du kände att kubb, det är min grej?
1: Ja, det är ju några kompisar till mig och den personen, släktingar, som började spela kubb i slutet av 00-talet, där 08-09 någonstans. Mm. Och han hade också, hans brorsa och sådär, de hade en turnering i Stockholm som heter Kubbistan, som de körde under väldigt många år. Så vi var med i den och sen så fick jag följa med till VM och var med i ett lag som de hade som hette Access of Goodness. Och när man var där så var det fantastiskt roligt. Det var hur mycket folk som helst, en riktig folkfest. Och då var man fast. Då var det jättekul, så det här vill man fortsätta med.
0: Ja, vad krävs då för att ta sig till toppen av kubblandskapet? Vad ligger bakom den segerlundska framgångssagan i det här fallet?
1: Ja, alltså man var ju väldigt såld på kubb och vi hade ett skönt gäng som vi spelade med. Och sen gick det väl massa år och jag kände någonstans att jag vill bli bättre. Så vad är det jag måste göra för att bli bättre? Så då började jag träna själv väldigt mycket. Köpte ett kubbset och gick ut och började träna själv. Kasta mycket, 8 meters kast, och en bana är ju 8 meter lång och halva banan är 4 meter. Så att jag började träna mycket 8 meter, mycket 4 meter, och jag förstod liksom inte riktigt varför. Jag hade svårt för att träffa kubben ordentligt hela tiden, så att jag bestämde mig för att säga, men nu jäklar, jag måste träffa det här. Så att jag satte upp kubbarna i olika avstånd och började liksom kasta pinnen på olika sätt och började hålla den i olika grepp. Och testade massa olika varianter bara för att hitta rätt känsla. Och sen efter flera års av träning så började jag hitta rätt känsla. Och jag började träffa 8 meter och jag började träffa korta kast. Och då förstod jag så att nu har jag någonting här som kanske kan räcka någonstans.
0: Och så står du där så småningom i final mot amerikanen David Corey. Vill du ta oss igenom matchen och stunden, kanske framförallt när det gick upp för dig att guldet, är det faktiskt ditt?
1: Ja, herregud. Shit. Alltså, hela dagen var ju jättelång. Det var ju många matcher och det som fokus genom hela dagen. Och, när jag väl tog mig till finalen sen, så på något sätt så tänkte jag så här, bara, jag kan ju faktiskt vinna det här. Jag har mött jättebra spelare längs hela vägen och nu är det bara en match kvar. Bäst av 5. Så då börjar vi kasta. Man kastar alltid om kungen. Och den som är närmast kungen med pinnen då får ju börja. Ja. Nu tror jag nog att jag kom närmast. Jag kommer inte ihåg. Men jag var nervös. Jag blev jättenervös i finalen. Jag har varit helt lugn hela dagen. Men just i finalen blev jag nervös. Men började kasta in och började träffa baslinjekasten som är de svåraste sådär. Så att, och då kände jag mig trygg och då hade jag ett lugn genom hela första setet där till slut och vann det. Men sen andra set då började det gå, då blev det skakigt. Mina inkast, man slänger in kubbarna tillbaka sådär, och de var dåliga och de började sprida sig och jag lyckades, och jag, min son där.
0: Det är helt lugnt.
1: Och då var jag lite nervös. Och han hade ett jätteläge sen att kvittera till 1-1. Men missade. Och då tog jag chansen att avgöra andra sätt. Och då hade jag 2-0. Och då trodde faktiskt han att matchen var klar. För han visste inte att det var bäst av 5. Så han gick faktiskt fram och gratulerade mig. Men då fick jag påminna honom att det är faktiskt minst ett sätt till.
0: Du, det var sportmannamässigt av dig.
1: Ja, jag frågade honom så här, vi kan vara klara här om du vill. Men då garvade han bara och sa, nej, vi kör. Ja. Sån. och sen in i tredje set då började jag kände att jag hade det där. Jag hade honom lite brygga mentalt. och träffade mina 8 meter och sen stod jag där med 3 pinnar kvar till slut på kungkast och då var det klart.
0: Oh, du, nu ställer sig gåshuden upp.
1: Ja, jag får lite gåshud själv när jag tänker på det här.
0: Jag förstår det.
1: Ja, jag vet inte om man kommer göra det här igen, men alltså, lyckas så här bra igen. Så att jag, ja, det gåshud hela vägen.
0: Oh, briljant ju. Och om man då, som lyssnare i det här fallet, känner att det börjar liksom rycka i kubbarmen och så vill man inleda sin resa mot den absoluta toppen i sporten. Vad skulle du skicka med för råd då? Vad är hemligheten egentligen om man vill göra samma resa?
1: Alltså det är prata ihop det med lite kompisar som gärna vill spela kubb. För det viktigaste med kubben är gemenskapen. Att man har ett roligt kompisgäng som vill spela och kasta mycket. Och sen så åka på de här tävlingarna också. Kubb-VM är ju fantastiskt kul. Och den största tävlingen i världen. Och jättebra organiserat och allting. Mm. Sen har vi även en kubbturnering, 2 kubbturneringar i Stockholm också. Jag är med i en nystartad kubbförening i Stockholm. Cup Stockholm då. Så vi anordnar ju 2 turneringar i Stockholm. Så är man från Stockholm eller i närheten av Stockholm så är man, har man ju lätt att kunna vara med på de turneringarna. Och ja, men faktiskt sätta upp ett kompisgäng som vill kasta och sen så köpa ett bra kubbspel också. Och inte de här som man köper på bensinmackar och sånt.
0: Utan just det ska vara köpa ett riktigt riktiga kubbspel. Grejer.
1: Ja, precis. Då blir det lite roligare också.
0: Lite av en materialsport också, alltså kubb. Du, Martin Segerlund, nykrönt världsmästare i kubb.
1: Yes.
0: Stort, stort grattis till vinsten och ha en fantastiskt fin kväll nu.
1: Tack så hemskt mycket, tack så hemskt mycket.
0: Ha det bäst.
1: Det har du bra, samma. Hej.
0: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Titta vad fint, så fick vi åka på Dreadlock Holiday tillsammans med 10cc så här i kvällspasset. Som mitt i rådande mästerskapssommar pratar om vinster ikväll. Och nu har vi nästa vinnare på tråden. Välkommen Stefan!
1: Ja, hej!
0: Hallå på dig! Du!
1: Hej!
0: När och var vann du?
1: 2004 köpte jag 3 biljetter på pingpongracet som vi har i Falkenberg, eller hade i Falkenberg.
0: Okej, då bryter vi där redan, tänker jag. Pingpongracet i Falkenberg.
1: Ja, du som, vet, som Falkenberg är ju Varberg,
0: så, ja, precis. Alltså, som uppväxt i Varberg så vet jag ju att Falkenberg, det är det som är pingismäckat i Halland.
1: Jajamän.
0: Men ett pingpongrace har jag aldrig hört talas om.
1: Ja, men då släpper, om det var 3 eller 4 olika färger och bollar med olika nummer i ätran. Och så rinner de ända ner till innan Tullbron som vi har. Ja. Där de fångar upp de här bollarna. Och vi var där nere och jag hade precis fått semester och käkat gott, ätit gott och ja. Druckit gott och vi var där och tittade. Och då kom de här bollarna ner mot en reling så att säga. Sån här som de fångar upp olja med.
0: Ja.
1: Och sen ska de in i en folla. Och då var ordförande i botennisföreningen. Han stod där ute i fiskarbyxor och grejer och tittade. Och så sa han, refererade han till 3 bollar.
0: Låter lite som en högtidsstund för honom också.
1: Ja, precis. Och sist låg min boll.
0: Ja.
1: Och rätt som så kom det lite gupp. Och då släppte min boll. Och den seglade förbi de andra två, för de var ju segare.
0: Ja.
1: Och då puttade de in min boll. Och det blev första vinst.
0: Och vinsten var din?
1: Ja, men jag visste ju inte vad jag hade vunnit.
0: Nej, precis. Vad hade du vunnit? Fick du någon gång reda på det?
1: Ja, för hade de en bil som vinst.
0: Ja.
1: Men du fick betala lite skatt, men nu hade jag ingen aning om. Så jag såg ett tält där det stod här, kan du hämta din vinst?
0: Ja.
1: Och då gick jag dit och sa att jag ska hämta min vinst. Nej, men det kan du inte hämta här, sa hon. Du har ju vunnit första vinst. Ja, men jag sa, det står ju här, jag kan ju hämta min vinst här. Nej. Så ropar hon på ordförande som jag kände då.
0: Och då kom han i vardagbyxorna fram där.
1: Ja, liten kommun. Så att han kände ju mig.
0: Ja.
1: Så sa han, nej. Du ska upp på stora scen. Jag har lite fest här på kvällen på Vitan. Med musik och grejer. Du får hämta den där. Nej, jag kan inte hämta vinsten där. Jo. Så han övertalar mig att hämta vinsten där. För att ofta är det sommargäster som köper lotter. Och då åker de hem.
0: Men nu var alla oerhört spända, nu, Stefan.
1: Ja.
0: Vad var det egentligen? Vad var det du hade vunnit?
1: 50 000 i resecheckar jorden runt.
0: Ja, men du. Ja, då ska man upp på en scen och hämta vinsten. Det håller jag med om.
1: Jag gjorde det. Men frugan fick bestämma vart vi skulle åka.
0: Ja, var åkte ni?
1: Vi åkte, hon skulle fylla 50 året efter.
0: Ja.
1: I februari så sa hon att jag vill åka till något varmt ställe.
0: Mm.
1: Och då valde vi Egypten.
0: Egypten blev det.
1: Hurghada. Där har vi varit 18 gånger sen.
0: Och det här var första, det var premiärgången.
1: Det var premiär, ja.
0: Tänk vad pingis kan göra, va?
1: Det är otroligt.
0: Vilken sport.
1: Ja, och vi åkte till Turkiet och Bulgarien också. Pengarna. Så
0: att... Pengarna räckte dit också?
1: Ja.
0: Ja, men du, vilken otrolig vinst. Och vilken lyckoträff och vilket referat av dig här. Man såg din boll flyga över de andras på ett fantastiskt livligt sätt.
1: Jajamän. Nej, det var spännande. Och just att man gick på semester också.
0: Ja, precis. För semestern stundade där så att det passade ganska bra in i planerna.
1: Det funkade jättebra.
0: Ja, där ser man också vad som kan hända i Falkenberg. Det är inte alla som vet om det, men Falkenberg, det är platsen där det händer.
1: Det kan det hända mycket.
0: Stefan, tusen tack för att du både representerade Falkenberg så väl och för din historia.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint nu.
1: Ha det bra, hej.
0: Hej.

E4 mellan Nordmaling och Umeå. Där pågår beläggningsarbete på sträckan mellan Hörnefors och Stöcksjö. Och det är köer i båda riktningarna. Det är ett körfält avstängt och sänkt hastighet på det andra. Ni får räkna med att det här kommer att påverka trafiken resten av kvällen. E4 alltså Nordmaling-Umeå. Där är det köer på sträckan Hörnefors-Stöcksjö. Räkna med köer i båda riktningarna. Det blir beläggningsarbete som orsaken. Ungefär samma situation är det på E4 mellan Skellefteå och Piteå och närmare bestämt mellan Byske och Kinnbäck. Även där beläggningsarbete som skapar köer i båda riktningarna.

0: Sven-Ingvars sommar i Sverige i kvällspasset som igår, som idag går i de stora och små vinsternas tecken. Det är det jag vill prata med dig om ikväll. Evelina, god kväll på dig.
1: God kväll.
0: Hallå. Du, på vilket sätt blev du en riktig vinnare?
1: Nej, men jag har vunnit en resa till New York. Nej. Två gånger?
0: På vilket sätt gör man det? Frågar åt en kompis.
1: Ja, precis. Nej, men jag jobbade i en butik i Uppsala och så var det en tv-spel.
0: Ja.
1: Och så skulle de lansera ett nytt spel och så var det en skylttävling från den här leverantören då av spel. Och jag och min kollega skyltade upp skyltfönstret, gjorde jättefint, det var i slutet på 90-talet. Och så la jag till och med ute på en hemsida, liksom gjorde lite fräckt sådär. Och så vann vi resan.
0: Ja. Fantastiskt.
1: Och så var det nästa år igen. Så var det ett annat företag som skulle lansera ett nytt spel då och ville, liksom, hade en skylttävling. Och jag och min kollega var, ja men vi kör igen. Och så skyltade vi upp och så gjorde vi en hemsida och så vann vi igen.
0: Men du, så många nu som sysslar med skyltning som undrar, vad är knepet egentligen? Vad är dina största bästa tips?
1: Nej, men gå på känsla. Det första spelet var liksom ett kunskapsspel för barn. Så då var det liksom skolbänk och små nallar som satt och lärde sig. Och det var någon lärare där och liksom sådär. Bara gulligt, snuttigt och sött och prylar överallt. Och sen så nästa gång då skulle du lansera ett spel liksom som handlar om en stad. Då man skulle bygga upp en stad i det här tv-spelet. Så då var det ju tågrälsar och lyftkranar. Och vi rensade hemma hos våra mindre yngre syskon, deras leksaker liksom blev skyltfönstret. Alltså, det var det vi hade skyltfönstret. Ja. Mm.
0: Du, kände du att skyltningskarriären pikade här? Eller har du några fler highlights från din tid som skyltare?
1: Nej, men det var nog där. Det var där
0: det hände. Precis.
1: Men visst, nu börjar jag bli lite sugen när jag pratar om det så här igen.
0: Jag förstår det. Är det så att i dina bekantskapskretsar att liksom legenden om Evelinas skyltningar lever kvar?
1: Det är nog med resorna. Skit i skyltning. De tycker så här,
0: de struntar men i dem.
1: Har du vunnit två resor till New York? Wow. Men skyltningen, det var sekundärt tror jag här.
0: Om du skulle slänga dig in i skyltningslandskapet igen, är det då framförallt för att skyltningen var så kul eller för att det kanske finns andra resor som stundar?
1: Nej, det är skyltningen är rolig faktiskt. Jag jobbar i en annan butik nu och nu känner jag att här ska skyltas. Jag har precis börjat där så att nu ska det skyltas.
0: Vad skyltar du härnäst?
1: Nej, men det är rehabiliteringssaker.
0: Ah, ja. det är det som ska hottas upp nu?
1: Ja, men precis. Det är kryckor och benskydd och skosulor mycket.
0: Och du, Evelina, du verkar som rätt kvinna för jobbet. Tusen tack för att du ringde in.
1: Tack så jättemycket. Tack, ha det fint. Hej.
0: Detsamma.
1: Hej. Let me tell you.

0: Lil Boo Thang, Paul Russell får avsluta kvällens kvällspass. Så vad har vi då lärt oss ikväll egentligen? Jo, att prispotten är för dålig inom pulkasporten. Att ett kubb-VM, det är något att rekommendera alla. Och att om någon frågar om du vill vara med i ett pingpong-race i Falkenberg, säg då för guds skull ja. Det kan ta dig till alla världens hörn faktiskt. Det här kvällspasset är det många radiobyggare som har snickrat ihop. Digital redaktör var Saga Åkerlind. Tekniker var Paulina Delin. Musiken var lagd av Maria Entzell. Producerade, det gjorde Hugo Götberg. Och programledde, ja det gjorde jag, Adrian Alebo Andersson. Som önskar dig en fortsatt alldeles underbar kväll full av fler vinster. Den första kan ni inkassera redan nu när ni får lyssna till Nyhetsklubben. Ta hand om varandra så hörs vi imorgon igen.
1: Hej, jag heter Elise och jag undrar hur många djurarter det finns i världen.
2: Vilken stor fråga. Vet man det, Sara?
3: Nej, det är faktiskt ingen som vet det helt säkert, för man upptäcker nya arter hela tiden. Men det som man vet om arter som man har hittat och satt namn på, det är i alla fall över 1 miljon.
4: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om djur.
5: Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring det ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär.
2: I filmer kan djur prata, skämta och vara bästa kompisar med människan.
6: Hakuna Matata.
7: Hakuna Matata.
8: Ja, det är vårt motto.
2: Men i verkligheten kan djurens liv se väldigt annorlunda ut.
8: Jo, du visen, de två orden kommer att lösa alla dina problem.
9: Just det.
2: För medan lejongen Simba får lära sig livets stora fråga av Timon och Pumba, finns det riktiga djur runt om i världen som vi människor försöker förstå, skydda och ta hand om. Och visst tycker vi om att se våra husdjur som bästa vänner. Men hur blev det egentligen så?
4: Gäst i studion är vetenskapsreporten Sara Sällström.
2: Varför började människan skaffa husdjur från första början?
3: Det började ju med hunden. Det var det allra första husdjuret. Även om det inte var någon riktig hund då från början, utan det var vargar. Och det här var för minst 15 000 år sedan. Och då kom det vargar runt omkring och tänkte att kanske kan jag sno åt mig en liten bit mat. Och då tror man att med tiden så upptäckte människorna att det var ju ganska bra att ha de här vargarna som smög omkring middagsborden, eller middagseldarna. Ja. De har så känsliga sinnen, så skarp hörsel och bra lukt, så att de var bra på att upptäcka andra faror mycket tidigare än människorna.
2: Så till en början var det att man lite utnyttjade djuren?
3: Ja, man utnyttjar väl varann egentligen, för vargarna fick ju förmodligen mat där, uppmärksamhet av människorna.
7: Jag undrar hur man vet att ett djur är utrotningshotat.
3: Det är ganska mycket jobb med det där. Man måste ju försöka hålla koll genom att räkna djuren helt enkelt. Det finns ganska många biologer som är ute och räknar och spelar in ljud, letar bajs och allt möjligt som man kan göra för att förstå hur mycket djur det finns. Ofta nu för tiden så tar man också hjälp av privatpersoner.
2: Kan husdjur också bli utrotningshotade?
3: Det kan de faktiskt, och då handlar det mycket framförallt om, här i Sverige i alla fall, om det vi kallar för lantraser. Det är sådana äldre raser av vanliga jordbruksdjur som det inte är lika vanligt att man har idag som det var förut.
4: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hörde vi i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på Barnradion.

0: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Kristina Olssons andra bok om Spökbyrån. Sockerbella som äger godisaffären är förtvivlad. Ingen vill handla hos henne längre. Det är någon som tuggar på Sockerbellas godis. Och kunderna kommer tillbaka jättearga. Varje dag hittar Sockerbella godis på golvet som är tuggat på. Jätteäckligt. Några av godisbitarna ligger i raka rader. Sockerbella vågar knappt säga det. Men tänk om det är ett spöke. Elsa och Kalle älskar godisaffären. De lovar att försöka hjälpa Sockerbella så mycket de kan. Men varför spökar spöket? Andra delen. Berättare Lia Boysen.
1: Elsa rynkar pannan. Något måste ha hänt, säger hon. Kanske något som spöket inte gillar. Sockerbella ser arg ut. Jag struntar i vad spöket gillar. Det förstör hela mitt liv. Så får man väl inte göra? Nej, säger Kalle. Inte i vanliga fall. Men spöket vill nog gärna att vi ska märka att det spökar. Så att det får hjälp. Jo, tack, snäser Sockerbella. Det här spöket är tydligen ett riktigt godismonster. Alla har märkt att det är här. Elsas hjärta slår hårt och snabbt. Kolla vad som har hänt, viskar hon. Medan de har pratat har spöket varit där igen. Och nu ligger det godisbitar hela vägen fram till det randiga draperiet och köket. Det är kväll. Elsa och Kalle sitter på Spökbyråns högkvarter. Det ligger högst upp i gamla slottets torn. Kalle läser vad han skrivit i anteckningsblocket. Elsa ligger på soffan. Hon tittar på bilderna hon tagit med mobilen. Nere i biblioteket har farfar Nicodemus disco. Det låter åtminstone så. Han älskar att spela hög musik. Helst vill han lyssna på Elvis och ABBA. Han har alla deras gamla skivor. Elsa stönar tyst. Oh, jag kan inte tänka när han spelar så där högt. Inte jag heller, säger Kalle. Då finns det bara en sak att göra. De springer ner för trapporna och ber om spökhjälp. Stäng av musiken, skriker Elsa. Vi måste prata med dig. Det är farfar Nicodemus som lärt dem allt de kan om spöken. Han är Dimdalens spökmästare. Men vill mest mysa om dagarna. Han tycker att han har jobbat klart nu. Vad kan jag hjälpa till med? Säger han. Han har nattskjorta och röd morgonrock på sig. Fast egentligen borde den kallas för hela dagen rock. Han byter bara när de går till restaurang Koppargrytan. Det spökar i Sockerbellas godisaffär, säger Elsa. Åh, säger farfar Nicodemus förtjust. Ett godisspöke. Farfar Nicodemus plockar fram stora spökhandboken. I den står allt om spöken. Det är en riktigt bra bok, men ingen vet vem som har skrivit den. Heter det så, frågar Kalle. Godisspöke. Farfar Nicodemus nickar ivrigt. Ja visst, spöken som spökäter får alltid namn efter vad de äter.
2: Det finns spagettispöken och vitlöksspöken och... Ha! Nu ska ni få se!
1: Elsa och Kalle sätter sig i den lila soffan. Det är farfar Nikodemus älsklingssoffa. Själv sätter han sig i den gröna fåtöljen. Stora spökhandboken lägger han på soffbordet. Farfar Nikodemus pekar på en sida. Läs, säger han.
3: Kalle läser. Godisspöken. Ett godisspöke vill samma sak som andra spöken. Det försöker berätta något. Därför måste man ta reda på exakt vad spöket äter när det spökar. Det är en mycket viktig ledtråd.
1: Spöket gillar Mozartkulor, säger Elsa.
4: Och godis från Bertil Borg.
1: Hon visar bilderna hon tagit.
2: Jag älskar Mozartkulor, ropar farfar Nikodemus. De innehåller nougat och marsipan och choklad. Helt perfekt.
1: Jaha, säger Kalle. Han är inte förtjust i nougat. Farfar Nikodemus tittar vidare på bilderna.
2: Min sann, säger han. Marsipangrisar också.
1: Kalle antecknar i sitt block. Mozartkulor, marsipangrisar, Bertil Borg. De tänker och tänker och tittar på bilderna. Plötsligt ser Elsa vad det står på godiset från Bertil Borg. Marsipanbröd. Marsipan igen, säger Kalle.
2: Farfar Nikodemus nickar nöjt. Se där, det finns 1000 sorters godis i affären, men spöket vill bara ha marsipan. Nu måste ni ta reda på varför.
1: Elsa och Kalle läser vidare i Stora spökhandboken. Så här står det.
2: Det är också viktigt att fundera över vad spöket gör. Hur spökar det? Leker det med godiset? Lämnar det spår efter sig? Följ godiset!
1: Följ godiset, säger Kalle. Vad betyder det? Farfar Nikodemus lutar sig tillbaka i fåtöljen.
2: Det betyder att ni ska leta efter spår. Ta med spökväskan till butiken. Se vad ni hittar. Följ godiset.
1: Tidigt nästa morgon skyndar sig Elsa och Kalle till godisaffären. Folk sover fortfarande och gatorna är tomma. Solen lyser, men det är inte särskilt varmt. Elsa och Kalle har på sig mössor som farfar Nikodemus har stickat. Sockerbella sitter vid kassan och räknar pengar. Elsa knackar försiktigt på dörren. De vill inte skrämma henne. Sockerbella öppnar genast för dem. Hur går det, säger Kalle och sneglar på pengarna.
4: Dåligt, säger Sockerbella. Pengarna räcker knappt en vecka till. Sen måste jag stänga affären.
1: Kalle ställer spökväskan på en pall. Den här gången har de med sig allt de behöver.
4: Vi har kommit på en sak, säger Elsa. Något viktigt. Spöket gillar bara vissa godisar. Det äter bara sånt med marsipan, säger Kalle.
1: Marsipan, säger Sockerbella förvånat. Men varför?
4: Sen blir hon knäpptyst.
1: Åh, viskar hon. Marsipan. Kanske. Elsas hjärta slår fortare.
4: Berätta, säger hon. Berätta vad du vet om marsipan.
1: Det fanns en marsipanfabrik här i Dimdalen, säger Sockerbella. Det är förfärligt länge sedan. Marsipanen såldes på ett enda ställe, här i den här butiken. Kalle drar efter andan.
4: Coolt, men vad hände? Det finns ju ingen marsipanfabrik i Dimdalen nu.
1: Nej, det stämmer, säger Sockerbella. En dag stängdes fabriken. Marsipanprinsen tröttnade på marsipan.
4: Elsa skrattar till. Marsipanprinsen!
1: Sockerbella nickar. Han kallades så, mannen som ägde marsipanfabriken. Elsa och Kalle sneglar på varann.
4: De vet fortfarande inte vem spöket är. Och de vet inte vad spöket vill. Men de vet att alltihop handlar om marsipan. Tänk om det är marsipanprinsen som spökar. I samma stund kommer den vita hunden med benvärmarna förbi ute på gatan. Den skäller högt och krafsar på både dörren och skyltfönstret. En kvinna drar i kopplet för att den ska sluta. Sockabella suckar. Den där hunden är verkligen sugen på godis, säger Kalle.
0: Du har hört andra delen av boken Spökbyrån, fallet med det mystiska godismonstret av Kristina Olsson. Berättare är Lia Boysen. Tekniker Kalle Nilsson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra uppläsningar och barnprogram på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Från 1 augusti är det förbjudet för elever att använda mobiltelefonen i skolan. Ulrika Ekman är lärare och ordförande för organisationen Dyslexiförbundet i Västerås. Ulrika är orolig att mobilförbudet kan bli svårt för elever som behöver extra stöd.
1: Du har kanske olika program i din telefon. Du kanske har lite påminnelser. Kanske nu ska ta din medicin. Ett schema.
2: Regeringen har bestämt att skolan ska vara mobilfri. De säger att det ska göra det lättare för elever att koncentrera sig. Förbudet gäller för nästan alla barn i årskurs 1-9. Men det finns undantag. Till exempel om man behöver sin telefon som hjälpmedel. Ulrika Ekman säger att det kan kännas jobbigt att behöva be om undantag.
1: Det är ju väldigt känsligt redan och då blir det mer utpekande och så. Kanske ännu flera som inte då kommer klara skolan.
0: Intervjun gjordes av P4 Västmanland. Klartextreporter var Celine Henriksson. En polsk man har simmat från Kåseberga i Sverige till landet Polen. En simtur på cirka 16 mil. Det tog honom 55 timmar, vilket är mer än 2 dygn. Under simturen fick han mat och dryck från en följebåt, men han fick aldrig röra eller ta hjälp av den här båten.

0: Ni som är ung, är klimatfrågan jätteviktig. Hur ska ni göra för att fler ska bry sig om miljön?
1: Vi måste prioritera klimatet mycket mer. Vi måste få ner utsläppen och se till att Sverige blir ett mer klimatsmart land. Det här kommer också ge mycket jobb. Och vi tror ju att Sverige vinner på grön politik och ett bättre klimatarbete.
2: Men vad tycker du om EU som måste kämpa för att få jobb och sånt? När man säger att man har EU att det tar stopp där. Vi får inte en chans att visa vad vi kan. Vad tycker du det finns att göra åt den saken?
1: Ja, men så här, alla ska, tycker jag, kunna vara med och bidra och kunna få ett jobb. Det här med att kunna vidareutbilda sig, alltså kunna läsa och efter att man har gått ut grundskolan, att kunna utbilda sig vidare. Och där finns det också mer att göra för att skapa bättre som anpassade utbildningar. För det är klart att det finns väldigt mycket jobb i Sverige som kan göras av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Men då tror jag att chefer och arbetsgivare måste kanske tänka lite nytt och förstå att det går att anpassa arbetsplatsen så det funkar.
2: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med min låga lön ska rå med mediciner och tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
1: Jag vet, och vi i Miljöpartiet vet, att många har det väldigt tufft. Klyftorna har ökat i Sverige de här åren. Det är större skillnad mellan de som har mindre pengar och de som har mer pengar. Och det vill vi ändra på. Till exempel så tycker vi att fler stöd ska ingå i högkostnadsskyddet. Alltså att man ska behöva betala mindre för dem. Ja, men hjälpmedel man behöver för att det ska funka i vardagen. Och sen vill vi också höja aktivitetsersättning och sjukersättning. Alltså de stöden som många behöver för att kunna leva ett bra liv helt enkelt.
3: Hela intervjun med Miljöpartiets språkrör Amanda Lind finns på Klartext hemsida och i Sveriges radios app. Nu här i P4 så blir det sportextra med fotboll och speedway. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!

0: Sportextra slår upp sina mäktiga portar denna sommarkväll, där vi under första delen av programmet följer Mjällbys väg mot Champions League.
1: Ja, framgångssagan Mjällby AF, de dansar vidare efter att ha besegrat Red Imps från Gibraltar. Så är nu nästa anhalt för det Blekinge-gänget. Det är Slovan Bratislava. En halvlek spelad i den första matchen i bäst utav två. Det är 0-0 efter den första halvleken. Mycket naturligtvis på spel. Kuppernas kupp, Champions League, det är dit alla stora lag drömmer. Och tänk om lilla Mjällby från Listerlandet ska lyckas med den där bedriften. Wow, mycket kvar, men det är 0-0 efter första halvleken i det första mötet mot slovakiska Slovan Bratislava.
0: Just det, en match som började redan klockan 18 alltså, så andra halvleken sparkar igång framför ögonen på Pontus Lind som finns på plats under kvällen.
2: En kväll då vi också följer upploppet av Speedway-ligan.
3: För såväl toppstrid som kampen om de två sista slutspelsplatserna i elitserien kan avgöras ikväll när näst sista grundserieomgången körs. Vilket av lagen Västervik och Indianerna som ska ta en sista möjlighet att ta i fatt sederierande Smedna. Ja, det avgörs här när tvåan och trean möts. Hemmalaget är Västervik då en poäng före i tabellen. Indianerna har haft en fin säsong och på storstryk igår och borde vara rejält revanschsugna ikväll. Upplagt för match med en väldigt tydlig känsla av slutspel med stor publik i ett solgassigt Västervik.
0: Janne Lindstig, alltså reporter i soliga Västervik.
2: Dessutom i sport extra under kvällen.
0: MFF-damerna som laddar för Champions League-kval. Och så hör vi om landslaget i basket.
2: Som tar sats mot VM. Idag togs truppen ut för de kommande matcherna mot Finland och Frankrike.
0: Och efter 21 om ridsport-VM som startar nästa vecka.
2: Vi hör både Patrik Kittel och Therese Nilshagen.
0: Petter Barling, David Nyström finns med dig under kvällen som börjar med det här.
4: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
2: Och vi börjar med en ny känga mot FIFA och presidenten Gianni Infantino. Det jordanska fotbollsförbundet anklagar FIFA för utpressning. Enligt förbundet nekade supportrar visum trots matchbiljetter till fotbolls-VM. Och prispengarna från Arab Cup förra vintern ska ännu inte ha betalats ut.

0: FIFA ska ha vägrat hjälpa till i de här frågorna men sen signalerat att ett stöd till Infantino skulle gynna förbundet. Hela situationen är liktydig med utpressning och vi vägrar ge efter för det, skriver det jordanska fotbollsförbundet som samtidigt meddelar att man inte kommer stödja Infantino i ett omval. Från Jordanien till Italien. Idag har Milano tagit farväl av fotbollslegenden Franco Baresi. Scener från begravningen i centrala Milano tidigare idag. Tusentals supportrar och flera av fotbollens största profiler, däribland Marco van Basten, Paolo Maldini och Roberto Baggio, samlades när Baresi begravdes. Han spelade ju över 700 matcher för Milan, vann 3 Europacuper och blev världsmästare med Italien 1982. Franco Baresi blev 66 år. Mer fotboll, Cap Verde gjorde succé i fotbolls-VM och pressade bland annat Argentina till förlängning i 16-delsfinalen. Nu slutar förbundskapten Bubista för att istället gå över till klubblagsfotbollen och den marokkanska högsta ligan. Klart är också att Hervé Renard, som ju hade en stökig VM-sommar med Tunisien och fick hoppa in mitt under turneringen, nu istället tar över Elfenbenskusten. Fransmannen Renard är ett välkänt namn inom afrikansk fotboll och han har tidigare basat över bland andra Marocko, Ghana och Zambia. Till sist ska det handla om fusk med BH. Ja, hör här, inför dagens tempoetapp i cyklingens Tour de France gjordes en extra kontroll av damcyklisternas BH. Enligt flera lag så ska de ha slagit larm om extra vaddering som kan ge lägre luftmotstånd. Och där fick det internationella cykelförbundet igenom utrustningen före start. Det är dock oklart om det hittades något fusk.
1: Det är så många frågor här, David. Det är så många frågor. Men man gör vad man kan för att bli aerodynamisk, kanske.
0: Precis så. Vi minns ju norrmännens skidbackhoppning med sömmarna där.
1: Just det, dräckarna. Precis. Ja, verkligen. Det här är Sportextra som du lyssnar på i Sveriges Radio P4. Klockan är 7:05. Vi ska få en nyhetsuppdatering också från Ekot. Ola Janker Dunkers har kommit till studion.
2: Tack för det. Jag kan berätta att pappan som överlevde den dödliga båtolyckan utanför Körn har förhörts, uppger åklagarmyndigheten. Ett första förhör hölls med mannen när han fortfarande vårdades på sjukhus. Därefter har det genomförts ett längre förhör med honom. Åklagarmyndigheten lämnar inga uppgifter om vad mannen sagt i de här förhören. EUs inrikesministrar har idag hållit ett extra inkallat möte efter migrationskrisen i den spanska exklaven Ceuta. Från Sverige deltog migrationsminister Johan Forssell.
3: Vi har fått en redogörelse då av Spanien, hur de ser på situationen, det arbete som de har gjort då för att återta kontrollen över sin gräns. Och sen så har det varit en diskussion bland medlemsstaterna då, där ju till exempel Sverige då har erbjudit Spanien hjälp.
4: 72 000 personer passerade gränsen till spanska Ceuta från Marocko i förra veckan. Över 70 dog under försöket. De flesta som lyckades ta sig in och sedan dess återvänt är likt den spanska regeringen. Johan Forssell säger att liknande kriser kan upprepas i framtiden. Han pekar på den spanska så kallade amnestin för papperslösa tidigare i år som en faktor bakom den senaste migrationsvågen.
3: Om man har en väldigt avvikande migrationspolitik som Spanien har, då är det klart att det får konsekvenser.
2: Reporter här Ivan Garcia. Italien inför högsta värmevarning i alla sina 27 större städer på torsdag när sommarens fjärde värmebölja tilltar, rapporterar Reuters. Röd varning innebär hälsorisk för hela befolkningen, även unga och friska. Invånare uppmanas undvika sol mitt på dagen, hålla sig inomhus och dricka mycket. Temperaturläget i Italien väntas lätta först till helgen.
1: Tack för det, Ola. Alldeles strax till Champions League-kvalet i Hellevik. Men först en nyhet från vintersport.
0: Robin Kovac är klar för Björklöven, det bekräftar klubben nu. Kovac hade 2 år kvar på kontraktet med Linköping, valde att flytta till Stockholm och det snackades ju om att han skulle spela i AIK. Mm. Enligt Robin själv så var han ju klar för klubben. Någonting hände i den övergången som gjorde att det inte blev av och istället hamnar Robin Kovac nu i SHL-nykomlingen Björklöven.
5: Radiosporten från Hellevik. Med kvalet till Champions League, det är Mjällby AF som spelar på hemmaplan mot slovakiska toppklubben, giganten Slovan Bratislava. Det spelar i den andra halvleken eftersom matchen började för över en timme sedan. Det är 53 minuter spelat på matcher för att vara exakt, och det är fortsatt 0-0 i en första halvlek som var ganska böljande. Inte det där Mjällby-bländande spel som man kanske blev van med, kanske under, framförallt under fjolåret, men var det några målchanser så var det ändå gulsvart favör på dem. Bland annat en riktigt giftig målchans för Jeppe Kär, den danske ytterspringaren från Mjällby, som däremot sköt bollen en liten bit över. Den andra halvleken har börjat intensivt, bland annat alldeles nyligen ett Mjällby i Viktor Gustafsson som gick i backen. Här kommer han in i straffområdet, in i den farliga ytan, precis där Mjällby vill vara. Rensar sundan av det slovakiska laget, mitt till den nästan gamlingen får man säga så. Jo, fan, är ju hiskeligt bra. Tom Pettersson, mittförsvararen i Mjällby, som ständigt bara överraskar och förvånar. När han kanske gjorde sin allsvenska bästa säsong i karriären det förra året. Pettersson med enorm erfarenhet både från internationell fotboll och även då från allsvenskan. Och här var han viktig och lyckosam i den nicken som till sist landade i målvaktshänderna hos den slovakiske burväktaren Takas. Det är ett slovakiskt lag där som har vunnit ligan i den inhemska serien 8 gånger i följd, så det är en gigantisk klubb på det sättet. Även skördat vissa framgångar i Europa, men framförallt det som kanske märks allra just nu, det är den som står på tränarbänken i den där vita kapsen med händerna i byxfickan, men han har varit engagerad hittills. Det är Yaya Touré, och ni hörde rätt om ni tänker, är det verkligen den Yaya Touré som var mittfältsmotor många år i Manchester City med över 200 matcher för den engelska giganten? Jo, visst är han. Nu har han fått ta sin vita keps och åka till Strandvallen i Blekinge för att möta Mjällby. Nu får han se ett Mjällby som kommer i ett offensivt läge in i straffområdet. Jeppe Kär i målchans, skjuter. Täckande målvakt i vägen i första lägen. Gyllene chans. Fullen fortfarande kvar i straffområdet. Mjällby rensas undan av Slovan Bratislava. Vilken målchans Mjällby. Jeppe Kär. Och räddningen av Takas. Ypperlig. Elliot Straut. Bollen fortfarande kvar i straffområdet för Mjällby. Ja, vilken inledning av den andra akten. För om den första varningen liten bitvis sömnig, så är det gasen i botten under de 9 första minuterna i den andra akten. Och vilken målchans av Jeppe Kär. Frågan är inte om han borde kanske lyckats få ett litet bättre avslut istället för mitt i famnen på den orangeklädde målvakten i Slovan Bratislava. Men fortsatt dramatiskt, det är jämnt, det är nervositet som speglar Blekinge den här kvällen. Det är den första matchen i den tredje kvalomgången i bäst av 2, nästa vecka är retur i Slovakien. Men 0-0 efter 55 minuters spel i alla fall på Strandvallen mellan Mjällby och Slovan Bratislava.

0: Sportextra där det händer saker när Mjällby kvalar till Champions League.
1: Ja, något som Mjällby verkligen vill ha, det är ju en straffspark, och det har man blivit tilldelad åtminstone i det inledande skedet i den Europafotboll som spelas mellan Mjällby och Slovan Bratislava. Det är Hällevik, det är Blekinge, det är Listerlandet, det är Strandvallen som är skådeplatsen. Mjällby tilldelad straff i den 58:e matchminuten i lika läge 0-0 i den första kvalmatchen i den tredje kvalomgången till Champions League. Där Uddevallasonen, den svenske VM-spelaren, ryktenas man, han som ju har sagt i veckor att snart är nog sista matchen i den gula Mjällby-tröjan färdigspelad för Elliot Straud. Men här står han med bollen upphäggad i straff för sitt Mjällby att kunna göra ett mycket viktigt mål i Europafotbollen. I den 59:e matchminuten, straff efter att bollen tog på handen på försvarande spelare i Slovan Bratislava efter skott av Jeppe Kjær. Och nu är det Elliot Straud mot den slovakiske landslagsmålvakten Dominik Takac. Sittplatspubliken har blivit ståplatspublik, och Straud står och får vänta. Och frågan är om VAR har hunnit sagt sitt, om det där verkligen var en straffsituation. För det blev kraftiga protester, det måste man lägga till i den här kråksången. Att Slovan Bratislava tyckte inte under några som helst omständigheter att det där blev straff. Och den rutinerade tränaren, eller rutinerade som spelare, nu tränare i alla fall, för det slovakiska laget, Jaja Touré, var väldigt, väldigt tydlig i sina protester mot den skotske domaren. Och nu drar det ut på tiden, och det var ju diskussionen, vi kommer väl ihåg det, under VM att... Det var snack om att straffskyttarna fick stå så där länge på att de i varrummet då ska kunna granska i efterhand om det blir en straff eller inte. Och nu får Elliot Straud stå där den här otacksamhetens tisdagskväll och stå och vänta. Och Straud har till och med gjort som en bollkonstnär och trixat upp bollen och lagt den i händerna och funderar där kanske om han blev uttagen i det där basketlandslaget här idag, men det blev han ju inte. Han kastar ju långt i för sig, och man skjuter ju med händerna i basket, så kanske är något för Straud det där. Får vi se om förbundskapten Marko Rippinen hör av sig med Straud, eller om han blir kvar i Mjällby eller någonting annat framöver. Inget besked än i alla fall för Straud som får stå där. Vad funderar han på nu då, Straud? Är det om... Ja, Uddevalla är ju med i det som kallas Tresta. Det är Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg, och han är från Uddevalla. Och nu får han nog besked att det blir en straff. Ja, men det får han besked efter domaren från Skottland som hade massa funderingar innan han till sen sa att Elliot Straud får skjuta straff i ett otacksamt läge. 0-0 mot Slovan Bratislava i Champions League-fotbollen för sitt Mjällby. Här kommer Elliot Straud och skjuter i mål. Han är kyligheten själv. Elliot Straud. Han är Listerlandets stora älskling, inte bara för det han presterade i den gulsvarta Mjällby-tröjan under förra säsongen. Han kommer vid en eventuell försäljning att kunna generera hiskeliga miljoner till Mjällby. Och det här målet, ja, ni förstår också vad det kan generera i ekonomiska medel om det skulle bli ytterligare avancemang i Champions League-fotbollen för Listerlandets klubb. För nu har man 1-0 i den 62:a matchminuten i den första kvalmatchen mot Slovan Bratislava. Den slovakiska toppklubben med 8 raka ligatitlar. Som ju har ett CV som sträcker sig även in i Europaspel. Där man en gång i tiden var vinnare av cup, vinnarkuppen. Och har liksom vält lag av stor och tung dignitet genom åren. Men ledningsmålet för Mjällby, signerat Elliot Straud på straff, firas med trumpeten nu på läktaren i Hällevik, Strandvallen. Och nu blir det ju intressant att se vart tar det vägen nu. Straud tar vägen med bollen, får en stämpling ut på högerkanten med bollen till Jeppe Kjær, som var den som fixade straffen som Elliot Straud förvaltade. Men Kjær tappar bollen i det läget, och istället så landar lyran hos mitt försvarade Svanberg som försöker skicka upp på nålen där. Buffle Bergström som förlorar närkampen. En kast på den vänstra sidan för Slovan Bratislava, alltså i ledning för svenska Mjällby AF, som bara fortsätter i sin första säsong någonsin på den stora scenen i Europa att bara övertyga. Även fast det första steget så var den förra omgången mot gibraltiska Lincoln Red Imp, så var det ju inga jättesvårigheter där, men likväl så har Mjällby tagit steg för steg. Även fast man måste komma ihåg det, man sladdar ju i allsvenskan. Kanske inte lika mycket sladd som hos Speedway och Janne Rindstig, men ja, det sladdas i alla fall. Mjällby som ligger 11 där och har inte vunnit en enda allsvensk match sedan 9 maj, ja ni hörde rätt. 9 maj, men liksom diverse kryss och diverse förluster gör att liksom formen är väl sist och där, men i Europa än så länge i alla fall så tycks det gulsvarta formbeskedet vara väldigt gott. Nu på högerkanten då för en VM-spelare, Blackman, som spelade VM för Panama, försöker spela ut den på den högra kanten ännu längre ut till springande Alexei Maros som inte når bollen och istället blir det inkast på vänsterkanten till Mjällby, långt ner på den egna planhalvan, och då han där och kastar Elliot Straud, han är överallt. Till åldermannen Pettersson som bara slår upp den i ett centralt läge, vickar in den till Viktor Gustafsson som gör det bra, över till en slarvig Jeppe Kjær som förvisso har varit väldigt bra under de 64 minuter det spelats Europa-fotboll på Strandvallen den här kvällen. Bollen ut till Svanberg och nu är han ute på en farlig räd, men hyllas som så bör för den där finten där han lurar och spelar upp bollen parallellt istället. Straud springer som en ångvält på vänstersidan. Kan han ta in bollen i straffområdet då, Straud? Han möter i alla fall en försvarande spelare i Bajric med lagkaptensbindeln på den vänstra armen. Straud med bollen, fortfarande använder den högra foten. Vilken vickning in i straffområdet, Jeppe Kjær. Når inte den här bollen, vek i närkampsspelet där den danske Kjær. Eller så var det den slovakiske försvararen som gjorde det starkt istället. Ja, men vilken trevlig andra halvlek och dess inledning när hemmapubliken naturligtvis kungar av glädje. Det är inte konstigt eftersom Mjällby leder med 1-0 i den första matchen i den tredje kvalomgången i Champions League-fotbollen. Det är Mjällby som leder 1-0 mot Slovan Bratislava. Elliot Straud, målskytt för Mjällby.
2: Radiosporten med Speedway.
3: Och hemmapubliken i Västervik, om inte sjungit, så i alla fall jublat av glädje efter ett andra hit som är kört mellan Västervik och Indianerna. Man fick se sin unge, ja, halvunge i alla fall numera, Anton Karlsson, göra ett heroiskt insats och se till att Västervik leder med 7-5. Och vad var det för speciellt med Anton Karlssons hitseger i det andra hitet då? Jo, han var inblandad i en vådlig krasch först i sitt första startförsök. Han åkte ut på den hårda delen av staketet, lite luftstaketet. Låg kvar länge på banan, men tog sig för egen maskin ut till depån och i omstart. Ja, då vann han. På sista varvet gick han förbi de båda indianförarna och så till att det blev 3-3 hitet. Jättejubel från hemmapubliken. Första hitet slutade 4-2 för Västervik som därmed led med 7-5. Det är dags för det tredje hitet. Sista innan första startpausen. Då får man för Västervik. Jakob Dorsell för hemmalaget som tar ledningen, men han har två indianförare bakom sig just nu, 3-3 hitet, som nu ändrar sig till 4-2 för Västervik eftersom Sengota är nu post för Västervik upp på tredje plats. Sengota för Västervik gnuggar på där uppe och vill också upp på andra platsen nu, och det är Hückenbeck, tysken, och Oliver Berntsson som kör för indianerna där hitet, som just nu är 5-1 för Västervik. Som Sengota precis har passerat Kai Hückenbeck, men det är oerhört tajt på den bortre raka med dryga varvet kvar, och Hückenbeck kommer att gå till attack här nu i den näst sista kurvan för att ta tillbaka andra platsen. Jätteduell, det är fortfarande klar ledning hittills för Jakob Torssell för Västervik, och så kommer det bli en kuppning om andra platsen. Just nu så är det nog ändå Sengota som är på andra plats, och sen slår man tillbaka igen. Och det blir sen gått att Hugo som tar det till en 5-1 för Västervik, och i så fall så ska det stå 12-6 för Västervik i det här läget. Och vad betyder det då för tabellen? Ja, det betyder ju att skulle Västervik vinna den här matchen så kommer man att förmodligen sluta tvåa i serien. För att komma ifatt Smederna, ja, det ser väl inte ut som man skulle kunna göra det. För Smederna kör också ikväll och leder med 13-5 i sin hemmamatch här mot Piraterna. Så seriesegen ser ut att gå till Eskilstuna och Smederna. Men sen är det hårt om andra och tredje platsen, och just nu då fördel Västervik. Och i kampen, där om vem som ska ta de sista slutspelsplatserna, ja, där är det klar fördel nu för Dackarna och Vargarna. De möts ikväll i Norrköping, står 10-8 till Dackarna. Men en viktigare information är att Rosbyggarna, som hotar då bakifrån, ligger under med maximala 3-15 hemma mot Lejonen från Gislaved. Så att det ser mycket dystert ut för Rosbyggarna att ta en slutspelsplats just nu. Men vi ska veta att det bara kört 3 hit ungefär i alla de här matcherna ikväll, utav 15.

0: Exakt så heter låten Major Look med Meghan Trainor.
1: Precis, ja. Snart 70 minuter spelade i Champions League-kvalet mellan Mjällby och Slovan Bratislava. Det är 1-0-ledning för Mjällby. Och David, du har också lite full koll på Mjällbys motståndare. Vad skulle du säga, hur pass dominanta är de från sin hemmaliga?
0: Ja, men kollar man på den slovakiska högsta ligan, då har Slovan Bratislava vunnit den 8 år i rad. Och kollar man egentligen i modern tid, så har de inte vunnit, så har de i alla fall kommit på en toppplacering. Så helt överlägsna hemma i Slovakien. Så sent som 2024-2025, och då gick Bratislava, Slovan Bratislava, hela vägen till Champions League faktiskt.
1: Just det.
0: Ställdes då mot tuffast möjliga motstånd: Bayern München, Milan, Atletico Madrid och Manchester City. Så de vann inga matcher i gruppspelet i Champions League, men de gick dit i alla fall.
1: Ja. Okej, okay, och med den då gedigna kunskapen du har, jag tänker på 1-0 här mot Slovan Bratislava. Känner du så här, de måste nog vrida på lite med tanke på att alltså, ha med sig några mål i bagaget till returen?
0: Alltså, utifrån det jag har läst på så är ju känslan så att det kanske inte räcker med 1-0. Vi ska ju säga att förra vintern mötte BK Häcken Slovan Bratislava i Conference League. Då vann Slovan med 1-0. Det är det senaste svenska mötet som Slovan har haft. Så det känns som 1-0 kanske är lite snålt. Något mål vore ju välkommet för Mjällbys del.
1: Mm. Och du som ser matchen då, Pontus, är det en känsla du skriver under på, eller gör de en slät figur här på Strandvallen?
2: Jag tycker Mjällby gör en betydligt, eller kan man säga betydligt, men en bättre i alla fall andra halvlek än vad man gjorde i den första. Vi spelat 70 minuter den här matchen totalt. I den första ska man ha lite för mycket respekt för just Slovan Bratislava i det sättet. Ett skickligt lag. De har ju liksom bland annat i den här laguppställningen idag två stycken spelare som spelade VM för bara ett par veckor sedan, och det kryllar av landslagsspelare, meriter åtminstone från kanske framförallt det slovakiska landslaget av naturliga skäl. Så liksom, det är ett lag man ska ha respekt för. Sen kanske det är att man, den här balansen, vågskålen, hur pass mycket respekt ska man ha liksom i någon form av försiktighet för att kunna bli för passiv. Så jag tycker att när Mjällby nu i den andra halvleken tagit lite mer initiativ, för Mjällby är ett jättebra lag i spelet med boll, så har man kanske fått lite mer kontrollstyrsel i spelet och kunnat styra tempot lite mer. Så ja, kanske en framgångsfaktor, en melodi det här i alla fall för Mjällby och i dess fortsättning, för det är ju som sagt nästa tisdag då det returmötet, fast då i den slovakiska huvudstaden. Nu är det Hellevik som gäller, det är Listerlandet, det är Strandvallen som dränks, andas, badas i solsken. Och en gedigen härlig fotbollskväll naturligtvis, där man märker i trakterna, områdena, att här andas man fotboll och optimism inför det som skulle kunna vara en historisk, återigen, framgång för Mjällby, som bara fortsätter att skriva den historia som inte har varit lika elegant som det kanske är på väg att bli nu. Man vann ju SM-guld i fjol och därför man får chansen att spela i Champions League den här säsongen. Och så vann man ju cupguld mot Hammarby i Svenska Cupen senare här under, eller tidigare här i våras. Som Mjällby är på gång att bli någon riktigt stort inom svensk fotboll. Och frågan är väl vad nästa hinder blir. Det kanske är att det är då en match som väntar nästa vecka i Bratislava som väntar. Nu i alla fall det raka spelet upp till Ali Josef, nyförvärvet under sommaren, som ju ansluter in i laget här nu i slutskedet av den andra halvleken, ersätter traktorn där uppe. Jakob Bergström nu spelar ut den på högerkanten till Aki Samuelsen. Högt upp nu på kanten en annan inbytt spelare, den ivrigt snabbe Abdulimane, som också inleder på bänken. Så man märker att det börjar bli en helt annan bredd också i Mjällby och dess laguppställning. Nu väggspelar man på högerkanten in centralt, alldeles för svagt närkampsspel av William Granat, som istället får se ett Bratislava får med sig ett inkast på vänsterkanten. 73 minuter spelat. Där Mjällby-publiken har flyttat till kortsidan i dessa Europaspel. Vanligtvis så brukar den klacken som har gulsvarta sympatier stå på långsidan, men med tanke på Europaspelet ställer andra liksom arenakrav än vad sedvanliga svenska elitfotbollen kräver, som har flyttat ståplatsläktaren till kortsidan. Och där är det ett jättetryck som ju har hyllat utav många Mjällby-entusiasmer. Här kommer i alla fall Slovan Bratislava in i straffområdet, försöker spela in den tätt in framför där, men en täckande Elliot Strau, målskyttet av Mjällby som gjorde 1-0 på straffet lite tag sedan, täcker undan den där gången, man bara rensar undan. Det börjar bli en farlig lek kanske för Mjällby nu, att man blir lite för passiv som vi pratade om. Jag ser tränaren Carl Marius Axum försöker stå där och instruera spelarna att våga lyfta upp lite. Man får inte bli för passiv i Mjällbys läge just nu. Här pressar man lite högre. Elliot Straud är inte de som pressar. Abdulimane lika så, men där så slår man Bratislava skickligt. In med bollen centralt. Martinez med bollen, ut nu på den högra kanten. VM-spelaren Blackman tar emot den med höger dojan. Har en löpande spelare utanför sig. Blackman fortfarande med bollen, spelade VM för Panama. möter svenska VM-spelaren Elliot Straud just på den där kanten. Matchen i matchen mellan dem, med tanke på att det är Straud som gjorde Mjällbys 1-0-mål så är väl han som leder. Och Blackman förresten, det var han som sänkte Häcken i höstas i det där Conference League-mötet i den där ligafasen. Då Bratislava alltså besegrade göteborgarna med 1-0. Här kommer nytt anfallsförsök. Slår man Bratislava på vänsterkanten, hinner man upp den där i form av granat från Mjällby? Ja, det gör man. Olyckligt däremot att bollen är kvar i offensivt läge för det slovakiska huvudstadslaget. Bollen är i centralt läge. Många spelare i defensiva positioner, kompakta, tajta, gulsvarta försvarsblock. Bollen fortfarande ut i anfallsläge för Slovan Bratislava. Martinez får en riktig felträff på den där och han applåderar som att han vore en Mjällby-spelare. Och det var han kanske i det läget, med tanke på att han hjälpte Mjällby så till den grad att det blir inspark för hemmalaget och målvakten Robin Wallinder. Fortsatt ledning, Mjällby 1-0 i det som snart då är halva fighten, bataljen, de här lagen sinsemellan. Så visst finns det mycket tid kvar att operera på. Det var ju ett Mjällby som slog ut Lincoln Red Imps från Gibraltar i den första omgången. Just där på Strandvallen, det var då man satt i nådastöten. Hela 3-0 i den första halvleken. Ett resultat som man tog med sig då hela vägen till Gibraltar och sen hela vägen tillbaka till Sverige. För det blev inga mål i dubbelmötet, utan Mjällby tog en enkel seger i den andra kvalomgången. Nu är det den tredje det spelas i. Nu kommer Slovan Bratislava. Centralt läge, anfallsspelaren Kukurajev från Ukraina vältes bort av en rutinerad Jesper Gustafsson. Han är inte så jättestor, Jesper Gustafsson, inte i närheten av lika lång som den ukrainska anfallsspelaren Slovan Bratislava. Man kan vara skicklig ändå på att spela försvarsfotboll om Mjällby lyckas att ta kontroll på bollen i det här läget. Med kvarten kvar, lite mindre till och med, där tränaren nu i Slovan Bratislava, den så rutinerade storspelaren som han var själv en gång i tiden, Jaja Touré, som har över 200 matcher i den engelska toppklubben Manchester City. Har spelat i dessförinnan i Barcelona. Nu bossar han över detta Slovan Bratislava. Alltså, nu är det ytterligare byten på gången. Han gjorde ett dubbelbyte ganska tätt efter att Mjällby gjorde 1-0 genom Elliot Straud. Och nu kommer nästa byten på gången alldeles strax. Men nu får vi istället följa Abdoulie Mané i Mjällby. Upp på den vänstra kanten kan han få hjälp av Ali Josef. Får hjälp också nu, skottlägg från Mjällby. Elliot Straud söker spelaren i djupled. Han behöver kanske vara lite självisk där, Elliot Straud. Han ber om ursäkt och säger sorry, sorry, sorry Josef. Jag borde kanske ha skjutit själv, även fast om du hade fått bollen där så hade det varit ett jättelyckosamt läge för dig och för oss i Mjällby. Men så blir det inte läget, utan Elliot Straut får istället be om ursäkt för att inte passningen blev fullt så lyckad som man hade önskat på i Mjällby-läget i den där situationen. Bollen hos Slovan Bratislava som misslyckas med igångsättandet och den hamnar istället hos Mjällby och Viktor Gustafsson som har träben i den där passningsfoten i åtminstone i det där läget när bollen blir alldeles för hög och missriktad och blinkas för Slovan Bratislava mitt på den egna planhalvan. I ledning för Mjällby 1-0. Här spelar de sig loss, det slovakiska laget, ut nu på den högra kanten. Här kan det bli giftigt. Suleiman Kamara, nyss inbytt, kan han komma i skottläge, testar och skjuter i boll. Borta jubel, ett slovakiskt sådant på Strandvallen i Blekinge. Det är kvitterat i Champions League-fotbollen och dess kvalspel. Det är Slovan Bratislava som ger 1-1 i matchminut 78. Det kommer efter ett missriktat spel i första läget om Mjällby och så är det en snabb omställning för det slovakiska laget och bollen landar på högerkanten precis utanför straffområdet. Lite till höger i ett ganska hyggligt centralt läge ändå. Det är den nyss inbytte Suleiman Kamara som inte har varit Slovan Bratislava Bratislava spelare i många dagar som gör 1-1 i det där skedet i den 78:e matchminuten. Och det var ju en liten farlig lek det här, vi pratade om det, att förvisso nu så var det lite slarv, men det har ändå varit mycket slovakiskt spel efter det att det var en ledning för Mjällby med 1-0 genom Elliot Straud och därefter tillät man då Slovan Bratislava att ha mycket utav spelet, momentum, initiativet, och 1-1 är kanske inte jätteväl förtjänt med tanke på att man inte har radat upp några vassa målchanser, men initiativet har ändå varit tydligt att det är Bratislava som varit på gång. Och nu blir det intressant naturligtvis att se hur Mjällby kan tackla det här. Det är mycket tid kvar, eller liksom inom någon form av fotbollsvärld i alla fall. Det är 11 minuter kvar tills dess att Fröken Ur säger 90. Och sen får vi väl se då hur mycket fjärdedomaren eventuellt kommer att lägga till. Sen finns det liksom tid att vifta på. Och jag ser att svenska landslagsspelaren Elliot Straud med nummer 17 på ryggen står och stretchar lite. Har han liksom, börjar han bli lite trött i buggarna som man säger. Vi får väl se om han har mer kräm i sig. Det är ju naturligtvis en jätteviktig del i att Elliot Stroud fortfarande kan springa och orka löpmeter efter löpmeter och passningar efter passningar och initiativ på den här vänstersidan för Mjällby, där spelet nu är igång igen efter alltså kvitteringsmålet. 1-1 slår man Bratislava mot Mjällby på Strandvallen här i Hällevik. Det är Blekinge som gäller. Slår man Bratislava nu, skickar ett långt inkast. Abdul Iqbal, som ju brukar vara gift i försvarsarbetet och passningsspelet för Mjällby, gör det där bra. Efter lite flippespel på mitten så är det fortfarande flippespel. Slarvigt spelat av Abdul Imane. När Mjällby hade chansen att kunna spela sig loss från en ivrig Slovan Bratislava press och vänder det fort. Här kommer Slovan Bratislava ut på den högra kanten igen. Blackman driver med den. Har Kamara med sig på utsidan. Spelar in bollen i centralt straffområde istället för att rensas undan av Iqbal. Bollen fortfarande kvar i skottläge för Slovan Bratislava. Ut på den högra kanten nu. Målskytten Kamara tar in den en mot VM-spel. En Stroud skjuter Kamara och vilken felträff. Mjällby-publiken suktar och slår nävan i händerna och tänker, varför kunde han inte skjutit så där för en fem minuter sedan? Då hade det inte blivit 1-1. Men då sköt han med höger, nu var det vänster, när det var en betydligt sämre fot till synes i alla fall för Kamara i det där läget. 81:a matchminuten. Lika på 1 alltså i den här första kvalmatchen. Vi kommer om returen som ska spelas nästa vecka i den slovakiska huvudstaden. Det är ju ett Slovan Bratislava det här som har fostrat många duktiga spelare rent historiskt. Och det är väl inte konstigt sett att man är Slovakiens överlägset största fotbollsklubb. Men Marek Hamšík, han tog inte sina första fotbollssparkar i den här klubben. Men det var i alla fall i den här föreningen som han slog igenom en gång i tiden. Han som sen blev en riktig nestor och mittfältsmotor för Napoli i den italienska toppligan, innan han sen på ålderns höst liksom överraskande förvånande dök upp i blåvita IFK Göteborg här i Sverige. Så det är väl också en ganska tydlig koppling som finns mellan just Slavan Bratislava och svensk fotboll, nämligen då Marek Hamšík, att det var här han slog igenom. Oklart om han följer det här, han kanske lyssnar som du gör på Sport Extra och Radiosporten, den här sändningen där vi nu följer sluttampen utav det som är den första kvalmatchen för Mjällby i sitt drömmarnas värld, i sitt drömscenario att kunna ta ytterligare ett vasst kliv in i den europeiska finvärmen. Där Mjällby nu i flipperspel på det centrala mittfältet förlorar närkampen. Tränare Axum blir irriterad, ilske på vänsterkanten när man nu får följa ett Slovan Bratislava in i straffområdet på vänstra kanten. Fastnar på en försvarande Abdul Iqbal som är lysande just i det där läget. Viktigt försvarsarbete av Abdul Iqbal. Försvarsspelaren i Mjällby som räddar upp ett misstag lite högre upp där tränare Axum nu försöker applådera igång sitt lag. För det är mycket, mycket, mycket Slovan Bratislava nu innan ynglingen Romeo Leander som kommer dit och lägger beslag på bollen, men bara temporärt, för det blir inkast för Slovan Bratislava på den vänstra sidan 20 meter upp på offensiv planhalva. Ja, det var härliga ljudtoppar för den som älskar läktarsånger och sånt när Mjällby gjorde 1-0. Publiken har inte lugnat ner sig kanske allt för mycket, men inte den där enorma vibrerande ljudkuliss länge. Visst kanske det smyger in sig lite nervositet i det här läget. Mjällby är ju redan klara för en form av gruppspel, eller det som numera heter ligafas. Man kommer som sämst att få spela i Conference League, alltså tredje nivån. Men drömmen är såklart högsta hyllan, högsta nivån, men då behöver man manövrera ett starkt Slovan Bratislava som har momentum just nu in centralt. Skottläge för Slovan Bratislava, fortfarande kvar i offensivt spel. Nu kommer den på höger kanten, kan nicken komma från nära håll. Och försöket är inte alls värdelöst, men det är lite för missriktat av Manesi Kianga som nickar bollen över Robin Wallinders ribba. Och det är en hel del nervösa miner just nu på sittplatsläktaren i solskenet i Hällevik på Strandvallen. Det är ju Mjällby är aningen pressade nu i ett Slovan Bratislava som har fått energi efter kvitteringsmålet 1-1 för 7 minuter sedan. Där den långa lyran är menad för Ali Josef som inte har varit jättesynlig efter det inhoppet och han ersatte traktorn Bergström. Nu får han, liksom hela Mjällby, se ett nytt vänsteranfall för det bollskickliga Slovan Bratislava som väljer att lugna ner spelet i den 84:e matchminuten. Lika på 1. Det är mycket, mycket av initiativet just nu är himmelsblått, så som de kallas. De himmelsblåa från Slovakien, det är inte Malmö utan det är Slovan Bratislava som nu börjar om ännu längre ner på den egna planhalvan. Det är 84 minuter som är spelat på Strandvallen i Hällevik. Det är Europafotboll av högsta kvalitet. Det är Mjällby mot Slovan Bratislava 1-1.
3: Radiosporten med Speedway. Och näst sista omgången av grundserien i högsta svenska speedwayligan där det kan avgöras både toppen och slutspelsstriderna, och det ser ut att göra så också. Matchen framför mina ögon, det är den om andra platsen framförallt då. Västervik mot Indianerna, ställningen är numera 17-13 för Västervik efter att Indianerna knaprade in lite grann i det senast körda hitet, och nu är vi framme då vid det sista hitet innan andra sladdpausen i matchen. Och det här känns lite grann som Västerviks kväll. Det har varit 3-4 omkörningar, alla har gått i favör för Västervik. Och i det här sjätte hitet ska vi se Jakob Torssell som har vunnit sitt första hit ihop med Gregor Sengota. De kör hem en femetta då mot kaptenen i Indianerna, Simon Wozniak, och han med den häftiga stavningen Krzysztof Burskowski. CZ, alltså det bara donar om det, det namnet. Och det är två riktiga hårdingar som Indianerna har där. Och de kan knäppa tillbaka några poäng här kanske i det sjätte hitet för ökad dramatik i den här matchen. Just nu, på tomtet. Helt oväntat så är det Burskowski väl som tar täten ut ur första kurvan. Får nästan med sig Wozniak också, så det är dubbelt Indianerna just nu. Möjlig femetta på gång som skulle jämna till matchen. Men Västervikförarna med Jakob Torssell i spetsen vill nog spräcka den där Indian-dubben och har gjort så just nu. Nu är det 4-2 och kamp om också sista poängklassen. En fördel hittills i alla fall för Indianerna. Burskowski i ledning före Jakob Torssell från hemmalaget, och sen kommer då Wozniak för Indianerna. Och det är bara dryga varvet kvar i det sjätte hitet som alltså kan jämna till ställningen lite grann till. I kampen om poängen ikväll och också då om att kunna ta förmodligen andra platsen i serien som ger lite fördelar inför slutspelet så småningom som börjar om 14 dagar. Och mycket riktigt så blir det precis så här eftersom man är inne på sista varvet, sista rakan. Och då noterar vi 2-4 i hitet. Och då har vi ju 19 poäng för hemmalaget och då har vi 17, det är bara 2 poängs skillnad nu. Och vi kan väl också säga att i kampen om de sista slutspelsplatserna håller ju rospiggarna på att köra bort sig själva. För hör och häpna, efter 6 körda hit så har man 7-29 mot Lejonen. 5 av de där 6 hiterna slutar med dubbelsegare för Lejonen, och den matchen måste rospiggarna vinna om man ska kunna nå slutspel. Och det ser det inte ut att bli, utan då är det rospiggarna och piraterna som har kört färdigt nästa vecka som det ser ut nu. Den här matchen går vidare. Här står det 19-17. Västervik Indianerna. 8,1. 2 poäng till Västerviks.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Radiosporten från Hällevik.
2: Med Europa-fotboll är det Mjällby som möter Slovan Bratislava. Det är den tredje kvalomgången till så åtrovärda. Det alla drömmer om Champions League. Det är det första mötet till bäst av två mot slovakiska storklubben. Alltså Slovan Bratislava, det är lika på ett. När vi inte så sagt det ligger bara 30 sekunder kvar tills dess att vi har spelat 90 minuter. Det här på Strandvallen i solskenet den här eftermiddagen. Mjällby nu på högerkanten. Nytt inbyte. Ynglingen Olle Lindberg kan ta in bollen i straffområdet. Nej, fastnar på en försvarsspelare och sen också lite brysk i närkampen i andra situationen. Och det blir frispark för Bratislava långt ner på den egna planhalvan. Det var ett Mjällby som tog ledningen 1-1 genom den svenska landslagsspelaren Elliot Straud på straff. Det tog lång tid, väldigt lång tid innan dess att Elliot Straud fick slå den där straffen, och han gjorde sen 1-0 innan dess att inbytte högerspringaren Suleiman Kamara lyckades kvittera ungefär kvarten senare efter att Mjällby hade tagit ledningen med 1-0 till 1-1. Och där är läget nu. 6 minuter, det är så mycket vi kommer att spela ytterligare i solskenet den här kvällen. För det var så många minuter som fjärdedomaren aviserade på den där tavlan som ger dem Mjällby och Slovan Bratislava, ska säga, alla möjligheter att kunna vaska fram målchanser av hög dignitet så här i sluttampen den här kvällen. Bollen nu i flipperspel fram och tillbaka. Vart landar den till sist? Den landar hos de ljusblåa. Det är Slovan Bratislava som har de färgerna. Det är gult och svart som jagar som bålgetingar, men där man gör det förgäves, för det blir ett inkast på den vänstra kanten för det slovakiska topplaget. Och ljudkulissen har avtagit, som var så vibrerande i samband med Mjällbys 1-1-mål. Nu är det en 1-0-mål. Nu är det en viss nervositet som det andas på läktaren. När det långa kastet är menat för en nyss inbytte Kianga, det är istället Mjällby genom Iqbal som vinner den. Men man slarvar varenda gång man får bollen, så bara ger man bort den direkt och säger varsågod till Slovan Bratislava att bygga vidare på anfallsspel. Och nu kan man börja om i backlinjen efter att den varit uppe på en mer attraktiv offensiv yta lite tidigare. Nu i backläge på den högra kanten kan Elliot Straud nå den där bollen. Det är Blackman istället, landslagsspelaren för Panama, som fångar den och lurar svenske Ditum Elliot Straud, och innan man sen bara då i Mjällbyspelet, som förvisso är ganska väl organiserade det här pressarbetet, tvingar Slovan Bratislava att ta bollen hela vägen hem till målvakten Taka, som får se ett Slovan Bratislava nu anfalla på det centrala läget. Här kan det gå undan. Chansen kan bli jättegod för Slovan Bratislava centralt. Många spelare i straffområdet i attraktiva positioner. Nu på högerkanten och målskytten Kamara. Väljer han höger eller vänster? Väljer snett inåt bakåt istället. Skottläge för det är Slovan Bratislava som skjuter på den vänstra kanten. Men var det som fick den där chansen helt till skänks? Och det spelar inte så stor roll, för chansen var god. Det var Sandro Kroos som även nästan så att han blev förvånad själv över hur tamt försvarsspelet var av Mjällby. Men lyckosamt för det gulsvarta gängets del var att de inte lyckades förvalta det där i Slovan Bratislava, utan fortsatt lika läge 1-1 med lite mindre än 4 minuter kvar av tilläggstiden. Och det börjar suckas nu på läktaren, för man känner lite vart det är på väg att barka. För nu är det anfallsvåg på anfallsvåg för Slovan Bratislava. Bollen inspelar från vänsterkanten rakt i famnen på målvakten Wallinder, som inte suger på bollen. Skickar iväg den långlira upp mot Abdul Imane, som får möjligheten att ta ner bollen. Men bröstkorgen är gjord av gips och bara bollen flyger iväg istället för att landa kontrollerat hos den gambianska anfallsspelaren Abdul Imane, som blev inbytt här i ledning 1-0 för Mjällby. Bollen för vänsterspelet från Elliot Straud är liksom hårt spelat i försvarsarbetet av Kenan Bajric, som går och klagar, är ilsken förbannad på den skotska domaren. Frisparken tycks vara väldigt klar och Elliot Straud fick ju rätt med tanke på att den skotska domaren valde att blåsa. 93 minuter spelat, vi ska spela ytterligare 3 minuter. Målskytten Elliot Straud får fridrottsapplåder i dess uppladdning och upppeggning inför att han ska slå in den här frisparken, som inte är något skottläge, inte överhuvudtaget. Den är 10 meter in på offensiv planhalva i vänsterläge. Där kommer den med en tydlig skruv, Elliot Straud-banan, men den är alldeles lite för svagt slagen mot den bortre ytan, och där är det bara spelare i försvarställning till den där Slovan Bratislava som nu kan komma på omställning. Romeo Leandersson försöker brottas, misslyckas, här kan chansen komma för Slovan Bratislava. 2-1 lägger Elliot Straud, ensam försvarare i Mjällby. Det skottet är på vänsterkanten, i mål! Det är en Mjällby-mardröm i slutet av matchen i den första av två. Möten mot Slovan Bratislava, det är det slovakiska huvudstadslaget, gör 2-1 i matchminut 95. Det är en spelvändning på vänsterkanten. Det är den där svaga frisparken från Elliot Straud som blir lite för överlång. Det är inga Mjällby-spelare där. Man förlorar närkampen och resultatet blir en 2-1 chans. Det är nästan som ishockey, för så går fort går det. Så snabbt tar det innan man hamnar i målläge. Och 2-1 är ett faktum. Det är Kiangas som noteras för målet. Han hade en giftig chans förut. Manese Kianga, då var nicken över. Nu är det skottet med vänsterdojan betydligt mer precis, och målvakt Valinde blir lämnad till vargarna i det där läget när han inte har en enda chans i hela världen. Oavsett vem man möter, i vilket läge eller vilket sammanhang, så har Valinder ingenting att göra på det där. Och blytungt naturligtvis för Mjällby, som ju i deras drömvärld hade velat ha med ett jättebra resultat. Och allra helst kanske en ledning, men som sämst ett oavgjort lika läge. Men så blir inte fallet om inte Mjällby i den absoluta sista minuten ska lyckas få till en forcering. Och i så fall en eventuell kvittering. Annars så kommer Slovan Bratislava att vinna den första fighten. Där Elliot Straud nu i backläge, vill man ha hans vänsterfot och kanske kunna bli mer lyckosam i ett eventuellt uppspel. Men de pressar intensivt, aggressivt. Slovan Bratislava tillåter inte Mjällby att spela några precisa passningar. Här kommer längre passningen istället. Upp nu på den högra kanten. Ali Josef får nåren. En Mjällby-spelare går i backen. Leandersson har bollen ändå. Går han i backen också? Svar nej. Han förlorar i alla fall ner kampen. Leandersson inte tillräckligt stark. 18-årige Romeo Leandersson får se sig bortputtad inom regelverkets alla ramar. Och det kommer bli inkast för Bratislava i höjd med mittlinjen på den vänstra kanten. Klockan inte har väldigt mycket tid kvar att erbjuda. Bara 15 sekunder om inte domaren har hittat ytterligare sekunder för Mjällby att operera på. Iqbal med bollen, behöver sätta den framåt illa kvickt. Gör sig också, nickas undan av försvarsspelare Bajrici i försvarande Bratislava. Abdullahi Manne nu som har haft ett jättesvagt inhopp. Jättesvag även i den här situationen. Här kan läget komma för Bratislava igen. Ett långt täckande skank från försvarande Svanberg räddar Mjällby från ett 3-1 underläge i den här situationen. För det var nära att anfallsspelaren Kianga var på väg igenom ytterligare en gång. Abdullahi Manne som var så lyckosam i fjol för Mjällby inledde på bänken idag, och som han har gjort lite de senaste matcherna har inte alls varit Abdullahi Manne bra som han kan vara i vissa lägen och har visat tidigare i den här gudsvarta Mjällby-tröjan. Frispark för Mjällby på egna planhalvan, 96-35 på matchuret. Det är inte mycket kvar nu i läge 2 för Slovan Bratislava och 1 för Mjällby. Det är kvalet till Champions Leagues playoff som är på spel. Det Mjällby nu har frispark långt ner på egen planhalva. Elliot Straud ska stå den, upp med höger näven i luften. Bollen kommer mot den där bortre ytan igen. Vem är först i duellen? Det är Slovan Bratislava-spelare som är först och sist på bollen. För där är fotbollskvällen över på Strandvallen i Hällevik. Det är Mjällby som tappar en ledning till förlust med 2-1. Det hjälpte inte att Elliot Straud fick stå och vänta länge innan han till slut förvaltade den där straffen och skänkte all fotbollsglädje som finns i hela världen till Mjällby genom att göra 1-0. Så räckte det inte för det gulsvarta gänget från Listerlandet. Istället så blev det ett Slovan Bratislava som fick mycket tid. Som fick mycket tid och möjligheter och chanser att kunna vända på det här. De tackade och tog emot initiativet och lyckades både kvittera innan man sen på tilläggstid här i den andra halvleken och i matchens absoluta slutskede då kunde göra 2-1. Ja, intressant nu att se vad Mjällby har att kunna liksom justera någonstans. För jag tycker att inledningen av den här andra halvleken fram tills kanske straffen och någon minut efter ytterligare så gör man det väldigt bra. Då kände man igen embryon av det där Mjällby som man såg förra året. Ett Mjällby som bara tutade, gasade, körde och verkligen hade initiativet. För det är kanske någonstans i världen även de här Europaspelet och den lyckade resan som var förra gången mot Gibraltar. Ett Mjällby som liksom är i en liten formsvacka. De ligger ju bara 11. Hör och häpna i allsvenskan. Man har inte vunnit en enda allsvensk match sedan 9 maj. Så frågan är, hur vass är egentligen formen? Motståndet förra gången mot Red Imps Gibraltar, det var inte i närheten av det motstånd man fick idag. Slovan Bratislava, det var jämnt, men det räckte inte ändå. Slovakerna vann den första fighten. Nästa vecka är det dags för retur. Slovan Bratislava, de vann på Strandvallen med 2-1 mot Mjällby.
1: Radiosporten med Speedway.
3: Och då upplösningen snart i den sista omgången av grundserien i Speedway, där väldigt mycket ser ut att klarna på hur den här säsongen kommer att bli i slutfasen. För smederna ångar på i sin match mot seriesegern, och där bakom, ja, då är det ju en kamp som gäller andra platsen mellan Västervik och Indianerna. Och just nu, det är lite fördel i den här matchen för Västervik, men bara med 2 poängs marginal, 22 mot 20. Längre ner i tabellen så ser vi nu att det förmodligen inte blir något slutspel för Rospiggarna. Det är väl det som kvällens omgång mest kommer att ge svar på. Vi ska ta hit nummer 8 här nu i Västervik, där Indianerna har chansen då att gå i fatt i den här matchen och kanske utmana om andra platsen i serien. Men det är Jakob Torssell och Gregor Sengota som kör för Västervik mot Przemyslaw Pawlicki och Jonathan Gran för Indianerna. Ett möjligt hit då för Indianerna att knapra in ytterligare någon poäng. Man har ju bara haft ett hit av Västervik, att dubbelseger hittills, och därmed ryckte till och gav ledningen för hemmalaget som är oerhört svårslagna på det som förhöll Ljungheden banan här. Man förlorar nästan aldrig några matcher, men Indianerna är nära och nu är man framme vid hit nummer 8 i den här matchen. Det förra hitet fick vi se två av världens mest intressanta förare just nu. Dels Robert Lambert, världens bästa kanske just nu då, som vann det hitet. Han leder inte, men han vann senaste GP-tävlingen i Riga i lördags. Och sen Vilas Nagels, jätteduktig dansk som var med i hitet. Livande storförare, men nu kör inte han. Nu är det andra hemmaförare som kör, och så bra att det är dubbelt Västervik just nu i det här hitet. Där då just Jakob Torssell, som har kört jättebra ikväll, är ledningen just nu. Jobben är spräckt utav Pawlicki som vill ha andra platsen hitet i alla fall, för Jakob Torssell ser ut att glida från ganska långt, och då skulle Västervik dryga ut ledningen i matchen med ytterligare 2 poäng om det här står sig. Det är Torssell och sen är det ingenting, och sen kommer Pawlicki och sen är det en liten lucka till Sengota och sen en längre lucka ner till Jonathan Gran för Indianerna. 4-2 i hitet, varvet går. Ser väldigt odramatiskt ut just nu. De kör på ett pärlband, ungefär i samma spår. Ingen försöker hitta på någonting speciellt heller, utan hoppas på att motståndarna ska göra något misstag i så fall. För här kommer att sluta 4-2 för Västervik, och det signalerar vi för där. Och då har vi ju 4 poängsledning istället för Västervik. Vi ska också ta med oss att förra mötet de här hade i våras så blev det 47-43 för Indianerna på sin hemmabana. Man lägger ihop poängen från de båda mötena, och det lag som då får bäst poäng totalt sett inkörda under kvällarna får en bonuspoäng. Och just nu så är det ju helt lika då i den kampen. För det står 26-22 för Västervik, 8 hit körda, lite drygt halvvägs alltså ikväll.
4: Full omgång i Speedway-ligan ikväll. Vargarna, Dackarna, två lag som just nu i alla fall är över slutspelsträcket. Där har Vargarna underläge med 6 poäng. Dackarna leder 27-21. Vi har också Rospiggarna som ligger...

0: Jag är nu till Slovakien och huvudstaden på tisdag med en 2-1 förlust i bagaget.
1: Mm. Dessutom egen chans till målchans då. En frispark ju ganska långt utifrån förvisso. Som skulle kunna blivit en målchans för Mjällby, blev det istället för gästerna och 1-2 i baken. Så gick det. Men det är flera svensklag som ska ut och kvala.
2: Champions League-kval i Frankfurt väntar för Malmö FF, och inför det har landslagsmeriterade målvakten Zecira Musovic.
3: Ja, men en väldigt fin känsla. Äntligen Europaspel, någonting som hela gänget har längtat efter. Så man känner att det är taggat omklädningsrum i Malmö som är väldigt, väldigt förväntansfulla inför den här Europachansen.
2: När Malmö FF ställs mot norska Vålerenga på onsdag blir det damlagets första match någonsin i Europaspel. Inför debuten betonar Musovic vikten av att fokusera på sina egna styrkor.
3: Jag kan bara tänka mig att det kommer vara en hel del nerver i gänget. Det är Europaspel för första gången för många i det här unga laget. Så att någonstans så gäller det att ta ett djupt andetag. Försöka spela det spelet som man själv vill spela, och då är vi ett riktigt, riktigt bra lag. Så att det hoppas jag att vi kan göra mot Vålerenga här.
2: Kvalet spelas i form av en miniturnering och skiljer sig därmed från de traditionella dubbelmötena. Något Musovic lyfter ställer särskilda krav på prestationen.
3: Det är internationell fotboll är lite vassare, lite mer som så på spel. Det är inte, i den här miniturneringen så är det inga dubbelmöten som man får en extra chans i. Utan det är viktiga matcher, enskilda matcher som man behöver vinna. Internationell fotboll, för man brukar vara så att man får färre målchanser med sig, och då gäller det att göra mål på de chanserna så att man ska få möjlighet att vinna matchen.
2: Musovic har själv stor internationell erfarenhet med spel i det svenska landslaget och Champions League i såväl Chelsea som Malmö-rivalen FC Rosengård. De meriterna tar hon med sig in i kvalspelet som väntar.
3: Jag vill fortsätta bidra med lugnet och erfarenheten som du nämner, och kunskapen som jag någonstans har samlat på mig.
2: Trots att Malmö FF kommer från två målsnåla matcher i damallsvenskan känner Musovic ingen oro inför mötet mot Vålerenga.
3: Vi har haft väldigt bra prestationer nu senaste matcherna om man kollar till statistiken bakom och själva spelet som vi gör. Sen har vi inte gjort mål, och det är väl kanske den pusselbiten som saknas, kanske såklart är det den viktigaste pusselbiten i fotboll. Men jag tycker att vi har ett bra spel, vi har en bra känsla i gruppen, mycket energi, som sagt väldigt förväntansfulla spelare. Så kan vi bara lägga den där sista pusselbiten så kommer det se jättefint ut här.
1: Så är det, vi hör mer från MFF-damerna och deras Champions League-kval om en kort stund. Det är ju inte helt klockrent det där kvar. Man behöver nästan Kurt Olsson för att berätta hur det är. Alltså Vålerenga mot Malmö som spelas imorgon då, klockan 13.00.
0: Jätteudda avsparkstid.
1: Ja, verkligen. Lunch kickoff i Frankfurt. Vinnaren där går till lördagens final då, där laget då kommer att möta vinnaren mellan Eintracht Frankfurt och Omonia Nicosia från Cypern. Och laget som vinner turneringen går direkt till tredje omgången av Champions League-kvalet. Så det är inte slut där, bara för att de vunnit den. Och andra och tredje plats får ny chans i andra kvalomgången till Europacupen.
0: Skönt att vi fick det utrett.
1: Ja. Fjärde laget då, som förlorar i matchen om tredje plats, den åker ur.
0: Det
1: kan vi slå fast redan nu. Det gör vi. Vi kan också slå fast att klockan är 8:02 och att lyssnar på Sveriges Radio P4 och Sportextra, där vi nu ska få nyheter från Ekot med Ola Jan och Kurt Dunkers.
4: Jag kan berätta att just nu pågår en stor polisinsats på en skärgårdsö i Värmdö kommun utanför Stockholm. Polisen utreder om brott har begåtts efter larm vid 16:30. Enligt medieuppgifter har en kvinna hittats med knivskador, men polisen kommenterar inte uppgifterna i nuläget. Den lots från Sjöfartsverket som var ombord på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Körn är skäligen misstänkt, alltså på den lägre graden, för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Att lotsen misstänks för brott väcker starka känslor hos arbetsgivaren Sjöfartsverket, där Björn Alvorfelt är presstalesperson.
5: Det är naturligtvis en omskakande upplevelse på alla sätt och vis, men viktigast är att det så långt det någonsin går blir klarlagt vad det är som har skett.
6: I ett pressmeddelande skriver åklagaren James von Reis att lotsen har haft en så viktig roll på fartygets brygga att han är skäligen misstänkt.

0: Däremot kommer han inte att häktas. Till skillnad mot den utländska befälhavaren så finns det beträffande lotsen inte något särskilt häktningsskäl, vilket krävs för häktning. Lotsen nekar till brott, skriver advokat Thomas Håkansson i ett sms till Ekot. Åklagaren bekräftar att föraren av fritidsbåten har förhörts av polis om händelsen. Det norska fraktfartygets befälhavare har sedan tidigare häktats. Även han nekar till brott.
1: Reporter här Jakob Eriksson och Rickard Elefalk. I Frankrike blev juli den varmaste månaden hittills som uppmätts i landet enligt den franska vädermyndigheten. Medeltemperaturen låg nästan 4 grader över det normala. Månaden var också den tredje torraste hittills med nästan 70% mindre regn än vanligt.
2: Toppen, Ola Jan-Åker Dunkers med ekonyheterna där. Vi har alltså sett Elliot Stroud och hans Mjällby förlora Champions League-kvalet match 1 mot Slovan Bratislava. Matchen slutade 2-1 till gästerna på Strandvallen. Trots ledning för Mjällby i 60:e minuten så förlorade de regerande svenska mästarna. Vi har också koll på Speedway i kvällens Sportextra.
3: Och då har vi Vargarna Dackarna, då är vi i Norrköping. 6:an Vargarna mot 5:an Dackarna. Där är det Dackarna som leder med 30-24. 9 hit körda där. 8 hits har kört i Hallstavik, Rospiggarna, Lejonen där, Lejonen från Gislaved. Där är det tabell 4:an Gislaved, Lejonen som leder med 36-12. Och sen har vi i Eskilstuna tabell serieledaren Smederna mot Piraterna, toppen mot botten där. Där är Smederna som leder ganska så överlägset 36-18. Också det efter 9 hit. Och så har vi Janne Rinstig på plats i Västervik också.
2: Ja, precis. Han följer den matchen. Han har tagit paus nu.
3: Han har gått och fikat. Du vill veta vad det står.
2: Han mumsar Mazarin just nu.
3: Du vill veta vad det står i den matchen också, antar jag.
2: Ja, om du ändå...
3: En sekund här. Ja. 29-25 till Västervik.
2: 29-25.
3: Också det 9 hit spelade där.
2: Ja.
3: Körda.
2: Toppen, timmen mellan 8 och 9, då ska vi prata en del basket också. Sverige ska ju möta Finland och Frankrike i VM-kval här i slutet av augusti. Vi ska prata lite mer om det där om en kort stund. Truppen togs ut idag. Dessutom mera Champions League-kval. Det är MFF-damerna som ska ut och kvala redan i morgon. Det här är Sportextra i Sveriges Radio P4. David Nyström och Petter Barding.

0: Det sjungs med i studion här när vår favoritartist Lars Winnerbäck sjunger hälsningar.
1: Precis, hans nya låt. Och så blir det någon slags höstturné under höst och vinter, tror jag.
0: Ja, det ser vi fram emot.
1: Det gör vi. Vi ser också fram emot morgondagen.
2: Malmö FFs norska motstånd Vålerenga i Champions League-kvalet har flera års erfarenhet av spel i Europa. Något som MFFs mittfältare Mia Persson ser som en faktor att ha respekt för.
3: Ja, men de är ju, historiskt sett så har de ju erfarenhet av Champions League-spel. Så att, ja, de har kanske någon spelare som har spelat mer Champions League-matcher än vissa i vårt lag. Sen spelar de också ett spelsystem där de är tajta i mitten. Ja, men de har också kraftfulla forwards och ett ganska så välbalanserat lag. Så att, ja, det kommer bli tufft såklart, men vi kommer göra allt vi kan.
2: Men när det gäller just spel i Europa vet Persson själv vad som väntar. Hon har tidigare spelat Champions League med både Slavia Prag och FC Rosengård. Erfarenheter som hon nu hoppas kunna bidra med när Malmö FF tar sina första steg på den europeiska scenen.
3: Ja, men jag hoppas att jag kan bidra med ett lugn och, ja, men som du säger, en erfarenhet i matchen, kanske lite mer game management och se till så att vi är på samma, alla är på samma bana och att vi jobbar tillsammans precis som vi gör våra andra matcher. Men också så att alla känner liksom att det finns ett lugn i laget och att det på ett sätt är som vilken annan match som helst, men å andra sidan så kommer också försöka bidra med extra tändvätska inför matchen.
2: Samtidigt har hon också en tydlig bild av hur hon vill att Malmö ska ta sig an matchen.
3: Ja, men att vi kan trycka ner dem och komma till många inspel och många inlägg och vinna bollen högt och ställa om när de är utspridda.
2: Och för att lyckas med det krävs det att det offensiva spelet stämmer. Under sommaren lämnade lagets främsta målskytt Sara Kanutte-Fornes för AC Milan. Och sedan dess har Malmö kämpat med att hitta nya vägar till poängproduktion.
3: Ja, men vi har ju andra typer av spelare som spelar på den positionen nu och då behöver vi också kanske anpassa vårt spel lite mer till instick och men lite mer genombrottsspel eller hitta lite inlägg som är lite annorlunda än de som vi kanske hittade på Sara.
2: Nu är förberedelserna inne på upploppet och det som väntar är en turnering där ett avancemang är av tung vikt för Malmö FF.
3: Ja, men det skulle ju betyda allt egentligen, jättemycket. Vi tog en Europaplats vårt första år i damallsvenskan och det är en otrolig bedrift och nu när vi är på den här nivån så vill jag att vi tar ytterligare steg som lag och som klubb. Och ja, det hade betytt jättemycket om vi kunde ta nästa steg in i turneringen.
1: Mia Persson som intervjuades där om Champions League-kvalet alltså, som drar igång för MFF-damerna i morgon.
0: Reporter Nicky Bolmgren där också i Sportextra där vi alldeles nyss fick höra att Slovan Bratislava besegrade Mjällby med 2-1 efter ett sent ledningsmål i den 94:e minuten. Ett Slovan Bratislava som tränas av Manchester City-legenden får man nästan kalla honom, Yaya Touré, som också har Champions League-guld med Barcelona. Sportbladet träffade honom efter matchen.
4: Well, I think the game was very well disputed. First half was slow. We lost the ball too easy. I was not so happy with the first 45 minutes. But second half we did better. But I think today Jalbi was quite good. You know, they doing second ball, holding the ball really well. And after the guys coming, they were very very tough for us. But anyway, we get lucky today.
0: Slovan Bratislavas tränare Yaya Touré till Sportbladet där som säger att det var en välspelad match. De var lite tempofattiga i den första halvleken men spelade upp sig i den andra halvleken. Touré passar också på att hylla Mjällby som han tyckte var riktigt bra idag. De var starka i duellen och vann mycket andra bollar så det blir en tuff utmaning för oss på tisdag, säger Yaya Touré.

0: Kings and Queens är det här i Sportextra med Eva Max.
1: Och vi tar oss till solnedgångens land i Västervik där det kör speedway ikväll. Men Västervik och Indianerna har gjort så i 9 hit. Det har alltså varit långa pauser. Nu står 29-25 till Västervik som är på väg mot möjligen andra platsen i serien efter Smedna som av allt att döma kommer att bli seriesegrare efter den här kvällens omgång. I det här hitet ska vi få se världens just nu bäste. Robert Lambert kör för Västervik ihop med Anton Karlsson. Przemyslaw Pawlicki och Dimitri Berger för Indianerna. Fyra förare från fyra länder som förenas under fyra varv som bara blev ett halvt. För det här var en ojämn start och då blev det omstart i det där hitet. Vi kan ju alltså notera då att det som händer efter den här omgången körs ju en omgång till nästa tisdag som ser ut som alla frågetecken nästan uträtade innan den. Sen väntar ju då slutspelet och då ska det laget som vinner grundserien som av nästan allt tyder på just nu blir Smederna som då får välja vilka motståndare man vill ha i kvartsfinalen av de som blir fyra, femma eller sexa. Och efter det så får det laget som blir två då välja två av de andra som är kvar och tredje laget får hålla till godo med den som finns. Och det här innebär ju sin tur att man har sett under säsongen så är det ju då i grunden fyra riktigt bra lag. Och sen har det varit två lag som har varit lite mer mellanmjölk i mitten. Och då kan man tänka sig att man kanske inte vill bli trea för att få åka på det laget som blev fyra som har sett bra ut. Men senaste matcherna har de här lagen då som just nu ser ut att vara Dackarna och Vargarna som tar de sista slutspelsplatserna spottat upp sig. Så jag tror att inga matcher egentligen är avgjorda. Men visst är det en fördel att bli etta och kunna välja motståndare. Det är det det handlar om. Det finns inga prispengar inblandade i den här serien just nu. Det var det för några år sedan när man vann. Så att det handlar mer om positionering inför kvartsfinalerna där man också då kör mot varandra i två matcher och sen går vinnarna vidare plus den bästa förloraren. Får man ska krångla till det lite på fotbollsvis så finns det ju en sån variant också för att gå vidare till semifinal så småningom för det är ju fyra lag därifrån då som går dit. Och sen är det final så småningom och nu är man då framme vid det här tionde hitet. Robert Lambert då som alltså vann i lördags i Woods första gången man körde Grand Prix, det är ju Polen det. Han har inte vunnit på två år i någon Grand Prix-serie men är nog bäst i världen just nu. Ligger trea i VM-serien men radar upp framgångar och har massor av poäng i den svenska serien för Västervik. Han har de två senaste omgångarna avgjort matcherna i det sista heatet genom att vinna. Så att det är kanske den starkast lysande stjärnan. Nog med Anton Karlsson då från Gamleby i närområdet här som ju kraschade i sitt första heat idag. Så riktigt otäckt ut. Men som reste sig, borstade av sig, gick ut och vann efter en härlig omkörning för hans del i den sista kurvan. Mot det här då, Przemyslaw Pawlicki, en av Pawlicki-bröderna som har kört väldigt många år i Sverige, ihop med Dimitri Berger, något så ovanligt då, som en fransk speedwayförare av god klass. Så att känslan är väl att Lambert är bäst i det här och sen är det en kamp om övriga poängplatser. Nu är de framme vid startbandet i alla fall efter den där ojämna starten. Förarna ska ju helst komma iväg precis samtidigt. Tidigt, utan att röra det där bonusbandet som hänger nere vid starten och han har ett av de mest otacksamma jobben som finns, starten i speedway, för det är ingen som lyssnar på honom. Alla snurrar runt lite, sparkar i marken och är framme. Men har de 8 sekunder på sig, är de inte redo nu, ja, då åker man dit och får inte vara med hitet helt enkelt. Men nu är det rättning i ledet från alla laglydiga plötsligt och där är de redo för starten. Västervik mot Indianerna och nu klarar de av första kurvan lite bättre och just nu så är det Indianerna som kör alldeles bäst på Pawlicki före Berger och nu ska vi intressant att se vad Lambert hittar på från sin ytterbana. Robert Lambert som vinglade rejält här i sitt första varv och är ganska långt efter Pawlicki nu så ska möjligen bli en femmeta här för Indianerna som det känns just nu. Lambert har jättelångt fram till ledningen. Sällan man ser Lambert så här långt bort i fältet. Nu börjar han närma sig nu på tredje plats. Han går upp i rygg på Berger snart. Det kommer att bli en duell där under sista varvet som börjar alldeles strax mellan de två. Femmeta på gång för Indianerna men jag skulle inte bli förvånad om han tar förbi där borta nu Lambert. För nu går han på ett ytterspår och försöker hitta bättre fäste långt ut för att ta sig förbi fransmannen. Alltså glider han på innen istället och kommer väl lite förbi. Ah, jag tror inte han gjorde det utan det ser ut som det var en femmeta för Indianerna. I så fall är det helt lika i kvällens match 30-30. Och då är det ju fördel Indianerna om bonuspoängen och helt lika i kvällens absolut jämnaste match i elitseriens näst sista omgång.
2: Detta efter att indianerna tagit sin första femmen.

0: Kärleken väntar, Kent.
1: Klockan är 8:55. Du lyssnar på Sveriges Radio P4 i Sportextra. Där David Nyström och Petter Barling finns med i studion. I den här timmen ska vi också prata del basket. Sverige ska ju VM-kvala mot Finland och mot Frankrike. Truppen togs ut idag. Vi ska prata mer om det senare. Men intresset för Sveriges hemmamatch mot Frankrike den 30 augusti, det är enormt. Hovet fick bytas ut mot Globen och nu står tusentals i kö för att köpa de biljetter som släpps imorgon. Förbundskapten Mikko Riipinen säger så här om det höga biljetttrycket.
2: Det är gåshud. Det betyder jättemycket för mig, vars med många år nu i landslaget, och att se att basket Sverige och idrott Sverige sluter upp så här bakom oss och vill se det här landslaget göra bra ifrån sig och vill vara med på resan och även vara en del av resan. Det betyder jättemycket, och det är någonting som jag har lovat mig själv att jag ska adressera till spelarna, att de förstår vad det innebär att spela framför så här mycket svenska människor och vilket tryck det är på viljan att se oss spela och spela för Sverige. Så det är någonting som vi måste ha med oss, samtidigt som vi måste vara närvarande och spela match, oberoende på om det är 3 eller 15 000 på läktaren.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Från kvällens jämnaste match i serien, det där mellan Västervik och Indianerna. Här står det 34-32, fördel Västervik i den här matchen. Och nu gäller det då för Västervik att vinna med 4 poäng eller mer för att få till den där bonuspoängen också i kampen om andra platsen i serien. 2 poängs marginal alltså bara här, och då är det det andra reservhitet som man kallar det för. Alltså de är nummer 6 och 7 på sina ryggar. Och det är Noel Wahlqvist, Anton Karlsson för Västervik mot Berge och Jonathan Gran för Indianerna. Hit nummer 12. Här ska vara ett jämnt hit på pappret, och det är också så. 3-3 är ute i första kurvan, och då är det också Berge som leder fransmannen, men han blir passerad utav Anton Karlsson som just nu leder. Västerviksföraren, hemmasonen, som höll på inte få starta det hitet, för han hade fel hjälmhuva. Han hade en blå hjälm och det var 2 blåa förare framme. Så fick han en liten tofs ovanpå och nu är han röd. Och leder hitet. Det hade varit fatalt. 2 hemmaförare med blå hjälmhuvar, båda 2. Då får man inte köra färdigt, utan då har det blivit problem. Men det löste pigga mekaniker, och just nu är det 4-2 hitet för Västervik. Varvet kvar. Karlsson före Berger, och det är ju anmärkningsvärt. Berger är ju ändå en förare lite på en högre hylla än vad Anton Karlsson är kvalitetsmässigt. Men icke förty så är det Anton Karlsson som vinner hitet, och han är så nöjd. Det syns hur glad han är. 4-2 för Västervik i hitet, och då har vi 38-34. Då är vi där igen. Helt lika sammanlagt, och fördel för kvällen för Västervik. Och då är det 12 hit körda, innebär sladdpaus, och sen återstår det bara 3 hit ikväll.
1: Tack så mycket för det. Janne Rindstig som håller koll på speedwayen till oss. Vi ska prata vidare med och om basketen, för Sverige ska ju, som vi var inne på, fortsätta kvalet till basket-VM i Qatar 2027. Matchen mot Finland och Frankrike i slutet av månaden väntar, och idag så togs truppen ut. Stjärnorna Pelle Larsson och Bobby Klintman är med. Det är också lagkaptenen Ludvig Håkansson som dragits med en del skadeproblem. Nike Bormgren har träffat förbundskapten Mikko Riipinen.
5: Andra omgången av VM-kvalet närmar sig, och nu har ni släppt truppen. Ludde Håkansson är tillbaka. Hur ser hans status ut just nu, och vad betyder det för er att han är med i truppen igen?
2: Men han är i full träning, eller så gott som, och kommer vara helt redo till fönstrets start. Sen har det självklart varit en stund där han inte har tränat och spelat lika mycket, så vi får ha det i åtanke, men han är redo och han är väldigt hungrig på att komma tillbaka till landslaget. Det betyder mycket för oss. Han har ju varit lagkapten länge och en stor del av vårt spel såklart. Också en förebild i att ställa upp för landslaget. Hans hjärta är verkligen där. Senast så var han med oss nästan varje dag. Trots att han inte var i truppen så kom han till våra träningar och matcher och kollade, så det var en viktig grej för oss.
5: Och om vi blickar tillbaka lite, ni kommer från två raka och helt avgörande segrar. Vilken känsla tar du med dig in i det här fönstret som väntar?
2: Ja, men det är väldigt viktigt att det vi gjorde bygger ett självförtroende i oss, och det är ju delar av den truppen med nu. Samtidigt är det också viktigt att förstå att det är nya motståndare som står på andra sidan, och nästa match börjar 0-0 oberoende på hur bra vi gjorde det senast. Men självklart finns det en stor del självförtroende med oss, särskilt efter den tuffa bortamatchen i Slovenien där vi gjorde det väldigt bra i en tuff miljö, och sådana saker är någonting vi vill bygga på. Men det gäller att hitta en mental balansgång mellan att ta med sig självförtroende men förstå att det kommer inte ge någonting gratis nästa fönster.
5: Och efter den stora vinsten på Hovet fick ju Bobby Klintman mycket beröm efter sin A-landslagsdebut, och Pelle Larsson var poängbäst. Hur ser du på deras prestationer än så länge med landslaget?
2: Jättebra, jättebra prestationer. Jag gillar med båda också att de spelar i båda ändar av plan. De spelar också väldigt bra försvar. Pelle är väldigt mån om att få hålla de bästa spelarna och sätta tonen defensivt. Båda hjälper till i andra områden också, så som returtagning. Och sen självklart deras individuella kvalitet visar sig också väldigt ofta i situationer när de har bollen, såklart. Det är två jätteduktiga spelare. Jag är superstolt att de är med. Också jättestolt över sättet de ser på landslaget och att de ställer upp, och sättet som de ställer upp på, det är jätteviktigt för oss. Men det betyder såklart väldigt mycket, men det är också kort tid. Det är, som du nämnde tidigare, lite nya spelare, nya roller, nya motståndare, och det krävs sitt för att klara av att få ihop den här gruppen och se till att de alla tänker i samma banor så ofta som möjligt och hitta varandra i de situationer som är bäst för dem.

0: I knew it. Taylor Swift i Sportextra i P4 med David Nyström och Petter Barling i studion.
1: Och vi ska tillbaka till Italien nu. Vi hörde ju om den fina begravningen för Franco Baresi tidigare idag. Idag kom också nyheten att Serie A-succén Como inför hårda läktarregler. Supportrar med årskort får missa högst 3 hemmamatcher per säsong. Annars blir man av med årskortet. Hårda bud där. Klubben säger att de vill gynna de mest trogna fansen. Men kritiker kallar de här reglerna för exkluderande. 3 matcher på säsong får man högst missa. Annars blir man alltså av med årskortet. Och på tal om årskort och Serie A, Lazio, de har bara sålt 2000 årskort till den kommande säsongen. För ett år sedan, då var den siffran ungefär 30 000 och det är en dipp på sisådär 93%. Det här gör att den stora arenan i Rom med publikkapacitet på över 70 000 kanske nu då gapar tom. Och anledningen till att det är så få sålda årskort är enligt italienska medier en protest mot den mångåriga ägaren Claudio Lotito. Från över 30 000 sålda till 2 000 sålda årskort alltså.
0: Följde Serie A väldigt tajt förut. Det var i början av 2000-talet, strax efter titeln där som Lotito tog över. Redan då var de förbaskade på Lotito.
1: Och nu alltså går man ut i en protest och köper inga årskort förra veckan.
0: Ja, kanske man kan snika åt ett årskort.
1: Ja, kanske att de sänker priserna.
0: Exakt, jag tänker så. Ja, ha, okej. Nyheter från Como och från Lazio. Vi ska alldeles strax till Västervik. Först ut till KLF i Sportextra i P4.

Det är dags att knyta ihop säcken snart när det gäller kvällens speedway. Den enda riktigt dramatiska matchen är den mellan Västervik och Indianerna. Står 38-34, hit nummer 13 nu. Är de iväg. Och här har Indianerna chansen då att möjligen ta i fatt i kvällens match. Har ett poängövertag i heatet just nu. Är det 4-2 på gång eller är det möjligen 5-1? Det är väldigt tajt mellan förarna. Håller de sig på linjen? Ja. Än så länge inga vurper. Det var en oerhört tajt andra sväng i det här heatet. Och nu glider man upp igen. Det var 3-3 tag i heatet. Nu är det 4-2 igen för Indianerna. Så kommer de som skjuter nu en kanon. Willards Nagel, dansken. För 07, en blivande världsstjärna. Han är trea i junior-VM och kommer att bli hur bra som helst. Han har tagit jättekliv i år och är först av Västerviksförarna. Men det är övertag hitet för Indianerna. Och det är Pavlitski som leder och har då Nagels bakom sig. Och sen kommer Oliver Berntsson för Indianerna. Och det är fortsatt 4-2 och det kommer att bli så. Allting tyder på det, för nu är de på upploppet och där är de också i mål. Och då är det ju ännu tajtare i kvällens match. Det är 2 för Västervik som får 40. Vi sätter 4 för Indianerna som får 38. Så det är en väldigt dramatik i den här matchen. 40-38 och just nu då övertag för Indianerna i kampen om bonuspoängen när man lägger ihop det här med vårens resultat. Övriga matcher ikväll, ja, de är avgjorda. Trots att det är en tidssynkronisering som är helt unik. Den är precis lika långt kört i alla matcher nästan. Och det är avgjort på de andra. Toppmötet som man trodde då skulle Smederna säkra seriesegern. Ja, allting tyder ju på det, för de leder med 53-25 med 2 hit kvar att köra mot Piraterna. Och i kampen om att ta sig till slutspel så är ju Rospiggarna helt borta från det nu med tanke på hur de har kört ikväll. För Rospiggarna som hade chansen att klättra förbi antingen Dackarna eller Vargarna, de ligger under med osannolika 19-53 efter 12 körda hit. 19-53. 8 av de 12 första hiten så fick de stryk med 1-5 då utav Lejonen. Så det är en makaber överkörning nästan där från Lejonens sida. Och sen då Vargarna Dackarna är också avgjort, för där står det 29-43 med 3 hit kvar att köra. Dackarna kommer att vinna den matchen, ta med sig bonuspoängen, och i och med det så har vi snart nästan hela tabellen klar. Men det återstår i den här matchen att föra i hamn, och den kan bli riktigt dramatik. 40-38 för Västervik, 2 hit kvar att köra.

0: Exakt, Ruin My Life med Sara Larsson.
1: Radiosporten med Speedway.
2: Och det 14:e och näst sista hitet i näst sista omgången av elitserien i Speedway. Västervik mot Indianerna. Hemma fördel poängmässigt 40-38. Bara 2 poäng. De vill vinna med minst 4 för att få en bonuspoäng också från det sammanlagda mötet. Och nu är det högklass på förarna, ska jag lova. Robert Lambert, GP-förare 3 där mot Tangate för hemmalaget. Nästa år GP-förare mot Hyckenbeck som har kört GP i år. Och Pavlitski. Nu blir det åka av. Frågan är om det inte är till och med Pavlitski där som snuvar Lambert på ledningen. Oda, absolut är det så. Det är 3-3 hitet, men det är väldigt tajt. Det kommer istället Roman Tange skjuten som en kanon där och gör att det blir 3-3 i alla fall lite. Och sist faktiskt nu Robert Lambert som har haft ett tufft körschema, men nu är Lambert uppe på tredjeplatsen och det förde Västervik med 2 poäng. Lambert har tagit upp jakten på Pavlitski. Ska det kunna bli en 5-1 för Västervik? Mycket tyder på det, för nu är Lambert upp i jämställdhet med Pavlitski och han förbi. Och nu jublas där nere, ska jag lova. Men 5-1 för Västervik med dryga varvet kvar. Tange, Lambert, Pavlitski och Berger är några ner istället för Hyckenbäck. I vilket fall så är det en 5-1 på gång för Västervik. Och vilket jubel det här framför mig på den stora läktaren över Tangate och Lambert som glider in över mållinjerna där. Och då konstaterar vi en 5-1. Kvällens andra bara i den här matchen som ju har varit väldigt jämnt. Och har vi 45 för Västervik. Och nu är det ju då den dramatiska jakten på bonuspoängen. 47-43 blev det då för Indianerna på sin hemmamatch mot Västervik. Och nu är det då 45 mot 39 och då är det ju fördel för Västervik kanske då att fixa den där bonuspoängen också och stärka andra platsen i serien bakom Smederna. Rohan Tangate, absolut bäst, men var omkörningen när Lambert gled förbi Pavlitski som publiken jublar allra mest åt. Det är fördel för Västervik, men det är ett hit kvar att köra och då ska lagledarna välja ut vilka förare man vill ha. Det ska vara de 4 bästa för kvällen och mycket tydligt på att det blir kanske de här 4 som vi såg nu i en repris om en liten stund.
3: Vi har också följt Champions League-kvalet. Mjällby slår van Bratislava idag. Mjällby förlorar med 2-1, men målet gjordes av en viss VM-spelare.
4: Elias Straud i Mjällby, om vi börjar den här matchen. Vad säger du, 2-1-förlust mot Slovan Bratislava?
5: Nej, men oerhört surt såklart. Vi hade hoppats på att man kunde få ett bättre resultat än det. Och det kändes som att vi hade kunnat få det stora delar av matchen, men 2 situationer som vi gör slarvigt och då blir vi straffade hårt.
4: Du har ju varit ryktenas man länge. Har du spelat din sista match i Mjällby, tror jag?
5: Så som det verkar som nu, så ja, det var sista matchen, så får vi se.
4: Hur pass nära är det med en ny klubb? Det ryktas ju om Hall.
5: Nej, men det är väl hyfsat nära skulle jag säga. Så vi får se här de kommande dagarna.
4: Hur känns det då, om vi antar att det blir så som du själv kanske spekulerar om nu, hur känns det att du har gjort din sista match i Mjällbytröjan för den här gången?
5: Nej, men speciellt såklart. Man kom lite som en, som Hasse sa, en liten tanig pojke och ja, lämnar ändå med ett SM-guld och en kupptitel. Och många fina, fantastiska år som man kommer ta med sig och många fina människor som man har träffat genom åren här, både som spelare och men utanför klubben och bara allting. Jag har inget ont att säga om klubben alls, utan jag kommer fortsätta att följa Mjällby vid sidan.
4: Ja, hur rankar du den tid som du har varit här? Vad har varit det absolut bästa?
5: Nej, men det måste väl ändå vara när vi vann. Nu var han SM-guldet där det året. Och ja, vi hade ett fantastiskt roligt år. Både på och utanför planen. Och jag tror det var det som bidrog mycket till att vi presterade bra på planen. Sen så är det klart det alltid lättare att ha roligt när resultaten går ens väg. Men det som händer i året kommer alltid bära med mig.
4: När man nu då kanske förväntar sig att man känner att det här kanske är sista gången man träffar och ser vissa personer och så där, åtminstone i närtid. Liksom, blir det känslosamt på något sätt?
5: Det blir det väl lite. Man har ändå varit här i 3,5 år nu och ja, haft en vardag som består av samma sak, att man träffar samma människor i princip varje dag. Och det är ingenting som man kanske har tagit för givet, utan varje dag här har varit helt otrolig, och det är någonting som man kommer sakna. Det är väl det man kan sakna mest, alla människor runt om.
4: Avslutningsvis nu då, Mjällby utan troligtvis då Elliot Straud, hur kommer det gå för dina gulsvarta kamrater?
5: Nej, det kommer gå jättebra. Jag har inte minsta tvivel här. Det är ett gäng fantastiska fotbollsspelare, men människor framförallt. Det är en otrolig grupp både på och utanför planen. Så att, det kommer gå hur bra som helst.
3: Elliot Straud i samspråk med Pontus Lind. Straud som har varit en Mjällby-spelare sedan december 2022. Det har blivit över 85 matcher för klubben, men nu alltså ryktas han till Hall. Elliot Straud som också var med och spelade VM för Sverige så sent som bara för några veckor sedan. Yeah.

0: Everybody! Backstreet's Back med Backstreet Boys i P4 Sveriges Radio med Sportextra med Petter Barling och David Nyström fram till 21.40. Då tar Karlavagnen över med Ahmed Beran. Ahmed, vad ska ni prata om ikväll?
1: Och idag pratar vi om ett ämne som nog ligger nära mångas hjärtan. Onödiga köp. Vad är ditt onödigaste köp som du har gjort? Har ni några onödiga köp? Dela med er.
2: Ja, jag brände alldeles för mycket pengar på mat den gången i helgen. Det var onödigt. Det ångrar jag nu.
1: Okay. Ja, det vet jag, håller med. Men det är okej, sov ändå mat, fast det du blev ändå mätt, så du fick ut
2: något. Lite för mätt nästan.
0: Jag köpte ju Aaron Sorkins masterclass. 70 avsnitt tror jag. Jag tror jag knäppte två av dem. Det är dåligt.
1: Ja, jag vet vad du menar. Jag har gjort många, många onödiga köp och jag ser fram emot att höra folk som hör av sig och berättar om sina onödiga köp. Så vi kommer ju öppna slussar redan nu klockan 9 och då kan man ringa på 020-22-10-30. Man kan också mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kommer vi köta hela kvällen från 20.10 fram till midnatt, så kommer jag sitta här och tugga på.
0: Toppen.
1: Och förhoppningsvis inte köpa något onödigt på vägen.
0: Nej, exakt. Jag skulle just säga det. Karlavagnen med Ahmed Beran, alltså 21.40. Nu, detta.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Ja, 15:e heatet om mellan Västervik och Indianerna. Det står 45-39 till Västervik som har vunnit kvällens match. Men nu gäller det vem som ska ta hand om bonuspoängen. Indianerna vann med 47-43 på sin hemmabana. Innebär att om Indianerna vinner med 4-2 det här heatet, så blir det omkörning av bonuspoängen i övrigt. Västervik. Då har Lambert och Tangate igen, de som vann med 5-1 här i förra heatet. Och just nu är det 4-2 för Västervik. Allting tyder just nu på att det blir Västervik som kanske då kniper den där bonuspoängen. Men det är tajt om platserna. Lambert som leder för Västervik. Får han med sig Tangate också där? Ja, kanske. I varje fall så är det 4-2 för Västervik just nu. Men det är oerhört tajt bakom Lambert om metrarna där. Ingen släpper någon förbi sig, men just nu... Det är Västervik halvvägs in i det sista hitet, 4-2, och Tommy Tangate nästan upp på andra platsen också. Det är allting tydligt nu så att det blir Västervik som kommer att vinna bonuspoängen om ingen går omkull. De måste satsa våldsamt där bakom. Varvet går. Fortsatt 4-2, mer lutade åt 5-1. Så fan, Tangate glider förbi där borta, förbi Burskowski, och då är det ju definitivt spikat att Västervik kommer att vinna matchen, det vet vi. Då kommer också få med sig bonuspoängen, för det avslutas hela kvällen med en 5-1 för Västerviks del. Och då är man ju uppe i 50 poäng mot 40 och 10 poängs marginal ikväll. Och då blir det 3 poäng in på kontot för Västervik. Och ni hör att det jublas och det klappas i kepsar och i händer här nere för Västerviks del. Som glider upp på andra plats i tabellen. 3 poäng bakom Smederna med en match kvar att köra. Men Smederna har så pass mycket bättre skillnad i poängen medan förarna har kört in. Så att Västervik kan inte gå i fatt hur mycket man än vill i sista omgången. Så Smederna i topp nu då med en omgång kvar för Västervik, Indianerna och... Sen glider ju Lejonen upp där på fjärde plats efter en fullständig överkörning ikväll borta mot Rospiggarna. Och som då släcker Rospiggarnas hopp om att nå slutspelet. För med ett hit kvar att köra i Hallstavik så leder Lejonen med 61 mot 23. Så där har ni de 4 första lagen. Och Dackarna glider upp på en platsen där bakom efter seger borta mot Vargarna. 50-40 för Dackarna på bortavana. Och då är det ju Vargarna som trots den där förlusten ligger över slutspelsträcket. Och har då så pass mycket bättre förarkvot än vad det Rospiggarna har, så slutspelsplatsen ska vara klar. Och sen länge är ju Piraterna avsågade i botten. Och det här betyder att sista omgången inte får så stor betydelse för vilka som går till slutspel och vinner serien. Men man ska köra det innan man vet framförallt vilka lag som väljs, vilka som ska möta vilka i kvartsfinal så småningom. Den sista siffran ni ska få från Västervik, det är en alldeles lysande publiksiffra. 4674 åskådare. Säsongens bästa när det gäller en match där det inträder. Det har varit någon enkronas match som har haft fler. Men nästan 5 000 på plats i Västervik. De flesta var nöjda, för Västervik vann 50-40.
0: Och det är Janne Lindstig som också har varit och sett matchen i ett soligt Västervik alltså. Det här är Sportextra i P4. Alldeles strax mera basket. Vad tror förbundskapten Mikko Riipinen egentligen om chanserna mot Frankrike och Finland? Dessutom ridsport-VM efter klockan 9. Vi pratar med Patrik Kittel bland annat.

0: Tears, Sabrina Carpenter i P4, Sveriges Radio i Sportextra. Klockan har tickat förbi 21.00 denna 4 augusti. Vi ska få eko nyheter nu med Ola Janåker Dunkers.
1: Tack för det. Jag kan berätta att en svensk kvinna gripits på Phuket i Thailand, misstänkt för telefonbedrägerier i mångmiljonklassen. Enligt tidningen Thai Examiner har hon varit internationellt efterlyst av Interpol och misstänks ha ingått i ett nätverk som lurat människor genom att utge sig för att ringa från banken. Hon ska nu utvisas till Sverige. De tre extra kostnadsfria försöken med provrörsbefruktning ska finnas kvar även nästa år om regeringen sitter kvar, det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Beskedet kommer efter osäkerhet bland patienter och vårdpersonal om hur länge den här satsningen ska gälla. Algblomningen i södra Östersjön är i full gång. Caroline Eriksson är marinbiolog på Länsstyrelsen i Stockholm.
2: En allmän regel som vi har är att man ska kunna se sina fötter när vattnet når upp till knät. Observerar man detta så ska man undvika att bada, undvika onödig kontakt med vatten.
3: Kartor från SMHI visar att stora områden söder om Gotland och utanför Skåne för närvarande har en omfattande förekomst av cyanobakterier, alltså algblomning. Enligt Caroline Eriksson beror den ökade algblomningen främst på de höga temperaturerna och de svaga vindarna vi har haft på sistone. Caroline Eriksson betonar att man bör vara extra uppmärksam när det gäller barn och djur.
1: Reporter här, det var Bashir Kavak.
0: Tack för det, Ola, som kommer till oss med ekonyheterna. Vi har under kvällen i Sportextra sett Mjällby förlora Champions League-kvalsmatchen. Och det gjorde de med 2-1.
4: Sent avgörande.
0: Ja, precis. Och lite sådär, så man skruvade lite på sig. Så det här var ju inte vad vi hade tänkt oss.
4: Det såg ju så bra ut efter att Lutz Rauda hade gjort mål där i den 61:a minuten på straff. Mm. Och sen kom ju kvitteringen och sedan avgörande i 94:e minuten. Mm.
0: Och vi satt och diskuterade det här om Mjällby till och med skulle behöva kanske att inte 1-0 räckte utan kanske 2 och 3-0 för att ha en chans när matchen sen ska spelas då på Slovan Bratislava.
4: För det är ju en gigant, slovakisk gigant Slovan Bratislava med 8 raka ligatitlar, så det är inget skitgäng de möter.
0: Mm, precis. Så nu blir det tufft för dem. Och dessutom har vi pratat lite om att MFF-damerna, de börjar sitt Champions League-kval. Det börjar de i morgon. Och klassisk lunch-kickoff dessutom. Klockan
4: 13.00. Mm.
0: Så är det. Vad har hänt i övrigt i Sportsverige idag?
4: Ja, men som vanligt, när jag på att säga, så har det kommit en ny känga mot FIFA och presidenten Gianni Infantino. Det är det jordanska fotbollsförbundet som anklagar FIFA för utpressning. Och enligt förbundet nekade supportrar visum trots att de hade matchbiljetter till fotbolls-VM. Och dessutom så ska prispengarna från Arab Cup förra vintern ännu inte ha betalats ut. I de här frågorna så ska FIFA ha vägrat att hjälpa till, men sen signalerat att ett stöd till Infantino skulle gynna förbundet. Hela situationen är liktydig med utpressning och vi vägrar att ge efter för det, det skriver förbundet, som samtidigt meddelar att man inte kommer stödja Infantino i ett omval.

0: Det svenska fotbollsförbundet meddelade ju exakt samma sak igår.
1: Spontant känns det som att det var inte riktigt vad Infantino behövde just nu.
0: Nej, inte det här också. Känga. Vi följer ju såklart utvecklingen kring hela stormen kring FIFA och Infantino. Det har väl även varit begravning för fotbollslegenden Franco Baresi i Milano idag. Tusentals supportrar och flera av fotbollens absolut största profiler, däribland bland annat Marco van Basten, Paolo Maldini och Roberto Baggio, samlades i en kyrka i centrala Milano när Baresi begravdes. Franco Baresi blev 66 år. Mer på temat fotboll, Cap Verde, de gjorde succé i fotbolls-VM, pressade ju bland annat Argentina till förlängning i den där 16-delsfinalen. Ett drömmål gjorde Cap Verde då. Nu kommer beskedet att förbundskapten Bubista slutar för att istället gå över till klubblagsfotbollen och den marokkanska högsta ligan. Kort efter det beskedet kom också nyheten att Hervé Renard, som jag hade en stök i sommar med Tunisien, fick ju hoppa in där efter att den tidigare tränaren sparkade Smith under VM. Herr Wiener Renard ska nu istället ta över Elfenbenskusten. Inte jätteotippat eftersom Renard tidigare basat över bland andra Marocko, Ghana och Zambia. Och nu alltså nästa Afrikanation Elfenbenskusten.
1: Herr Wiener Renard känd mest för att ha blond kalufs, alltid vara solbränd och alltid nästan alltid bära en fläckfri vit skjorta på sig.
0: Ja, det är klass. Ja. Klass rakt igenom.
1: Nytt jobb för honom nu alltså.
0: Ja, om vi backar bandet till igår kväll också, kort bara. Det var stökigt på läktarna i Herrallsvenskan igår i Stockholm. Då fick ju mötet mellan Djurgården och Västerås avbrytas tillfället efter att pyroteknik tänds och kastats in. Och det var även slagsmål på Västerås borta sektion där. Pyroteknik användes även i Halmstad och polisen meddelar nu till Radiosporten att man har upprättat anmälningar mot brott mot ordningslagen. Och i Stockholm har även anmälan mot misstänkt misshandel upprättats.
1: Så är det. I P4, Sveriges Radio, Sportextra har vi spelat, ja, vi har spelat Kent, vi har spelat Winnebäck, vi har spelat massa olika nationaliteter. Vi har kommit fram till avsnittet nu när vi ska spela finsk musik. Här är de. The Rasmus i P4.

0: In the Shadows, The Rasmus här i Sportextra, där vi påminner om att Björklöven gjort klart med Robin Kovacs. Kovacs som lämnade Linköping, flyttade hem till Stockholm och själv sa att han var klar för AIK. Den övergången gick i stöpen och istället blir det nu SHL-nykomlingen Björklöven. Kovacs blir det 12:e nyförvärvet för klubben och kontraktet är skrivet över 3 säsonger till 2029.
1: Börjar det bli ett lite starkt lag det där Björklöven, va?
0: Ja, fått hem Lukas Wallmark och grejer också. Så de kanske blir att räkna med SHL-nykomlingen Björklöven.
1: Vi får se. Vi ska också berätta det att de svenska basketherrarna, de kommer att fortsätta kvalet till basket-VM i Qatar 2027. Nu väntar alltså matcher mot Finland och Frankrike i slutet av augusti. Idag så har truppen tagits ut. Ni har hört förbundskapten Mikko Riipinen tala om den tidigare i Sportextra. Men vad tror han då om Sveriges chanser i det här kvalet?
2: Ja, men det är tufft. Det är ingen hemlighet att det här inte kommer bli lätt, utan vi kommer behöva göra överprestationer för att kunna få till sådana resultat som kan ge oss en chans att gå vidare. Det är ingen hemlighet, men samtidigt så har vi en, ska vi kalla det då, på ett positivt sätt naiv grupp som vill slå alla och tror de kan slå alla. Och det är allt från spelare till ledare, så det gäller att hitta rätt mentalitet där man är ödmjuk och förstående för hur tufft det är, men samtidigt fylld av självförtroende att det är ändå möjligt. Vi har gjort enorma prestationer förut och vi har överpresterat gång efter annan och vi är helt säkra på att vi kan göra det igen, men som sagt med en ödmjuk portion av att det kommer inte komma av sig självt.
3: Frankrike har ju den välkända NBA-spelaren Victor Wembanyama. Har du några tankar redan nu på hur ni ska försöka stoppa honom?
2: Ja, men det är klart att det har smugit sig på lite funderingar, tankar och också lite tankar kanske att kontakta folk som jag vet har varit i situationer där de mött honom och sådär. Det är ju spelare på den nivån, det går liksom inte att ta bort ur matcherna eller se till att han blir en icke-faktor, så det gäller att hitta ett sätt att göra att han kan påverka matcherna så lite som möjligt och göra det svårt och tufft för honom och sätta dem i en situation där de vill välja om allt verkligen ska gå genom honom eller om de vill lämna över ansvaret till andra spelare, vilket de också har andra duktiga spelare såklart, men nej, men det kommer bli en otroligt svår nöt att knäcka, men det är därför man är i den här miljön, är ju för att få möta de allra bästa, och det är ingenting som jag klagar över. Även om det är extremt tufft så är precis det här som man vill göra och det här svensk basket behöver.
1: Förbundskapten Mikko Riipinen sa det alltså. Nike Bolmgren har varit vår basketreporter, även Champions League-kvalsreporter, har träffat MFF-spelarna som ni har hört tidigare. Hela den här truppen, den finns i appen Sveriges Radio, men jag kan väl avslöja att stjärnorna Pelle Larsson, Bobby Klintman finns med. Det gör även lagkaptenen Ludvig Håkansson som dragits med skadeproblem, men Elliot Kadå och Tobias Borg, de saknas alltjämt i den där svenska baskettruppen alltså. Frankrike och Finland står för motståndet. Nu byter vi sport, för Patrik Kittel med touchdown är en av 3 svenska ekipage som ska tävla i ridsport-VM som startar den 11 augusti. Och det gör det på klassisk ridsportmark, nämligen i tyska Aachen. Och det är dressyren som är först ut och förberedelserna för Kittel med hästen touchdown pågår för fullt.
4: Det är mycket så här precisionskörning eller vad man ska säga. Så man måste verkligen jobba på de små detaljerna, se till att väldigt, väldigt, vet du, hörnpasseringar hos oss, lite distanser, lite mera loss, lite mer styrka, lite mer ut i skogen, lite göra lite upp och ner i berang, alltså så göra saker som stärker upp det mer styrka än nu själva övningarna som man bara håller på med.
5: Men typ ut i skogen, är det något som du alltid har gjort eller har du gjort det lite mer inför nu?
4: Nej, men det gör vi alltid. Vi är ute och skrittar dem mycket, och framförallt tycker jag så hemma hos oss så är det, många tror ju att dressyryttare de spärrar in sig i ridhuset, och det är inte alls fallet hos oss, utan det är gräsklippare och det är vattenspridare och det är mjölkmaskiner med såna här blåsmaskiner överallt, och där och hästarna måste vara trygga med det som ryttare. Så vi gör väldigt mycket miljöträning med hästarna, och det har vi kanske gjort ännu mer nu för att just också på en sån stor stadion som Aachen rida in och vara trygg.
5: Men hur är det att tävla just i Aachen, i Tyskland där du bor och inför en jättepublik?
4: Det är väldigt speciellt. Jag brukar säga Aachen är Aachen, och det är med en så här lite småblandad förskräckelse som man åker dit, tycker jag. Jag älskar Aachen, men jag har också en väldigt stor respekt för Aachen. Jag har gjort många fina runder där. Men alltså verkligen, när man kör in där med lastbilen, då möts man verkligen med största respekten, för det är ändå världens bästa tävling.
5: Du vann ju världscupfinalen för ett par år sedan inomhus. Vad ser du dina chanser att kunna ta en medalj, en topplacering utomhus på VM?
4: Alltså en medalj, då tror jag, alltså man måste ändå realistiskt sätta sig själv på någonstans, så tror jag ändå blir svårt. Han ligger topp 10, men han ligger inte bland de fem bästa i världen just nu. En plats bland de topp 10 är mer än realistiskt, tycker jag. Det tror jag också, att han kan använda sexa på EM förra året och slog ett par av topphästarna. Så att, det tror jag, någonstans mellan 5 och 10 är mitt mål. Sen klart, jag menar, alla tävlar brukar alltid säga det är den som vinner, den som står sist på benen.
5: Det kom ju nyheten att Jessica von Bredow-Werndl inte kommer till start på VM. Men vilka ser du som de absolut största favoriterna?
4: Jessica har ju framförallt en yngre häst, så att den behöver lite mer tid på. Så det är väl klokt för henne att göra det. Jag tror ju att det finns en Justin Verboomen som är väldigt duktig från Belgien, som kom upp som en nystartare. Jag tycker här att Katrin Dafour, fantastisk ridning, en otroligt fin häst. Hon kommer vara med och slåss. Och sen har vi naturligtvis The Germans, The Queen, Isabel Wert, som säkerligen kommer lägga benen på och försöka vara med och slåss om medaljerna.
1: Patrik Kittel intervjuades av Isabel Gradin.

0: Jag bad vår tekniker Lotta Linderar att hitta en låt då som handlar om hästar. Och på mindre än 40 sekunder så tog hon sig ner till grammofonarkivet och rotade fram Horses and Divorces med Kacey Musgraves och Miranda Lambert, som ni hörde här i Sportextra i P4.
1: Den 4 augusti som har hunnit fram till nu, augusti, det är ju en riktigt stor mästerskapsmånad, bland annat friidrotts-EM, volleyboll-EM och sim-EM har vi att se fram emot, men också ett VM.
2: Sverige kommer till ryttar-VM i Aschen med 3 mästerskapserfarna ryttare på dressyrsidan. Och målet är att kvalificera sig till sommar-OS 2028 i Los Angeles. Therese Nilshagen ska tävla med sin nya ögonsten.
3: Ja, men Navarro är en jättehärlig individ. Vi köpte honom som föl. Som unghäst var han snarare liksom lite av den blyga varianten, lite skeptisk, lite mötesskygg, lite flyktbenägen. Alltid väldigt snäll men otroligt känslig. Och sen så tog jag över honom när han precis hade fyllt 6 och red honom. Och där någonstans när han började bli så där framåt 7-8, det var då jag kände på riktigt att undrar om jag inte ska ha målet VM i Aschen. Alltså jag tänkte så att gör jag ett bra jobb så skulle det kunna vara möjligt. Och han är en fantastiskt fin häst och härlig att utbilda, och jag har ändå gjort en bra utbildning, så att jag tror att vi är på en god väg i alla fall.
2: I det svenska dressyrlaget hittar vi även Patrik Kittel med Touchdown och Maria von Essen med Invoice. Och förbundskapten Stefan Jansson, ja, han kommenterade uttagningen med citat: Patrik och Mia har varit ganska självskrivna i laget med sina internationella resultat och höga placeringar på världsrankingen. Therese och Navarro har gjort en fantastisk fin vårsäsong, och även om det är en ny häst på den här nivån så har Therese själv väldigt mycket mästerskapserfarenhet. Slutcitat.
4: Det var inte så länge sedan du gjorde internationell debut med honom i höstas. Är han liksom, vilken nivå är han på? Är han redo för ett VM så att säga?
3: Ja, alltså säga så här, han är 10 år och han kommer göra, liksom, vi kommer fortsätta göra en utveckling. Men så vi är ju liksom där, vi är där vi är idag nu så att säga. Men är det så att det är bra nog, så är det bra nog att, för att bli uttagen till ett lag. Och då kommer vi, tror jag, att vi ska ändå kunna lyckas göra en bra laginsats som kanske kan hjälpa Sverige och klubbet. Vi får se helt enkelt.
4: Vad är era styrkor som ekipage?
3: Ja, men styrkan är väl att vi är väldigt sammanspelta. Som jag sa tidigare, det sker fortfarande en utveckling som jag känner från tävling till tävling. Och jag lär mig liksom att läsa honom. Allt handlar om att hur ska jag liksom locka fram hans kvalitet inne på banan. Så att han är så liksom mjuk och avspänd som möjligt, så att han kan liksom komma till sin fulla rätt. Det är det som det handlar om. Men styrkan är annars att han har en jättefin talang för samling, och jag tror att han är väldigt vacker häst, han är väldigt uttrycksfull, och ja, det är roligt och känns kul liksom inför framtiden.
4: Är han ganska lik Dante skulle du säga, eller är det en annan typ av häst?
3: Alltså de har ju båda två liksom väldigt mycket utstrålning, men Dante var ju lite så här, okej, here I am, väldigt självsäker och så. Och när han liksom, när man red ut ett fullsatt Aschen och folk egentligen klappade som bara den, då tänkte han så här, är det här det enda ni kan? Alltså han var ju liksom more. Och liksom Navarro är snarare lite mer skeptisk, lite mer liksom, är det här bra? Liksom och så där och så. Så att de är liksom olika så, men jag märker mer och mer att Navarro börjar gå åt det här hållet, att han börjar blomma ut. Men, så det är två ganska olika individer. Men det är också det som är så härligt att utbilda hästar. Att man får liksom lära sig att ta olika karaktärer och sådär. Och det är en utmaning, men det är väldigt roligt, och det är det som jag brinner för.
2: Ryttar-VM 2026 startar den 11 augusti och pågår till den 23 augusti med dressyr, fälttävlan och hoppning. Tävlingarna ger de arrangeras på klassisk ridsportmark i tyska Aschen.
4: Du bor i Tyskland, du har ju tävlat i Aschen många gånger tidigare, vet liksom hur stort och hur mycket publik det är där. Så.
3: Det är, som sagt, jag tror att det kommer bli ett otroligt mästerskap. De har ju varit arrangörer, de var ju arrangörer 2006 och satte ju liksom, jag var inte där då, men folk pratar om det än idag, hur fantastiskt det var. Det är stort, det är härligt, det är mäktigt, det är liksom, man bara liksom andas in den här traditionen så att säga, och liksom någonstans är ju liksom det här CHI och Aachen så att säga, det är egentligen liksom tävlingarnas tävlingar, alltså. Så att har man möjlighet att, alltså nu finns det säkert inga biljetter kvar tror jag, men alltså kan man uppleva det så kan jag verkligen rekommendera, för det är liksom något utöver det vanliga.
5: Fotbolls-VM är över, men mästerskapssommaren är långt ifrån slut. Faktum är att den knappt har börjat. Den 10 augusti inleds sim-VM och då hoppar Sara Sjöström ner i bassängen och gör mästerskapscomeback. Mästerskapet avgörs i Paris, samma stad där hon tog dubbla OS-guld 2024.
6: Sjöström hela guldet! Jag undrar mig om Sverige! Sverige! Och Sara Sjöström vinner olympisk guld i Paris!
5: Samma dag startar även friidrotts-EM i engelska Birmingham. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har beskrivit den svenska truppen som kanske den starkaste någonsin. Där finns flera stora medaljhopp som diskuskastaren Daniel Ståhl, kulstötaren Axelina Johansson och förstås en viss stavhoppare.
7: Mondo Duplantis i Tokyo, här kommer han springandes. Sista försöket nu, han sänker staven, han sätter i den. Han hoppar upp och han klarar det!
5: Dagen efter invigningen i Birmingham drar också ridsports-VM igång. När mästerskapet senast avgjordes i Danmark 2022 tog Henrik von Eckermann ett historiskt VM-guld i hoppning. Frågan är om man nu kan göra om den bedriften.
8: Allt i guld! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen!
5: Lite senare i augusti, den 21 närmare bestämt, är det dags för damernas volleyboll-EM. Sverige kommer dit med vind i seglen efter segern i European League för bara några veckor sedan. Dessutom väntar spel på hemmaplan när gruppspelet avgörs i Göteborg. Ja, mycket att se fram emot alltså. Ladda om batterierna efter fotbolls-VM och gör dig redo för mästerskapsmånaden augusti med hela 4 stora mästerskap. Du hör dem alla i Radiosporten.

0: Lite tomgång på slutet för Laid Back, Sunshine Reggae i Sportextra i P4. Klockan har krypit förbi 9:30 denna tisdag kväll som det är.
1: Och jag tänkte vi ska snacka lite Erling Haaland nu.
0: Ja, och så här dags. Ja visst.
1: Har du koll, sätter du hans moderklubb?
0: Förlåt, ja, absolut, det gör jag. Nej, det gör jag inte.
1: Brynäs FK.
0: Det är ju i sydvästra Norge någonstans.
1: Sydvästra Norge.
0: Stämmer.
1: Mm. Den klubben har liksom tagit tillvara på hans framgångar på ett ganska unikt sätt kan man säga. De har infört guidade turer för att turister ska kunna lära sig mer om Erling Haaland. Och de har faktiskt haft de här turerna sedan 2024, men efter VM och Erling Haaland-boomen och hela det här så har det exploderat. Man har dubblat intäkterna från 200 000 till 400 000 kronor om året på de här guidade turerna i den lilla orten Brynäs i sydvästra Norge. Efter VM är Erling verkligen en världsstjärna. Vi märker att intresset bara växer, säger klubbens marknadschef Björn Hagerup Röken till NRK.
0: Oj. Vilket drömjobb också. Jag tänker på en misslyckad kommunikatör som har försökt pröva vingarna i London eller Oslo för att komma hem. Och så får han liksom så här, sätta tänderna i så här. Vad kan vi göra för att dra mest nytta av Erling Braut Haaland?
1: Ja, det verkar som att de har lite fördel också för att de går ett kryssningsfartyg från London, verkar det som. Eller från England till sydvästra Norge då.
0: Perfekt.
1: Och då kommer de engelska turisterna. För han spelar ju i City, Manchester City och Haaland. Ja. Så en hel del engelska fans, och då kommer de till Brynäs då och går guidad tur på Brynäs FKs klubbanläggning.
0: Vad har du för moderklubb?
1: Jag har i fotboll Tidaholms GIF.
0: Ja. Se om Tidaholms GIF eller Sturefors IF då gör någonting liknande någon gång för att det ska få gå i David Nyströms eller Petter Barlings spår.
1: Ja, tror det. Se. Det är svårt att se faktiskt.
0: Tvek
1: för den. Tvek ja. För den.

0: Eternity med Kimberly i P4 Sveriges Radio. Imorgon dags för MFF-damerna att kvala till Champions League. Man möter Vålerenga redan vid lunchkickoff. MFF-målvakten Cecilia Mosovic vet vad som är viktigt för Malmö.
1: Vi har haft väldigt bra prestationer nu senaste matcherna om man kollar till statistiken bakom och själva spelet som vi gör. Sen har vi inte gjort mål och det är väl kanske den pusselbiten som saknas, kanske såklart är det den viktigaste pusselbiten i fotboll. Men jag tycker att vi har ett bra spel, vi har en bra känsla i gruppen, mycket energi, som sagt väldigt förväntansfulla spelare. Så kan vi bara lägga den här sista pusselbiten så kommer det se jättefint ut här.

0: Los Lobos är det här med La Bamba. Sist ut musikmässigt i Sportextra denna tisdag. Då vi sett Mjällby få problem i Champions League-kvalet. Slovan Bratislava blev för svåra. Bratislava vann med 2-1 på Strandvallen i match 1.
1: Vi har också följt Speedway och där har Dackarna besegrat Vargarna med 50-40. Lejonen slog Rosbyggarna med 64-26. Smederna slog Piraterna med 63-27. Och Västervik besegrar Indianerna med 45-39.
0: Baskettruppen herrarnas mot Finland och Frankrike är uttagen. Hela truppen finns på i appen Sveriges Radio.
1: Och där vi också kan höra Pelle Larsson sommarprata imorgon.
0: Just det, precis. Vi ser fram emot MFF-damernas Champions League-kval också imorgon klockan 1 mot Vålerenga. Sparkar de av Petter Barling, David Nyström, tackar för att ni har lyssnat. Lotta Linderar och Alma Segholm har hållit i tekniken. Nu dags för Karlavagnen och Ahmed Berhan. God kväll på er!
2: Välkommen till Karlavagnen. Mitt namn är Ahmed Berhan. Och ikväll ska vi prata om onödiga köp. Jag vet att jag inte är den enda som har bränt pengar i onödan för att jag har varit övertaggad. Kanske för att man precis börjat med en ny hobby eller fått ett nytt hjärteprojekt. Och du bara slänger dina pengar på och sen efter det så slutar du med vad det är du började. Så vad har du haft för onödiga köp? Hör av dig, dela med dig. Du kan ringa oss på 020-22-10-30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier så ni kan hänga med mig hela vägen till midnatt. Låt oss hänga.

0: Harry Styles med American Girls. Du lyssnar på Karlavagnen här på P4 och mitt namn är Ahmed Berhan. Och ikväll så ska vi prata om onödiga köp. Du vet, de här köpen som man gör för att man kanske var lite för taggad, lite för hypad eller kanske lite på fyllan. Du köpte helt plötsligt en båt och sen kom på dagen efter. Just det, jag kan inte simma. Jag vet inte vad jag ska göra med den här båten. Så det är det jag vill höra från er ikväll. Vad är ert onödigaste köp? Det kan vara ett köp som du fortfarande älskar och uppskattar. Det var bara onödigt. Eller ett köp som verkligen får, som får dig att ifrågasätta dig själv som människa och varelse överhuvudtaget. Jag själv är mästare i den här kategorin. Ett onödigt köp som jag har gjort är vad jag brukar kalla för, det spelar ingen roll hur god tanken är, om det är bortglömd tanke så är det ingen tanke. Jag fixade ett gymkort, för man ska vara i form, man ska ta hand om sig själv. Så jag köpte det här gymkortet, det här var för jättelänge sedan. Och sen glömde jag bort att jag hade det här gymkortet förrän, det var inte förrän jag fick ett brev från gymmet där de sa tack så hemskt mycket för att du har varit medlem i 10 år. Så här, vänta. Det är en av de få gångerna som jag verkligen kände typ så här, snälla säg att det här är en annan Ahmed. Men jag kollade, det var mitt personnummer, det var mitt namn och efternamn. Och det var också då första gången jag fick ett black card. Jag fick inte från banken, inte från kreditbolag, från gymmet som jag aldrig är på, för att jag 2,5 år in hade glömt bort att jag hade det här medlemskapet. Och då tänker du väl, wow, du måste ha gått och sagt upp det på en gång. Nej, efter chocken la sig så glömde jag fortfarande bort att jag hade det här gymkortet. Så jag sponsrade dem 2 år till. När jag väl sa upp kortet så kom jag att jag frågade dem, jag bara, förresten, hur många gånger har jag varit på gymmet? Och då kollade hon upp och kollade med ögonen och sa, du har varit på gymmet 70 gånger. 70 gånger på 10 år och jag är ganska säker på att många av de gångerna var för att jag ville låna toaletten. Men det är i alla fall ett av mina många, många onödiga köp. Men ni ska inte bara höra min röst ikväll, utan jag vill höra era historier. Och det kan ni göra genom att ringa in på 020-22-10-30 eller mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också självklart på sociala medier. Så hör av er, så hörs vi.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sara Zakaria, solsken i mig. Du lyssnar på Karla Vagnen här på P4 och mitt namn är Ahmed Berhan och det är dags för det vi alla älskar mest med det här programmet. Dags för ett samtal. Tjena Hans.
1: Ja, det här är Hans Enar i Bollnäs.
0: Tjena Hans Enar från Bollnäs, hur mår du?
1: Ja, det är toppen bra. Jag sitter här och lyssnar på programmet då.
0: Ja, fett. Det gör mig glad att höra. Har du haft en bra dag då?
1: Ja, det var fint väder till och från, men ikväll har vi ute cyklat. Då blåste det kallt, vet du, så man var nästan tvungna på sig en tunnare jacka då.
0: En tunnare jacka?
1: Ja.
0: Vad du för onödigt köp?
1: Ja, det är 1972. Då var jag 13 år, va?
0: Okej.
1: Okay. Då gick jag och klippte gräs på kyrkogården här på sommaren. Och då fick jag löning. Jag fick 400 kronor. Det var mycket pengar då på den tiden.
0: Okej.
1: Okay. Och så hade jag en favoritkille som jag såg på tvn mycket.
0: Uh-huh.
1: Han var dåtidens Mr. Bean. Han heter Dudley Moore, heter han.
0: Okej.
1: Ja, och han var, jag tyckte jag på mig. Han var inte något stor han heller. Jag var 1,60 och han var väl ungefär samma storlek. Han var längre. Så jag tänkte, vill du bli en sån där gubbe jag? Ja. Ja, och han hade svart kavaj och kostym och så här, va?
0: Okej.
1: Okay. Och jag gick faktiskt in i en klädaffär här i Bollnäs och köpte en svart kavaj jag.
0: Vad då, för 400 spänn?
1: Ja, jag köpte byxor av faktiskt. Jag fick byxor av en kavaj. Det var annat prisvärde på den tiden, vet du det?
0: Ja, nu, idag kostar det bara 400 spänn för att få kliva in i butiken.
1: Ja, absolut. Det var annat på den tiden, vet du. Så.
0: Ja. Okej, men då antar jag att du blev väldigt, väldigt stilig.
1: Ja, jag blev väldigt... Men jag ångrar mig alltså. Jag använde inte den kavajen så mycket heller. Och morsan blev väldigt arg om för jag slösade bort pengar på sånt där tok.
0: Va?
1: Men jag ville ju se ut som Dudley Moore, vet du. Och jag gjorde väl det på något vis, fast han var i mörkår, han och jag var lite mer Sandré.
0: Ja.
1: Men varför, det var kul på ett vis.
0: Men varför, hur kan mamma inte ha blivit glad över att du hade kört? Alltså, om min mamma hade kunnat få mig att sätta på sig en kostym när jag var 13, alltså, ja, hon hade haft färre grå hår idag, det kan jag lova dig. Alltså.
1: Mm.
0: Men din mamma blev alltså inte glad över att du gick runt med kostym?
1: Nej, det var mest på kavaj jag köpte, vet du. Det var inte byxor. Jag köpte på jeansbyxor, men separat köpte jag en kavaj som var svart, va?
0: Okej.
1: Okay. Jag tyckte det var så stiligt. Han hade ju svart kavaj han och så här. Då ville jag vara lika stilig också, då.
0: Så varför hade du inte på dig den, då? Hittade du ingen, alltså vid något tillfälle kände okej, boom, nu, idag är kavaj dags.
1: Jag tror jag hade på mig när de skulle döpa min systers son i Gävle. Då hade jag den där, vet du.
0: Nej, stod med kavajen på turné. Gillar?
1: Nej, sen använde den. Sen växte jag så jag blev tjock. Jag gick upp i vikt väldigt. Så jag började en ny garderob. Va? Så jag kunde inte ha den där.
0: Jag trodde du blev tjock. Jag bara trodde du växte. Du var ändå 14.
1: Ja. Jag växte och blev lite fetare. Så då kunde jag inte alls ha den där. Jag var ju smal när jag köpte den där. Det var 1,60 lång och 43 kilo. Och så här, då. Sen ökar man ju både vikt och längd. Då kunde man inte ha den där inte.
0: Jag fattar. Men det låter ändå som en stabil investering. Och väldigt mogen investering som 13-åring. Att vara så här, mina första pengar var bara så, okay, boom, jag ska gå och köpa en kavaj.
1: Ja, men jag vill lika gärna kunna slösa bort med godis och sånt där, vet du. Men jag tyckte om den här Dudley Moore. Har du hört talas om
0: han? Ja. Nej, jag förstår, vad heter det? Jag förstår inspirationen. Det är bara. Jag är fortfarande imponerad över dina beslut. Ja. Jag tror definitivt jag hade varit den ungen som hade gått in i godisbutiken och bara, ge mig hela våning två.
1: Ja, absolut, ja. Det har nog flest unga gjort, ska jag tro. Ja.
0: Har du gjort något köp när du blivit äldre, alltså i vuxen ålder, ett köp som du var typ så här, den kanske inte var det vettigaste?
1: Jo, man har gjort det. Jag spelar ju dragspel, men du vet också, jag är ju en sån här dragspelare och så här.
0: Ah.
1: Och jag har köpt mycket gamla dragspel, vet du, de har varit ostämda och de har läckt i bergen. Det är ett antal sådana man har köpt och så här.
0: Det låter också som ett dyr hobby. Det låter som något som är dyr. Vad går ett dragspel på?
1: Ja, ska du köpa ett nytt, vet du, då går det kanske på 30 000 minst ett nytt. Men du kan ju få begagnad av det. Jag köpte sådana här begagnade dragspel för 1500 så här då.
0: Okay.
1: Man kan ju få sådana här begagnade av dragspel för 50-talet så här då.
0: Ja.
1: Men du kan ju få ett hyfsat spel för, ja. Det beror på vem som har haft spel av, vet du. Om den här personen som har varit rädd om spelet, va?
0: Ja.
1: Som man kan köpa av. Det beror på det, ja.
0: Jag tycker att du ändå ska sätta på dig ännu en svart kavaj, fram med ditt favoritdragspel och sen bara njut. Du låter som en livsnjutare, han säger här. Tack så hemskt mycket för att du ringde in och satte igång den här kvällen tillsammans med mig. Du gav oss en otrolig historia. Så må bäst och njut av resten av sommaren.
1: Ja, tack så mycket.
0: Inga problem.
1: Hej då.

0: Statsminister Ulf Kristersson pressas om samarbetet med Sverigedemokraterna av oppositionen efter att SD-toppen Richard Jomshof kallat Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för en landsförrädare i ett inlägg på X. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin kräver tydliga svar.
1: Är det så att Richard Jomshof är en av ministrarna från Sverigedemokraterna i Ulf Kristerssons regering om han vinner det här valet? Det är ju ett besked som Sveriges statsminister behöver ge till väljarna inför det val som vi står inför nu.
2: Ordkriget började med ett inlägg på plattformen X. SD-toppen Richard Jomshof publicerade en bild på Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg bredvid en bild på den norske före detta ledaren Vidkun Quisling. Den norske nazisten Vidkun Quisling var Hitlers hantlanger under ockupationen av Norge under andra världskriget. Hans namn har blivit synonymt med att vara landsförrädare. När Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade uttalandet så publicerade Jomshof ett nytt inlägg på X där han även kallar Magdalena Andersson för en Quisling. Statsminister Ulf Kristersson kallade utspelet för osmakligt och oanständigt i en intervju med Aftonbladet under dagen och meddelade att han skulle tala med Jimmy Åkesson om detta. Tobias Baudin köper inte det.
1: Att tala med, jag tycker inte det är bra, det kommer ju såklart inte leda till någonting. Så att nu är det dags att Ulf Kristersson visar på ledarskap och ryggrad och ser till att någonting händer, för så här får det verkligen inte fortsätta.
2: Efteråt väljer Sverigedemokraterna att föra debatten vidare på sina egna kanaler i sociala medier och avböjer Ekots upprepade intervjuförfrågningar. I ett inlägg under kvällen beskriver Åkesson oppositionens reaktioner som krokodiltårar och försvarar Jomshofs utspel. Men han skriver samtidigt att han visserligen inte hade behövt använda överord i debatten eftersom det, citat, brukar skymma det centrala i budskapet, slutcitat.
0: Ekot har sökt Richard Jomshof och Ulf Kristersson för en intervju, reporter Annie Säf. Vänsterpartiets riksdagsledamot Ilona Szatmári Waldau, som har hyllat en palestinsk terrorist i ett öppet brev, tar nu avstånd från det. Samtidigt drar Vänsterpartiet tillbaka alla de stödbrev Vänsterpartiets riksdagsledamöter skrivit till palestinska fångar. Pontus Mattsson rapporterar.
3: På måndagen avslöjade Expressen att Ilona Szatmári Waldau i ett öppet brev på sociala medier hyllat en palestinsk fånge som är dömd till livstidsfängelse bland annat för att ha organiserat självmordsattacker mot civila. Vi har sökt Szatmári Waldau som inte har återkommit, men hon skriver i ett inlägg på Facebook på tisdagen att det, citat, blev fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Att hon nu tagit ner inlägget och att hon inte stödjer terrorism och våld mot civila. Det aktuella brevet var en del i en kampanj där vänsterpartistiska riksdagsledamöter förra året skrev stödbrev till palestinska fångar. Enligt partiet kom informationen om fångarna från Palestinska riksförbundet. Partisekreterare Maria Forsberg har inte gått att nå för en intervju, men hon skriver i en kommentar att, citat, vårt krav var att inga av de aktuella fångarna skulle ha ägnat sig åt våld mot civila eller ha människors liv på sitt samvete. Här har det blivit fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt, slutcitat. Hon skriver också att alla de öppna brev som ledamöterna skrivit till de palestinska fångarna nu tas bort från nätet för ytterligare en granskning.
0: Ekots Pontus Mattsson. Lotsen från Sjöfartsverket som var ombord på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn är misstänkt på den lägre graden för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Att lotsen misstänks för brott väcker starka känslor hos arbetsgivaren Sjöfartsverket, där Björn Alverfelt är presstalesperson.
4: Det är naturligtvis en omskakande upplevelse på alla sätt och vis, men viktigast är att det så långt det någonsin går blir klarlagt vad det är som har skett, och det är det vi jobbar för.
5: I ett pressmeddelande skriver åklagaren James von Reis att lotsen har haft en så viktig roll på fartygets brygga att han är skäligen misstänkt. Däremot kommer han inte att häktas, citat. Jag har bestämt att lotsen inte behöver vara häktad under den fortsatta brottsutredningen. Till skillnad mot den utländska befälhavaren så finns det beträffande lotsen inte något särskilt häktningsskäl, vilket krävs för häktning, slutcitat.

0: Bossen nekar till brott, skriver advokat Thomas Håkansson i ett sms till Ekot. Men att han samarbetar med polisen och hans tankar går till den drabbade familjen och den fruktansvärda situation de befinner sig i. Det är snart över en vecka sedan ett barn och en kvinna omkom när en fritidsbåt enligt åklagaren blev överkörd av ett norskt fraktfartyg utanför Tjörn. Föraren och ett barn kunde räddas av privatpersoner i närheten. Båda fördes till sjukhus. Mannen som körde båten fick lämna sjukhuset i måndags. Barnets tillstånd har av sjukhuset beskrivits som stabilt. Åklagaren James von Reis bekräftar att föraren av fritidsbåten har förhörts av polis om händelsen. Först som inlagd på sjukhuset och därefter i ett längre förhör. Det norska fraktfartygets befälhavare har sedan tidigare häktats. Även han nekar till brott.
1: Reportrar Jakob Eriksson och Rickard Elefalk. En svensk kvinna har gripits på Phuket i Thailand misstänkt för telefonbedrägerier i mångmiljonklassen. Enligt tidningen Thai Examiner har hon varit internationellt efterlyst av Interpol och misstänks ha ingått i ett nätverk som lurat människor genom att utge sig för att ringa från banken. Kvinnan ska nu utvisas till Sverige. FN varnar för att undernäringen bland kvinnor och barn i Afghanistan har nått kritiska nivåer. Bristen på livsmedel och nödhjälp förvärrar krisen i landet. Undernäringen är som mest utbredd bland barn i 1-2-årsåldern och antalet barn som söker vård har skjutit i höjden. I södra Östersjön är det just nu en ökad utbredning av det som kallas algblomning. Vi hör Caroline Eriksson, marinbiolog vid informationscentralen för Egentliga Östersjön på Länsstyrelsen i Stockholm.
2: Vid en algblomning färgas oftast vattnet grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. En allmän regel som vi har är att man ska kunna se sina fötter när vattnet når upp till knät. Observerar man detta så ska man undvika att bada och undvika onödig kontakt med vatten.
3: Kartor från SMHI visar att stora områden söder om Gotland och utanför Skåne för närvarande har en omfattande förekomst av cyanobakterier, alltså algblomning. Enligt Caroline Eriksson beror den ökade algblomningen främst på de höga temperaturerna och de svaga vindarna vi har haft på sistone. Och den som får i sig dessa bakterier kan drabbas av olika besvär, säger hon.
2: Hudutslag, klåda eller besvär i ögonen, till exempel röda ögon eller att det kliar. Du kan få huvudvärk och får du i dig vatten med cyanobakterier kan det ge magsjuka med illamående, kräkningar och diarré.
3: Och Caroline Eriksson betonar att man bör vara extra uppmärksam när det gäller just barn och djur.
2: Barn och djur får lätt i sig vatten som kan innehålla toxinproducerande cyanobakterier. Så vi rekommenderar att man inte släpper barn eller djur vid stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Man ska kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
1: Reporter Bashir Kavak. I Frankrike blev juli den varmaste månaden hittills som uppmätts i landet enligt den franska vädermyndigheten. Medeltemperaturen låg nästan 4 grader över det normala. Månaden var också den tredje torraste hittills med nästan 70% mindre regn än vanligt. Och Italien inför högsta värmevarning i alla sina 27 större städer på torsdag när sommarens fjärde värmebölja tilltar, rapporterar Reuters. Röd varning innebär hälsorisk för hela befolkningen. Temperaturläget väntas lätta först till helgen. Då är det dags för väderleken här hemma. Under kvällen får sydvästra Götaland och norra Norrland regnskurar. Under natten blir det regn och skurar främst över Svealand och södra Norrland. Imorgon får Götaland växlande molnighet och regnskurar. Medan Svealand och sydligaste och mellersta Norrland kan få mer ihållande regn eller skurar. I nordligaste Norrland övervägande soligt väder. Temperatur från 20 till 25 grader i söder. Och i norr 12 till 17 grader. Och det här det var Ekots nyheter klockan 10. Producent Emil Östman, jag heter Simon Karlsson.
4: Och här är sporten som börjar med att FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte i Marocko efter den senaste tidens skarpa kritik, det här uppger The Times. Tanken med mötet är att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten, skriver The Times och hänvisar till källor. Hans mest lojala medarbetare uppges även ha uppmuntrat flera av FIFAs 211 medlemsländer att offentligt ställa sig bakom Infantino. Flera nationsförbund har sedan Infantino presenterat sin nu skrotade plan på att sälja VM-andelar till privata investerare, meddelat att de inte stöttar Infantino till omvalet i mars, bland annat Sverige och senast i raden Jordaniens fotbollsförbund. Mer fotboll nu till det sportsliga. Mjällby har ett tufft läge i kvalet till Champions League. Mot Slovan Bratislava ledde Mjällby ett tag, men slovakerna kvittera och i den 94:e minuten hände det här.
5: Läckra chansen kommer för Slovan Bratislava. 2-1 lägger Elliot Straud, ensam försvarare i Mjällby. Det skottet är på vänsterkanten. I mål! Det är en Mjällby-mardröm i slutet av matchen i den första av två möten mot Slovan Bratislava. Det är det slovakiska huvudstadslaget gör 2-1 i matchminut 95.
4: 2-1 blev det för Slovan Bratislava i vad det verkar som var VM-spelaren Elliot Strauds sista match för Mjällby.
6: Så som det verkar som nu så ja, det var sista matchen nu, så får vi se.
7: Hur pass nära är det med en ny klubb? Det ryktas ju om Hall.
6: Nej, men det är väl hyfsat nära skulle jag säga. Så vi får se här de kommande dagarna.
4: Reporter Pontus Lind. I ishockey till sist. Robin Kovacs lämnade Linköping trots att han hade 2 år kvar på kontraktet. Han flyttade hem till Stockholm och sades vara klar för AIK. Nu kommer dock beskedet att istället blir SHL-nykomlingen Björklöven som nu presenterar 12 nyförvärv.
8: Mitt namn är Ahmed Berhan och du lyssnar på Karlavagnen. Och ikväll pratar vi onödiga köp. Vad har du lagt dina pengar på som du hade kunnat lägga på något bättre? Hör av er och dela med er. Ni vet om hur man når oss och om du inte gör det, låt mig få berätta. Ni kan ringa oss på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier så alla vägar leder till Karlavagnen. Hitta oss, gör här till midnatt, kom och dela med dig av just din historia. Onödiga köp.

0: Despacito. Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med Despacito. Ni lyssnar på Karlavagnen och idag pratar vi om onödiga köp. När har du lagt pengar på grejer som du egentligen kanske borde ha lagt på något annat? Jag själv har gjort det en och en annan gång, som till exempel förra året när jag var på semester. Jag var utomlands och sen såg jag, men lite som vår kompis Hans Enar som ringde in innan. Jag såg en outfit som var väldigt frän. Den var nice, den var fly fresh. Så jag tänkte, låt mig köpa den här outfiten. Kan bli en väldigt bra så här, scendress och ha typ när jag kör stanna på scen. Mitt problem är att jag är väldigt dålig på matte, så jag är väldigt dålig på att räkna om alltså valuta från valuta. Så jag tänkte ungefär runda slänga. Jag bara, men det borde bli typ så här mycket. Köper den här outfiten, kommer hem och fattar typ så här, nej, den var dubbelt så dyrt av det jag köpte. Den var och det här är inte en 400 kronors kavaj, Hans Enar, utan där man hade fått många kavajer. Och problemet är, det är inte en outfit som jag kan ha på mig hur som helst. Alltså, än idag har jag fortfarande inte haft på mig den här outfiten. Jag vet inte hur jag ska förklara för er lyssnare, men det är en babyblå manchesterdräkt, alltså med jacka och vad heter det, utsvängda byxor. Så jag ser ut som en väldigt dyr människa från 70-talet som älskar väldigt barnsliga färger. Den är skitfet, skitgrym. Kanske kommer på mig det någon gång, men just nu så kollar jag på den och känner att jag ska absolut inte ha ansvar för ekonomin i mitt hushåll. Så det är en av de onödiga köpen som jag gjort. Det kostar att se cool ut, men det är ännu dyrare att se dum ut. Så om du har gjort ett onödigt köp, hör av dig, dela med dig. Jag finns med hela vägen till midnatt och ni når oss på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier. Vem vet, om du har gjort det dummare köp än mig, så kanske jag till och med kan hitta en bild när jag har på mig den här dräkten. Må bäst, vi hörs snart.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sign Your Name, Terence Trent D'Arby. Riktig klassiker, men nu ska ni slippa höra min röst en liten stund, för det är dags för ett samtal. Vad händer, Mark?
1: Tjena, Ahmed.
0: Hur mår du?
1: Nej, det är bara bra. Hur mår du?
0: Det är bara bra, det är bara bra. Har du haft en bra sommar?
1: Ja, helt okej alltså.
0: Men vad har du gjort?
1: Jag har skrivit dikter, gymmat och försökt ta körkortet.
0: Hur har det gått med körkortet?
1: Inte bra alltså.
0: Berätta.
1: Ja, alltså jag har ju försökt att ta körkort. Jag har ju övningskört i 2 år med min pappa och min bonuspappa och kompisar. Jag har spenderat liksom 30 lax på körskolor, körlektioner, gjort alla de här grejerna. Och det går inte.
0: Vänta, du har lagt 30 lax. Alltså 30 lax är ändå helt okej. Alltså,
1: 30 lax är mycket.
0: Det är mycket, men i körkortspengar så tror jag att du fortfarande ändå ligger på någon form av rimlig ribba. Hur många gånger har du kört upp?
1: 5.
0: Okej, och du har vad är det som händer på uppkörningarna?
1: Alltså jag vet inte. Det är massa Karens och massa skåningar som jag kör upp med. Så jag vet inte, jag körde upp med någon grabb, han liknade den här Tony Rydmark, eller vad heter han?
0: Jag vet inte.
1: Ställ din bil.
0: Okej. Men ja, vad säger
1: de? De försöker bara mjölka mina pengar liksom.
0: Ja, alltså det är en hustle, det är en hustle. Men okej, du har ändå kört upp, du har ändå övningskört med din farsa, din bonusfarsa. Har du kört med någon körskola?
1: Ja, alltså jag har ju kört i flera körskolor, alltså de på internet, det bredvid mitt hus, ja, kanske svart eller vitt, jag vet inte. Men alltså de har ju liksom, jag kommer ju dit för varenda gång och jag ser att de har en ny kaffemaskin, de har köpt en till bil, de har liksom köpt ett kylskåp med massa drickor. Alltså när jag kommer in dit, jag blir behandlad som värsta prinsen ju. De bara kommer med kaffe och du vet.
0: Du är vad man kallar för en angel investor, det är vad det är för något.
1: Nej, de har ju liksom lurat mig. Trafikverket och alla de här.
0: Men okej, men vad händer på din senaste uppkörning? Typ så här, ger de dig någonting praktiskt? Alltså, säger de till dig, lyssna, gå och träna på det här. Alltså typ så här, sluta försöka pappa wheelie när du kör i en bil. Alltså vad är det för någonting du gör? Du ghostrider bilen, kör med öppen dörr?
1: Nej. Alltså första gången jag körde upp, det var ju fast då. Då var jag liksom nervös. Alltså jag är ändå bara 18 år gammal och kört upp 5 gånger, så det är liksom väldigt mycket. Men jag har ju uppmärksamhet kanske.
0: Du sitter och zonar ut och skriver dikter medan du kör eller?
1: Nej, men han, sista grabben kuggade mig, han bara, men du kan ju köra bil. Jag kan ju köra bil. Ja. Men de, jag menar, kanske inte säker eller något. Alltså jag har aldrig kraschat.
0: Ja, det är alltid bra. Det är definitivt bra. Det är step one.
1: Ja. Alltså jag vill ju bara köra till Donken och till gymmet. Men
0: otrolig plus minus kombination att köra till ett hamburgerställe för att sen gå och träna bort det.
1: Ja, men nu har jag i alla fall köpt en cykel och jag har inte cyklat, men ja, jag köpte
0: den. Men okej, men Mark, men vad säger vi? Låt oss läsa det här. Hur gör du framåt? Vad ska du göra framåt för att få körkortet? För det är också
1: inte.
0: Det som är grejen nu.
1: Jag får börja övningsköra med dig.
0: Ja, jag är inte någon du ska övningsköra med. Då kommer vi båda bli av med körkortet. Nej, för jag tänker, du har ändå lagt dina 30 par på det här nu. Du kan inte banga ur nu.
1: Nej, jag är ju så nära, men det går inte.
0: Sen, du får starta din egen körskola bara.
1: Nej, men jag har inte körkort.
0: Ja, men det löser du. Bro, du är från Råksö. Det är inga problem. Det är ingen som kollar ändå. Fan, Mark. Men tack så mycket för att du ryckte in, man. Lycka till med dikterna och lycka till med körkortet. Ge inte upp, för jag förväntar mig att du ska plocka upp mig ändå.
1: Absolut.
0: Okej, bror. Ta hand om dig.
1: Ha en jättefin sommar.
0: Detsamma, man. Må bäst.
1: Må bäst.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll pratar om onödiga köp. Sist fick vi höra från vår broder Mark som berättade om att han har lagt över 30 lax på körkortet och vet inte om han ska fortsätta med det eller inte. Nu ska vi höra från en annan, för det är dags för ett samtal. Vad händer, Emil?
1: Tjena, tjena Sprout.
0: Allt bra eller?
1: Ja, men det är fint, det är fint. Jag har precis kommit hem, lite sen middag på gång här, så det
0: okay, fett. Vad lagar du? I
1: köket.
0: Vad lagar du?
1: Jag har jobbat idag. Jag frilansar som skådis, har spelat en föreställning och
0: okay.
1: Därefter så är jag, ja, vi är lite i samma bransch, precis. Mm. Jag har faktiskt sett dig på teatern i Husby en gång.
0: Ah, okej, okay, nice. Var du som satt i tredje raden och skrek boo?
1: Det var inte jag, jag lovar. En sån här som sitter tyst högst upp och gillar att se publikens reaktioner på föreställningar.
0: Arbetsskada. Var det 8 kvadrat eller?
1: Exakt. Jävligt bra vill jag säga, nu svor jag i radion, men det var ju skitbra.
0: Tack så hemskt mycket, tackar. Jag och mitt ego tackar dig otroligt. Men vad heter det, vad är det för onödigt köp du har gjort?
1: Vad sa du, en gång till?
0: Vad är ditt onödiga köp?
1: Ja, mitt onödiga köp, det skedde inte idag, men det skedde under min tid på scenskolan i Göteborg. Mm-hmm. Jag tänkte på det när jag satte igång radio i bilen när jag var på väg hem. Mm. Att, lite så här baserat på det som du sa i början, så köpte jag och en kompis också gymkort med tanken att nu ska vi liksom hålla formen här under scenskolan 3 år. Vi gick inte en enda gång. Vi hade gymkorten och tänkte hela tiden, vecka efter vecka, ja men nu, nästa vecka, efter det här projektet, då sätter vi igång. Så det var liksom en sån här, det var enormt onödigt i 3 år och sen så flyttade vi från stan liksom.
0: Den är fantastisk. Och också man känner sig duktig av att inte säga upp kortet. Alltså det är som är själva lurendrejeriet till, för man är typ så här.
1: Men exakt,
0: måndag, från måndag, jag ska bara gå och hinka fredag, lördag utsända och sen är på gymmet måndag. Nej, jag fattar.
1: Ja, det är lite som att ha trisslotten kvar liksom, och inte ha skrapat den här. Man är fortfarande miljonär liksom. Det är lite samma grej. Ja, du fattar.
0: Jag är en kedjerökare, men jag har också ett gymkort. Det är lugnt.
1: Men du, det var faktiskt, den var lite lik din, men den som jag snackade om när jag ringde in egentligen, det var också under scenskolan. Det var när jag skulle åka Vasaloppet.
0: Wait, what?
1: Och det gjorde jag också vill jag säga. Men okay. Innan det så bodde som sagt var i Göteborg. Alla som har varit i Göteborg på vintern vet att det är inget snö.
0: Nej.
1: Det är regn.
0: Exakt.
1: Så att jag köpte kort i skidtunneln som finns i Göteborg. Tunneln som inte är någon riktig tunnel, utan det är liksom en...
0: Men vänta, får bara fråga snabbt. Har du åkt skidor från innan? För det känns också som ett rejält hopp att gå från noll till jag ska köra Vasaloppet.
1: Ja, nej, okej. Okay. Ja, jag är ganska aktiv. Jag inom både cykling och skidor och löpning och så där. Så det var ingen sån stor grej. Så att jag har åkt skidor och jag kommer upp från Norrland. Så att jag är född på skidor. Så det var liksom inte grej. Men det var mer att jag skulle träna för det. Och köpte kort i skidtunneln där. Jag bodde ganska nära ute i Kviberg i Göteborg. Och jag gick dit och kikade. Ja, ser väl okej ut liksom så där. Och så kollade jag, fan, 350 spänn. För en gång.
0: Ja.
1: Det är ju skitdyrt.
0: Det är mycket.
1: Tyckte jag. Eller hur? Och så månadskort. Det kostar 1400. Det är bara 4 gånger. Liksom. 4 gånger jag åker. Då har jag kört upp månadskortet. Det är ju lätt. Liksom. Ja, så jag köpte ett månadskort. För jag var så snål på det där. Ja. Och så åkte jag 3 mil där inne. Och som sagt, det är ingen tunnel, utan det är bara massa speglar som man luras. Så man åker bara runt i någon sockrig snö, liksom. Konstsnö. Så det var skittråkigt. Och sen åkte jag upp och åkte Vasaloppet, för det var bara veckan innan. Och så tänkte jag att jag ska köra de här veckorna kvar sen, liksom. Jag kör lite skidor i skittunneln när jag kör månadskort. Men det gjorde jag inte.
0: Nej, vänta, du betalar 1,5 för en gång.
1: Exakt. Jag betalar båda skortavgiften för eld och gång, för jag var så snål på... Tyckte det var dyrt med en dagars...
0: Ja. Ja, okej, hur gick Vasaloppet då?
1: Ja, men det gick rätt bra. Jag hade ju inte råd med några nya skidor efter det där kortet. Så att, jag fick ju köpa de gamla som jag fick av farsen när jag var 14. Så att spannet var ju fel, för vikten var en annan. Jag fick stanna hos herr Svan och bli omvallade. Och det kom också med i tv. Och han skällde ut skidorna. Och jag skällde på farsan.
0: Det är du som bara varit i skidtunnel en gång, va?
1: Exakt, jag drog inte den storyn där. Men det... Ja, jag kanske säger att det var den skidtunnels fel, den sockriga konstnären.
0: Ja, det är helt okej. Dunderhistoria, Emil. Tack så hemskt mycket för att du hörde av dig och delade med dig. Och hoppas jag är på scen någon gång.
1: Ja, precis. Vi hoppas vi ses någon gång. Vi kan jobba upp någon gång.
0: Definitivt, man. Definitivt. Du kan lära mig åka skidor. Jag och du, Vasaloppet 2027.
1: Det kan vi göra ett program om.
0: Helt rätt, man. Må bäst, Emil.
1: Ha det gott.
0: Tja.
1: Hej. Tack, hej.
2: Det här är P4.

0: Jill Jonsson, och vilken härlig dag och vilken härlig kväll vi har här på Karlavagnen, där vi idag pratar om onödiga köp som vi har gjort. Vi har fått jättemånga roliga samtal och vi har ett till samtal. Hej Katarina.
1: Hej.
0: Hur mår du?
1: Vad kul att få prata med dig.
0: Ja, detsamma, detsamma.
1: Ja.
0: Allt bra med dig?
1: Vi pratar om onödiga köp.
0: Vad sa du?
1: Ja, vi pratar om onödiga köp.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Har du några onödiga köp?
1: Jag kan bara säga så här att min hustru bort den 7 augusti förra året.
0: Okej.
1: Okay. Och sen efter tre kastade någon upp en chihuahua i mitt knä, och det var min son.
0: Okej.
1: Okay. Och då fick jag köpa den.
0: Vad fint. Ja. Så då har du en ny hund?
1: Och han heter Polle.
0: Okej.
1: Okay. Och han är jättetrevlig. Vem vill ha en chihuahua? Pappas i ansiktet.
0: Vad var din förra hund för något?
1: Vad sa du?
0: Den förra hunden som du hade, vad var det för sorts hund?
1: Ja. Nej, men han är jättetrevlig.
0: Okej, okay, men det låter ju inte som ett onödigt köp. Det låter ju som ett jättebra köp.
1: Ja, jo, han var kanske inte det första köpet jag hade velat ha.
0: Fick du ett bra pris från sonen i alla fall?
1: Min hund som vägde 80 kilo innan. Sen fick jag en hund som väger 1 kilo.
0: Vänta, du hade en hund som väger 80 kilo. Är du säker på att du inte hade en varg? Eller häst?
1: Ja, så att jag hade ju en blandrashund mellan en ja, vad det nu var för någonting. Men han var en ansats, han var väldigt stor.
0: Okej. Okay. Så hur kändes du att ha den där lillen då? 1 kilo, ja. 1 kilos hunden? Går du runt med han i en sån liten chihuahua-väska?
1: Ja, nu går jag runt med chihuahua. Jag brukar säga så här i kvarteret. Han krympte.
0: Vad heter chihuahuan då?
1: Ja, men jag kan säga så här. För er alla som har haft stora hundar, testa en liten.
0: Ja, det här är verkligen hundmotsvarigheten av it's not the size of the boat, it's the motion in the ocean. Du tycker små hundar är sättet att gå?
1: Ja, nej, men som sagt, testa en liten hund också.
0: Det ska jag absolut göra. Tack så hemskt mycket för ditt samtal, Katarina. Och jag tycker fortfarande, jag kommer säga det igen, det låter som ett väldigt, väldigt, väldigt vettigt köp.
1: Ja, det var det.
0: Ha en fortsatt trevlig kväll. Må bäst.
1: Hej.
0: Kram.
1: Hej då.
0: Kram.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Dancing in the moonlight. Du lyssnar på Karla Wagner här på P4 och mitt namn är Ahmed Berhan och det är dags för ett samtal. Vad händer, vad händer?
1: Hej, hej, hur är läget?
0: Det var bra, själv då?
1: Jo tack, det är bra.
0: Nej, så har du haft en bra kväll?
1: Jag har haft en jättemysig kväll i solen faktiskt. Har du?
0: Ja, då. Jag har haft det supersoft. Nu är bara här i den här studion och chillar och hör roliga historier.
1: Ja, det var kul faktiskt, idén som du hade.
0: Är det så? Vad är det för rolig historia att berätta då?
1: Ja, alltså, jag var på loppet för 2 dagar sedan. För att jag köpte ett tangentbord där som var jätteonödigt. Jag har en laptop där det är typ 2 tangenter som inte fungerar. Och så tänkte jag att jag skulle köpa en ny, men så ville jag vänta till Black Friday. Så tänkte jag, ja men jag köper ett tangentbord bara som jag kan koppla in.
0: Okej.
1: Okay. Så gick jag på Loppis, det är ett trådlöst tangentbord där, 20 kronor. Tänkte jag, skitbra, den här kan jag ha till min dator som är sönder till Black Friday. Den har batterier i, det är bara det att när jag kommer hem så inser jag att den måste kopplas med en speciell USB-sändare som är specifikt kopplad till det tangentbordet och det finns ingen. Så den är helt useless, det här tangentbordet.
0: Så nu har du 3 trasiga tangentbord hemma alltså?
1: Ja, exakt. Jag kan inte göra någonting liksom, med de här.
0: Det du får göra är att du får starta din egen loppis och försöka sälja iväg dem vidare till någon annan.
1: Ja, det är kanske det jag ska göra. Och lura dem också.
0: Det är den. Bara skicka runt dem med tangentbordet. Det är ju järn med elektronik. Men jag gillar också ändå självförtroendet att gå och köpa det från en loppis och tänkte att det här kan nog lösa sig.
1: Jag tänkte, det kan inte bli liksom dåligt. 20 spänn, det blir jättebra. Men, nej, tyvärr. Kan inte använda det alls, tyvärr.
0: Så hur ska du göra nu? Ska du vänta till Black Friday då? Eller kommer du haffa ett nytt tangentbord?
1: Ja, vi får se hur snål jag är. Alltså. Jag vet inte riktigt.
0: Alltså jag kan inte sympatisera med det. Jag gjorde ett liknande köp en gång, fast jag var inte på en loppis. Jag var på en av de här geek-konferenserna. Så sålde de delar till 8-bitars och jag var så här, men jag har ett gammalt 8-bitars hemma. Och det värsta var, han sålde hela paketet så man kunde köpa 8-bitars med allting. Men jag tänkte bara, men så lurade han ändå på mig. Han bara, nej, köp bara sladdarna. Och så köper jag sladdarna, skittaggat, kopplar in med 8-bitars hemma. Glömmer också bort att den har legat i en källare i 30 år och är helt fuktskadad. Varför jag trodde att de här nya sladdarna skulle rädda den. Så,
1: nej.
0: Ja. Så fortfarande inget 8-bitars med gott om sladdar och kontroller till den.
1: Ja, vad har du?
0: Ska jag
1: göra någonting då?
0: Nej, ibland får man bara acceptera förlusten man har fått. Man får bara ta lärdomen för den där. Så jag vet att jag inte ska köpa sladdar på gigmässor. Du vet att du inte ska köpa tangentbord på loppisar.
1: Precis.
0: Tung är du. Tack så mycket för att du ringde in. Det var super.
1: Ja, tack själv.
0: Må bäst, ja.
1: Detsamma, hej.
0: Hej.

0: Man kan tro låten heter Hurt So Bad, men det gör det inte. Den heter Be Her och den är från Ella Langley. Ella Langley med Be Her. Och jag sitter inte här själv, för nu har min vän och broder Hugo klivit in.
1: Ja.
0: Hur mår du, Hugo?
1: Jag mår bra.
0: Du har ju koll på alla mejlen och sociala medier och sånt.
1: Ja.
0: Har folk skrivit in någonting om onödiga köp?
1: Det är många som delar med sig, framförallt på Facebook. Skriver Kerstin, en skinnsoffa, fin, bekväm, men måste ju ha en filt eller något sånt. Går ju inte att sitta barbent till exempel. Och filten ligger ju inte kvar, halkar bara iväg. Ångrar så att jag köpte den.
0: Ja, så där lärde man sig när man var ung. Vi hade också skinnsoffa hemma och om det var sådana 40 grader varmt, du blev en del av inredningen. Den sök ut varenda vätska ur din kropp och du bara limmades fast i den skinnsoffan. Men okej, så hon ångrar sin skinnsoffa. Ja. Jag förstår.
1: Lena skriver, en äggkokare, använde den en gång och insåg sen att det var enklare att slänga ner äggen i en panna på spisen. En slow cooker ligger också högt på onödighetslistan.
0: Här måste jag ändå dra in dig i konversationen, Hugo.
1: Ja.
0: Vad tycker du om äggkokare? Onödigt köp eller inte?
1: Jag älskar äggkokare.
0: Det är det
1: jag använder mest när jag lagar mat.
0: Men varför köper du en äggkokare? Varför är det inte bara som resten av oss som bara slänger in ett ägg i en kastrull med vatten och bara chansar och hoppas på det bästa?
1: Jag har alltid använt äggkokare. Jag vet knappt hur man kokar ägg i kastrullen. En vanlig fråga. Och så slipper man diska kastrullen.
0: Du behöver bara, måste man diska? Hugo.
1: Ingen diskmaskin.
0: Du är en livsnjutare av rang, det är därför. Vad mer har vi?
1: Man kan ju mejla in till oss också på karlavagnen@sverigesradio.se och det har Sören gjort. Han skriver, hej Karlavagnen, när de batteridrivna digitala armbandsuren kom i slutet av 70-talet och vanliga analoga klockor med batteri, så köpte jag en ny varje gång batterierna tog slut istället för att byta. Inga stora summor, men många små mindre som till slut gjorde att det blev dyrt i längden.
0: Men var det så, han köpte alltså nya klockor istället för att bara gå och byta ut? Det låter ändå som en del summor.
1: Precis, det var så mycket så att det fyllde en mindre låda som jag trots allt har sparat och nu står nere i källaren.
0: Han har nu en egen klockbutik som han säger.
1: Ja, precis. Alla. Det är kanske vintage-klockor som kan bli värda en del.
0: Den. Fan, jättekul att du kom, Hugo. Och tack till alla er som har skrivit både på sociala medier och mejlat oss. Vi är här en timme till. Ni kan nå oss på 020-22-10-30. Eller om ni kommer i kontakt med Hugo, mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Så får vi höra vad mer det finns för roliga historier.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Mitt namn är Ahmed Berhan och du lyssnar på Karlavagnen här på P4. Idag har vi pratat om onödiga köp och vi kommer fortsätta göra det en hel timma till. Men innan vi fortsätter med det så hör ni den här lilla signaturen i bakgrunden, vilket betyder att det är dags för Ekot. Vi hörs direkt efter det.

0: Ordkriget började med ett inlägg på plattformen X. SD-toppen Richard Jomshof publicerade en bild på Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg bredvid en bild på den norske för detta ledaren Vidkun Quisling. Den norske nazisten Vidkun Quisling var Hitlers hantlanger under ockupationen av Norge under andra världskriget. Hans namn har blivit synonymt med att vara landsförrädare. När Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade uttalandet så publicerade Jomshof ett nytt inlägg på X där han även kallar Magdalena Andersson för en quisling. Statsminister Ulf Kristersson kallade utspelet för osmakligt och oanständigt i en intervju med Aftonbladet under dagen och meddelade att han skulle tala med Jimmy Åkesson om detta. Tobias Baudin köper inte det.
1: Att tala med, jag tycker inte det här är bra. Det kommer ju såklart inte leda till någonting. Så att nu är det dags att Ulf Kristersson visar på ledarskap och ryggrad och ser till att någonting händer, för så här får det verkligen inte fortsätta.
0: Efteråt väljer Sverigedemokraterna att föra debatten vidare på sina egna kanaler i sociala medier och avböjer Ekots upprepade intervjuförfrågningar. I ett inlägg under kvällen beskriver Åkesson oppositionens reaktioner som krokodiltårar och försvarar Jomshofs utspel. Men han skriver samtidigt att han visserligen inte hade behövt använda överord i debatten eftersom det, citat, brukar skymma det centrala i budskapet, slutcitat.
2: Ekot har sökt Richard Jomshof och Ulf Kristersson för en intervju, reporter var Anisef. EUs inrikesministrar har under dagen hållit ett extra inkallat möte efter migrationskrisen i den spanska exklaven Ceuta. Migrationsminister Johan Forssell deltog från Sveriges regering.
3: Vi har fått en redogörelse då av Spanien, hur de ser på situationen, det arbete som de har gjort då för att återta kontrollen över sin gräns. Och sen så har det varit en diskussion bland medlemsstaterna då, där ju till exempel Sverige då har erbjudit Spanien hjälp. Det kan ju vara bevakningsinsatser eller någonting annat som skulle kunna behövas.
4: 72 000 personer passerade gränsen till spanska Ceuta från Marocko i förra veckan. Över 70 dog under försöket. De flesta som lyckades ta sig in och sedan dess återvänt är likt den spanska regeringen. Johan Forssell säger att liknande kriser kan upprepas i framtiden. Han pekar på den spanska så kallade amnestin för papperslösa tidigare i år som en faktor bakom den senaste migrationsvågen. Det är inte orsaken istället att folk vill ha ett bättre liv och därför söker sig till det välmående Europa och en del flyter med från krig.
3: Men jag tror att det kan finnas fler olika förklaringar till detta. Men det är klart att om man har en väldigt avvikande migrationspolitik som Spanien har, då är det klart att det får konsekvenser och vilka signaler som det också sänder ut.
2: Reporter Ivan Garcia. Regeringens beslut om ytterligare 3 fria försök med provrörsbefruktning ska finnas kvar även efter årsskiftet, om regeringen sitter kvar. Det säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lann. Bland patienter och personal har funnits en osäkerhet om hur länge de nya villkoren ska gälla.
5: Den här satsningen ligger permanent och ska fortsätta framåt, och tanken är ju att det här ska ge fler par möjlighet att förverkliga drömmen om barn.
6: I våras beslutade regeringen om mer pengar till landets regioner. Pengarna ska användas för att ge barnlösa par ytterligare 3 kostnadsfria försök att få barn via provrörsbefruktning. De pengar som avsattes då är för i år, men beslutet innebär samtidigt att det kommer nya pengar nästa år, säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern.
5: Så ska man plocka bort det här, då måste man aktivt besluta att avbryta det, så att säga. Och det kan ju en regering alltid göra. Men från den här regeringens sida så ligger beslutet fast.
6: Som Ekot tidigare har berättat har det uppstått en osäkerhet bland personal och patienter om hur länge de nya 3 fria försöken är tänkta att finnas. Elisabeth Lann tycker det är olyckligt.
5: Och om det här då uppfattades som att nu är det väldigt bråttom att hinna göra de här försöken, då är ju det otroligt beklagligt.
2: Reporter Pontus Mattsson. Fler och fler betalar för att streama musik. Spotify blir den första ljudstreamingtjänsten som har nått 300 miljoner betalande användare, enligt kvartalsrapporten.
7: Antalet användare för Spotify steg med 12% under andra kvartalet till 777 miljoner. Resultatet är något mindre än vad bolagets prognos var, men antalet betalande kunder slog istället förväntningarna.

0: förväntningarna och landade på 300 miljoner. Rörelseresultatet blev drygt 7,2 miljarder svenska kronor och det var något bättre än vad analytikerna hade förväntat sig. Men trots ett bättre resultat än väntat har Spotify haft det kämpigt på New York-börsen hittills i år. Sen årsskiftet har bolaget tappat 16% och strax efter det nya rapportsläppet backade aktien med 4% i förhandeln. Analytikernas förväntningar framöver är enligt Dagens Industri att antalet användare kommer att öka till närmare 794 miljoner under det tredje kvartalet. Men bolagets egna prognos är mer tillbakadragen, där siffran istället är 788 miljoner.
1: Reporter Linn Hallberg. Väderleken. Under natten blir det regn och skurar främst över Svealand och södra Norrland. Imorgon får Götaland växlande molnighet och regnskurar medan Svealand och sydligaste och mellersta Norrland kan få mer ihållande regn eller skurar. I nordligaste Norrland övervägande sol, temperatur från 20 till 25 grader i söder och i norr 12 till 17 grader. Och det här det var Ekot. Jag som presenterade nyheterna heter Simon Karlsson.
2: Du lyssnar på Kala Vagnen. Mitt namn är Ahmed Berhan och kanalen är... Och ikväll har vi ju pratat onödiga köp. Vad är ditt onödigaste köp? Vi är kvar här en timma till. Så hör gärna av er på 020-22-10-30 eller mejla till kalavagnen@sverigesradio.se. Finns också på sociala medier. Dela med er av era historier så skrattar vi tillsammans. Och tack till alla som har hört av sig hittills. Ni har varit 10 av 10. Allt från körlektioner till kavajer till tangentbord som inte går att koppla upp. Du hör allt här på Kalavagnen.

More Than Words med Extreme. Mitt namn är Ahmed Berhan och du lyssnar på Kala Vagnen här på P4. Där vi ikväll har snackat onödiga köp som man har gjort. Och vi har fått höra en och en annan historia. Om du vill dela med dig av en historia där du har köpt någonting jätteonödigt, får du jättegärna ringa oss på 020-22-10-30 eller mejla till kalavagnen@sverigesradio.se. Och självklart, vi är moderna så vi finns också på sociala medier. Bara höra av er, dela med er och så kan vi skratta här tillsammans. Som jag sagt under kvällens gång, jag är inte en främling till onödiga köp. Nu, den här berättelsen skulle jag kanske inte klassa som ett av mina onödigaste. Min fru absolut klassade som en av de onödigaste. Men jag gillar en grej som heter anime. Vilket är tecknat för vuxna. om man ser folk i studion skakar huvudet och kollar äcklat på mig just nu, men det ska vi inte prata om. Så det finns en anime som jag gillar väldigt mycket och jag köpte ett svärd från anime. Problemet är att det här svärdet är typ 1,5 meter stort. Så jag var inte den som köpte det, så min polare köpte det åt mig. Du vet, så jag kunde täcka utgifterna så att min fru inte såg. Men poängen är att min polare, istället för att, du vet, åka hem med det till mig och lämna över eller be mig komma till honom och plocka det, så tar han med sig svärdet till stan. Så jag får plocka det här svärdet på stan och sen ska jag åka hem med det. Och jag vill inte gå runt med ett 1,5 meter långt svärd mitt på stan. Så då tänker jag har en jättestor dunjacka, så jag stoppar svärdet innanför min jacka och ska åka tunnelbana. Problemet är att typ så här 30 centimeter av spetsen av svärdet sticker ut från min jacka. Så i stort sett, jag ser bara ut som en psycho som åker tunnelbana med ett gigantiskt svärd. Men som tur är det här också Stockholm. Så det var ingen som brydde sig överhuvudtaget. De lät mig bara åka tunnelbana i lugn och ro. Det kom kontrollanter, de såg mitt svärd. De frågade inte om jag hade biljett. Så det är väl ett onödigt köp, men en trevlig tunnelbaneresa. Som sagt, om ni har historier som ni vill dela med er av onödiga köp som ni har gjort i ert liv, hör av er till oss på 020-22-10-30 eller mejla till kalavagnen@sverigesradio.se. Finns också på sociala medier och som sagt, det är aldrig onödigt att köpa ett svärd från Bleach.

0: Jag vet inte vem det är de tänker kidnappa, men Molly Sandén och Miriam Bryant har Superlim och Silver Tape. Otrolig låt, på en otrolig kväll, och du lyssnar på Karla Vagnen. Mitt namn är Ahmed Berhan och det är dags för ett samtal. Hej Angelina.
1: Hallå.
0: Hur mår du?
1: Det är bra.
0: Nice, har du haft en bra kväll?
1: Ja.
0: Fett, vad gör du för något?
1: Diamond painting.
0: Nice, vad är det?
1: Det är en sån diamanttavla.
0: Okej. Okej. Hur ofta håller du på med det?
1: Varenda dag.
0: Okej, och då lägger du mycket pengar på det, eller?
1: Ja.
0: Vad går du på typ?
1: Typ 300-400 kronor.
0: Per gång eller?
1: Varenda månad.
0: Per månaden, okej. Okay. Så det är typ som pärlplattor eller?
1: Ja, diamond painting är en typ en tavla med en mönster. Och mm-hmm. Så ska man lägga pärlorna på rätt nummer.
0: Okej. Okay. Det låter ju skitmysigt.
1: Ja, det hjälper mig med min ångesten och depressionen.
0: Aha, okej. Okay. Ja, men då skulle jag inte säga ett onödigt köp. Det låter som ett jättevettigt köp.
1: Ja, men jag lägger mycket poänger på det.
0: Hur mycket hade du velat lägga om du hade lagt en rimlig mängd?
1: Jag vet inte. Jag har hur många diamond painting som helst som inte jag har gjort börja på.
0: Ah, du bulkar.
1: Ja.
0: Nice. Har du någon favorit diamond painting som du har gjort eller som du ska göra?
1: Just nu håller jag på med en traktor till min man.
0: Okej.
1: Okay. Min blivande man.
0: Nice. Och efter den traktorn kan jag tänka att du är definitivt din man.
1: Ja, han älskar den. Ja. Han älskar ju traktorer.
0: Ja. När ska ni gifta er?
1: Vi gifter oss den 11 juli.
0: Ja, grattis! Nice! Ja, vad roligt!
1: Ja.
0: Hur känns det att vara gift då?
1: Det känns bra.
0: Och hur var bröllopet?
1: Det var underbart.
0: Fanns det diamond paintings på bröllopet?
1: Nej.
0: Ja, okej. Okay. Man ska inte ha för roligt.
1: Nej.
0: Hur kom du in på diamond paintings då?
1: Det är min stora syster och mamma som har hållit på det för jättelänge sedan.
0: Okej.
1: Okay. Och då beställde de en tavla till mig också. Och då tyckte jag att det var jättekul.
0: Har du hållit på med någonting liknande från innan? Alltså typ som med pärlplattor eller pussel eller sådana saker?
1: Ja, pärlplattor.
0: Ja.
1: Har jag gjort sedan innan.
0: Okej, okay. Och sen kom diamond painting och det tog över.
1: Ja.
0: Ja, jag brukar göra pärlplattor hemma också, men jag kanske ska testa det här diamond painting. Det låter ändå väldigt rogivande.
1: Det är det också. Man kan beställa via Temu.
0: Ja, det finns säkert flera ställen som man kan beställa ifrån. Men tack så hemskt mycket för ditt tips och tack så hemskt mycket för att du ringde in, Angelina. Och återigen, grattis till bröllopet, till ett liv fyllt med kärlek och diamond paintings.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Inga problem. Må bäst, Angelina.
1: Ja, hej.
0: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fall här i Karlavagnen och P4. Och gissa vad? Dags för ett samtal. Hej Björn.
1: Hej du.
0: Hur mår du?
1: Jo, jag var utmärkt. Det är ett trevligt program som jag brukar lyssna på.
0: Oh, trevligt. Vi tackar för att du lyssnar.
1: Ja, men nu var det här med taskiga köp.
0: Ja.
1: Ja, det är väl rätt så taskigt köp tycker jag. Mitt barnbarn, han är 11 år. Han spelar rätt så mycket. Så sa jag, samma Theo. Det skulle inte morfar, han skulle ha ett sånt PlayStation. Kan inte du leta upp ett sånt, men köpa det på Blocket.
0: Ja.
1: Jajamän. Spela fotboll. Och jag tyckte jag var taktisk och sånt där. Och jag köpte det. Satt hemma där. Och övade. Och jag tyckte jag var jättebra. Ja, så kommer han hem då. Efter ett par månader. När jag var som bäst.
0: Du är toppform.
1: Toppform, taktik, alltihopa. Ja visst. Vad gjorde han? Ja, han gjorde tunnel, han klackade bollen över mig. Han spelade skit över mig. Sen har han inte använt det längre.
0: Han skickade dig i pension alltså?
1: Han skickade mig rätt, ja visst, i sandlådan där.
0: Men vet du vad, det går inte Björn. Det går, alltså, jag brukar spela med min kusin när han var yngre.
1: Ja.
0: Så när han var liten då köpte jag också de här fotbollsspelen för jag ska spela med honom. Och så sitter vi och spelar någon gång och så märker jag typ så här, jag var så här, okej, först han är liten, jag ska vara snäll mot honom, men han bara manglar mig. Han bara gjorde mål efter mål. Och till slut så slut fattade jag så här, jag har inte en chans. Men sen började vi spela lite mer och så märker jag typ så här, jag börjar komma typ så här, jag börjar få lite chanser och sen kollar jag på honom så jag bara, håller du på att göra det just nu? Och så tittar han med sina stora ögon och säger, jag tyckte synd om dig. Så här, gå härifrån.
1: Ja, nej. Jag tyckte det var jätteskoj att sitta hemma och öva, tycker jag, skitbra.
0: Ja. Det var undvik de här 11-åringarna med skarpa ögon och snabba fingrar. Det är den alltså.
1: Ja, nu var de hemma, nu har det varit laxakupen här i Halmstad.
0: Ja.
1: Och så var det en kompis med, de bor nere i Skåne.
0: Mm.
1: Så de spelade, då gick jag ut. Jag vill inte se på det ens. Men och det värsta är, han slår mig i schack också, så härliga till.
0: Är det så?
1: Jag hade en chans.
0: Lyssna, vet du vad du ska göra? Jag vet vad du ska utmana honom. Hur gammal är han? 11?
1: 11, ja.
0: Boxning. Bara ta han.
1: Ja, där kanske jag vinner. Det var bra tips. Jag vet inte om han gillar det.
0: Men han verkar vara mångsysslare. Han verkar gilla mycket grejer.
1: Ja, han spelar mycket fotboll och sånt där. Det är jätteskoj. Men det är synd att han är så mycket bättre än mig bara.
0: Men det är också kul. Det är också kul.
1: Men han kan ju mer med internet och sånt där än vad jag kan. Så. Men jag tyckte jag var så jävla duktig. Jag övade ju. Det var skitbra.
0: Det är många gånger jag också har känt den känslan när man är såhär, boom, nu förstår jag det här spelet. Och sen går man online och så blir man manglad av någon 7-åring tvärs över från andra sidan planeten och fattar bara, jag går tillbaka till mina grejer.
1: Det är därför det ligger på Blocket här. Nej, det gör det inte. Han ska få spela när han kommer hit. Men jag använder inte det i varje fall.
0: Vet du vad? Du får lägga till mig så får vi köra online mot varandra någon gång. Det känns som att vi är jämnare. Samma liga.
1: Ja. Men det är ju rätt så snyggt ändå det här.
0: Det är det definitivt. Ja. Men Björn,
1: för det står där.
0: Ge inte upp. Fortsätt spela.
1: Jag ska försöka. Nu har jag blivit pensionär så nu ska jag öva ännu mer.
0: Perfekt, mannen. Det är perfekt. Ta hand om dig Björn. Tack så hemskt mycket för att du ringde in. Och vad heter det? Jag tror på dig. En dag ska du slå Matteo.
1: Det var en som tog av mig. Jag får tacka för ett jävla bra program.
0: Tack så hemskt mycket gubben.
1: Alltid kul att lyssna.
0: Tackar Björn.
1: Ha det gott. Tack. Hej.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Och ni lyssnar på Karlavagnen, mitt namn är Ahmed Bernhan och idag pratar vi om onödiga köp. Har du gjort ett onödigt köp? Något köp som du känner typ så kunde lagt pengarna på något annat? Hör jättegärna av det, det är en halvtimme kvar av programmet och ni når oss på 020 22 10 30. Maila till, ni kan också maila oss på karlavagnen@sverigesradio.se och vi finns också på sociala medier. Och nu är det dags för ett samtal. Hej!
1: Hej!
0: Tjena! Vad händer, Håkan?
1: Nej, du ringde ett samtal till här som vi är tvungna att koppla bort.
0: Du är en populär man.
1: Ja, det var min fru som ringde och frågade vad det hela friden är någonstans.
0: Säg till henne, lyssna på radio. Säg till henne, jag talar till hela Sverige just nu. Talar till det svenska folket.
1: Ja, just det. Vi kör den varianten istället för frun.
0: Hur mår du, man? Hur är det där uppe i Åre?
1: Ja, nu har jag lämnat Åre på väg mot Gunnarsbyn norr om Boden. Så jag har åkt ungefär 50 mil.
0: Uff.
1: Så att jag har bara 20 kvar ungefär, så det är lugnt.
0: Okej, okay, nice. Får jag fråga vart du är på väg? Eller var ska du? Är du på väg hem? Eller?
1: Ja, jag är på väg. Nej, tvärtom. Jag bor i Åre, utanför Åre, men jag ska till norr om Boden. Okay. Gunnarsbyn heter det. Vi har en liten sommarrestaurang där uppe i bagarstugan i Gunnarsbyn.
0: Mysigt.
1: Jag ska jobba på några dagar.
0: Mysigt, mysigt. Jag antar att restaurangen inte är ditt onödiga köp?
1: Nej, nej, nej. Det är så att i Åre så har vi en liten annan verksamhet. Vi producerar bland annat kokosbollar.
0: Okay.
1: Och då är man ju knalle när man gör kokosbollar, så då kränger man ibland kokosbollar på marknader.
0: Ja.
1: Och för ett antal år sedan så skulle jag vara knallig då på Jantli julmarknad, en jättestor julmarknad utanför Östersund.
0: Okay.
1: Och då fick man ju instruktioner att då ska du försöka klä upp dig så du ser ut ungefär som en liten gammaldags gubbe.
0: Okay.
1: Som sålde prylar på marknaden.
0: Ja.
1: Så vadmarsbyxor lyckades jag hitta. Men jag skulle ha någonting på överkroppen och det kan ju vara syndigt kallt där i början på december. Så jag letade efter något varmt och då hittade jag en fårskinspäls på nätet.
0: Oh, nice.
1: Perfekt. En sån där som man hade i lumpen, alltså en sån här militär
0: fårskinspäls. Ja.
1: Tänkte perfekt, det kommer jag aldrig att frysa i. Den tar vi. Så jag köpte den och så åkte vi, så småningom laddade jag bilen för med kokosbollar och åkte in till Östersund för att sälja dem här.
0: Okay.
1: Och då badmarsbyxorna hade jag redan satt på mig, så när jag klev ur bilen började jag lasta in alla grejer, skulle jag dra på mig rocken också. Det var bara det att den var storlek small och jag är ganska stor. Jag lyckades ju då i 15 graders kyla klä av mig det mesta, så jag kom i en t-shirt och krängde på mig rocken och armarna stod rätt ut. Jag stod ut ungefär i en kvart. Sen hade jag fått nog. Jag slängde den där pälsen åt sidan och klev i vanlig ökläder istället. Och fick väl ta skiten som det blev.
0: Ja. Var pälsen
1: dyr? Det var inte riktigt kul då som det är nu. Så småningom så kom jag väl hem och hängde rocken i en bok.
0: Har du kvar rocken än idag?
1: Men nu börjar den ju på ett... Tänkade ut så att den är till salu. Väldigt billigt.
0: vet du vad? Den ska du hänga upp. Den ska du ha som, vad heter det? Den ska stå en monter.
1: Ja, det kanske jag skulle göra.
0: Ja, den ska sätta sig en monter så att folk kan få höra den här historien om och om igen. Fan vad jag hade velat se det.
1: Ja, det är nästan så jag själv hade velat se mig.
0: Håka, tack så hemskt mycket för att du ringde. Kör försiktigt och ha det så trevligt där över Boden som är mycket högre upp än vad jag någonsin har varit. Men önskar en fortsatt trevlig sommar och tack så hemskt mycket för din väldigt roliga historia, Håkan.
1: Tack, Ahmed. Ha en trevlig kväll.
0: Detsamma, Ruben. Må bäst.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: la. Van Morrison med Brown Eyed Girl. Och här i studion har jag med mig en brown eyed boy som heter Hugo.
1: Ja.
0: Vad händer på våra sociala medier och mail, Hugo?
1: Jo, det är mycket aktivitet. På Facebook skriver bland annat Åsa: jag köpte en cykel för jag ville börja cykla. Cyklade mycket förr i tiden. Men jag kom inte ens upp på ena trampan. Jag har så taskig balans. Så jag fick sälja den och även den snygga hjälmen. Den som säger att det är som att cykla, man glömmer det aldrig, har alltså fel.
0: Aj, aj, aj.
1: I och för sig glömmer jag inte att jag har cyklat. Och inte heller förnedringen över att inte komma upp på salen. Åsa.
0: Kära Åsa, tack så mycket för att du hör av dig. Och otroligt, det är första gången jag träffar en människa som krossar hela den,
1: ja,
0: hela det citatet som vi alla har lutat oss mot, ja, hela livet.
1: Det är som svarta svanen som dyker upp helt plötsligt. Eva skriver: en popcornmaskin när barnen var yngre.
0: Ja, det kan jag tänka mig känns. Ja. Det är nästan att den är värre än din äggkokare.
1: Ja, precis, men det är samma genre. Det är saker, som väldigt specifika saker som man kanske kan lösa på annat sätt.
0: Ja, exakt. Du behöver egentligen inte det här specifika redskapet för att göra det här. Men jag fattar också, du säger, vad gör man inte för barnens skull?
1: Ja, precis.
0: Jag har en kompis som har en sockervadsmaskin hemma och jag vet att han har använt den max 2 gånger och båda gångerna är bara för att visa en kompis.
1: Ja.
0: Men han har inte gjort sockervadd för sig själv.
1: Ja, men jag kommer ihåg när jag var liten så var det mycket snack om slushmaskiner. Så här slusha isläsk. Att man skulle ha en sån. Det känns inte heller. Känns som att de mest stora dammade. Kristina delar med sig av en bild och skriver: ett av mina onödiga köp är en ganska dyr, fin glasserie, men som jag aldrig använder.
0: Men det känns inte som att man använder dyra glasserier.
1: Nej.
0: De ska väl bara stå, de står väl i den här, vad heter det, vitrinskåpet som är så här, do not touch. Alltså det är bara för att kolla och om typ så här kungen kommer och hälsa på.
1: Precis.
0: annars ska de vara där. Så det är ett onödigt köp, ja. Men du har i alla fall levt upp till dess syfte.
1: Ja. Martin har ett dagsfärskt exempel. Mm-hmm. Han skrev: igår råkade jag köpa bryggkaffe. Problemet är att jag inte har en fungerande kaffekokare. Detta var onödigt.
0: Det är bättre lycka nästa gång.
1: Ja, precis. Man får köpa kanske pulverkaffe eller om man har en press.
0: Det är den.
1: Det är en del som har mejlat in också. Man kan ju mejla in till karlavagnen@sverigesradio.se. Där har bland annat Karl skickat in. Han skriver: 1963.
0: Okej.
1: Hade jag sparat till 50 kronor för jag ville köpa en bryggarbörs, en sorts plånbok som läskbilens chaufför hade. Den såg ut som en halv bälg till ett dragspel med en massa fack för sedlar. Så fram emot att fylla facken, kom hem till mor och grät då jag insåg att börsen kostade 49 kronor. Så jag hade alltså bara en krona att stoppa i den.
0: Jag förstår han.
1: Ja.
0: Det var som att säga, men han kunde samla upp mer pengar. Och ja. I alla fall han fick börsen i alla fall. Så det,
1: ja,
0: det är det viktigaste. Det. Ja. Det är ingenting för främlingar ska kolla i den. De ser i alla fall att han har den.
1: Ja,
0: a man with class.
1: Man måste börja någonstans. En krona är bättre
0: än ingen krona.
1: Ja, precis. Även Arne skriver: jag har gjort 2 väldigt dåliga köp. Mm. Första var en restresa till Grekland. Dagen innan avgång, ingen återköpsrätt. Jag hade i all hast glömt att passet gått ut.
0: Vet du också, det här händer också bara de gånger man är så här: ska jag ta ombokningsbar? Ja. Nej. Vill du ha försäkringen? Nej. Ja. Typ så här.
1: Han har en andra gången då det var ännu dyrare, skriver han. En restresa till Thailand direkt till den fina delen. 6800 kronor och mindre än 24 timmar innan planet gick. Jag hade koll på transporter och just stannade till hos min mor för att berätta. Hon värmde lite mat för, citat, du hinner ju bli hungrig, slutcitat. Mm. Ja, det hade jag ju blivit. Käkade och det var inte riktigt varmt. 15 minuter senare spydde jag som en influensasjuka. Vilket innebar att även denna gång var pengarna gone by the wind. Så aldrig mer restresor utan avbeställningsskydd.
0: Nej, det är verkligen. Det var en dyr läxa.
1: Ja,
0: man lärde sig.
1: Dyr.
0: Ack också som inte gav sig efter första gången. Han bara, jag kommer inte gå på det här bedrägeriet med avbeställningsskydd och så. Men dubbelt upp så behövde han.
1: Ja.
0: Jag har en historia här till dig från Victoria som har skickat in. Och då berättade hon, jag gjorde lumpen på Gotland och skulle göra en vidareutbildning i Boden. Var i alla fall det min chef sa till mig. Så helgen innan jag ska iväg till Boden passade jag på att köpa ett Switch, alltså ett Nintendo Switch. Då jag ändå ska resa mellan Gotland och Boden varje helg, vilket är en bra bit. Och självklart köpte jag också det dyraste Switchet på marknaden med de nya, alltså the high techest of the mest high tech. För varför inte? Och då kom jag till Boden en måndag kväll efter att ha spelat på min Switch hela resan, alltså första gången under resan dit. Och när jag vaknar på morgonen så säger chefen på plats, du har hamnat fel. Det är inte här jag ska vara. Han berättar för mig att jag ska vara i Skövde istället. Och när jag var i Skövde så hade jag inte alls tid att spela. Så jag har enbart spelat en gång, och när jag väl muckade därifrån så hade de släppt Switch 2, som inte är så längre värt någonting pengar. Och hemma har jag en dator att spela på. Ja. Ska också säga att det finns ju massa andra konsoler och märken som man kan spela på, men i Victorias fall förstår jag, för Switch är inte billigt.
1: Nej, använd en gång och det bara förorsakade massa problem.
0: Ja, verkligen. Också typ när du har haft det så pass länge att de hann släppa en ny modell. När du var klar. Tack så hemskt mycket för ditt meddelande, Victoria. Har du något mer?
1: Ja, Jimmy har skrivit alldeles nyss här på Facebook, en nackkudde gjorde att jag fick ont i axlarna istället.
0: Det är så de får det. Nu måste du köpa axelkuddarna istället.
1: Precis. Vi har också Vilma som hört av sig. Hon skriver, min pappa köpte en vedeldad pizzaugn. Ugnen blir kokhet, pizzabotten blir bränd och hela pizzan blir degig förutom botten som är svart. Han skyller på ugnen och jag och min mamma skyller på honom. Skriver Vilma, 12 år från Luleå.
0: Ja, 12 år, kära Vilma. Också helt ärligt. Stackars pappa, jag fattar. Han ville bara ha vedugnspizza där hemma. Vilka otroliga meddelanden du har fått både på mail och sociala medier. Vart mailar man?
1: Man mailar till Karlavagn @sverigesradio.se. Vi Perfekt. Finns också på Instagram och Facebook.
0: Klockrent. Och ni kan fortfarande ringa oss på 020 22 10 30. Vi håller på i ungefär en kvart till. Ja. Så hör av er med era onödigaste köp.

Michael Bublé med Hollywood. Du lyssnar på Karlavagnen här på P4. Mitt namn är Ahmed Berhan och ikväll har vi ju pratat om onödiga köp och vilka köp vi har fått höra om. Om du har en historia som du vill dela med dig nu, sista 10 minuterna som är kvar av det här programmet, så kan ni nå oss på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi finns ju också på sociala medier, både Facebook och Instagram kan man höra av sig till för att dela med sig av sina mindre bra köpbeslut. Men jag har haft en och annan dålig köpbeslut i mitt liv. Jag kommer aldrig glömma under pandemin. Så för oss komiker var det ju väldigt jobbigt eftersom vi inte kunde gigga någonstans. Då var det väldigt många av oss som bestämde sig, jag kanske ska börja streama istället. Så man köpte de sista webbkamerorna som fanns där ute och fucking streamdeck, whatever. Och jag hade riggat upp allt sätt och var så okej, boom, jag ska bli en streamer. Jag skulle vara iShowSpeed innan iShowSpeed. Men jag har tydligen inte hjärnkapaciteten för att spela tv-spel och prata samtidigt. Så det blir aldrig av någonting. Så ja, jag har en hel streamingstudio för den som vill ha där ute. Ett mindre smart köp från min del, men vad ska man säga, tanken var god. Så om du har sådana berättelser, sådana historier, det är bara att höra av sig och dela med dig. Ring oss på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi finns på sociala medier.

Kim Carnes med Betty Davis Eyes. Betty Davis Eyes med Kim Carnes. Du har lyssnat på Karlavagnen med mig, Ahmed Berhan. Klockan börjar närma sig midnatt och Karlavagnen är alldeles strax slut. Tack till er som har ringt, skrivit och delat med er om era, om, vad heter det, om era onödigaste köp. Ni har fått mig att flabba många gånger ikväll och jag tackar er extremt mycket. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi som har gjort kvällens program var tekniker Joakim Persson, producent Jesper Hagerborn, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittell och i telefonslussen svarade Sella Munk och Joel Nylander. Och musiken valdes av Maria Ensel. Själv heter jag Ahmed Berhan och imorgon är det Fanna Ndao Norby som leder Karlavagnen. Och programmet producerades av SMT Radio. Innan jag lämnar över till Ekot lyssnar vi på Mauro Scocco.

0: kom ut ikväll. Mauro Scocco, Sara, kom ut ikväll. Är i alla fall en snubbe som snart ska åka hem. Mitt namn är Ahmed Berhan och ni har lyssnat på Kala Vagnen. Tack till alla er som har lyssnat och hört av sig. Och som jag hör lilla slingan betyder det att det är Ekot. Och alldeles strax är det Vaken, Isabel Berglund och Pontus Andersson. Men först...
1: SD toppen Richard Jomshoff kallade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för en landsförrädare i ett inlägg på X. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här.
2: Han har ganska många fans, men jag tror ändå att det här är ett skott i foten. Sverigedemokraterna har satsat mycket på att visa sig regeringsdugliga. Och nu tar det här fokus från valrörelsen, Sverigedemokraternas politik, och regeringens partiledare får prata om Jomshof istället för om sin politik.
3: Vad är hans ställning, eller vilken ställning har ni då?
2: Ja, han är ju väldigt känd. Han är också en av de som har varit med och gjort partiet.

0: som hänt. Ingen har gripits, anhöriga till kvinnan är underrättade. En massbegravning för 112 människor ordnades idag i Gaza. Offren som tillhör medlemmar i två storfamiljer återfanns nyligen under rasmassor av bostadshus, rapporterar BBC. Det var huvudsakligen kvinnor och barn som dödades i en israelisk attack 2023. Begravningen sägs vara den största som någonsin ägt rum i Gaza. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
2: Med P3
1: och P4.

0: Be By You med Luke Combs här i Sveriges Radio Vakan med Petro P4. Ponti, du sa något till mig som fick att jag fick en sån aha-upplevelse. Eller liksom en sån, men det är klart att det finns det.
1: Vad har jag sagt?
0: Du sa så här, i och med det är ju en, vad ska man säga, en olycka eller någonting har hänt på en skärgårdsö.
1: Ja.
0: Och polisen har ju inte gått ut med var någonstans det är i skärgården. Men då sa du så här, bara lite casual. Ja, men alla skärgårdsöar har ju en Facebookgrupp. Det har liksom inte slagit tanken, alltså det har inte slagit mig att detta kan finnas. Men nu sitter jag här och skriver ett svar där jag ska berätta att jag är en del av den här ön. Så att håller vi tummarna så är det möjligt att jag blir den 800:e medlemmen av Öbor Harö Storö.
1: Ja, men det är så här.

0: man kommunicerar, det är jättepraktiskt på ett sätt.
1: Men jag har liksom inte tänkt på det.
0: Det... Men det, du vet, folk kan skriva av sig, gnälla på sophantering och...
1: Ja, men jag har förstått att det är jättevanligt att ha bostadsrättsföreningar. Mm.
0: Jag är inte med alls.
1: Nej, inte jag heller. Men ja, det var bara... Jag har bara inte tänkt på Harö som är så digital.
0: Nej, precis. Du har inte riktigt insett att det faktiskt finns en digital plattform också för din ö.
1: Nej, precis. Men nu självklart så förstår jag ju att här finns ju massa att läsa i kapp.
0: Ja.
1: Hörrni, så himla kul att ni är med oss, Isabel Berglund och Pontus Andersson, som kommer att hålla sällskap hela vägen fram till klockan 6 på vår Facebook-sida. Där, hur många medlemmar har vi där?
0: Typ 30 000 kanske.
1: Är vi 30 000?
0: Eller är det på Instagram vi är 30 000?
1: Nej,
0: något sånt där.
1: Är vi?
0: Vi ska kolla upp den här siffran.
1: Ja, det kan vi väl göra. Men välkommen gruppmedlem som lyssnare. Ja. Nu kör vi.

0: Fugees.
1: Ja.
0: Ready or not.
1: Du, vi har alltså missat en väldigt stor händelse som skedde i helgen. Så nu, jaha, blir vi några dagar sena här. Folk får ha reservation för det. Men det är nämligen den här polska simmaren som alltså har simmat från Ystad
0: till
1: ja, till polska Zivnov.
0: Men herre gud.
1: Och han drog igång då i fredags. Det är helt sjukt. Jag var ju i Ystad i fredags. Och har liksom, ja, ibland undrar jag, vad är jag för typ av lokalreporter egentligen? Men han simmade i 55 timmar non-stop. 160 kilometer. Och en stor folkmassa jublade naturligtvis när hemmasonen då, utmattad, staplade i land. Och då är det så sjukt då att man får, han var helt slut, alltså han hallucinerar.
0: Ja, men
1: så trött
0: såklart. Ja.
1: För det är ju en extrem aktivitet såklart.
0: Ja.
1: Men att det står då i regelverket att man inte får ta hjälp för att komma upp på stranden, så han var tvungen att göra allting för egen maskin. Vad är det för töntig regel? Ta bort den.
0: Verkligen inte. Jag är helt med. Jag tycker absolut att om man liksom har simmat över hela havet, då måste man ta sig hela vägen. Jag kan förstå att man liksom vill hjälpa till, men man måste då komma upp. Alltså, man står på torra land och avslutar på torra land. Så måste
1: han ska väl över någon typ av mållinje på stranden.
0: Mm.
1: Då borde han ju nästan få hjälp över. Eller?
0: Nej,
1: nej, du är helt
0: emot det. Orent.
1: Okay.
0: Ja. Poängen är ju att han ska klara från den ena kustremsan till den andra.
1: Ja.
0: Var ska de hjälpa till? Du tänker att de ska liksom, kom nu, heja, här, vi drar upp dig. Är det så, är det den bilden du...
1: Ja, men han är ju halvt döende, den här mannen.
0: Men det är han som har själv bestämt. Det är liksom inte någon, det är inte någon som har liksom flytt. Det här är på helt eget bevåg.
1: Ja, titta, Expressen rapporterar om det här nämligen. Och skriver att med bara 1500 meter kvar så stannar han till.
0: Ja.
1: Han hade väl ett team då som hela tiden, en följebåt som, visst, följde honom. Och frågade då teamet hur långt det här är kvar egentligen. Han kunde inte se målet, han var helt slut.
0: Ja.
1: Och
0: du har liksom, det låter som du tycker synd om honom, men det är ju han själv som har bestämt sig för att simma dessa sträckor.
1: Och det är inte första gången han gör det faktiskt.
0: Nej, precis.
1: Han har försökt med det här i flera år nu, och det här var femte försöket, och nu lyckades han, och han tog sig över mållinjen med egen maskin. Jag kan någonstans känna att han ska bli lyft upp på stranden.
0: Nej, men det är ju det som är så orent. Då blir det ju inte att han har simmat från den ena sträckan till den andra. Var ska de lyfta upp honom? Var någonstans på kustremsan? Eller var i stranden så känner du att så här, nu får han liksom räknas som i målgången?
1: Gud, jag känner inte att jag riktigt har något argument för det. Jag tror att du skulle hålla med mig kring det här.
0: Det är så tråkigt när jag inte gör det.
1: Ja, jag vet, för då blir jag helt ställd. Det känns som att jag helt plötsligt har simmat i 55 timmar här i studion. Men, nej, men det kanske är i sin ordning då. Jag ifrågasätter regelverket lite grann, för jag tycker att liksom, har man gjort den bedriften att simma i 55 timmar, 160 kilometer, och tänk om han rasar ihop då av utmattning på stranden.
0: Ja, men det är väl det han... Det är ju det som är utmaningen. That is the challenge.
1: Så sitter du där i domarbåset.
0: Du, alltså,
1: på stranden i Polen.
0: Oerhörd dröm. Alltså, vi pratade ju om att jag skulle bli... Vad var det? Förra veckan så var det att jag skulle bli så ordningskonsult.
1: Ja,
0: jag tror faktiskt att jag hittat ett ännu bättre yrke för mig. Domare för den här vansinnestävlingen.
1: Simdomare.
0: Ingen hjälper någon, någonsin.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Men jag tycker verkligen inte det.
1: Nej. Gud, alltså... Vi har fortsatt den här diskussionen under hela låten nu kring den här simmaren, ja. Och ifall man ska få hjälp upp på stranden där. Men vi släpper det nu, för att du vill ju diskutera en nyhet som kommer.
0: Ja, nu går vi in i nästa ronda. Ja. Nu från var ska han få hjälp på stranden? Så blir nästa debattämne Muminmugg. Ja. Ja, vi är högst engagerade. Nej, så här va. Jag läste en nyhet om att man kan ju kalla henne för Muminmuggens mamma nästan. Tove Slotte, hon ska sluta. Mm. Och Muminmuggar har ju blivit dels lite av en så dyrgrip i de svenska och finska hemmen. Jag tror även i Japan att de går väldigt bra. Säljer för liksom tusentals kronor på auktioner och sådär. Och sen också att jag tycker att just Muminmuggen har något. Det är som att det är en del, i alla fall av min barndom. Mm. Min mormor hade massa Muminmuggar och jag växte upp med Muminmuggar och sådär. Så att det var lite av en så, det blev lite nostalgiskt när jag läste att hon då ska pensionera sig. Och den 8 augusti, som 3 dagar, det är då som hennes sista mugg släpps. Mm. Hon har stått alltså för 113 muggar och motiv då, det är ju det hon har formgett. Och den här muggen, den heter, eller det är ett hösttema. Den är gul, rosa och orange, och den är baserad på Tove Janssons Den farliga vintern från 1955. Och på tal om jobb man inte visste fanns, men som verkar väldigt trevliga. Det här känns som drömjobbet nummer ett. Hon har jobbat i 30 år med att illustrera.
1: Intressant att hon också heter Tove, precis som Tove Jansson, eller?
0: Visst är det en detalj som bara är härlig. Man vet inte vad man ska göra av den, men det bara finns där. Men jag håller med, man blir ju jätte... Liksom, det känns som att hon är gjord för det här jobbet. Och där började jag tänka att det är något som... Alltså, de här motiven och stilen på Muminmuggarna måste ju då av förklarliga skäl ändras lite grann i och med att huvudillustratörskan nu försvinner. Och det här är en förändring jag inte vet om jag är beredd på, Pontus.
1: Nej, för du tänker på att artificiell intelligens...
0: Nej, men då blir det inget mer.
1: Nej.
0: Då blir det inget mer.
1: Ja, men hon kanske har någon lärjunge, eller på att säga, men en praktikant, en följebåt som man säger i simvärlden.
0: Ja, precis. Älskar och vurmar för så mycket.
1: Som har följt henne och som har också fått hennes godkännande, gissar jag. Alltså, det får vi hoppas.
0: Ja, men det får vi hoppas, men jag hittar ingen information. Liksom här, hon eller han tar över. Mm. Det är ju det. Ja,
1: vi får gräva i det.
0: Måtte. Mm.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså varför hatar du semester med barn?
3: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör hårt. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Kalmar!
5: Ja!
3: Så surt.

0: Yes, and med Ariana Grande som gick ut i dagarna och berättade att hon kommer ta en paus. Och så har det blivit lite oklart för... först så menade hennes publicist på att det var av hälsomässiga skäl. Och nu så har hon själv gått ut och sagt att det inte har något med hälsan att göra. But two things can be true at once. Så att hon liksom... ja, hon sa varken det ena eller det andra.
1: Ja, vi kan prata om henne mer sen faktiskt, för hon har en ganska spännande karriär när man tänker efter.
0: Men
1: vi tar det lite senare här.
0: Ja, det gör vi. Vi ska vända våra blickar och öron mot Marcus Landén från Ekot. Hej Marcus.
2: Hallå.
0: Först så börjar vi med Ukraina.
2: Ja, men precis. Det har varit nya ryska attacker mot Kiev nu under kvällen, och enligt borgmästaren där så ska flera byggnader ha träffats i de här attackerna. Bland annat så uppges det brinna i ett 20-våningshus i Kiev. Det skriver alltså borgmästaren Vitali Klitschko i sociala medier. Än så länge så vet vi inte så mycket mer om det här än att det har hörts explosioner och så, men vi uppdaterar såklart i våra sändningar när vi vet mer.
0: Från Ukraina så ska vi till FIFA.
2: Ja, turerna kring den ifrågasatta FIFA-ordföranden Gianni Infantino, de bara fortsätter. Det har ju blåst rejält runt honom den senaste tiden efter det här förslaget som lades fram om att, eller som det pratades om i alla fall, om att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Det här drogs ju sen tillbaka efter jättemycket kritik. Men under kvällen nu så kom det uppgifter om att Gianni Infantino har kallat till ett slags krismöte, som det beskrivs, för att försöka då vara kvar vid makten som ordförande då för FIFA. Hans mest lojala medarbetare ska då också ha uppmanat flera av de här medlemsländerna i FIFA, över 200, att stötta Infantino när han ställer upp för omval nästa år. Det här är alltså då uppgifter till tidningen The Times. Men... ja, Infantino har ju som sagt en hel del kritiker, inte minst då efter det här förslaget som sen drogs tillbaka. Flera förbund har ju redan sagt att de inte har förtroende för honom, som Sveriges fotbollsförbund till exempel. Och enligt samma tidning The Times då, så verkar det vara så att flera av dem som är emot Infantino nu har börjat ta fram lite egna strategier för hur de ska jobba om det nu skulle bli så att Infantino inte vill avgå. Och då finns det till exempel uppgifter om att det planeras att man ska bojkotta möten, men också starta egna turneringar om han då inte lämnar. Så att ja, det är stor press just nu på FIFAs ordförande, och som sagt, han uppges då ha kallat till det här krismötet i Marocko för att prata igenom läget och se om man lyckas få honom att sitta kvar.
0: Förlåt, men vet man vilka som får komma på det här? Eller liksom, hur stort ska det här mötet vara? Är det som ett FN, fast liksom fotboll, som, där han ska stå och förklara varför han ska få vara kvar?
2: Jag vet faktiskt inte. Det framgår inte riktigt hur många som är inbjudna till det här mötet. Nej. Eller vilka de är. Men det pratas ju i alla fall om att han står... lojala medarbetare ska ha gått ut och försökt uppmana länder att stötta honom, så kanske är det de som sitter på det här mötet eller andra.
1: Ja, det 22 tror jag, det är 11 mot 11, så 22. Jag vet inte, jag bara hittar på något fotbollsskämt här.
0: Jaha, det flög mig helt. Hade det varit tennis så hade jag klippt den direkt, men nej. Men vad spännande ändå. Ja.
1: Men det här var ikväll.
2: Ja, men precis. Uppgifterna kommer under kvällen.
1: Då kanske det sipprar ut någonting här under natten. Ja. Då kommer vi plocka upp det här under morgonen.
0: Exakt. Ja, det enda
2: det händer ju mycket nu kring det här. Det kommer ju nya uppgifter hela tiden, så att vi får väl se.
0: Vi följer detta med stort intresse. Och så ska vi avsluta med en vinstlott. Eller?
2: Ja, men precis. Och då ska vi till södra Italien. För där var det då en kvinna som hade vunnit motsvarande över 11 miljoner kronor på lotto, eller ja, 1 miljon euro. Men hon visste inte om det här till en början. Hon gick till butiken med sin lotto och läste av den i en maskin. Men eftersom att den här maskinen var i en mindre butik där återförsäljarna bara kunde betala ut låga vinster, så stod det i den här maskinen att den är icke-betalbar. Det funkade liksom inte, hon fick inte ut några pengar. Så hon trodde helt enkelt att hon inte hade vunnit någonting och slängde lotten i soporna.
0: Vilken mardröm.
2: Men sen då så pratade hon med en familjemedlem som berättade att storvinsten gick ju till det här numret som du brukar spela på. Och då förstod hon ju att men det var en vinstlott ändå.
0: Nej. Åh nej.
2: Och men då ligger ju den här lotten i soporna. Så att hon skyndade sig tillbaka till butiken, men lottokupongen var inte kvar. Den hade plockats upp av en sopbil. Mm. Ja, nästa steg, då kontaktade hon sophämtningsfirman och lyckades då ta reda på hur den här bilen hade kört. Och efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i soporna så lyckades renhållningsarbetare faktiskt hitta den här lotten.
0: Nej! Åh gud!
1: Så att, det är nästan hittelön på den, va?
2: Ja, men kanske
1: det måste
2: så,
1: man ändå hitta någon lösning på.
2: Ja. Men det verkar i alla fall ha slutat bra då till slut, även om det lär nog ha varit några turer där också. Mm.
1: Ja, gud, vilken historia.
0: Verkligen. Ja, Marcus Landén, du kommer med nyheter som berör.
1: Ja, verkligen.
0: Fler ekonyheter, det får vi klockan ett.

0: Hälsningar, Lars Winnerbäck här i Vakan. Vi började ju programmet med att prata om Facebookgrupper. Jag vet inte om jag fortfarande har blivit, om jag inte är insläppt eller inte i den skärgårdsgruppen som jag ansökte till. Men så var det vår lyssnare Thomas som hörde av sig och skrev så här: hej, jag hörde att ni pratade om grupper. Är ni med i den här gruppen som jag är grundaren av? Och så har han skickat med här: det är den största trafikgruppen på Facebook i Sverige. Med vänlig hälsning Thomas. Och nej Thomas, det är vi faktiskt inte, och det har vi en stor anledning till. Det är för att vi har trafikredaktionen på P4 i natt, representerad av Jonas Karlsson.
1: Tack.
0: Men tack Thomas för att du hör av er. Det är liksom, det kan väl vara bra för er att veta också att ni har konkurrens, så att säga.
1: Jo, precis, att vi är lite på tårna.
0: Precis.
1: Nej, jag hoppas att det kan vara en något som, vad säger man, inte konkurrerar utan som kanske
0: hjälper. Berätta, vad har, vi är ju inte med i den här Facebookgruppen, så nu är det bara, det är ju er vi litar på. Berätta, vad har hänt ute i natten?
1: Nej, men just nu så, det har varit en ganska lugn kväll på det stora hela så. Det som jag tänkte säga är att det är just nu inga olyckor som jag vill förmedla, men däremot lite andra vägarbeten har vi inte så ofta så här på natten, men jag vill ändå dra dem. Om vi börjar på Essingeleden så är det ett vägarbete som gör att det är, man får vara beredd på långa köer ungefär ner från Gröndal och riktning söderut mot Södertälje ner till ungefär Södra länken. Så där kan man vara beredd på att det kan vara lite köigt just nu. Och sen också på E4 i Gävle, där är det så att vid trafikplats Gävle Västra, även kallat Johannes Löv med nummer 199, där är norr- och södergående avfart in mot Gävle avstängda på grund av vägarbete, och det här kommer då att pågå fram till klockan 06 och trafikanter hänvisas till lite andra trafikplatser för att kunna åka in till Gävle. Och ja, så att det är lite köigt stundtals kring de här, kring Gävle också, just för att det är lite avstängningar där också.
0: Ja, vad skönt ändå att det verkar vara så lugnt. Det var samma sak igår.
1: Ja, men lite ungefär samma som igår, att det inte var så mycket olyckor, men däremot lite kör på grund av vägarbeten.
0: Är det Jonas Karlsson-effekten?
1: Ja, vi säger det.
0: Kanske, ja. Ring och tipsa om ni ser någonting där ute, 020 999 444. Jag tror verkligen det är det, Jonas.

0: Var det live det där?
1: Men jag tror att det är lite som att de har tagit det från filmen.
0: Jaha, vad var det vi lyssnade på?
1: Lady Gaga och Always Remember Us This Way.
0: Star is Born.
1: Ja, exakt. Okay. Jag kan tänka mig att inspelningen på något vis är tagen.
0: Jag tänkte om det var någon live-platta vi spelar ut här.
1: Ja, men det är alltid härligt att avsluta, gå ut med lite jubel.
0: Ja. Mm. Kanske ni noterar, ni som lyssnar, att det är lite lugnare musik den här timmen.
1: Nej,
0: är det inte? Eller? Yep. Ja, jag tycker att det har varit ganska städat så här långt.
1: Ja, kanske det.
0: Dra upp tempot nästa timme. Du, apropå att hålla högt tempo, Erling Haaland, minns ni säkert, det skrevs ju inte alls om honom under fotbolls-VM. Han har ju blivit en megastjärna naturligtvis, och det här lockar ju turister nu till Norge. Haaland föddes ju faktiskt i England.
1: Ja,
0: hans pappa
1: precis.
0: Var ju också fotbollsspelare.
1: Ja.
0: Och så jag tror att han föddes
1: men han
0: i
1: Leeds. Pappan är norsk, fast
0: ja,
1: spelade i England.
0: Blev pappa på öarna. Födde den här gudabenådade sonen då. Som heter Erling Haaland. Men han växte upp i Bryne, som ligger i sydvästra Norge. Och de har fått en jätteboost nu, alltså turistmässigt.
1: Ja.
0: Nu kommer det folk från hela världen som vill följa Erlings fotspår här.
1: Men det ska jag säga dig, att den typen av stjärnkvalitet är så sällan man snubblar över, särskilt in this day and age. För han har något som är så unikt, och det är att vara totalt 100% sig själv. Jag tror att det är det som gör att man blir så fascinerad av honom, att han är en supermagnet. Han har liksom inte, han har inte konstlat, han har inte jobbat fram ett persona, han är bara en superstjärna i sig själv. Dessutom är det ju kombinationen av att ha, det, alltså det har ju kommit så många memes här, där tjejer har upptäckt Erling Haaland, och där man liksom man tycker han är liksom, är han snygg eller är han jätte, hur ser han ut egentligen? Man är, liksom, man är fascinerad åt alla håll.
0: Ja, men han har ett fascinerande utseende.
1: Ja.
0: Visuellt är han väldigt tilltalande. Man kan knappt liksom släppa blicken från honom. Och den här, jag ska bara berätta vad man kan göra då i Bryne. Nej, men man kan ju åka en klassisk busstur. Finns det något bättre? Med en guide som står längst fram och håller micken och berättar om platser som de besöker nu. Och det är Sportbladet, Aftonbladets sportsajt eller sportsida på tidningen där, de skriver om detta och menar då att sedan förra året så har man dubblat antalet besökare till, från, till sex ja, de har dubblat antal besökare till 600 personer till den här turen då, som kostar drygt 750 spänn. Och efter VM nu så väntas man då att dubbla det här flera gånger om då. De märker väl att bokningarna börjar komma från alla världens hörn då. Men det är spännande, och som du är inne på, han är en väldigt speciell atlet på många sätt, just hur han ser ut. Jag kan inte släppa det riktigt, för det kommer inte vara svårt att göra en staty av honom i Bryne sen.
1: Det
0: finns säkert
1: redan. Han redan är en staty, men också humorn. Ja, du hör ju själv. Jag kommer ju sitta på första raden på den här bussen och titta. Jag är superfan. Men förstod jag dig rätt att den här turen redan har funnits?
0: Ja.
1: Erlings buss,
0: ja, men han har ju varit en stor internationell spelare under flera års tid, ända sedan han gick till Manchester United. Och tydligen finns det en väldigt tydlig och bra båtrutt från öarna till den här Bryne, då, den här staden.
1: Ja.
0: Men ja, det var kul också. Jag funderar på vilka svenska fotbollsspelare som också skulle kunna få en busstur.
1: Absolut,
0: är det Gyökeres? Man åker SL-buss ut till Aspudden. Där han är ifrån. Åker runt och kikar. Eller Ödeshög, Claes Ingesson var ju därifrån.
1: Nej, där sitter inte jag mig på den bussen. Men däremot en båttur och sen en liten åktur buss. Vad får man liksom veta? Här gick han i skolan.
0: Ja, men har du aldrig varit på en guidad busstur?
1: Jo, men för en människas hemort har jag väl aldrig varit. Vad finns att berätta där?
0: Ja, men typ så här, här tränade han sina första pass.
1: Ja,
0: här är hans gamla klubbhus. Vi ska åka förbi och träffa hans gamla bildlärare. Så här ser hon ut.
1: Du har varit på den här?
0: Nej, men jag har varit på såna här nördiga tours.
1: Hör det. Har du aldrig varit på en busstur? Stonen?
0: Ja, förlåt.

0: Young Americans, David Bowie, en namne till dig, Ponti.
1: Ja, jag är döpt efter honom.
0: Ja, det är ju fantastiskt att han får vara... Tyckte du att det svang upp här lite mer?
1: Ja, den här låten är fantastisk.
0: Ja, det är den verkligen. Jag har lite tråkiga nyheter för dig. Eller ja, för alla oss Loreen-fans. Hon ställer in sin Europa-turné.
1: Ja, jag läste det. Ja. Vad tråkigt.
0: Jätte. Hon skriver så här, det här har inte varit ett lätt beslut. Men hon säger att hon vill ge fansen den upplevelse som de förtjänar. Och hon skulle ju ha konserter i Storbritannien, Irland, Frankrike och Tyskland. Men skjuter nu upp turnén till våren 2027. Tänker det måste vara så, gud vad modig man är ändå som artist, att man så säger hej, vill ni komma och titta på min musik? Och sen märker man kanske, nu har ju inte hon uppgett skälet här, men det kanske är att biljettförsäljningen inte gick så bra, eller liksom något
1: massa
0: schema
1: skäl, ja.
0: Massa skäl, något schema som inte går ihop och sådär. Och att man då måste ta ett kliv tillbaka och säga hej igen. Nu måste jag boka, liksom, bara tanken jag har av att så avboka en fika med en kompis. Liksom.
1: Ja, det är, ja, precis. Jo, men jag tror att Loreen, hon är en stark artist. Hon kommer komma tillbaka. Hon kommer komma tillbaka starkare än någonsin. Men tänk om du och jag skulle göra det då.
0: Alltså, avboka fika?
1: Nej, avboka programmet. Vi kan inte leverera det ni förtjänar. Ni lyssnare. Så att det blir inget program den här.
0: Men vet du, vissa hade nog...
1: Vi skjuter upp det till imorgon.
0: Nej, men vissa hade nog tackat oss för det. Tror du inte?
1: Kanske.

0: Vi tar av den här, va? Nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En kvinna i 50-årsåldern hittade stöd i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i eftermiddags. Omständigheter gör att polisen utreder det som misstänkt mord. Mats Eriksson är presstalesperson på polisen.
4: 16.21 får vi larm om att en kvinna anträffas avliden i en bostad i Värmdö i Stockholms skärgård. Jag vill inte gå in på hur hon har avlidit.
5: Har ni någon misstänkt?
4: Det vill jag inte gå in på, men däremot har vi ingen gripen i nuläget.
3: Mats Eriksson på Stockholmspolisen intervjuad av Clara von Jägerfeldt. IF Metall tar återigen ut Tesla-mekaniker i strejk efter att förhandlingarna med Tesla misslyckats. Det rapporterar tidningen Dagens Arbete. Arbetet stoppas på Teslas verkstäder i Malmö, Umeå, Uppsala, Upplands Väsby, Segeltorp och Huddinge från den 13 augusti. Strejken återupptas sedan Tesla meddelat att bolaget inte tänker teckna kollektivavtal. Explosioner har hörts i Kiev strax efter midnatt lokaltid, rapporterar AFP. Före det kom uppgifter från ukrainska flygvapnet om flera ballistiska robotar på väg mot huvudstaden. Enligt Kievs borgmästare Vitali Klitschko utbröt en brand i ett 20-våningshus, sannolikt.

0: Med er hela vägen fram till klockan 6.
1: Ja.
0: Du, det är en natt i hatt.
1: Natt i hatten.
0: Alltså, nu börjar vi. Nu är det äntligen dags.
1: Och hur kom vi in på det här? Jo, det var väl igår. Jo, vi behövde prata om studentmössor. Var det inte så?
0: Och jag,
1: var det så?
0: Nej. Ja, jag hade keps.
1: Du hade keps på dig, så var det ja.
0: Glöm inte bort mig i den här historien.
1: Förlåt, jag kom in helt fel här. Du hade keps på dig i studion igår. Jag sa att gud vad avundsjuk att jag är på dig som kan ha keps för att jag har så stort huvud, vilket jag har. Och då tänkte vi, det här kan vi ju ha som ämne imorgon, att vi pratar hatt. Där och mössor, inte mössor kanske, men hattar, det är så vackert.
0: Nej, precis. Jag vill verkligen göra distinktionen här. Mössor vill vi inte ha berättelser om, utan vi vill ha berättelser om hatt. Mm. Antingen kepsar, stråhattar. Jag tycker det finns försvinnande många berättelser om när man köper sig en semesterhatt, en sån stråhatt, och sen kommer hem och känner, nej, här kanske inte var jag. Man får ju som en annan personlighet med hatt också. Så berätta, vad har du för relation och berättelser om hatt? Vi finns här hela natten. Hatten.
1: Ja, men jag kommer alldeles strax berätta om när jag träffar en man med en fes.
0: Bra, bra.
1: Det här
0: jättebra.
1: Vill jag inte missa.
0: Jättebra. Du letar muggen och jag letar svar. Jag tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: tiden läker alla sår. Fanny Avon. Mm. Ja, låt höra då.
1: Du tänkte på min berättelse om när jag träffade en man som hade en fes på sig. Så här var det.
0: Det känns som att du redan har berättade klart den där.
1: Ja, men typ. Det är allt man behöver, kanske, den informationen. Men så här var det. Det här var några år sedan nu. Så gick jag bussen. Det här var mitt i vintern, så var väldigt mörkt ute. Men jag ser kanske 10 meter framför mig en ståtlig man som skyndar sig fram i sin vardag, men han bär en fes på huvudet. En röd fes på huvudet. Och så det jag gör då, vilket jag aldrig gör annars egentligen,

0: det är att jag snabbt får upp telefonen och tar en bild.
1: Mm, på en främmande person.
0: Ja, jag brukar inte göra det annars. Men här var det, och det här var bakifrån också, så man såg inte vem det var. Lägger ut den på min privata Instagram och får ett meddelande ganska kort efteråt.
1: Asså?
0: Där är en tjej som, någon tjej som jag pluggar med för länge sedan, som skrev: det där är min kompis.
1: Jaha.
0: Han har alltid en fes på sig.
1: Ja, men vilken bra...
0: Och så hon och jag bara, vad häftigt, honom vill man ju snacka med någon gång. Jag kan para ihop er. Och så gjorde hon det. Och sen så gick vi och tog en öl tillsammans. Typ några dagar senare. Ja, ja.
1: Men vilken solskenshistoria.
0: Och så finns det en bild på oss också. Han sitter med sin fes och jag sitter med min vinterjacka. Och vi är jätteglada.
1: Och du med ditt stora huvud. Som inte men just fes är väl ändå ett huvudon som du skulle kunna bära. För den behöver ju liksom inte gå över gässan. Den är väl ändå placerad lite liksom på
0: huvudet. Jag skulle inte se klok ut. Vi brukar göra så här vaken flash på tisdag och torsdag månader. Tänk om jag skulle sitta med en fes helt
1: plötsligt. Det hade varit en sån like-raket utan dess like. Du hade ju också kunnat använda, du vet, så lite finare damer kan ju ha vid bröllop och cocktailpartys. De har ju cocktailhattar som också ligger liksom lite på huvudet med ett litet flor eller så. Jag menar, hej, varför ska vi liksom begränsa oss här? Det är kanske där du, i den regionen du ska vandra.
0: Jag ligger inte vaka på nätterna och sörjer att jag inte kan bära hatt på ett bra sätt. Men jag älskar att se folk som har fina hattar på sig.
1: Alltså
0: det är inte så ofta egentligen man gör det, för det är ofta keps eller mössa.
1: Det beror på vilket land man befinner sig i, Pontus.
0: Ja, men jag befinner mig...
1: om man till exempel har spenderat en vår i en huvudstad, låt oss säga Paris, då kan man se hatt. Nej, men då ser man hatt på ett helt annat sätt. Det är någonting som händer när man ger sig ut i Europa. Plötsligt bär folk hatt på ett sätt som man känner bara, men det här är helt självklart. Varför har vi inte hatt? Och jag undrar, för Sverige har ju också varit ett land.
0: Vi har varit ett hattland.
1: Vi har varit ett hattland. Mm. Vad hände? Mm. Var och när och varför försvann hattarna? För det finns väl ingen gest som är trevligare än när man passerar varandra och bokstavligen lyfter på hatten.
0: Berglund.
1: Andersson. Nej, men förstår du vad trevligt att gå in i radiohuset så?
0: Ja. Oh,
1: ta tillbaka hattarna. Ja.
0: Ner med näthat. Mer näthat.
1: På med hat. Hata hat. Hatta

Budapest, George Ezra. Mm. Vi pratar alltså om hatt och er relation till hatt, både minnen eller om ni bär hatt ofta i livet eller om just plagget hatt väcker associationer till något annat land eller person. Kia skriver så här: jag gifte mig i en vit stråhatt med ett vackert flor framför ansiktet. Känner mig som $1 miljon. Hatt är bröllop för mig. Gud, så fint. Ja, det kan jag verkligen tänka mig att du gjorde, Kia. På vår Facebook-sida, där har vi tjuvstartat ämnet redan. Och Danne, han skriver så här: när jag gick i pension så fick jag en startbiljett i gåva till att skaffa en äkta Panama-hatt. Love it! Och ja, Danne, jag håller med. I love it too. För här har du skickat med en bild på när du sitter med din alldeles äkta Panama-hatt. Pontus hade, jag ska credda honom för den här spaningen, att alla hattar i sitt slag verkar ha namn. Alltså Panama-hatt, plommonstop. De liksom har sina egna kategorier. Ponti kommer förklara det där mycket bättre. Men ja, i alla fall. Temat är hatt, så fortsätt att höra av er. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta.

0: Beast of Burden med Bette Midler. Ja, vi har fått in så fina meddelanden här. Kent skriver: sedan några år bär jag nästan alltid hatt, oftast en blå vanlig hatt, modell 50-tal. Och det är vanligt med vänliga kommentarer från företrädesvis medelålders kvinnor. Himla trevligt. En iakttagelse jag gjorde i början var att busschaufförerna väntade med att köra iväg tills jag satt mig. Kanske för att hatten påminner dem om att vi seniorer inte alltid är så stadiga i en rullande buss. Vänligen, Kent Kjellqvist med 14 hattar på kroken i hallen.
1: Lyssna in sommaren med oss.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Live forever, Oasis, och i natt snackar vi hatt. Och det verkar som att ni har mycket att säga. Ja, fint att se att ni är så många som hör av er. Här till exempel skriver den att mammas första en pistagegrön skinnskapelse. Det finns ingen bild på den tyvärr. Lite hög med skönt stuk. Hon hade fyllt 30 och tyckte att då skulle man ha hatt, den första och enda. Men så fint. Lena, hon skriver: jag har ganska många hattar, använder några favoriter. I höstas var jag på kurs i Sala hos Erika och gjorde en favohatt och påbörjade en annorlunda hatt, en stuktyp musketör. Hatteriet har jag nog ärvt av min mor och moster. Jag önskar att jag utbildat mig till modist tidigare. Oj, vad roligt.

0: Skyfall, Adele här i Vaken med Petra P4, Isabel Berglund och Marcus Landén från Ekot. Hej Marcus.
1: Hej.
0: Vi ska till Ukraina först.
1: Ja, men precis. Som vi har kunnat höra i nyheterna här under natten så har ju huvudstaden Kiev attackerats igen av ryska robotar. Och borgmästaren Vitali Klitschko skriver i sociala medier att minst 3 personer ska ha förts till sjukhus. En av dem uppges vara allvarligt skadad. Han skriver också att den här uppgiften som jag nämnde tidigare jag var inne om att ett 20-våningshus ska stå i brand, det verkar inte stämma. Men däremot har flera andra hus träffats och flera explosioner har hörts i Kiev, så att vi fortsätter att följa det under natten. Mm.
0: Ja, från Ukraina vi ska till en av Sveriges, ja men vad säger man, tyngsta, finaste, mest anrika traditioner, kräftorna.
1: Ja men precis, det börjar ju närma sig nu kräfttider. Det är väl premiär i veckan tror jag, och det verkar finnas bra förutsättningar för att det ska bli många kräftor i år, och tur är väl det, för det äts ju en hel del, ungefär 5 miljoner kilo kräftor varje år äts det i Sverige. Patrik Boman på Sveriges lantbruksuniversitet, han säger till P4 Göteborg att det har varit en ganska fin vår och en varm sommar, och att det då ökar chanserna till att det blir bra kräftfångster. Men ja, om den här traditionen då, till frågan om varför äter vi egentligen kräftor varje år, det kan vi höra förklaringen från en annan forskare från SLU, Lennart Edsman.
2: Det är väl så att från början var det adel och kungar, Erik den 14 och så vidare. Så det började med att de hade kockar ner från Tyskland, och på medeltiden, redan på medeltiden åt man kräftorna i Europa. Men i Sverige så blev det adelsmän och kungar som käkade kräftor. Sen spred sig det här med naturromantiken då, med Rousseau och så vidare, slutet på 1800-talet, till de mera välbeställda då, i städerna. Och då började de efterfråga det här, och då blev det alltså en marknad för att sälja kräftor. Och då var det flodkräftor i Sverige. Mm. Och då började man alltså kunna tjäna pengar på att fiska på landsbygden och sälja in till stadshotellen och till städerna. Och då efter ett tag så tog svenska befolkningen efter det här. Så framåt 1920-1930 så började det här med kräftskivor dyka upp lite grann.
3: Ja, just det här med snaps och hattar och västerbottenost och allt sånt, ja, där. Var kommer just den traditionen ifrån då?
2: Har ingen aning. Alltså, det omsätter däremot, om man tittar på alltihopa, hattarna, snapsen och alltihopa, så är det cirka 1 miljard kronor om året som omsätts. Och då är det inte bara kräftorna, utan då är det mera på västerbottenosten, på allting runt omkring. Men det har ju liksom cementerat, och det är bara Sverige och till viss del Finland där vi har den här traditionen. Ingen annan i hela världen fattar vad vi håller på med.
1: Ja, då hade vi alltså Lennart Edsman som är kräftforskare vid SLU och pratade om vår tradition med kräftskivor i Studio 1.
0: Så mysigt. Men jag tycker att vi svenskar har översatt kräftskiva lite dåligt. För jag menar, skaldjursplatå är väl något som ganska många andra länder håller på med. Ja, kanske inte just kräftor då, men och kräftskiva. Såklart att det skulle omsätta 1 miljard kronor. Det kan jag typ också nästan förstå, för alltså nu att köpa ost, nu, herregud. Ja, Marcus Landén, tack snälla för att du kom förbi, och fler ekonyheter får vi klockan 2.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Du och jag mot världen, Peter Lemark, och innan det Azizam med Ed Sheeran. Vi pratar om hatt och Sören skriver: Hej Isabel, min far hade ett uttryck som lät: när jag var ung, då skulle de unga se ut som gamla, men nu ska de gamla se ut som de unga. Mm, det gäller ju än idag. Han var ung på 40-talet och sa det här på 80-talet. Och jag tror att hattens försvinnande var en del av detta. Och det skedde i mitten på 60-talet. De som en gång börjat ha hatt kanske fortsatte, men inga nya kom till. Sen kan det vara nog så att hatten nu är lite på återkomst. Inte minst för att vår kung bär sin Borsalino med sån elegans. Hälsar Sören. Ja, faktiskt, när du säger det, Sören, slår mig nu att vår kung bär faktiskt ofta hatt. Det var bra att du uppmärksammade mig på det, och vilken trevlig teori. Thomas skriver: Hej, för länge sedan så köpte jag en cowboyhatt istället för den. Kom på att den passade inte på stan, så det vart en hyllvärmare. Ja, men vet du, jag tycker alltså coolt ändå att komma hem med någon som har en cowboyhatt. Oavsett, det kan funka som inredning också. Monica, hon har också skickat in: Hej natten, den här rosa stråhatten köpte jag på Kreta sommaren 98. Ja, det är en så fin rosa hatt med blommor virkat runt, eller det är broderat runt, och du passar verkligen jättebra i den, Monica. Rosa och grönt och sen rött. Mm, det är verkligen dina färger. Vad fina ni är. Tack så jättemycket för att ni hör av er.

0: Ja, det känns passande att vi rundar av ämnet med Inner Smile, Texas. Ja, tack snälla ni för era berättelser om hattar. Pontus kommer att fortsätta i morgontimmarna, men nu blickar vi åt nattjaktshållet och öppnar upp för nattens jakt. Tre ledtrådar utspridda över timmen som kommer. Det är musik som kommer att spelas och de här låtarna, de har, ja, man kan säga som en gemensam nämnare. Man kan också se på varje låt som en slags pusselbit som ska leda fram till ett rätt svar. Håller tummarna för er. Ni är så duktiga på att lösa de här så att man blir faktiskt helt häpen. Vi får se om ni klarar av den i natt. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Survivor med Destiny's Child är alltså första ledtråden i nattjakten. Ja, det är vad jag har att ge och bjuda på just nu. Men ni är såklart varmt välkomna att börja gissa redan med bara en ledtråd under bältet. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken.

0: Teenage Dirtbag with us här i Vaken.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu ekot i vi börjar i Laholm. I centrala Laholm där bröt en brand ut i en radhus länge vid midnatt. Flera brandmän är på plats för att släcka elden och begränsa spridningen, om detta rapporterar Laholms tidning. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon människa kommit till skada. Och nu till Guatemala, där har myndigheterna utökat den orange varningen till en röd, vilket är den högsta nivån, rapporterar AP. Det är på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Hittills har hundratals personer evakuerats från 8 byar. Igår kväll kom Elon Musks rymdbolag SpaceX med sin första kvartalsrapport sedan rekordbörsintroduktionen i juni.
4: Samtidigt som New York-börsen stängde på nya rekordnivåer igår kväll presenterade Nasdaq-noterade SpaceX sitt första kvartalsresultat som börsbolag. Omsättningen ökade kraftigt, 92% under andra kvartalet jämfört med för ett år sedan, och det var betydligt mer än vad analytikerna som följer bolaget hade förväntat sig. Men omsättningen till trots går bolaget med förlust, även om den var lägre än förväntat. Och förlusten beror mycket på de stora investeringar i AI som mer än fördubblades under andra kvartalet jämfört med det första, till $15.8 miljarder, vilket också är mångfaldigt mer än för ett år sedan. När SpaceX börsintroducerades i juni blev det världens högst värderade bolag. Sedan dess har bolaget tappat i värde, och efter börsens stängning föll aktien ytterligare i efterhanden. Patrik Holmström, Washington.
3: Internationella fotbollsförbundet FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte efter kritiken den senaste tiden. Enligt The Times handlade det om ett försök att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten. Flera nationsförbund har meddelat att det inte stöttar Infantino till omvalet i mars. Ekot, Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och här i Vaken fortsätter vi med nattjakten som